0: đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mitmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
1: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
0: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mitmore được bắt đầu như thế nào?
1: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mitmore và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì lại đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mitmore. Mitmore có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó, mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
0: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
1: dạ,
0: không?
1: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
0: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
1: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đọng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động về cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt. Cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
0: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
1: Dạ, năm 2017 là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
0: Thị trường truyền thống Việt Nam.
1: Đã đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
0: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
1: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm, vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì, hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình, thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi, nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt.
2: và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta? Còn cao hơn nữa, chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới và chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
0: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
2: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mitmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
0: Đầu tiên là nước nào?
2: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
0: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
2: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
0: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
2: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
0: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
2: Dạ, cà phê truyền thống.
0: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
2: Yeah, franchise.
0: Bán franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
2: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mitmore tại Hàn Quốc, với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mitmore, nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
0: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
2: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
0: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào, doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có

0: nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt. Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mít Mùa ra thế giới.
1: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
3: Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
1: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
4: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
1: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với Nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới

0: về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
1: Ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu, và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu, và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại, và doanh nghiệp chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
0: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
2: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ, và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này, và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cận biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
0: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
3: Theo chân thính giả.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa. Không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin, nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
6: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật và kỹ thuật của mình, thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật. Những người mà sở hữu tài sản cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
5: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ Deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
7: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có đi chiêu dụ. Chỉ cần 2-3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
5: Ở góc độ đào tạo, tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng, tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, Thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
7: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm với quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
5: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác, mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
3: Góc tư vấn.
4: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
8: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
9: Dưới góc độ pháp lý, vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng. Bởi vì theo khoản 1, điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được, mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp của bạn có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
8: Như vậy nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê, vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào thưa luật sư?
9: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 Bộ luật dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường, cụ thể thì căn cứ khoản 2, điều 479 và điều 360 Bộ luật dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
8: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không thưa luật sư?
9: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào hoặc là cháy lan từ nhà bên cạnh và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 Bộ luật dân sự 15 quy định nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
8: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
9: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe, để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
10: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
3: Có những hành trình đi tìm công lý,
11: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
3: 9 giờ đến 11 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
11: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: câu chuyện văn hóa.
1: Câu chuyện văn hóa. Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người, mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
2: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
1: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
2: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở, cũng trên cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
2: Vâng, nếu nhìn về

0: thực tiễn hiện tồn của Hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại Hương ước. Một là những cái bản Hương ước mà đã ra đời nhiều trăm năm, Hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Vâng. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng Hương ước Quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa đã triển khai để xây dựng các cái bản Hương ước văn hóa, Quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản, thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản Hương ước, Quy ước văn hóa mới. Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản Hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả và các thành viên trong cộng đồng ấy, được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản Hương ước cũ. À. Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản Hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản Hương ước ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
1: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác phải không ạ? Và như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của Hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà Hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những cái giá trị nào?
0: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản Hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì cái những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy, là tinh thần tự quản của cộng đồng, bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất tầm quốc gia, thì Hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và Hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra Hương ước rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy, lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những quy ước ấy, thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tính tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong Hương ước và Quy ước văn hóa.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của Hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người.

0: ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
1: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
0: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
2: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ, cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
0: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
3: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
0: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của hương ước.
4: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
5: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ Cự Đà, Thổ Khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái hương ước ấy, nó là một cái di sản của cộng đồng, di sản văn hóa cộng đồng, nhưng đồng thời nó cũng là một cái thứ mà nó gìn giữ được các cái bóng dáng, những cái nét văn hóa rất tốt đẹp trong quá trình ứng xử của con người trong phạm vi cộng đồng này. Nó gắn với các cái không gian cư trú, không gian tâm linh, không gian sinh kế và không gian sinh hoạt cộng đồng nói chung. Và nó cũng chính là một cái thiết chế văn hóa. Thế thì như tôi đã nói là cái xã hội truyền thống Việt Nam ấy thì cái hạt nhân ấy là văn hóa làng. Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống, đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này trong quá trình ứng xử nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của

0: cái làng quê ngày xưa ấy, mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay ấy, thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh, tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
1: Và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một cái câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
0: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, một thôn, có thể một thôn thì có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải về quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sáp nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
0: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng hương ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta ấy, thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung, và đặc biệt là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh, và chính vì vậy người ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
3: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy, là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
4: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
0: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa.
1: Bổ sung giá trị mới
0: thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới thì cũng phải nêu ra, viết tiếp, lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào nó phù hợp với cái thời đại. Và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.

0: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
1: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới và chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới, nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn hóa mới đối với một cái đơn vị hành chính mới thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi đó là anh trước hết nguyên tắc chung chắc chắn anh phải đảm bảo được, đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật và hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó có thể coi như một cái nguyên lý, và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới.
0: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự để gửi gắm, ý tâm sự thôi, cái nó không phải như một khuyến nghị đâu, nhưng mà cái này cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống. Thứ hai, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hương ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau, và tôn trọng cái quyền con người và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại, và chúng ta phát huy làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ còn là những quy ước của một làng quê mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới, mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh; chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan; chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là hòn đá tảng góp phần xây dựng một xã hội văn minh phát triển bền vững. Đó phải là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta. Chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ hôm nay đề cập nội dung này với sự tham gia của nhà thơ Nguyễn Thành Phong. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe ghi chép về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình của tác giả Phạm Trang.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, người anh hùng vừa được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã chạm đến trái tim bao người, khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động. Theo lời kể của em trai ông trước khi nhập ngũ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên từng có người yêu và chưa kịp tổ chức đám cưới. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ ấy, bà Nguyễn Thị Lệ, vẫn luôn ngóng tin ông Quyên. Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên được làm dâu chờ ông một đời. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng của một thế hệ từng hy sinh tất cả vì hòa bình của đất nước ngày hôm nay. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đó là biểu tượng của sự hy sinh vô bờ bến, của lòng thủy chung đi qua sông bão chiến tranh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và giá trị cao đẹp của hai chữ tình nghĩa. Ghi chép về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình của tác giả Phạm Trang kể với chúng ta câu chuyện tình thủy chung ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Người lính ra đi với lời hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về cưới người mình yêu. Ông nằm lại chiến trường sau Xuân Mậu Thân năm 1968, còn bà Nguyễn Thị Lệ dành gần 6 thập kỷ giữ trọn lời hứa: em sẽ đợi anh về, để rồi chỉ có thể gặp lại ông khi hài cốt được tìm thấy sau 58 năm. Trong cái nắng vàng của đất Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ ở tuổi 80 đón chúng tôi với mái tóc đã bạc trắng như xương. Đôi ánh mắt bà tuy đã mờ đục theo thời gian, nhưng cứ mỗi lần nhắc về một đoạn tình cảm thời hoa lửa, dẫu ngắn ngủi nhưng sâu nặng, cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã nằm lại chiến trường từ mùa Xuân Mậu Thân năm 1968. Đôi mắt ấy lại lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ diệu. Đó là ánh sáng của một tình yêu son sắt, của lời hứa mà bà đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ. Ký ức của bà Lệ lùi về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ mà hào hùng. Khi ấy, bà là một cô gái đôi mươi tham gia vào đội ngũ nữ dân công hỏa tuyến, cùng đơn vị gánh nước, gánh gạo, chăm lo hậu cần cho tiền tuyến. Cũng chính trên những cung đường bom cầy đạn sới ấy, bà đã gặp ông Huỳnh Văn Quên. Tình yêu của họ nảy mầm giữa làn danh sinh tử. Bà nhớ lại những rung động thuở ban đầu, kể bằng chất giọng rưng rưng. Hồi đó thì tôi cũng thích đi theo mấy ổng, rồi gặp ông này, ổng gửi thơ, ổng động viên đi làm nữa. Gánh nước, gánh gạo mà. Vá hai bộ đồ dùm ổng, mà về, không biết ổng nghĩ sao mà ổng nói ổng thương. Giờ đồng ý thì ổng về, ổng nói gia đình cưới. Đoạn tình cảm gói gọn trong vài câu nói ấy thôi, nhưng đã để lại trong bà Lệ những nhớ nhung da diết kéo dài cả nửa thế kỷ. Ngày xưa ấy, thư gửi rất chậm, đường chiến trường chẳng dễ qua. Một đời dường như chỉ đủ để yêu một người. Đến tận bây giờ, bà Lệ vẫn có thể ngâm lại vanh vách câu thơ trong lá thơ cũ mà ông gửi. Câu thơ đã hằn sâu vào tâm khảm bà suốt mấy chục năm qua. Thư về, em mong đợi thư lên. Thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Rồi bà đáp lại sao? Đáp lại anh đi làm tròn nhiệm vụ. Tôi nhớ cái câu thơ đó mà tôi ở tới giờ. Cuối năm 1967, không khí chuẩn bị cho chiến dịch lớn vô cùng khẩn trương. Trước khi lên đường tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, ông Quên tìm gặp bà. Ông nắm chặt tay bà, ánh mắt kiên định gửi lại một lời hẹn. Anh đánh thắng trận này, rồi anh về cưới em. Thế nhưng, sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968 khốc liệt, những cánh thư từ ông bặt vô âm tín. Người chiến sĩ trẻ ấy bước vào trận đánh và gửi lại thanh xuân của mình nơi chiến trường, để lại một lời hẹn ước dở dang và một người con gái bắt đầu chuỗi ngày ngóng trông mòn mỏi. Chiến tranh kết thúc, ngày hòa bình, dòng người chiến thắng trở về quê hương trong niềm vui đoàn tụ, trong cờ hoa rực rỡ của ngày vui dân tộc. Nhưng ngày vui ấy lại chẳng có bóng dáng chàng lính trẻ mà bà Lệ vẫn ngày đêm nhớ mong. Tới hòa bình, ai nấy về hết mà không thấy ổng về. Lúc đó mới tin ổng đã hy sinh. Anh em mang giấy báo tử về đó, biết chết rồi mà không có tên nên vẫn không tin. Tính đi tìm mà không biết đâu tìm, nghe nói mà không có biết chỗ nào. Sau đó, gia đình nhận được giấy báo tử. Tuy nhiên, do một chữ cái trên họ tên bị ghi sai, người con gái ấy vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh rằng ông còn sống.
Bà xin được về làm con dâu của gia đình ông Quên, dù hai người chưa một ngày danh chính ngôn thuận tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Sau gần 60 năm qua, bà thay ông phụng dưỡng cha mẹ đến hơi thở cuối cùng, hương khói vẹn toàn. Đối với gia đình ông Quên, từ lâu đã coi bà là người con dâu hiếu thảo, người chị dâu mẫu mực trong nhà. Cả nửa chục người tới hỏi, cưới, mà tôi không có chịu. Tôi đã hứa với ông ấy rồi, bây giờ chết sống gì cũng một lòng thôi. Đưa bàn tay gầy khẽ chạm vào đôi bông tai nhỏ bên mái tóc bạc phơ. Bản Lệ rưng rưng. Đó không đơn thuần là một món trang sức, mà là sính lễ muộn màng, là sự công nhận thiêng liêng của người mẹ chồng quá cố dành cho đứa con dâu chưa một lần mặc áo cưới. Bà má chồng cho đôi bông tai làm kỷ niệm, lúc nào tôi cũng đeo bên mình. Lúc đưa cho tôi, bà bảo, nó tính đi đánh trận về thì cưới, mà giờ lỡ nó hy sinh rồi, giờ má cho con, gia đình chấp nhận con là con dâu trong nhà. Cũng trên ngón áp út, Bản Lệ đeo một chiếc nhẫn. Đó chẳng phải nhẫn cưới như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại là lời tuyên bố kiên quyết với thế gian về một cuộc hôn nhân vô hình nhưng vĩnh cửu của bà. Chiếc nhẫn này của mẹ ruột cho tôi đeo ngón áp út để thể hiện cho mọi người thấy mình là phụ nữ có chồng rồi, không muốn đi thêm bước nào nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc tìm kiếm hài cốt của ông tưởng chừng như đã rơi vào vô vọng sau gần 6 thập kỷ. Nhưng rồi, phép màu đã xuất hiện. Đầu tháng 7 năm 2026, trong quá trình quy tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một phần hài cốt cùng các di vật có thông tin trùng khớp hoàn toàn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Chị Nguyễn Thanh Thủy, cháu gái Bản Lệ, bồi hồi kể lại khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại lịch sử. Có thông tin về hài cốt của ông Huỳnh Văn Quên thì mới điện qua đây báo với bà. Chị hai ơi, tìm được anh hai rồi. Bà mừng, mừng trong nước mắt. Nói cái tên Huỳnh Văn Quên là bà nhận ra liền. Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, mái đầu xanh ngày nào nay đã bạc trắng. Lời hứa năm nào cuối cùng cũng đã có một câu trả lời trọn vẹn. Ông đã trở về, không phải bằng xương bằng thịt trong bộ quân phục chiến thắng, mà trở về trong hình hài một chứng nhân lịch sử, trong lòng đất mẹ linh thiêng và trong vòng tay yêu thương thủy chung son sắt của người con gái đã dành cả cuộc đời để đợi ông. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đó là biểu tượng của sự hy sinh vô bờ bến, của lòng thủy chung đi qua dông bão chiến tranh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và giá trị cao đẹp của hai chữ tình.

giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn ghi chép về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình của tác giả Phạm Trang. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Mừng Anh Về của nhà thơ Trinh Đường qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm.

đầu không còn chiếc mù sắc rộng thanh, ngực không còn

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, trong bài viết có tựa đề Thực hành tiết kiệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, văn hóa Việt Nam luôn đề cao lối sống tiết kiệm giản dị và việc thực hành tiết kiệm của người Việt đã được đúc kết thành ca dao, tục ngữ, truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công đã đưa ra 6 vấn đề cấp bách. Trong đó, người đặc biệt đề cao việc phát động phong trào tăng gia tiết kiệm để chống đói, xây dựng đất nước. Dẫn lại những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, tiết kiệm là một nghệ thuật quan trọng của đời sống xã hội. Từ việc tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian và phải tiết kiệm tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân. Phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thành Phong về vấn đề này. Mời các bạn cùng nghe.
2: Thưa nhà thơ Nguyễn Thành Phong, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến cái việc là chúng ta tiết kiệm chống lãng phí nó cũng phải ngang hàng với cái việc mà chống tham nhũng. Nhà thơ có suy nghĩ gì về cái cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư Tô Lâm ạ?
3: Không phải là coi ngang hàng đó, mà Tổng Bí thư còn nhấn mạnh là thậm chí nó còn tác hại hơn cái sự tham nhũng tiêu cực. Vì cái thực trạng lãng phí ở Việt Nam ấy đã đến mức mà báo động, không phải chỉ những nhà quản lý hay là những người am hiểu về kinh tế nhìn thấy, mà nhân dân, mọi người dân đều nhìn thấy cái sự lãng phí, đặc biệt là cái lãng phí trong đầu tư công, trong xây dựng những cái công trình bằng ngân sách nhà nước. Các cái công trình văn hóa, thể thao, sân vận động xây dựng lên mà sử dụng rất ít hiệu quả hoặc thậm chí bỏ hoang. Rồi các công trình thủy lợi, các trụ sở, cái đấy ai cũng có thể nhìn thấy. Đằng sau đó có nhiều cái dạng lãng phí đó. Trong nghiên cứu khoa học, đầu tư rất lớn cho các cái đề tài nghiên cứu khoa học xong rồi bỏ ngân kéo. Rồi lãng phí trong sử dụng chất xám, nguồn nhân lực rất nhiều. Và nếu tổng kết lại thì cái con số mà thất thoát lãng phí có khi còn lớn hơn rất nhiều lần cái tham nhũng. Cái tham nhũng tiêu cực là những vụ lớn, chúng ta nhìn ra cái địa chỉ và chúng ta quy kết trách nhiệm một cách rất rõ ràng. Nhưng trong cái lãng phí ấy, thì việc quy kết trách nhiệm và xử lý hậu quả rất khó khăn. Tham nhũng chúng ta có thể khởi tố vụ án và có thể thu hồi được phần nào cái tài sản. Nhưng lãng phí thì cái phần thu hồi khắc phục nó vô cùng khó khăn. Cho nên phải đặt ra vấn đề quyết liệt trong phòng chống lãng phí, nêu cao cái tiết kiệm từ cái người dân trong quy mô gia đình cho đến các cái đơn vị kinh tế cho đến toàn bộ quốc gia. Vì đất nước đang ở cái giai đoạn phát triển, cái nguồn lực của chúng ta không phải là dồi dào. Cho nên là lãng phí, cái này là lãng phí nguồn lực quốc gia, lãng phí cái sức mạnh quốc gia và lãng phí cái khả năng phát triển của đất nước. Cho nên là việc nêu cao tinh thần tiết kiệm, đặt nó thành một cái tư duy thường trực từ người dân cho đến cán bộ quản lý các cấp.
2: Như nhà thơ vừa nói, những cái lãng phí của công đầu tư đấy, nhưng tôi thấy nó còn lãng phí thời gian, rồi còn lãng phí về cơ hội nữa.
3: Chính xác, lãng phí cơ hội là lãng phí có thể nói là phải tính tác hại hàng đầu. Cơ hội phát triển không nhiều, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, nếu chúng ta không làm quyết liệt thì chúng ta mất đi những cơ hội. Chúng ta có khả năng phát triển, có dư địa phát triển, nhưng cái nguồn lực đã bị lãng phí và không còn đủ để nắm lấy cơ hội đấy. Cơ hội phát triển cho mỗi một địa phương, mỗi tỉnh thành cho đến tầm của quốc gia không phải lúc nào cũng dễ. Và bây giờ thì chúng ta đang có thể nói là một thời kỳ vàng về cơ hội phát triển. Chúng ta đã có một cái vị thế quốc tế, chúng ta có cái sự hợp tác rất nhiều quốc gia trong cái quan hệ ngoại giao, và đất nước thì ổn định, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển. Thế nhưng nếu không nắm được cái đó thì rõ ràng là chúng ta mất đi. Trong cái thời điểm hiện nay cũng nhiều quốc gia vẫn đang ở bên bờ vực của những xung đột, của những cuộc chiến tranh. Thì chúng ta ở một cái địa vị thế, địa chính trị, địa vật lý rất là quan trọng, được tôn trọng. Chúng ta không nắm lấy phát triển thì chúng ta bị tụt lại. Và tụt lại thì chúng ta trong cái bàn cờ chung, trong cái quan hệ chung của thế giới, chúng ta mất chỗ, và đấy mới là cái gọi là đáng tiếc lớn nhất từ tầm nhìn quốc gia.
2: Chúng ta đã có cái ý chí của người đứng đầu đảng, nhưng mà để nó đi vào cuộc sống hoặc là để là ý thức của mỗi người dân, của mỗi tập thể cơ quan trong việc tiết kiệm để phòng chống lãng phí nó không hề đơn giản.
3: Luật pháp chế tài cũng rất là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ là sau đó nó phải là ý thức của mỗi con người. Người Việt Nam về mình ý thức về tiết kiệm chưa cao, thật sự. Đất nước chúng ta chưa phải là giàu, nhưng mà Việt Nam là nước lãng phí lớn vào loại top của thế giới về lãng phí thực phẩm, ăn nhậu, đồ ăn, rồi lãng phí về mua sắm. Đấy là những cái thứ mà chúng ta thấy được hàng ngày. Thì tôi nghĩ là làm thế nào để chuyển biến được cái ý thức của từng người ấy, và ý thức của từng người sẽ tạo nên ý thức của cộng đồng, ý thức của quốc gia. Cho nên chế tài nó là một phần mà xây dựng, giáo dục được ý thức đó. Nhưng mà tôi nghĩ người Việt Nam ấy thì lại là người mà tiếp cận và thay đổi cái thói quen tương đối nhanh. Cho nên vấn đề là nhà nước phải làm thật mạnh mẽ về cái chiến lược gọi là tiết kiệm và chống lãng phí này. Phải đưa ra xử lý rất nghiêm khắc, quy trách nhiệm những cái dự án lớn thì nó sẽ tạo nên một cái sức lan tỏa trong xã hội để người dân thay đổi. Và khi người dân thay đổi thì cộng đồng thay đổi, cộng đồng thay đổi thì quốc gia thay đổi. Cho nên là nghe thì có vẻ khó đấy, cái thói quen đấy. Nhưng mà chúng ta đã từng là một cái dân tộc rất là căn cơ, thắt lưng buộc bụng. Bùng một cái khi kinh tế phát triển thì chúng ta trở thành một người lãng phí rất nhanh. Nhưng mà từ cái lãng phí rất nhanh vẫn có thể chuyển trở thành một người sống tiết kiệm, phù hợp với đầy đủ nhu cầu nhưng mà không để lãng phí.
2: Và chúng tôi nghĩ là cái điều quan trọng ấy chính là các ông, những nhà thơ, nhà văn, những văn nghệ sĩ thì qua những trang viết của mình cũng làm sao mà truyền được cái ý thức chống lãng phí, rồi cái thực hành tiết kiệm đối với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Đúng là như thế. Cái đội ngũ làm báo chí này, văn nghệ sĩ này, nhà văn này, đấy là những người mà gọi là kỹ sư tâm hồn, đóng góp vào cái đời sống tinh thần, cái nhận thức của người dân thông qua những cái tác phẩm văn học nghệ thuật như thế thì rất là quan trọng. Bằng cái sáng tác của mình, một dân tộc chuyển biến thì bắt đầu phải chuyển biến từ bộ phận tinh hoa của mình, thì văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn cũng thuộc vào tinh hoa. Rồi thì khoa học, tầng lớp trí thức, tinh hoa bắt đầu từ đấy nó sẽ lan tỏa thôi. Tôi nghĩ là cái cuộc này nó nêu mạnh lên, làm nổi bật lên thì nó sẽ chuyển biến dần từ tầng lớp tinh hoa, bộ phận tinh hoa của dân tộc lan tỏa xuống người dân và sẽ có hiệu quả trong cái tương lai.
2: Chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thành Phong và đương nhiên là chúc ông giàu sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo.
1: Lãng phí thường đi liền với tham nhũng. Nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, lãng phí sẽ làm bệnh tham nhũng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến an nguy của quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
4: Tìm đường đi cho dân tộc, đó là cảm xúc, là chủ đề xuyên suốt cho tạp chí Sông Lam số 63 phát hành tháng 5. Đây cũng là số chuyên đề về Bác Hồ, chào mừng kỷ niệm 115 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Mở đầu chuyên mục thời luận là hai bài viết giàu chiều sâu, một lịch sử bắt đầu từ một con người của tác giả Hải Đường, khẳng định hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911 là bước ngoặt mở ra dòng chảy lịch sử mới của dân tộc, đồng thời gợi nhắc giá trị bền bỉ của tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc luôn gắn liền với hạnh phúc của nhân dân. Trong khi đó, bài Có Bác để tự hào, để tin tưởng, để noi theo của Đỗ Chí Nghĩa tiếp tục khẳng định hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng lớn về niềm tin, đạo đức và lý tưởng, đặt ra yêu cầu học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể trong đời sống hiện tại. Tiếp nối mạch suy tưởng ấy, chuyên mục Nhân vật và đối thoại giới thiệu cuộc trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, khẳng định Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật. Những chia sẻ chân thành cho thấy, viết về Bác cần sự giản dị, chân thực để có thể chạm tới trái tim người đọc. Ở chuyên mục Ý kiến góc nhìn, bài viết Lễ hội Làng Sen thay đổi và hy vọng của Trang Đoan ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động tổ chức và truyền thông về lễ hội Làng Sen những năm gần đây, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đổi mới để lễ hội vừa giữ được nét thiêng liêng, vừa trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng. Mạch nguồn lịch sử và đời sống tiếp tục được triển khai trong mục bút ký khi quá khứ và hiện tại gặp nhau qua những câu chuyện giàu tính nhân văn. bút ký chốt chặn và truy kích của Lê Mạnh Hải tái hiện sự sáng tạo độc đáo của người lính trong chiến tranh, còn bút ký từ những trang sử sống giữa đời thường của Đào Thúy Hoa cho thấy lịch sử được tiếp nối qua những con người bình dị, việc học và làm theo Bác trở thành hành động cụ thể và gần gũi. Không gian đời sống cá nhân và thân phận con người được thể hiện rõ nét trong nhiều truyện ngắn tạp chí số này. Các tác phẩm như Cơn Giông Muộn của Ánh Tuyết, Gừng Cay của Hoàng Chính, Cao Nguyên Mưa của Đinh Sĩ Minh, Bụi Chuối Sau Vườn của Hồ Nhật Thành, Tái Bút cho Totoro của Huỳnh Trọng Khang, Ánh Lửa Giao Trong Chiều của Nhụy Nguyên chạm tới những góc khuất của tình yêu, gia đình, nhân cách và ký ức. Dù ở hoàn cảnh nào, các nhân vật vẫn hướng tới khát vọng được yêu thương và sống đúng với giá trị của mình. Song hành là những trang thơ nhạc với bản hòa âm cảm xúc phong phú, từ những vần thơ viết về Bác Hồ, về Ca Chín Đá Trông, về làng sen thiêng liêng, đến những giai điệu đậm đà bản sắc xứ Nghệ qua các ca khúc Quê Hương Đón Bác, Điệu Ví Lời Du, Làm Dâu Xứ Nghệ, v.v. Tất cả tạo nên một mạch cảm xúc gần gũi chân thành, nơi những rung động cá nhân hòa vào dòng chảy chung của dân tộc. Ở tản văn, bạn đọc bắt gặp những trang viết lắng đọng về quê hương xứ Nghệ. Nếu như tản văn, những tên làng cổ ở Quỳnh Lưu của Nguyễn Ngọc Lợi lưu giữ lớp trầm tích văn hóa, thì Hoàng Hôn Cuộc Đời của Mai Hoa đem đến những chiêm nghiệm về quê nhà, nơi con người tìm về sự bình yên, tự tại sau bao bộn bề của cuộc sống. Chuyên mục Đất và Người xứ Nghệ tiếp tục làm dày thêm chiều sâu văn hóa với những bài viết giàu giá trị tư liệu và cảm xúc. Tác giả Trần Mạnh Cường giải mã một bài thơ địa lý trong gia phả họ Hoàng Nghĩa như một văn bản văn hóa đặc biệt. Lê Nhung kể về hành trình sáng tác của họa sĩ Hồ Huy Hùng với niềm kính yêu Bác, hay những khuôn hình đầy tâm huyết của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Việt về quê hương Kim Liên qua bài viết của Trần Hữu Vinh. Bên cạnh đó, chuyên mục nghiên cứu phê bình mở ra những tiếp cận mới đối với các hình tượng lớn trong văn học như Hồ Chí Minh, Hồ Xuân Hương, góp phần làm mới cách nhìn, cách cảm về con người và lịch sử. Chuyên mục văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Trốn Chạy của Somerset Maugham với giọng điệu châm biếm tinh tế gợi mở những nghịch lý trong tình yêu và hôn nhân. Ngoài ra, chuyên mục Các Em Viết, Viết Cho Các Em cũng mang đến những trang viết trong trẻo hồn nhiên với tình yêu dành cho Bác Hồ cũng như dành cho những người thân yêu của các em, góp thêm một sắc màu tươi mới cho số báo. Khép lại những trang mỹ thuật nhiếp ảnh nơi hình ảnh Bác Hồ, quê hương làng sen và đời sống văn hóa xứ Nghệ được thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, gợi nên những cảm xúc vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Tạp chí Sông Lam số 63 vì thế không chỉ là một ấn phẩm văn học nghệ thuật của tháng 5, mà còn là một hành trình kết nối lịch sử đến hiện tại, từ những điều lớn lao đến những điều rất đỗi giản dị trong đời sống. Ở đó, hình ảnh Bác và những giá trị người để lại vẫn lặng lẽ soi sáng bền bỉ trong mỗi chúng ta.

0: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và Sơn Tùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn sóng nghệ thuật.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7. Đây là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công, tiếp nối và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có tác phẩm nổi tiếng như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ, ông Đặng Trần Cường cho biết.
8: Thông qua những bộ phim truyền thống cách mạng này, thứ nhất nó thể hiện rằng là cục điện ảnh, ngành điện ảnh đồng hành tham gia cùng với những trách nhiệm xã hội, khơi dậy những cái lòng yêu nước của thế hệ trẻ cũng như là bồi đắp cái tự hào của những người dân Việt Nam. Thì đây là một trong điểm mới, bởi vì chúng ta có được cái điểm mới này, đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim. Họ sẵn sàng tham gia phổ biến như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong thời diễn ra trong 3 ngày, thể hiện rằng là với ngành điện ảnh sẵn sàng tham gia thực hiện cái sứ mệnh của mình.
7: Cùng với hình thức chiếu phim miễn phí tại các rạp thương mại, Cục Điện ảnh phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel, Viettel Telecom, Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV360, các đội chiếu phim lưu động của các trung tâm văn hóa các tỉnh thành phố trên cả nước triển khai chiếu phim trên hệ thống rạp nhà nước và hệ thống chiếu phim lưu động trên các tỉnh thành. Đại tá Bùi Duy Đông, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, trong tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Điện ảnh Quân đội Nhân dân ưu tiên tổ chức chiếu phim tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh 6 bộ phim do Cục Điện ảnh lựa chọn trình chiếu trong dịp này, Điện ảnh Quân đội Nhân dân còn giới thiệu tới khán giả các tác phẩm Vầng Trăng Thơ Ấu, Mưa Đỏ, Ký ức Nam Xuân cùng 2 bộ phim tài liệu.
9: Cái tuần phim này chúng tôi xác định là các cái điểm chiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn gian khổ, và có những cái đội chiếu sẽ đến các cái vùng như vậy để mà phục vụ cán bộ chiến sĩ và phục vụ nhân dân ở những cái địa điểm như vậy. Chúng tôi đã triển khai cho 39 đơn vị đầu mối thuộc phạm vi toàn quân, ở đó có 141 đội chiếu đi khắp các vùng sâu vùng xa, lan tỏa cái tinh thần của cái tuần phim như vậy.
0: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đa phương tiện The Flow of Evolution tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện khép lại hành trình gần một năm của chiến dịch truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm Nhấn Kết Nối, Bật Thay Đổi. Với 3 yếu tố gió, nước, mặt trời, chương trình nghệ thuật tôn vinh sức mạnh của sáng tạo trong việc truyền thông điệp sống xanh và tương lai bền vững. Ông Julian Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt một năm qua, chiến dịch Nhấn Kết Nối, Bật Thay Đổi đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh. Ở đó, các nghệ sĩ, các bạn trẻ, các đối tác và công chúng cùng gặp gỡ, khám phá cách sáng tạo có thể khơi mở những cuộc đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn cùng nhau kiến tạo.
10: Sự sáng tạo, sự đổi mới có thể kết nối mọi người lại với nhau và đã truyền tải được thông điệp đến họ rằng bằng chính những sự sáng tạo, bằng cách chúng ta hành xử mỗi ngày, chúng ta mới có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Đích đến sẽ là định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta.
0: Tính đến nay, chiến dịch đã triển khai 12 sự kiện, quy tụ 10 nghệ sĩ cùng 9 nhà sáng tạo nội dung, thu hút hơn 8.600 người tham gia trực tiếp và ghi nhận 35 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Những con số ấn tượng này đã khẳng định sức mạnh của sáng tạo trong việc khơi mở các cuộc đối thoại có ý nghĩa về môi trường và phát triển bền vững. Rapper Suboy chia sẻ.
11: Tôi là một người thích một cái lối sống xanh. Tôi rất là quan trọng cái việc là bảo vệ môi trường. Cho nên là tôi muốn tham gia chương trình này và làm một bài hát gọi là Power. Khi mọi người nghe được bài hát này, cảm thấy được tình yêu cho thiên nhiên và chia sẻ nhiều niềm vui đi cùng với nó.
7: Sau các suất diễn miễn phí phục vụ công chúng, vở diễn nghệ thuật xiếc Rối Mơ Sâu mở bán vé và nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khán giả. Vở diễn nghệ thuật xiếc Rối Mơ Sâu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với thời lượng khoảng 70 phút. Mơ Sâu là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, múa rối và công nghệ trình chiếu mapping hiện đại, tạo nên một không gian sân khấu giàu tính thị giác và cảm xúc. Nghệ sĩ xiếc Võ Tấn Thành, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
6: cái điều mà làm nên sự khác biệt của Mơ Sâu đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái tân tiến và cái truyền thống. Khán giả sẽ nhận thấy những kỹ xảo nghệ thuật hiện đại lại được nuôi dưỡng bằng chất liệu dân gian, mộc mạc, gần gũi. Và vở diễn không những là trổ tài những cái kỹ thuật xiếc khó khăn, khô khan, mà nó dẫn dắt những người xem vào một không gian lung linh, nơi mà những ước mơ, những ký ức, những bản sắc Việt hòa vào làm một.
7: Điểm đáng chú ý là chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ đông đảo đến từ nhiều đơn vị. Theo ban tổ chức, Mơ Sâu được xây dựng với mục tiêu mang đến một sản phẩm nghệ thuật đương đại, gần gũi với công chúng. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình được đầu tư bài bản như Mơ Sâu góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, đồng thời tạo thêm một sản phẩm biểu diễn có khả năng phục vụ cả người dân lẫn du khách. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
12: thực tế thì đây là lần đầu tiên mà Trung tâm Nghệ thuật được sự chỉ đạo của lãnh đạo sở để chúng tôi kết hợp loại hình xiếc và rối trong cùng một không gian nghệ thuật ở một cái thiết chế hết sức hiện đại để phát huy được các cái công năng về mặt kỹ thuật công nghệ đó hỗ trợ rất lớn vào trong cái phương pháp xây dựng.
0: Casao Collective vừa ra mắt mang nghệ thuật truyền thống đến khán giả theo một cách trẻ trung sáng tạo. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội. Nếu hát sẩm tái hiện nhịp sống phố thị dân gian, ca trù đại diện cho nét thanh lịch, trí thức của đất kinh kỳ, thì rối nước mang đậm không khí lễ hội và huyền tích dân gian. Sự kết hợp này tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn văn hóa Hà Nội dành cho cả du khách trong nước và quốc tế. Ông Tạ Trung Dũng, Giám đốc Nghệ thuật Casa Collective chia sẻ:
13: múa rối nước này, hát sẩm và ca trù để tập trung ở một chỗ thì đây là mô hình đầu tiên mà ở Việt Nam mình có. Quan điểm của chúng tôi đó là chúng tôi không chỉ bảo tồn những di sản mà chúng tôi còn muốn tiếp biến và trẻ hóa di sản.
0: Không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống, chương trình còn mở ra không gian thể nghiệm nơi khán giả được trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội để thấu cảm những câu chuyện văn hóa đi qua nhiều thế kỷ và tận tay chạm vào những nhạc cụ góp phần làm nên những thanh âm dân tộc. Nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng, nguyên giám đốc nhà hát múa rối Thăng Long cho rằng:
14: với cái nghệ thuật truyền thống ấy, chúng ta cần phải quảng bá ở mọi nơi, mọi chỗ để còn duy trì nó, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Thì hiện nay trong cái không gian đấy các bạn rất sáng tạo, chẳng hạn từ những giới thiệu cho đến thủy đình và cho đến cái hình ảnh hoặc là cái hiệu ứng ánh sáng rất là tốt. Đấy là cái công việc rất là sáng tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, thế hệ nghệ sĩ trẻ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò là lực lượng kế thừa tinh hoa thẩm mỹ truyền thống, hàn lâm của mỹ thuật Việt Nam.
4: Festival mỹ thuật trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm xây dựng một môi trường nghề nghiệp có tính học thuật, nơi các nghệ sĩ trẻ có điều kiện công bố những thành quả sáng tạo, đồng thời tiếp cận những yêu cầu mới của đời sống mỹ thuật trong nước và quốc tế.
5: Qua mỗi kỳ tổ chức, festival góp phần phản ánh diện mạo sáng tác, những chuyển biến về ngôn ngữ tạo hình, tư duy nghệ thuật và xu hướng phát triển của mỹ thuật trẻ Việt Nam trong từng giai đoạn.
7: Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một diễn đàn sáng tạo có quy mô toàn quốc. Qua quá trình tuyển chọn độc lập, khách quan và

0: lĩnh vực khác nhau, nơi mà mọi người có thể quan sát và giao lưu.
1: Các nghệ sĩ trẻ lựa chọn những cách tiếp cận đa dạng, kết hợp giữa tư duy tạo hình truyền thống với các phương thức biểu đạt mới. Sự dịch chuyển ấy cho thấy mỹ thuật trẻ không còn dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà ngày càng hướng tới việc đặt ra những vấn đề mang tính phản biện, đối thoại và khám phá những khả năng mới của nghệ thuật trong đời sống đương đại. Đó cũng là cảm nhận của tác giả Lê Quỳnh Anh ở Hà Nội khi tham gia Festival Mỹ thuật trẻ lần này.
2: Để tác phẩm có thể đối thoại được với thế giới thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần đủ chân thành, đủ dũng cảm để có thể nói lên cái bản sắc riêng của mình và thể hiện cái điều đấy qua những chất liệu, qua ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân của họ. Khi mà một tác phẩm có thể hội tụ được những cái điều đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ nhận được sự đồng cảm ở bất cứ nơi nào.
1: Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 không chỉ là một cuộc trưng bày các tác phẩm hay một hoạt động trao giải thưởng, mà còn góp phần đánh giá thực trạng sáng tác, phát hiện những khuynh hướng mới và tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển mỹ thuật. Nhà điêu khắc Ngô Tuấn Phong, Phó trưởng Ban tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho biết.
3: Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn tạo không gian để các nghệ sĩ trẻ gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng sáng tạo cho nhau. Chúng tôi tin rằng từ những cuộc gặp gỡ ấy sẽ tiếp tục hình thành những ý tưởng mới, góp phần làm giàu thêm đời sống mỹ thuật Việt Nam.
1: Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ. Festival cũng hướng tới việc hình thành không gian đối thoại nghệ thuật, góp phần nâng cao năng lực sáng tác, tiếp cận các xu hướng mỹ thuật mới và từng bước khẳng định vị trí của các nghệ sĩ trẻ trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.
4: Hỏi nhanh một vị khách.
5: Hỏi nhanh một vị khách.
6: Thưa quý vị và các bạn, nhà triển lãm âm thanh đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nơi đây mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản khi kết hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại.
7: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Kiều Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị quản lý nhà triển lãm âm thanh về những nỗ lực lan tỏa giá trị văn hóa đến với công chúng.
6: Thưa bà, điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn riêng để nơi đây ngày càng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và trải nghiệm?
8: Địa điểm này có sức hấp dẫn riêng, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật tương tác công nghệ cao và di sản văn hóa truyền thống, âm thanh của núi rừng Đại Ngàn. Đến tham quan nhà triển lãm, du khách không chỉ nghe, thưởng lãm những âm thanh giai điệu mộc mạc từ các nhạc cụ truyền thống và những âm thanh được sáng tạo bằng công nghệ hiện đại, mà còn được trực tiếp chạm vào, tương tác với các tác phẩm nghệ thuật.
6: Nhà triển lãm âm thanh đã ứng dụng nhiều hình thức tương tác hiện đại như thế nào để biến những giá trị địa chất, văn hóa và âm thanh thành những trải nghiệm sống động, giúp du khách hiểu sâu hơn về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông?
8: Chính vì các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm được lấy cảm hứng sáng tạo từ những âm thanh quen thuộc của con người, cuộc sống, thiên nhiên, vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cho đến sự vận động của vũ trụ. Cho nên trong quá trình hướng dẫn trải nghiệm tại nhà triển lãm, du khách ngoài việc được nghe, giới thiệu các giá trị địa chất, văn hóa thông qua các hiện vật văn hóa, các nhạc cụ truyền thống, sẽ còn được hướng dẫn tương tác trực tiếp vào các hiện vật để tạo ra những âm thanh sống động, mang đặc trưng của các yếu tố tự nhiên Đại Ngàn. Từ đó giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.
6: Về phía bảo tàng tỉnh thì sẽ có những định hướng hay là kế hoạch gì tiếp theo để có thể tiếp tục đổi mới những cái nội dung trưng bày và nâng cao trải nghiệm cho du khách, thưa bà?
8: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh để đưa điểm tham quan vào các tour tuyến du lịch của vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, để điểm tham quan ngày càng thu hút được nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm hơn nữa.
6: Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.
9: Thế giới có gì mới?
10: Thế giới có gì mới?
1: Phim concert của Taylor Swift nhận được 5 đề cử Emmy 2026, bao gồm các hạng mục chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất đã ghi hình trước, đạo diễn chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc nhất, hòa âm xuất sắc và chỉ đạo kỹ thuật và quay phim xuất sắc, với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi.

0: buổi diễn, The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
1: Tom Holland sẽ xuất hiện trong The Odyssey, dự án điện ảnh mới của đạo diễn Christopher Nolan với vai Telemachus, con trai của Odysseus. Theo đạo diễn Christopher Nolan, Tom Holland đã đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của vai diễn. Dự kiến ra rạp từ ngày 17 tháng 7 năm 2026, The Odyssey không chỉ thu hút sự chú ý bởi dấu ấn của Christopher Nolan mà còn được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để Tom Holland tiếp tục khẳng định năng lực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn điện ảnh Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị và các bạn, được phân công về làm việc tại Tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam, khi mới hơn 20 tuổi, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành trở thành phóng viên chiến trường vào đúng khoảng thời gian cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1973, ông được lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam phân công vào Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thực hiện Hiệp định Paris ký kết vào tháng 1 năm 1973, các cuộc trao trả tù binh đã diễn ra. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, chứng kiến giây phút những người con dũng cảm của đất nước bị Mỹ, Ngụy bắt giam, tù đầy, được trở về với cách mạng và nhân dân vùng giải phóng. Bờ bắc sông Thạch Hãn là nơi tập kết tù binh Ngụy quân Sài Gòn, bờ nam là thị xã Quảng Trị, nơi tập kết các chiến sĩ cách mạng bị địch giam giữ trong các nhà tù Mỹ, Ngụy. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành kịp thời ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ khi từ bờ nam sắp sang tới bờ bắc đã nhảy ào xuống nước, còn đồng đội của các anh chị ở bờ bắc cũng vội vã lao xuống để đón đồng đội vừa thoát khỏi tù đầy. Ông cũng thu vào ống kính phút giây mừng vui xen lẫn những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ đặc biệt cảm động này. Với cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về gồm 4 bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng và Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp được khoảnh khắc hai người lính ở hai chiến tuyến có dịp tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Và sau 30 năm thì ông mới công bố bức ảnh chụp hai người lính trong một triển lãm, phải không ạ?
2: Tôi giữ cái bức ảnh cho đến năm 2007. Khi tôi làm cái triển lãm về ảnh chiến tranh của tôi, thì tôi đưa ra thì rất mừng là được các đồng nghiệp hoan nghênh. Và đặc biệt tôi lưu ý là các đồng nghiệp, tức các bậc đàn anh hơn tuổi tôi ở trong Sài Gòn, từng chụp ảnh, từng đứng ở phía bên kia, họ đánh giá như thế nào. Thì người tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Thông, làm trong cái lực lượng an ninh của Sài Gòn ấy. Và ông đã chụp được cái bức ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ấy, đến sau hòa bình ông mới đưa ra, ông giữ kín ấy. Thì ông nói, ông đánh giá là, ông nói gọi tôi là như là người em thân tình, chú chụp bức ảnh này rất tuyệt vời. Và anh nghĩ đây là một cái bức ảnh rất hiếm trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam. Đấy là ông khen ngợi đấy. Còn ông Mạnh Đan là nhà nhiếp ảnh cũng rất nổi tiếng mà từng chụp ảnh cho báo chí của Pháp, rồi thì vào Nam chụp ảnh cả chân dung Ngô Đình Diệm ấy, và những người mà có quyền lực trong chính quyền Sài Gòn ấy, thì ông bảo nó cũng rất vui. Ông mà giữ được cái bức ảnh này đến bây giờ đưa ra thì quá là quý. Tôi cũng đi chụp ảnh chiến tranh, nhưng mà cái người mà đang sống thể hiện cái tình cảm Bắc Nam, tình cảm là không phân biệt là thù địch, thì rất khó chụp và rất hiếm. Ông là một người may mắn. Thế thì riêng là các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn thì đã là có một cái nhìn như vậy rồi.
1: Vâng, đó là các ý kiến nhận xét của các nhiếp ảnh gia từng sống ở Sài Gòn. Thế còn giới chuyên môn của chúng ta thì đã nhận xét về tác phẩm này của ông ra sao?
2: Còn các nhà nhiếp ảnh của chúng ta thì ngay như là ông Đỗ Phượng, trước là phó tổng giám đốc Thông xã Việt Nam, nó cử tôi đi chụp cái sự kiện này, và sau là tổng giám đốc ấy, ông đó bảo đến bây giờ bức ảnh này chúng ta đưa ra là gọi là hợp lý, tức là đúng cái thời cơ đấy, và đúng thời điểm. Chỉ phải nói rằng đấy là một cái sự rất là may mắn. Thế thì tôi không muốn nói sâu thêm về cái ý nghĩa của nó, bởi vì là riêng các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn và người phụ trách ảnh của tôi là Cao đã đánh giá rồi. Thì phải nói là đây là một cái may mắn của phóng viên. Nếu tôi không là phóng viên Thông xã Việt Nam, không có mặt ở những tâm điểm của cuộc sống, mũi nhọn của thông tin ấy, thì không thể nào có những bức ảnh này. Cho nên là ảnh này là thực chất nó là một bức ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.
1: Yêu kể thì đúng là ngoài sự may mắn thì nó là cái sự nhanh nhạy, nhạy bén của một phóng viên chiến trường. Vậy thì như tôi lúc nãy cũng có hỏi thì là cái bức ảnh này nó có tên tuổi của hai nhân vật rất là rõ ràng.
2: Vâng.
1: Đấy thì ông cũng vui lòng là cho biết là nhân vật người lính của phía Sài Gòn và người lính giải phóng, ông ghi hình vào cái thời điểm đó và sau này mấy chục năm thì ông cũng có dịp gặp lại họ và cái câu chuyện họ hội ngộ như nào ông có thể vui lòng chia sẻ.
2: Thế thì để nói này, đây là một cái gọi là có thể là một cái tật không hay của các nhà nhiếp ảnh. Chụp được ảnh rồi, đáng nhẽ là gì? Là phải hỏi tên, ghi lại đầy đủ. Mà nếu không được tên của cái người lính Sài Gòn thì cũng phải có tên của người lính
1: giải phóng.
2: Nhưng mà tôi không kịp ghi bởi vì là họ gặp nhau một lúc rồi giải tán ngay. Thế và nói thực ra là mình cũng sướng quá, quên đi những cái chi tiết đó. Và tôi chỉ có ý nghĩ là đây là một cái tài liệu hay và không tên tuổi cũng sao, nhưng mà tôi cũng có ý nghĩa là tôi ra Hà Nội thì tôi sẽ phóng ảnh để gửi vào cho họ làm kỷ niệm thôi. Lúc đó thì tôi chỉ dám nghĩ đến mức đó thôi.
1: À vâng, lưu giữ được tấm hình này thì vậy ông có dịp nào hội ngộ những nhân vật trong bức ảnh đặc biệt của ông không ạ?
2: Khi ra Hà Nội thì tôi đã thấy cái bức ảnh của tôi, cái phim của hai người lính là bị bỏ đi. Và tôi nhờ các chị tư liệu tìm thì không thấy nữa. Tôi rất tiếc để tôi chỉ lấy lại được cái ảnh mẫu 34 này, in đúng khuôn của phim, tôi giữ lại. Và sau này cũng là may mắn là có phương tiện scanner của nước ngoài nó hiện đại thì đã scan lại cái ảnh đó và phóng to lên rất là nét, rất là đẹp. Thì đấy cũng là cái may mắn thứ hai. Thế còn cái may mắn thứ ba là gặp lại những người lính này sau 45 năm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm nghề, Đinh Tuấn Vũ đã làm đạo diễn của 6 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Anh đã đánh dấu tên tuổi của mình qua bộ phim Cuộc đời của Yến với giải thưởng đạo diễn điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên do anh làm đạo diễn đã đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Đây cũng là bộ phim thể hiện nỗ lực của một đạo diễn trẻ làm phim về chiến tranh, nhưng đã đem lại sự mới mẻ cho một đề tài kén khán giả. Qua phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ, chúng ta cùng gặp gỡ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.
1: Lại là đàn ông à? Không có đàn ông trong quán, cô sợ à?
2: Vâng, em sợ.
1: Cô có đảm bảo với tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
2: Em đảm bảo làm sao được, nghĩa là thủ trưởng tìm cho em một người đứng đắn tử tế.
1: Thằng cu xe trước khi về với quán của cô, nó là một thằng đàng hoàng tử tế, nó hiền như cục cơm ấy. Cả cái Minh Trạm này đều biết.
3: Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên kể về cuộc chiến đấu của binh trạm Giao Liên thời chiến, khi những nhân vật chính là nữ thanh niên xung phong, vừa phải oằn mình đấu tranh với kẻ thù, vừa phải chống lại những khát vọng rất bản năng tồn tại trong mỗi con người. Đi sâu lột tả nội tâm của các nữ thanh niên xung phong và phẩm chất anh hùng của người lính, cùng những cảnh quay đẹp, bộ phim

0: phim đã nhận được sự yêu mến của người xem.
1: Phim rất là hay, hấp dẫn và cũng xúc động, ý nghĩa. Những cái cảnh diễn thời chiến cũng rất là chân thực, cảnh quay thì cũng rất là đẹp.
2: Cảm xúc mà đi theo tôi ấy là hồi hộp. Thực sự là một cái bộ phim mà nó lôi cuốn cái cảm xúc của mình từ đầu đến cuối. Vì nó có yếu tố là vừa là bí ẩn, nó vừa có cái gì đấy nó có gay cấn. Cái dẫn dắt mà khiến cho mình đi theo câu chuyện đó chính là cái tâm lý của nhân vật. Nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó lại gây cho mình một cái cảm xúc khá là mạnh.
0: Ở đề tài chiến tranh, nhiều đạo diễn thế hệ đi trước đã thành công với các bộ phim chiến tranh cách mạng đi vào lịch sử của điện ảnh nước nhà. Đinh Tuấn Vũ đã thể hiện bản lĩnh của mình, đưa góc nhìn mới của một đạo diễn trẻ vào bộ phim về đề tài này. Anh đã kể câu chuyện đúng mạch truyện được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên.
3: Nếu mà nói về phim chiến tranh thì thường mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim khô cứng. Nhưng với truyền thuyết về Quán Tiên, ngay từ cái truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều thì nó đã hoàn toàn đi vào tâm lý của những cái nữ thanh niên xung phong ở trong cái cuộc chiến đó. Và khi đưa nó lên màn ảnh thì tôi cũng cố gắng, tôi đi sâu vào những cái nội tâm, những cái giằng xé đau đớn của những cô gái. Cùng với đó thì tôi cũng đưa vào đó nhiều cái yếu tố bí ẩn, hài hước. Bởi vì nó có rất nhiều tình huống éo le xảy ra khi họ sống giữa cái hang, ở giữa rừng già như vậy. Rồi họ gặp lại những anh bộ đội lái xe rất thích bông đùa đi qua hang. Thì họ cũng nảy sinh tình cảm và có rất nhiều cái tình huống xảy ra. Tôi tin là khi khán giả xem bộ phim này thì họ sẽ không cảm thấy đây là một bộ phim quá chính trị, mà họ đang được thưởng thức một bộ phim tâm lý và nó có tính chất hài hước, tính chất bí ẩn.
0: Theo nhà thơ Hữu Việt, được chuyển thể từ một tác phẩm văn học dưới bàn tay đạo diễn của một người trẻ, bộ phim đã thành công khi lột tả được sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng không qua bom rơi đạn nổ mà khắc họa nội tâm giằng xé. Chứa đựng trong đó những số phận của con người trong cuộc chiến, để lại trong lòng người xem những suy nghĩ, sự ám ảnh, bâng khuâng.
4: Những người làm phim ấy đã có những cái sáng tạo và chúng tôi cho là hợp lý. Ví dụ như là cái nhân vật Đinh Trạm Trưởng chẳng hạn. Trong chuyện ấy là một cái người từ miền Nam tập kết, sống trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt khắc khổ. Thì ông cũng áp cái nếp khắc khổ của mình vào trong những chiến sĩ. Nhưng cuộc sống nó có những quy luật, có những dòng chảy của nó. Cho nên là khi mà trong phim đấy thì ông trở thành một người cũng vẫn nghiêm khắc nhưng mà rất yêu thương lính và có những hành động rất là nhân văn. Hay là đối với cái anh lính người dân tộc, khi mà có một cái tình yêu đối với cả cô thanh niên xung phong đấy thì trong thực tế đấy cái tình yêu hoàn toàn bản năng. Nhưng mà trong bộ phim đã được xử lý thành ra là cho hai người lấy nhau. Nghĩa là nó vẫn có những cái kết đẹp ở trong cái cuộc sống nó gian khó với những người chiến sĩ.
0: Với một người chưa từng trải qua cuộc chiến, để tạo được thành công của bộ phim, Đinh Tuấn Vũ đã không ngừng học hỏi từ những người kinh qua cuộc chiến, rồi đi thực tế tại các địa danh lịch sử để thu thập tư liệu cho bộ phim.
3: Trong quá trình chuẩn bị bộ phim này thì chúng tôi cùng với ekip của mình cũng đã đến rất nhiều những địa danh như là Chuông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô hay Hang Y Tá. Và qua mỗi địa danh thì mình lại hiểu thêm về những cái mất mát, những đau đớn của những cái nữ thanh niên xung phong cùng với những cái tìm hiểu bên ngoài khác. Thì dần dần cái không khí thời chiến đó càng ngày mình càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Và khi mà mình gặp được những cái người đã từng trải qua cuộc chiến thì họ cũng đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và mình luôn có một cái mong mỏi là đưa được những cái cảm xúc đó lên phim, đưa được những cảm xúc đó đến với khán giả.
0: Với vai trò là giám đốc sản xuất bộ phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã thổi vào bộ phim về đề tài chiến tranh một sự trẻ trung, nhẹ nhàng, làm nổi bật tính cách, nội tâm của các nữ thanh niên xung phong.
5: Những nhân vật chính ở trong phim thì cái thời ấy người ta cũng chỉ 18 đôi mươi thôi, nó rất trẻ. Thế thì cái trẻ ấy là rất hợp với đạo diễn. Thí dụ về tình yêu, tình vợ chồng hay là đồng đội chẳng hạn thì những cái sự nghịch ngợm hoặc những cái sự hài hước hoặc những các cái sinh hoạt trẻ trung thì anh ấy lại là thế mạnh. Thế thành thử trong phim rất là nhiều những cái tình huống mà gây hấp dẫn. Hấp dẫn bằng những cái câu thoại hóm hình, hấp dẫn bằng những cái cách thể hiện tình cảm. Tức là mang được cái sự tươi mới vào bộ phim và luôn luôn ý thức rằng phải làm sao hấp dẫn các bạn trẻ.
0: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường phim thường được các tác giả trẻ lựa chọn với đề tài nóng hổi của đời sống đương đại, thời thượng, ăn khách, thì đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lại chọn đi một con đường khó là đề tài về chiến tranh. Hy vọng anh sẽ tiếp tục theo đuổi và chinh phục đề tài này trong thời gian tới.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ. Có thể thấy, không hẳn nghệ sĩ trẻ không mặn mà với phim chiến tranh. Chỉ có điều, trước tiên những người làm phim phải tâm huyết với dòng phim này để có thể làm ra những bộ phim có chất lượng nghệ thuật. Đây cũng là minh chứng cho đam mê, tâm huyết của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói riêng. Những người làm phim trẻ trên con đường nỗ lực chinh phục những đề tài khó như phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài ca Huế mang tên Nhớ Mẹ Suốt, lời của soạn giả Nguyễn Viết Nghĩa do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe dân ca đầy thú vị.

0: là Hoàng Công Thành. Số điện thoại của tôi là 0363 169 764, nếu ai liên hệ với tôi. Tôi nghe bài là nhớ mãi không nguôi, tôi xin gửi tặng các ông, các bà, các bác, các bạn, rồi các anh chị em là yêu thích dân ca, mong muốn tất cả cùng tôi là nghe chung bài hát này.
1: Dạ vâng ạ.
2: Bác Thành kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong bác tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca bác nhé.
3: Ngay bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Thanh Nhàn trình bày.

0: Tôi tên là Lê Đại Phong. Tôi yêu cầu quý đại cho tôi nghe bài hát Văn Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Xa Xưa.
1: Dạ vâng.
0: Tôi muốn gửi tặng chị Lê Thị Minh, mấy em Thảo, em Tâm Kim Xuyến ở Phú Thọ, mấy em Nhượng ở Lâm Đồng.
1: Vâng, bác nhắn gì tới những người em của mình ạ?
0: Tôi chúc mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Bác Phong kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca rất vui khi bác tham gia với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Bây giờ xin kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này do nghệ sĩ ưu tú Đình Cương trình bày, lời của nhà thơ Nguyễn Duy.

0: Tiếp theo chương trình là bài hát Đối giao duyên do Tốp Ca trình bày.
1: Đây là tiết mục mà các thính giả Hà Văn Bổng, Trịnh Hoài Sa, Đinh Văn Hồng ở Hà Nội đã có yêu cầu nghe lại và gửi tặng thính giả của chương trình Nhịp cầu dân ca và đặc biệt là những thính giả yêu nghệ thuật của dân tộc.
2: Chị em ơi, đêm nay trăng trăng gió mát, lúa trên đồng đã cấy xong xuôi, tạm dừng đòn ống trên vai, tay gióng ống, ta đợi các chàng trai ra hát ống, phải thế không chị em nhỉ?
3: Đi ra hát ống với chị em nha.

giỏi thì bên này phải giảm tài. Thế mới là đũa ngọc nằm trên mâm vàng, bên thiếp nhả ngọc thì bên chàng phun châu mà này.

0: nhỉ chị em nhỉ?
1: Này, chưa nên cơm cháo gì đâu.
0: Ồ hay, sao lại chưa nên cơm cháo gì? Bên ấy vẫn tỏ đến đâu thì bên này giảng lời đến đó.
2: Giảng rồi.
0: Đêm hôm qua như trăng sáng tỏ, duyên đôi ta đẹp nhất
2: xóm làng đấy.
1: Nhưng đó chỉ là giấc

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các chiến sĩ cùng nghe tiết mục hát chèo được các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian qua.

tìm hình bóng mẹ sớm chưa tạo tần, tìm người chi kỷ tình thân cùng đàn em nhỏ

Vừa rồi là bài Gửi vào nỗi nhớ quê hương của hai tác giả Bùi Thị Mùa và Vũ Văn Nam do nghệ sĩ Đăng Kiên và Túc Ca trình bày theo làn điệu Đường Trường Thu Không. Tiếp theo chương trình là bài Mẹ như thân chuối lưng còng do soạn giả Ngô Minh Hiển viết lời theo làn điệu Hát Du và Đào Liễu, nghệ sĩ nhân dân Văn Trường thể hiện.

Kết thúc chương trình là bài Tây Bắc ơi yêu mãi đất anh hùng theo làn điệu Sử Bằng của soạn giả Nguyễn Khắc Kinh do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân và nghệ sĩ Chu Cường cùng giúp ca thể hiện.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất nhì đại, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu,

0: những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời như cổ tích.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
5: Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích hôm nay.
6: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình.
7: Cái khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cái cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái, là vì thế nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
4: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
6: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở một trường á, thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
4: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
6: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau. Thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là học một công cụ. Ý nghĩa lớn hơn là em muốn học để hiểu xem là những cái người thuộc cái đất, ở cái đất nước đó nói cái ngôn ngữ đó, họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Để mà mình, khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì mình sẽ biết cách cởi mở với sự thay đổi và sự khác biệt hơn. Em được giáo dục ở trong một cái gia đình mà may mắn là bố mẹ đều là người tri thức. Bố em thì có cơ hội làm việc ở nước ngoài và có những cái kinh nghiệm nhất định đối với những cái người cần được sự chăm sóc đặc biệt, như là người khuyết tật, như là người yếu thế. Thế nhưng mà có một điểm mà em rất là tâm đắc khi mà bố mẹ em dạy em, đó là bố mẹ em chưa bao giờ dạy em như là một người khuyết tật. Bố em là một nhà khoa học. Các cái phẩm chất của nhà khoa học nó là cái điều mà em học được nhiều nhất. Bố em rất là bận, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học. Bố để cho em học cùng. Thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố. Luôn luôn học tập từ

0: mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm, học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
1: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
0: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt đấy là, tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp. Thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Thế nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ dân dạy em.
1: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
0: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đáu ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
1: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
0: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
1: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
0: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
1: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
0: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi, em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình. Em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
1: rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
0: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
1: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton trong lúc khách sạn không có ai. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra khách sạn không hoàn toàn vắng khách, bởi vì còn có một người khách, cô Jolie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và trong hội thoại lần trước, chúng ta biết ông Sidwell đã bất ngờ quay trở lại khách sạn. Và sau đây là những gì đã diễn ra khi ông ấy gặp Maria và Vicky ở quầy lễ tân.
3: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
4: This young lady? You mean this one here?
3: I can see no others.
4: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
3: Really? How strange. I don't recognize her.
4: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
2: Maria không muốn ông Sidwell nhận ra rằng cô ấy đã mời chị gái đến khách sạn. Do đó, cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là cô Jolie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Mở đầu hội thoại, Vicky nói với cô.
5: Maria, what do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie?
2: Maria, em nghĩ em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói với ông Sidwell, chị là cô Jolie, nhưng họ không có thời gian để thảo luận nữa? Maria giải thích như vậy, cô ấy nói với Vicky.
5: Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6, in just a few minutes. So you have to be there.
2: Ông Sidwell sẽ mang bữa trưa lên phòng cho chị, phòng số 6, trong vài phút nữa. Nên chị phải ở đó. Vicky đồng ý đi đến phòng số 6 và giả vờ mình là cô Jolie. Nhưng sau đó, Maria nói với cô ấy là có một vấn đề. Vậy vấn đề đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Vicky! Vicky! Maria! What do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie? Well, what else could I say? Why are you walking around the hotel in a wet swimming costume?
6: Well, I've just been in the pool, haven't I?
4: Oh, look, Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6 in just a few minutes. So you have to be there.
6: That's okay. Just give me the key.
4: The problem is that Miss Jolie, the real Miss Jolie, is already in there.
6: Ah, I see. So what do we do?
4: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
6: But I'm in my swimming costume. I've left all my clothes, all my things in my bag by the pool.
4: Oh, it doesn't matter.
6: But Maria...
4: Listen, we don't have time to argue.
6: But what do I tell her?
4: Oh, you'll think of something. Just go and do it.
2: Nào, vấn đề là gì vậy? Maria nói.
5: The real Miss Jolie is already in there.
2: Cô Jolie thật đang ở trong phòng. Nên Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
5: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
2: Em muốn chị đi đến gõ cửa phòng cô ấy và bảo cô ấy đi ra. Vicky bảo cô ấy không thể làm thế bởi vì cô vẫn đang mặc đồ bơi. Nhưng Maria bảo chị.
5: We don't have time to argue. Just do it.
2: Chúng ta không có thời gian để tranh luận. Chị đi đi. Ở hội thoại tiếp theo, Vicky gõ cửa phòng cô Jolie. Vicky nói với cô ấy.
5: I'm afraid you're going to have to move to another room.
2: Tôi e là cô sẽ phải chuyển sang phòng khác. Cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm, nên cô ấy thấy rất khó hiểu. Cô ấy hỏi Vicky.
5: Who are you?
2: Cô là ai? Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello? Miss Jolie?
7: Yes?
4: Can you open the door, please?
7: Look. I'm really sorry, but I'm afraid you're going to have to move to another room.
4: What?
7: You have to move to another room.
4: Another room?
7: We need to clean this one.
4: But who are you?
7: Me? I am... well, I am the manager.
8: But Mr. Sitwell, he is the manager.
7: Oh, yes. But Mr. Sitwell has gone. Gone! I am the new manager.
8: Oh.
7: Can I come in?
8: Oh.
7: Thank you. Now, let's collect your things.
8: No, stop. Who are you?
7: I just explained.
8: But why? Just a moment, please. I will check my phone. Why are you wearing a swimming costume?
2: Vậy khi cô Julie hỏi Vicky, cô là ai? Vicky đã trả lời thế nào? Cô ấy nói,
5: I am the new manager.
2: Tôi là người quản lý mới. Cô Julie không tin, nhưng Vicky cứ đi vào phòng và đóng cửa lại và nói,
5: Now, let's collect your things.
2: Nào bây giờ, cô thu dọn đồ đạc đi.
9: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Lúc đó, ở trong bếp, Maria đang chuẩn bị bữa trưa cho cô Julie. Ông Sitwell giúp cô làm nhanh, và Maria trả lời.
5: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
2: Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ của tôi, ông Sitwell ạ. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sitwell đã làm hai việc gì cho cô Shirley? Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
3: Right, is that lunch ready, Maria?
10: Nearly, Mr. Sitwell.
3: Oh, come along.
10: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
3: Yes, and mine too. And I am not happy about it.
10: No, Mr. Sitwell.
3: Anyway, I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00. And I expect her to be ready.
10: I'll be sure she is, Mr. Sitwell.
3: Good. I don't know what she thought she was doing, walking around the hotel like that in her swimming costume.
10: Well, she probably thought the hotel was empty, Mr. Sitwell.
3: But even so, why didn't you stop her?
10: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
3: So you tell me.
10: Who else could she be?
3: I have no idea, Maria. But I have my suspicions. I have my suspicions. Right! Give me that tray.
2: Vậy hai điều mà ông Sitwell đã làm cho cô Shirley là gì? Ông ấy nói với Maria.
5: I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3:00.
2: Tôi đã đặt vé một chuyến bay khác cho cô Julie vào tối nay. Và tôi cũng đã đặt taxi đón cô ấy lúc 3:00. Vẫn như mọi khi, ông Sitwell không vui vẻ. Ông ấy tức giận với Maria vì đã để cho khách đi lại trong khách sạn với bộ đồ bơi. Và Maria giải thích.
5: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
2: Ôi, tôi nói thế nào được chứ? Cô ấy là khách mà, ông Sitwell. Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Không, ông ấy nói với Maria.
5: I have my suspicions. I have my suspicions.
2: Tôi thấy nghi ngờ, rất đáng ngờ. Trong đoạn hội thoại cuối cùng, chúng ta trở lại phòng số 6, nơi Vicky đang nói chuyện với cô Cholly.
5: Please, Miss Cholee, please, you have to move to another room.
2: Tôi xin cô Cholee, làm ơn đi, cô phải chuyển sang phòng khác. Sau đó, ông Sitwell gõ cửa phòng. Và câu hỏi tiếp theo là, Vicky bảo cô Cholee đi đâu? Ông Sitwell mở cửa phòng và nói,
5: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
2: Bữa trưa của cô đây, tôi mang vào được không? Bây giờ, Vicky đang giả vờ là cô Cholee và nói giọng giả.
5: No, it's okay. I will take it.
2: Không, thế này được rồi. Tôi sẽ tự mang vào. Ông Sitwell nói về việc đặt chuyến bay và lúc đó Maria đi đến hành lang. Sitwell quay về phía cô và Vicky cố gắng đẩy ông Sitwell ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông Sitwell nói với Maria.
5: I don't know what is going on, but something is not right.
2: Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Và thêm một câu hỏi nữa cho các bạn là, ở cuối đoạn hội thoại, ông Sidwell nói sẽ làm gì?
7: Please, Miss Choli. Please, please, you have to move to another room.
8: But I don't understand.
7: You don't need to understand. You just need to move to another room.
11: Your lunch, madam.
7: Oh, no, that's him. Quick, go into the bathroom.
8: What?
11: Miss Choli, I've brought your lunch for you.
7: You go into the bathroom.
8: But why? It is my lunch.
7: Just do it. Do it. And close the door.
6: Ah, hello.
11: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
6: No, it's okay. I will take it.
11: It's no problem. I'll put it on the table for you.
6: I will take it. Thank you, Mr. Sidwell.
11: Very well. There you are. Now, Miss Choli, I have booked another flight for you.
6: Yes.
11: And a taxi will collect you at 3 o'clock. Do you understand?
6: Flight? Taxi?
11: 3 o'clock. You must be ready at 3 o'clock.
6: 3 o'clock.
11: So, shall I carry some bags down for you?
6: No! No! It is okay.
11: But, Miss Choli, I insist.
6: No, it is okay. I will carry it.
12: Is everything all right, Mr. Sitwell?
11: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Choli here. Now she's closed the door.
12: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
11: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
12: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
11: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Vậy khi ông Sitwell gõ cửa, Vicky bảo cô Choli đi đâu? Cô ấy nói,
5: go into the bathroom.
2: Đi vào phòng tắm đi. Ông Sidwell đã không gặp cô Choli bởi vì cô ấy trốn trong phòng tắm. Nhưng ở cuối đoạn hội thoại, ông ấy nói rằng sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria.
5: I'm going to stay here at the door and listen.
2: Tôi sẽ đứng ở cửa này để nghe. Vậy liệu ông Sidwell có phát hiện ra Vicky không phải là cô Choli không? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện Một ngày nghỉ trong chương trình lần sau nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millerton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, đối với người Trung Quốc, việc xưng hô trong giao tiếp giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, khi gặp những người có địa vị, cấp trên của mình, người có tri thức, các bậc cao niên, người lạ hay bạn bè thân thiết, ta nên xưng hô như thế nào? Các bạn sẽ được biết trong bài số 45 ngày hôm nay. Chân hô đờ xuế vần. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么，应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？一般来说， 对有职位的人，他的职位就可用来直接称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师，对教书的人，我们可以一概称之为老师。老师也可以用来称呼那些年龄、资历、 学问都比较高，但都不以教师为职业的人，他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人、马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等 从事服务性行业的工作人员。改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来，一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。跟陌生人对比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究，同辈之间 相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。

Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Ở Trung Quốc, việc xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng. Cách xưng hô thể hiện quan hệ thân sơ, trên dưới, tôn ti, đồng thời cũng thể hiện tình cảm của con người với nhau. Người Trung Quốc có thói quen khiêm tốn khi nói về bản thân và đề cao người khác, nên trong xưng hô trực tiếp, thường chọn cách xưng hô tôn trọng người đối thoại. Ví dụ, Phó Giám đốc Lưu có thể gọi là Liễu Tổng. Phó Giáo sư Trần có thể gọi là Trần Giáo sư. Trường hợp từ Lão sư và Giáo sư. Khi xưng hô trực tiếp, người ta chỉ dùng Lão sư. Vì Lão sư vừa chỉ nghề nghiệp, vừa chỉ quan hệ, lại biểu thị thái độ tôn trọng của người nói với người đối thoại. Còn từ Giáo sư không dùng để xưng hô trực tiếp với thầy giáo hoặc cô giáo. Cách xưng hô còn thay đổi tùy thuộc theo thời gian hoặc theo địa phương. Ví dụ, từ xiáo chỉa trước đây 10 năm ở Bắc Kinh.

0: người ta thường dùng để gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Nhưng hiện nay, không còn được dùng trong trường hợp đó nữa. Hầu hết các nữ nhân viên đều rất phản cảm với từ xưng hô này. Tuy nhiên, ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, từ xưng hô này vẫn được đón nhận một cách bình thường. Vì vậy, khi giao tiếp, tốt nhất chúng ta nên để ý cách xưng hô của mọi người xung quanh, hoặc hỏi trực tiếp người đối thoại nên xưng hô thế nào. Câu hỏi thường dùng để hỏi là:
1: "Xin hỏi, tôi cái 怎么 称呼 您呢?"
0: Xin hỏi, có thể gọi anh, bác, ông là gì ạ? Mời các bạn nghe lại.
1: 请问，我该怎么称呼您呢？
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。
0: Ở Trung Quốc, việc biết phải xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng.
1: 晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？
0: Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên. Vậy phải xưng hô thế nào cho đúng cách của người Trung Quốc?
1: 一般来说，对有职位的人， 他的职位就可以用来称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。
0: Nói chung, với những người có chức vụ thì có thể dùng từ chỉ chức vụ để xưng hô. Ví dụ, giám đốc Vương, xưởng trưởng Lý, tổng giám đốc Lưu, vân vân.
1: 除了职位，也可以用职业来称呼别人。 最明显的例子是教师。
0: Ngoài chức vụ, có thể dùng từ chỉ nghề nghiệp để xưng hô. Ví dụ điển hình nhất là giáo viên.
1: 对教书的人，我们可以一概称之为老师。
0: Đối với tất cả những người làm nghề dạy học, đều có thể gọi là thầy, cô giáo.
1: 老师也可以用来称呼那些年龄、资历
0: Thầy, cô giáo cũng có thể dùng để xưng hô với những người có tuổi, giàu kinh nghiệm và có học vấn. Họ hầu hết đều là chuyên gia, những người có học hoặc trí thức thuộc các lĩnh vực khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人，马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等从事服务性行业的工作人员。
0: Một từ xưng hô gần giống với thầy, cô giáo, đó là sư phụ. Thường dùng với những người lao động, như công nhân tay nghề cao trong nhà máy, thợ sửa xe trên đường và cả những người làm nghề dịch vụ khác như lái xe taxi, vân vân.
1: 改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来，一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。
0: Sau cải cách mở cửa, các từ xưng hô mới như tiên sinh, madam, tiểu thư ngày một phổ biến. Nói chung được dùng trong các trường hợp giao tiếp với người lạ hoặc trường hợp long trọng.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 同辈之间，相同地位的人们。 根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。
0: Những người bằng vai, địa vị ngang nhau, tùy theo tuổi tác có thể gọi nhau là anh Vương, cậu Lý gì đó. Mọi người đều chấp nhận được và còn cảm thấy thân mật.

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu so sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên.
1: 晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。
0: 2. Một từ xưng hô gần giống với thầy giáo, đó là sư phụ, thường dùng với những người làm nghề dịch vụ khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于从事服务性行业的工作人员。
0: 3. So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ nổi tiếng liên quan đến cách xưng hô của người Trung Quốc, đó là
1: 称兄道弟，称兄道弟.
0: Xưng hô với nhau là anh em, biểu thị quan hệ thân mật với nhau. Ví dụ,
1: 你不必多讲什么兄弟不兄弟，这儿谁和你称兄道弟呢？
0: Anh khỏi phải nói gì đến chữ anh em. Ở đây không có ai anh em với anh cả. Mời các bạn nghe lại.
1: 称兄道弟，称兄道弟。称兄道弟

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.

0: lớn.
1: Nam Phương và Phương Nhi, xin chào các thính giả của trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Các bạn ạ, nghệ thuật vẽ pháp lam còn gọi là nghệ thuật tráng men bằng cách pha men nhiều màu sắc lên bề mặt kim loại như đồng, bạc, sau đó được nung nhiệt độ cao, tạo nên những sản phẩm nghệ thuật tinh xảo mang lại giá trị cao cho người nghệ nhân.
1: Vẽ pháp lam được sử dụng nhiều trong trang trí nội ngoại thất ở các cung điện trong thành phố Huế. Đó là những tác phẩm mỹ thuật trang trí kiến trúc, đồ gia dụng, cổ vật, đồ tế tự và các vật dụng được trưng bày phần lớn ở triều nhà Nguyễn.
2: Vì nhiều lý do mà hiện nay nghệ thuật vẽ pháp lam không còn được nhiều người biết tới. Chính vì thế, một nhóm các bạn trẻ, trong đó có họa sĩ Trương Thanh Tùng ở thành phố Huế, đã dày công tìm hiểu, sưu tầm, phục dựng, góp phần làm sống dậy nghệ thuật truyền thống này.
1: Bài cảm nhận Pháp Lam, một nghệ thuật mới dành cho người trẻ của phóng viên Dương Hà sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về môn nghệ thuật độc đáo đang được một số bạn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống quan tâm tìm hiểu.

0: Một buổi workshop không quá ồn ào, náo nhiệt bởi âm thanh của những bài hát hiện đại. Workshop nghệ thuật họa Pháp Lam được diễn ra tại Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương, địa chỉ 66 ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của một số bạn trẻ yêu thích nghệ thuật vẽ tay truyền thống. Nghệ thuật họa Pháp Lam hiện nay ít được sử dụng, vì thế trước khi bước vào buổi thực hành, họa sĩ trẻ Trương Thanh Tùng đã giới thiệu đôi nét về nghệ thuật vẽ Pháp Lam, được cha ông ta sử dụng điêu luyện như thế nào để trang trí đồ nội ngoại thất ở Kinh Thành Huế vào thời nhà Nguyễn.
1: Ngày xưa là vua chúa mình ứng dụng Pháp Lam trong những kiến trúc. Và cái hai nữa là đồ Pháp Lam ứng dụng sản phẩm trong cung đình. Sản phẩm cung đình phải chia ra rất là nhiều nhóm. Thứ nhất là đồ dùng hàng ngày, thứ hai là đồ tế tự, cái thứ ba nữa là trang trí nội thất. Và cái thứ tư cuối cùng là đồ dùng để giải trí như là lọ mỹ phẩm.
0: Vẽ Pháp Lam khác biệt với kỹ thuật tráng men trên gốm sứ là vì sản phẩm được thực hiện trên kim loại. Do cách thức chế tác đặc biệt nên Pháp Lam không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn có độ bền, khả năng chống chịu cao trước sức va đập, ăn mòn của môi trường và khí hậu. Hoa văn trang trí thường mang chủ đề rồng phượng, chim muông, hoa lá, phong cảnh, thơ văn, câu đối chữ Hán Nôm cùng họa tiết trang trí mang phong cách cổ điển truyền thống. Màu sắc nhã nhặn với những gam màu truyền thống như tím, đỏ, xanh lam, vàng chanh, hồng phấn, xanh đậm.
1: Về kỹ thuật chế tác á, thì dựa vào một số phương pháp. Thứ nhất đó là khắc ti Pháp Lam. Thì kỹ thuật này là mình sẽ ngăn từng ô học ra, sẽ đổ men vào và nung. Kỹ thuật tiếp theo đó là họa Pháp Lam. Họa Pháp Lam sẽ là kỹ thuật vẽ men trên kim loại đồng. Từ hai kỹ thuật đó là người ta sẽ sáng tạo ra rất là nhiều kỹ thuật khác nhau nữa. Thì có ba kỹ thuật cơ bản mà mọi người sẽ dễ nhìn thấy nhất. Kỹ thuật thứ nhất gọi là họa Pháp Lam. Mình sẽ phủ lớp men nền trên kim loại, sau đó mình sẽ vẽ men màu lên. Kỹ thuật tiếp theo là tạm hai Pháp Lam, miếng kim loại, mình sẽ cắt lõm xuống, sau đó mình sẽ đổ men và nung với nhiệt độ cao. Kỹ thuật tiếp theo là khắc ti Pháp Lam, sẽ dùng những dây kim loại, đồng và hạt bạc, sau sẽ khảm theo những họa tiết mình mong muốn, sau đó mình sẽ đổ men vào, nung với nhiệt độ cao rồi mài phẳng nó đi.
0: Buổi workshop nghệ thuật họa Pháp Lam thu hút các bạn trẻ tham gia. Có bạn thì đang theo học các trường đại học có liên quan tới nghệ thuật, nhưng cũng có bạn đang học các trường liên quan tới kinh tế, kinh doanh, tài chính, như bạn Nguyễn Thu Hằng, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội sau đây.
2: Đây là hình con cá. Con cá của em thì hiện tại nó đang được trắng một lớp men màu đỏ rồi. Tuy nhiên thì màu nền của con cá này sẽ là một màu tối, đấy là màu đen xám. Em dự định là sẽ vẽ một bông hoa cúc màu trắng lên, có nhụy màu vàng nghệ và cánh thì sẽ là màu trắng tinh. Một số những chi tiết như là mang hoặc là đuôi thì em sẽ điểm xuyết thêm một vài đường nét màu trắng. Workshop hôm nay khá giống một số hình thức nghệ thuật như là dùng resin để đổ vào những khuôn kim loại. Hoặc là cũng hơi giống gốm sứ hoặc là sơn mài, nhưng thực tế thì nó lại là một thứ rất là đặc biệt khi sử dụng cái nền là bằng kim loại và men của Việt Nam.
0: Nghệ thuật vẽ Pháp Lam đòi hỏi người vẽ sự chỉn chu, tỉ mỉ cùng năng khiếu kết hợp màu sắc tinh tế, hài hòa. Ngay từ cách chọn phôi vẽ, chúng ta đã phải hình dung sau đó sẽ sử dụng màu sắc nào để tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm. Đây là điều được bạn Trần Quang Minh, trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, và Nguyễn Thu Thủy, lớp 11A5, trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, chia sẻ khi chọn phôi để vẽ.
3: Em cũng chưa tiếp xúc nhiều về gốm sứ hoặc là liên quan đến men ấy, thì em cũng muốn tìm hiểu thêm. Em vẽ trên một cái phôi hình chiếc lá, diện tích nó rất bé. Em vẽ một số cái họa tiết ở trên nền đơn giản thôi. Họa tiết này thì em cũng lấy ý tưởng từ cây dây leo, phong cách dạng kiểu la mua của Pháp. Phần dây chính là màu nâu đỏ, thân chính nó nhấn đậm, và sau đấy thì sẽ dùng những màu trắng và màu vàng để điểm thêm. Thì em thấy ba cái tông này đưa vào cái nền hồng khá là hợp lý.
4: Em được tiếp xúc với cả men này, được tự tay mình làm với một sản phẩm. Thì em đang làm hình chú cá, sử dụng cái tông màu lạnh nhưng mình sắc xanh nhiều, và sẽ điểm xuyến thêm một chút màu vàng này hoặc màu cam. Em mới mong muốn là ghi lại một sản phẩm lần đầu tiên được trải nghiệm.
0: Sau khi chúng ta vẽ xong thì cần thêm một công đoạn nữa, đó là sản phẩm sẽ được mang đi nung ở nhiệt độ cao. Trong quá trình nung thì màu sắc ít nhiều sẽ thay đổi tùy theo độ nóng của nhiệt độ. Vậy nên chúng ta thêm một lần nữa chỉnh sửa màu sắc để được đều màu. Bạn Hà Nhật Anh, lớp 10 Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lomonosov, Hà Nội, cảm thấy thích thú khi dặm lại màu cho sản phẩm.
5: Phôi của em có màu đỏ, Thì sau đấy em dùng màu xanh lá cây với cả màu xanh dương để vẽ những họa tiết lên. Hai màu xanh lá với cả xanh dương của em ở lần nung đầu tiên thì lên chưa giống cái màu mẫu ban đầu lắm, nhưng mà em được hướng dẫn là tô thêm vài lớp thì nó sẽ rõ ràng hơn. Em vẽ thêm màu trắng để làm nền cho nó. Em có tham gia workshop nhuộm chàm làm gốm. Thì ở cái workshop này em có thể nhìn được khi mà em vẽ màu lên rồi nung lên thì nó sẽ biến đổi như thế nào. Thì em thấy rất là hay.
0: Nghệ thuật họa pháp lam hiện nay tuy ít được phổ biến trong cộng đồng, nhưng với tình yêu nghệ thuật, yêu những gì thuộc về văn hóa truyền thống, họa sĩ Trương Thanh Tùng ở Huế nói riêng và cộng đồng người trẻ nói chung đã đang từng bước chung tay lan tỏa bộ môn nghệ thuật pháp lam tới đông đảo mọi người. Để những gì thuộc về nghệ thuật truyền thống sẽ được lưu giữ, bảo tồn một cách đầy đủ và sáng tạo bằng góc tiếp cận của người trẻ.

0: Các bạn thân mến, những trang văn sáng tác về gia đình hay là về mẹ thân yêu là chủ đề thường thấy ở các bạn mới tập viết lách.
1: Điều này cũng dễ hiểu bởi viết về những điều gần gũi bình dị xung quanh mình luôn giúp chúng ta có thêm góc quan sát, thấu hiểu để từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.
0: Đây cũng là điều được tác giả Lê Đức Dục, tỉnh Tây Ninh miêu tả trong tản văn Mạ và những cơn mưa. Tác phẩm đắm sâu cảm xúc khi viết về mẹ cùng những hy sinh và vất vả trong cuộc sống.

tôi gọi mạ, chứ không phải mẹ dịu dàng như tiếng Bắc, không phải má ngọt ngào như tiếng Nam. Mạ ơi, cái tiếng mạ chân chất quê mùa, mạ ấm nồng như củ khoai tháng 6, củ sắn tháng 7 đỡ lòng cho những ngày giáp hạt. Không biết lý do vì sao mà mạ trong tôi luôn gắn với những cơn mưa, những cơn mưa miền Trung dai dẳng, rầm rề. Khi còn học ở trường Tổng hợp Huế, trên tầng 3 giảng đường, những ngày mưa lê thê, tôi hay ngóng về cánh đồng An Cựu. Mặt mờ nước trắng, thấy một dáng ai gầy guộc, cắm cuối, ấn từng rảnh mạ xuống ruộng rình, mà quay quắt nhớ mạ. Quặn lòng nhớ mạ, nơi quê nhà cũng gầy guộc dưới mưa ngoài đồng ruộng. Tôi đã quên rất nhanh những cơn mưa tuổi nhỏ, nghịch nước hay xếp thuyền thả trôi theo rãnh cống. Găm sâu vào ký ức tuổi thơ là những chiều mưa mạ tôi làm về muộn. Thế nào trong gánh cũng có vài con cua đồng, vài con ốc. Đời mạ nghèo nhưng con cua đồng nướng trên bếp than thơm ấm, còn ấm đến hôm nay. Tôi nhớ không biết bao nhiêu buổi chiều mưa sụt sùi, dáng mạ đi làm về nhập nhoạng hoàng hôn, tấm áo mưa vá víu những mùa đông trên cánh đồng mênh mang nước trắng. Buồn buốt gió lạnh, lùa hạt mưa chéo vào vai áo bạc màu của mạ. Tôi nhớ không biết bao nhiêu con cua đồng, ốc đất đã nuôi tôi lớn lên như cây rau cọng cỏ quê nhà nghèo khó. Miền Trung lại sắp mưa rồi đây. Những đêm ở ký túc xá nằm nghe rả rích tiếng mưa mà thao thức nhớ quê mình sắp vào mùa mưa lũ. Âu lo theo bông lúa ngoài đồng ướt đẫm mồ hôi mạ, day dứt với mảnh ni lông vá víu nghiêng xuống đời mạ, nghiêng xuống từng rảnh lúa, nghiêng chịu một niềm nhói xót ngây thơ. Mạ giờ đây không còn đủ sức ra đồng tảo tần cùng với hạt lúa nổi chìm mưa bão, nhưng đêm, những đêm nghe tiếng sấm, mạ vẫn thường trở dậy rồi đi ra vườn ôm lá, ôm rơm, ôm củi vào bếp để sớm mai có củi khô nhóm bếp nấu cơm. Những cơn mưa đêm thường đồng hành cùng tiếng thở dài, chặt lưỡi của mạ tôi. Đậu phộng sắp nhổ rồi mà mưa như ri, e mọc mầm mất. Đậu xanh phơi chưa kịp còn được, chơ khoai sắn e úng cả rồi. Có hàng vạn nỗi lo, không tuổi, không tên như thế, trong đời mạ khi mưa xuống. Và cũng có hàng vạn nỗi lo như thế khi vắng những cơn mưa. Lòng mạ lại sụt sùi theo cây lúa cọng rau ngày nắng hạn. Có những cơn mưa bay ngoài trời và những cơn mưa ngậm ngùi trong tâm tưởng. Đâu đó trên phố, những chiều mưa về đột ngột, tôi đã gặp những người mẹ buôn gánh bán bưng nép dưới hàng hiên nhìn trời mưa. Tôi đọc thấy trong mắt họ nỗi lo về nồi cơm chiều cho con cái có thể vơi. Đâu đó những dòng đời cuộc chảy, những cơn mưa vô tình rơi xuống mà không hề biết rằng có những người mẹ lo thùng cà rem của con mình hôm nay bị ế. Những người mẹ hay lo và những cơn mưa vô tình. Nhưng mưa nắng cuộc đời là chuyện hiển nhiên của trời đất. Tôi chỉ ước ao những ngày mưa như tuổi mạ xế chiều, mạ sẽ không còn lo nhiều như trước, để những giọt mưa kia làm dịu mát tâm hồn mạ mỗi sớm mai.

0: Gió lại về, mưa nặng hạt bay, đường trơn mẹ bước, gánh trên vai. Hình ảnh dễ làm con tim ta nhói đau khi nghĩ về mẹ đã được tác giả Ngân Thương đặc tả trong bài thơ Mưa và Mẹ.
1: Bài thơ ngắn thông qua các hình ảnh như áo tơi, vai gầy, bếp than hồng giúp chúng ta thêm trân quý những gì cha mẹ đã vun đắp, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

gió lại về, mưa nặng hạt bay. Đường trơn mẹ bước, gánh vai gầy, áo tơi sũng nước, nhịp chân bước. Con mong mẹ về, lòng dạ ngổn ngang. Mưa vẫn rơi trên mái nhà tranh. Mẹ về rồi, nụ cười hiền hậu, bếp than hồng ấm đôi tay lạnh. Con đón mẹ về, xua tan gió ngoài kia. Bát cơm mẹ nấu, canh rau ngọt ngào. Gió lạnh bên ngoài, tình mẹ ấm sao. Mưa vẫn rơi, ngoài hiên vắng lặng, tình mẹ bao la, còn mãi biết ơn.

0: Bài thơ Mưa và Mẹ của tác giả Ngân Thương là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng mất một vài chiếc răng thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên thường chần chừ trong việc điều trị. Tuy nhiên khi mất nhiều răng, việc ăn nhai trở nên khó khăn, khuôn mặt có thể bị thay đổi, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân. Vậy khi mất một hoặc nhiều răng thì cần làm gì? Những giải pháp hiện đại nào đang được áp dụng? Trong chương trình của bạn sống khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc trung tâm nha khoa quốc tế Phú Hòa ở 484 Trần Khắc Trân, Hà Nội sẽ giải đáp những câu hỏi này cho quý vị và các bạn. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình ạ.
6: Xin chào Phương Thảo, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, và như thường lệ, quý vị có những cái câu hỏi băn khoăn liên quan đến vấn đề sức khỏe răng miệng thì có thể gọi điện cho chúng tôi thông qua hai số điện thoại là 0243-826-5656 hoặc 0243-826-5566. Xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243-826-5656 và 0243-826-5566.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, tình trạng mất nhiều răng thì không còn là cái trường hợp là chỉ gặp ở người cao tuổi mà bây giờ chúng ta cũng có thể gặp ở những cái người trẻ. Vậy thì đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái tình trạng này?
6: Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra mất răng. Nhưng mà những cái nguyên nhân mà chính mà người ta hay nhắc tới đấy là biến chứng của ví dụ từ sâu răng mà không có được điều trị thì nặng lên. Có khi là thành viêm tủy răng rồi thì vân vân, nặng nữa áp xe vân vân, rồi cuối cùng là có thể cái biến chứng cuối cùng là có thể là phải nhổ răng đi, mất răng, hoặc là các bệnh lý về nha chu. Thì có thể mới đầu chỉ là viêm lợi rồi dẫn đến là cuối cùng viêm nha chu rồi áp xe vân vân, rồi dẫn tới răng lung lay tiêu hết xương rồi cũng không thể giữ được, cuối cùng cũng lại nhổ. Thế thì những cái nguyên nhân chính gây ra mất răng thì có cái bệnh lý về hai cái bệnh lý đấy như vậy, và ngoài ra có thể có cả chấn thương nữa. Chấn thương thì cũng có thể gây ra cuối cùng là cũng phải nhổ. Đấy là những cái nguyên nhân phổ biến mà gây ra tình trạng mất răng.
5: Như bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là từ những cái nguyên nhân rất là nhỏ ban đầu thôi, có thể là một cái tình trạng sâu răng hay là một cái tình trạng viêm lợi rất là đơn giản, thì cũng đã có thể về lâu về dài cũng gây ra cái tình trạng mất răng, đúng không ạ? Tuy nhiên thực tế thì Phương Thảo thấy là nhiều người cho rằng là khi mà mất một hay một vài cái răng thôi thì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề ăn nhai, thành ra là họ cũng chưa đi điều trị ngay. Thì bác sĩ có thể cho biết là cái quan niệm như vậy có đúng không, và nếu như mà chúng ta chỉ hoãn quá lâu cái tình trạng mất răng như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe ăn nhai cũng như là sức khỏe toàn thân như thế nào?
6: Tôi thì thấy rằng là cái quan niệm đấy là hoàn toàn sai lầm. Vì mỗi một chiếc răng thì đều có những cái vai trò của nó. Tôi có thể nói đến cái ba cái vai trò chính của cái hàm răng như sau. Cái vai trò thứ nhất là chức năng về ăn nhai. Thế vì thức ăn mình phải nghiền nát đấy, xong rồi mới qua thực quản xuống dạ dày, thì cái đầu tiên là chức năng ăn nhai. Chức năng thứ hai là chức năng thẩm mỹ, ví dụ răng cửa chẳng hạn thì là cũng rất là liên quan đến thẩm mỹ. Và chức năng thứ ba nữa là phát âm. Ví dụ như rất là nhiều người mất nhiều răng đây là nói là phèo vào ngay, thì đây ba chức năng chính là ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Thì tùy theo từng cái nhóm răng mà có những cái chức năng nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như răng cửa thì mình sẽ thiên về thẩm mỹ nhiều hơn, nhưng mà răng hàm thì lại sẽ thiên về
8: ăn nhai
6: nhiều hơn. Thế thì răng là có những chức năng nhất định như vậy. Thế nếu như mà mình mất răng thì đương nhiên là ảnh hưởng tới cái chức năng, tất cả các chức năng này. Và nhất là khi mà lại không được thay thế nữa, thì ngoài cái việc cái hàm răng nó không ổn định thì nó còn ảnh hưởng đến ba chức năng trên, rồi ảnh hưởng tới cả sức khỏe toàn thân. Như vậy là khi mà răng mất thì cần phải được đi khám và cần phải tìm các biện pháp để tiếng Anh gọi replace, tức là thay thế bằng các cái răng giả, hàm giả hay là implant.
8: Vâng, như bác sĩ chia sẻ thì Phương Thảo còn thấy một tình trạng, ví dụ như là lúc đầu chúng ta chỉ mất một cái răng thôi chẳng hạn, nhưng mà về sau nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái răng bên cạnh đúng không ạ, và làm yếu đi những cái răng bên cạnh.
6: Đúng vậy, chúng ta sẽ phải tưởng tượng như thế này. Hàm răng này giống như một cái bó đũa rất là chặt ấy. Mình rút đi một chiếc đũa, rút đi một chiếc răng, thì rõ ràng là mình có thể tưởng tượng là những cái còn lại nó cũng sẽ bị xô lệch. Thì đương nhiên là khi mất một cái răng, nhìn chung là nó sẽ ảnh hưởng trên cái hàm đấy, và đồng thời nó ảnh hưởng vào cái hàm đối diện, bởi vì cái răng ở bên đối diện nó không có cái điểm chặn ở dưới thì có thể trồi xuống, và khi trồi xuống thì lại có thể ảnh hưởng đến cả khớp cắn. Như vậy là trừ cái trường hợp là răng số 8 thôi, còn nhìn chung là khi mất một chiếc răng thì nó ảnh hưởng tới toàn bộ hàm răng, cả hàm mất ở một hàm thôi, nhưng có khi là ảnh hưởng ra trên hàm đấy và cho ra cả hàm, và thậm chí là ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, thậm chí là ảnh hưởng tới khớp thái dương hàm.
8: Vâng.
6: Và đương nhiên là như vậy là sẽ liên quan đến cả sức khỏe toàn thân nữa, bởi vì là mọi người cứ nghĩ đơn giản là thôi thì mất một chiếc thì cứ mặc kệ nó, thì mình càng để càng lâu thì nó sẽ lại gây ra các cái biến chứng khác. Thì như vậy là chúng ta cần phải được đi khám.
8: Vâng.
6: Và tìm các giải pháp để thay thế.
8: Và không chỉ là ảnh hưởng đến cái hàm răng, đến sức khỏe ăn nhai, thẩm mỹ, cũng như là cái chức năng phát âm như bác sĩ đã phân tích rất là kỹ, mà Phương Thảo nghĩ là nếu như mà chúng ta mất một chiếc răng mà chúng ta càng để lâu, thì những cái phương pháp điều trị về sau, ví dụ như là những cái can thiệp, nó cũng sẽ khó khăn hơn đúng không ạ?
6: Đúng vậy. Tôi chỉ nói đơn giản nha. Ví dụ mình để mất một chiếc thôi, mình để lâu quá, ví dụ xong lâu quá cái vùng đấy, nó có thể xương nó có thể tiêu đi. Thì ví dụ sau này mình chọn cái giải pháp implant là nó sẽ là rất là khó khăn hơn.
8: Vâng.
6: Hoặc thậm chí không làm được.
8: Ừ.
6: Hoặc là những cái trường hợp những cái răng khác nó xô lệch. Thì nó xô lệch vào đấy thì nó nghiêng đi, lúc đấy dẫn đến là việc làm cái cầu răng chẳng hạn, thì cũng nó sẽ lại cái hiệu quả nó không còn cao như là khi mới mất. Vì vậy là mất một chiếc răng thôi nó có thể ảnh hưởng tới cả cái hàm răng đấy, và thậm chí cả ảnh hưởng cả răng đối diện, và thậm chí ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm. Vì vậy mà khi mất răng thì cần phải đi khám để xác định xem cái kế hoạch mình tiếp theo mình sẽ như thế nào.
8: Tức là mình cũng cần phải đi điều trị sớm để chúng ta cũng tránh những cái biến chứng về răng miệng, về sức khỏe, thậm chí là về những cái chi phí về sau khi mà chúng ta điều trị cái răng đấy đúng không ạ? Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình ạ. Vâng, xin chào vị thính giả.
9: Chương trình và xin chào bác sĩ ạ.
8: Vâng, chào bác ạ.
9: Tôi năm nay ngoài 70 rồi, ở dưới Nam Định.
8: Vâng.
9: Thế tôi có một cái răng tự nhiên là nó bị đứt chân, và xong rồi bây giờ là cái lợi với một cái mặt chân này nó đứt chân, xong là bây giờ nó buốt.
8: Vâng.
9: Ăn buốt mà nuốt uống nước cũng buốt, mà rồi hỏi bác sĩ là điều trị nào ạ?
8: Tức là cái tình trạng răng của bác là nó bị nứt ở cái chân ạ?
9: Vâng.
8: Vâng.
9: Đứt chân.
8: Vâng, bác để cái tình trạng lấy lâu chưa hả bác?
9: Cũng mới thôi.
8: À, mới. Và bây giờ thì cứ ăn nóng lạnh là sẽ ê buốt và khó chịu đúng không ạ?
9: Đúng rồi.
8: Dạ vâng, bác sĩ Hòa có thể tư vấn cho bác thính giả này.
6: Chào bác.
9: Dạ.
6: Ở cái trường hợp của bác, tức là bị bác nói là bị đứt chân đấy, thì
9: vâng,
6: bác sĩ Hòa có thể tưởng tượng là có thể là cái răng này nó bị mòn ở cái phần cổ chân đúng không ạ? Nó cứ lõm
9: vâng,
6: vào.
9: Đúng rồi.
6: Vâng.
9: Đúng rồi.
6: Thì nó trong cái nha khoa này gọi là cái lõm thay tiêu của răng hình chêm đấy, thì do rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do khớp cắn, cũng có thể là do chải răng, rồi vân vân, nói tóm lại là có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó có cái vết gọi đứt cổ và chân đấy, thì nó sẽ cái vết này nó có sẽ rất là sát với lại cái tủy răng. Tủy răng là cái phần mà có các thần kinh để cảm nhận về chiếc răng. Thôi bây giờ là mình ăn nóng một tí mình cũng thấy rất là buốt, hoặc là lạnh mình cũng thấy rất là buốt. Trong những trường hợp này thì mình cần phải đi khám. Thế bác sĩ khám thì sẽ dựa vào tình trạng, sẽ quyết định là sẽ có các giải pháp như thế nào. Có những giải pháp rất đơn giản, ví dụ như là chưa vào đến tủy, tủy vẫn còn tốt vân vân, có thể phục hồi, thì bác sĩ sẽ chỉ làm cái động tác rất là đơn giản là thôi, tức là có thể chám lại. Miền Nam gọi là chám hay miền Bắc này gọi là hàn đấy, hàn bằng composite hoặc là hàn bằng Fuji hoặc hàn một cái chất gì đó để che vào đấy, thì là mình cũng sẽ đỡ đi. Tuy nhiên thì cũng có những trường hợp rất là nặng thì lại phải xử lý mức độ nó cao hơn, thậm chí là có những trường hợp là phải lấy cái tủy đi, đấy, gọi là điều trị tủy đấy, rồi thì bọc chụp lại vân vân. Thì cái việc đầu tiên là bác cần phải đi khám, bác đến một cái cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt ở gần nhà mình, hoặc là một cái địa chỉ nào bác thấy tin tưởng thì bác khám đã, thì các bác sĩ sẽ được đánh giá và sẽ quyết định cái biện pháp phù hợp bác nhé.
8: Vâng, nhất là cái trường hợp của bác thì bác bảo là nó mới xuất hiện thôi, thì mình điều trị sớm thì như bác sĩ Hòa chia sẻ đấy, nếu mà mình can thiệp sớm thì nó sẽ đơn giản hơn cho bác rất là nhiều ạ. Chứ còn nếu mà để lâu nó viêm đến cái tủy ở trong hoặc là bị hoại tử cái tủy rồi thì mình sẽ phải điều trị tủy, nó sẽ rất là phức tạp và nó tốn kém mệt mỏi cho bác ạ. À vâng, đấy thì mình đi khám sớm đi thì có lẽ là sẽ chỉ cần chám hoặc là hàn ở bên ngoài để gọi là mình giữ được cái tình trạng răng của mình thì mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều bác nhé.
9: Vâng, vâng.
8: Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào bác. Thưa bác sĩ Hòa, là bác sĩ có thể chia sẻ luôn về những cái phương pháp mà có thể phục hồi răng đã mất hiện nay đang được áp dụng để thính giả cũng có thể tham khảo.
6: Về các cái phương pháp để phục hồi lại một chiếc răng đã mất thì có thể theo cái phân loại là chia thành ba cái nhóm chính như sau. Cái thứ nhất là có thể dùng gọi là răng giả cố định. Răng giả cố định là gì? Ví dụ như là cầu răng, ví dụ trong trường hợp cũng hay gặp đấy là mất răng 6 chẳng hạn, thì cầu răng là các bác sĩ sẽ mài cái răng 5 và mài cái răng 7, sau đấy làm cái cầu gắn chặt, gọi là răng giả cố định, là có thể làm bằng cầu răng. Thế cũng có cầu răng cũng có những ưu điểm nhất định, nhưng mà cái nhược điểm chính là phải mài các cái răng phía trước phía sau để đỡ cho cái cầu răng này. Thì bên cạnh đó thì lại còn có một cái phương pháp hàm giả tháo lắp. Hàm giả tháo lắp thì là lại có rất là nhiều loại hàm giả tháo lắp khác nhau, ví dụ là có thể là hàm khung, cũng có thể là hàm nhựa dẻo, cũng có thể là hàm tháo lắp nhựa thường thông thường. Và một cái cách phân loại thứ ba nữa đấy là implant. Implant thì bây giờ lại có thể là làm răng giả, gọi là cấy implant, là răng cố định trên implant, hoặc thậm chí cũng có những trường hợp làm tháo lắp trên implant. Thế thì cái implant nó hỗ trợ cho cái hàm giả chẳng hạn như vậy. Nói tóm lại là tôi thấy cái cách có ba cái cách chính, đó là một là răng giả cố định, hai là hàm giả tháo lắp, và implant. Implant này có thể là cố định, hoặc cũng có thể là thậm chí là implant hỗ trợ, nó gọi support ấy, cho cái hàm giả. Thì đấy là cái ba cái phân loại phổ biến bây giờ, và tùy theo mỗi cái loại hoặc tùy theo cái tình trạng cụ thể của bệnh nhân mà có những cái phương pháp cho phù hợp.
8: Vâng, vậy thì nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ luôn là với những cái phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí như thế nào để mình có thể là lựa chọn được cái phương pháp phù hợp với cái tình trạng mất răng của mình?
6: Vâng, về cái tiêu chí phù hợp khi mà lựa chọn cái để điều trị một cái trường hợp răng mất ấy, thì là có ba cái, gọi là ba cái vòng tròn. Ngày xưa thì tôi cũng rất là may mắn được học ở các cái giáo sư của Pháp, thì người ta nói là cái vòng tròn thứ nhất là gọi là practitioner, tức là người thực hành ấy, hay chính là bác sĩ ấy. Vòng tròn thứ hai là technician, tức là kỹ thuật viên. Và vòng tròn thứ ba là patient, tức là patient, tức là tiếng Anh gọi là bệnh nhân đấy. Thì ba cái vòng tròn này nó phải giao với nhau thì mới tạo nên thành công được. Thế chỉ có bác sĩ không cũng không thể thành công được, mà cũng chỉ có kỹ thuật viên thì cũng không được, mà chỉ có mỗi bệnh nhân thì cũng không được, vì ba cái vòng tròn này cùng phải giao với nhau. Tôi lấy đơn giản như thế này, ví dụ như là bệnh nhân lại mong muốn làm implant. Thế nhưng mà các cái điều kiện cụ thể thì lại không làm được. Hoặc là bản thân bác sĩ đấy chưa được đào tạo hoặc chưa biết cái implant thì cũng không có làm được. Hoặc là bản thân kỹ thuật viên là không có được đủ cái tiêu chuẩn hay không có khả năng để làm những cái răng giả trên implant chẳng hạn, thì cũng không làm được. Vì vậy là đứng trước mỗi bệnh nhân và chúng tôi đều cần phải có ba cái người này giao với nhau, và mỗi một loại thì nó đều có những ưu điểm và nhược điểm. Thế tôi thì cũng may mắn ngày xưa được học thì các thầy cũng có nói là mình là bác sĩ thì cũng không bao giờ được coi thường cái người kỹ thuật viên cả, mà mình cái người kỹ thuật viên thì cũng phải được xếp ngang hàng với mình. Thế mình có khả năng làm cái này nhưng mà người kỹ thuật viên người ta chưa làm được, hoặc là thì mình phải bàn bạc với người ta để cả ba cái người này cùng bàn bạc với nhau để thống nhất đưa ra một cái giải pháp, và không phải là đắt tiền cứ là tốt. Mà theo tôi thì cũng như là nhiều cái người thầy trước đây tôi được học thì cái giải pháp phù hợp mới là giải pháp tốt.
8: Vâng, đúng là như bác sĩ chia sẻ thì đó phải phù hợp với người bệnh và phù hợp với chính những cái người bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên có đảm bảo được cái kỹ thuật đó hay không, đúng không ạ? Thì sẽ đưa ra được một cái giải pháp tốt nhất cho người bệnh. Và hiện tại thì cũng đã có một thính giả tiếp theo xin kết nối với thính giả. Alo.
10: Dạ, chào bác sĩ ạ.
8: Vâng, xin chào thính giả.
10: Thưa bác sĩ, là năm nay thì tôi 70 tuổi rồi và tôi cũng muốn bác sĩ tư vấn cho tôi giúp tôi là những cái năm trước ấy, năm ngoái rồi.
8: Vâng.
10: Là tôi bị đau cái răng ở trong cùng, răng số 8 ấy ạ. Thế thì nó hay đau lắm, mà nó cứ mỗi lần đau như thế thì nó khổ lắm, mà tôi lại cứ phải đi uống cái đặc trị răng thì nó mới lại khỏi khoảng 4-5 ngày. Thế sau đó thì định đi nhổ nhưng mà xong lại sợ lại không nhổ. Thì tôi lại cứ đi tự uống tôi xúc miệng nước muối và tôi cứ ngậm độ khoảng 5 phút nha. Thế thì đánh răng ngày thứ 3 lần như thế thì đợt này nó không bị đau nữa. Nó cũng được trộm vía này mấy tháng rồi không đau nữa. Thì tôi xin bác sĩ tư vấn cho tôi này, đến cái tuổi này rồi thì chăm sóc răng miệng như thế nào để cho nó được đảm bảo răng nó không bị lỏng lẻo rồi là nó bị đau ở cái bên răng bên trong đấy ạ.
8: Vâng, xin hỏi một chút là vì sao mình lại sợ và ngại chưa đi nhổ răng ạ?
10: Thực ra là tôi đến tôi khám xem là lý do vì sao mà lại cứ hay bị đau, cứ thỉnh thoảng lại bị đau thì bác sĩ lại bảo thôi nhổ. Thì tôi đồng ý nhổ rồi, như bác sĩ ở tỉnh này bắt nằm viện để nhổ, thế thì tôi không thích.
8: Dạ vâng. Vâng, tức là bác thấy là cái việc mà mình nhổ răng mà lại phải nằm viện thì nó hơi rườm rà với mình, đúng không ạ?
10: Dạ.
8: Vâng, thì với một cái trường hợp bệnh như thế này thì bác sĩ Hòa có thể tư vấn ạ?
6: Vâng, chào bác. Bác có nói là có một cái răng 8 đúng không ạ? Mà cứ bị đau đi đau lại, rồi đã đi khám ở bác sĩ ở trong viện là bác sĩ về răng hàm mặt rồi đấy, mà bác sĩ có đưa ra chỉ định nhổ và bác sĩ có nói là cần phải nằm viện thì mới nhổ được. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mình lại không thích nhổ, thì nó như thế này, mình cứ tưởng tượng là cái răng này giống như một cái gai đi, nó đâm vào chân mình chẳng hạn. Thế nên cái bây giờ nó cứ sưng mủ thì tự nhiên mình uống kháng sinh hoặc là mình ngậm, mình xúc vân vân thì một thời gian nó lại đỡ, đúng không ạ? Xong nhưng mà một lúc nào đấy mà mình lại thì nó lại bị đi bị lại. Thế bác sĩ thì có chỉ định là nhổ, tức là gì, rút cái gai này ra, từ nguyên nhân nó là cái gai mà mình rút ra. Tất nhiên bác là 70 tuổi, cũng không phải là tuổi cao đâu ạ, nhưng tuy nhiên thì khi nhổ những cái răng này thì các bác sĩ cũng phải cân nhắc rất là kỹ, xem là có bị bệnh lý ví dụ toàn thân, ví dụ tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch vân vân, rồi thì cái sức khỏe của mình có đảm bảo để cho cuộc nhổ này không. Và bác sĩ là quyết định là khi nhổ cái này thì phải nằm viện, thì đấy cũng là một cái mà để đảm bảo cái sức khỏe cho mình và đảm bảo cái sự an toàn cho mình, thì mình cũng nên suy nghĩ tới cái việc đấy. Còn tuy nhiên khi mà mình cứ cố nào là uống kháng sinh, cứ đau thì uống kháng sinh hoặc là mình ngậm vệ sinh, thế thì cũng được rồi. Nhưng mà trong cái tình trạng đấy là chỉ giải quyết, nó gọi là triệu chứng tạm thời thôi. Còn cái này nó như cái cái nhọt đấy, thì nếu như mà bác sĩ đã quyết định nhổ được hoặc là bảo mình phải nằm viện để cho an toàn thì mình cũng nên cân nhắc thôi, xem là cái đấy nó có thể giải quyết triệt để được không. Thì bác cũng nên cân nhắc suy nghĩ đến những cái việc như vậy, chứ mình cũng không thể nào suốt ngày mình uống kháng sinh được. Đấy là cái quan điểm của bác sĩ Hòa.
8: Vâng. Nếu như mà... Vâng, xin mời thính giả.
10: Vì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ như này ạ. Tức là những cái răng của tôi thì cũng có một số cái răng là nó bị nứt của chân răng thì tôi đã hàn vào rồi. Thì nhưng mà bây giờ tôi lại có một cái tật là cứ ăn cái gì xong là tôi lại phải đánh răng nó mới đỡ khó chịu. Thế thì một ngày tôi có thể đánh răng đến 3 lần, thậm chí có khi đến 4 lần thì có được không bác sĩ, hay là cứ phải cố gắng chịu đựng ạ?
6: Thực ra cái mà bác cứ ăn thì lại thấy khó chịu mà bác lại phải đi chải răng đúng không ạ? Trước đây thì bên dân gian mình vẫn hay gọi là đánh răng đấy. Thì tốt, không có sao cả.
8: Vâng.
6: Quan trọng là mình giữ được cái, mình phải biết chải răng, hay người dân mình vẫn gọi là đánh răng, đúng cách. Mình phải học cách để chải răng đúng cách, và mình giữ gìn vệ sinh răng miệng cũng đúng cách, cộng với đi khám định kỳ. Cái đi khám định kỳ là một cái thói quen rất là quan trọng và rất là hữu ích, giúp cho việc bảo vệ hàm răng của mình. Mình chải răng ngày 3-4 lần không sao cả, tốt. Cứ sau ăn mình giữ gìn vệ sinh răng miệng thật sạch, xong đó mình tạo thành cái thói quen mình đi khám định kỳ nữa, để bác sĩ xác định xem là với cái việc chải răng như vậy của mình nó đã làm tốt hay chưa, hay là tình trạng răng, tình trạng lợi của mình như thế nào, có thêm những cái dấu hiệu gì không để mình xử lý được kịp thời.
8: Vâng, rất là cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ.
10: Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
8: Vâng, xin chào vị thính giả, và chúng tôi tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
11: Alo.
8: Vâng, xin chào anh ạ.
11: Vâng.
8: Không biết là mình có câu hỏi gì muốn bác sĩ Hòa tư vấn ạ?
11: À, tôi có mấy cái vấn đề rằng tôi muốn hỏi bác sĩ Hòa tư vấn ạ.
8: Vâng, xin mời ạ.
11: Yeah. Alo.
8: Vâng, mình cứ đặt câu hỏi đi ạ.
11: À, tôi có một cái răng số 7. Trước đây bị lấp, bây lấy thủy rồi. Bây
8: vâng.
11: Giờ lâu đến mười mấy năm nữa rồi. Rồi bây giờ là đóng chụp bây giờ hành lại hết cái răng số 7 với số 8. Bây giờ là cứ tháo cái chụp, tháo đi tháo lại cái bên mà cái răng. Kỹ thuật viên ở đây làm thì tinh độ cũng có một mức độ thôi, nhưng mà bây giờ cứ thấy lắp chụp vào cứ thấy hành hãy viêm lời.
8: Dạ.
11: Mà chứ biểu yêu cầu nhổ cái răng số 8 đi, bác sĩ cứ bảo ban để thế thôi. Con nhổ bây giờ ra rồi mà tuổi thì mới chưa được 70, mới được có 67.
8: Vâng. Thế là bác đang muốn xem là cái giải pháp của mình như thế nào đúng không ạ?
11: Vâng.
8: Xin mời.
11: Nhổ cái răng ấy đi mà cho khỏi rắt, khỏi viêm.
8: Dạ.
11: Bác sĩ cứ bảo là để đấy đã.
8: Vâng. Bác ơi, bây giờ thì chương trình sẽ có thời lượng còn có hạn, thì bác sĩ Hòa sẽ tư vấn nhanh cho cái trường hợp của bác ngay luôn nhé.
6: Vâng, bác sĩ Hòa. Chào bác. Bác có nói là bác có cái răng số 7 đã chịu tủy và bây giờ thì đã bọc chụp rồi. Tuy nhiên thì hay bị rắt giữa 7 và 8. Thì cái rắt răng, nó cái cơ chế của rắt răng nó có rất là nhiều cơ chế. Trong đấy, một trong những giải pháp mà người ta cũng có thể tính đến việc đấy là phải nhổ bỏ cái răng số 8 đấy. Tuy nhiên là bác 6-7 tuổi thì khi mà quyết định nhổ răng ấy là một cái quyết định mà bản thân bác sĩ cũng phải rất là cân nhắc, đồng thời bệnh nhân cũng rất là phải cân nhắc. Bác sĩ Hòa thì không có được khám trực tiếp nên là không có dám nói về một cái kỹ thuật nào đấy là hoàn hảo, nhưng nhìn chung mà nói trong những trường hợp như thế này ấy, thì cần phải xác định cái nguyên nhân rắt là cái gì. Và có những nếu mà mình vẫn muốn giữ cái răng 8 thì lại phải có một cái biện pháp như thế nào đấy để giữ răng 8 để mình tránh cái việc nhổ. Thậm chí có những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi hoặc có nhiều vấn đề sức khỏe toàn thân thì có khi tôi cũng không quyết định nhổ, nhưng mà có thể làm cho cái phần răng đấy nó dễ vệ sinh hơn, hoặc là dễ đỡ bị không có bị viêm nữa thì đấy cũng là một cái giải pháp.
8: Vâng, và quan trọng nếu như bà bác thấy là cái cơ sở mà mình đang điều trị nó chưa được ổn thỏa thì mình có thể là đi lên tuyến cao hơn để có thể là được điều trị tốt hơn nhé. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình của bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
14: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và chiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những cột mốc chủ quyền không chỉ được gìn giữ bằng trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn được vun đắp từ tình cảm gắn bó của đồng bào hai bên biên giới. Hơn một thập kỷ qua, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành cầu nối bền chặt, giúp nhân dân hai nước cùng sẻ chia khó khăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
1: Tại khu vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, tình đoàn kết ấy được thể hiện sinh động qua mối quan hệ giữa bản Khẹo của Việt Nam và bản Thà Láu của Lào. Hai bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Người dân hai bên có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng địa phương, coi nhau như người thân trong một gia đình. Từ khi hai bản chính thức kết nghĩa vào năm 2014, mối quan hệ ấy ngày càng thêm gắn bó. Ông Khom Phan Phim Đương Si, trưởng bản Thà Láu, cụm Phôn Say, huyện Dầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, bày tỏ.
2: Thời gian qua, hai bản đi lại rất gần gũi, thân thiết, nhất là từ khi kết nghĩa bản năm 2014. Nhân dân bản Thà Láu chúng tôi được nhận hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân, từ xã Bát Mọt, từ hỗ trợ cây, con giống như giống gà, giống cá, cây cam, hỗ trợ các cháu tới trường. Chúng tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp đỡ các gia đình khó khăn trong bản.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, tình cảm giữa những bản làng kết nghĩa còn được vun đắp bằng sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Những dịp lễ Tết cổ truyền, người dân hai bên đều qua lại thăm hỏi chúc mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên cột mốc. Theo ông Vi Văn Sáng, trưởng bản Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
3: Tôi hai bên giữa Tà Láu với Khẹo, cái chỗ mối tình đoàn kết cũng là khá lâu, cũng hơn 10 năm nay. Chúng tôi cũng là thường xuyên qua lại với nhau thăm thân, rồi là đi lại với nhau rất chi là đoàn kết. Cán bộ Tà Láu và cán bộ thôn Khẹo thì cũng mỗi năm thì chúng tôi cũng là mời đến trao đổi với nhau từ cái khâu giữ vững an ninh trật tự ở thôn và giữ vững đường biên mốc giới.
1: Những việc làm cụ thể đã mang lại nhiều đổi thay cho cuộc sống của người dân vùng biên. Gia đình em Bun Su Lường Bun Ma ở bản Thà Láu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều bị câm, sức khỏe yếu, cuộc sống thiếu thốn. Nguy cơ phải nghỉ học từng hiện hữu với cô bé. Nhưng từ sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ, bản kết nghĩa Khẹo cùng chương trình nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng, Bun Su đã có thêm sách vở, đồ dùng học tập và được hỗ trợ kinh phí hàng tháng để tiếp tục đến lớp.
2: Nhờ sự giúp đỡ các cô chú bên Việt Nam nên cháu vẫn tiếp tục được đến trường. Cháu vui lắm vì cháu rất thích đi học lắm. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Từ một mô hình thí điểm, đến nay việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn đã được mở rộng tới nhiều cặp bản. Nội dung kết nghĩa được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ các bản làng, chính quyền địa phương hai bên cũng thường xuyên phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giống cây trồng vật nuôi, khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Sang Phon, bí thư cụm Nậm Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, cho biết.
2: Cụm Nậm Pùn có 4 bản giáp biên, đều kết nghĩa với bên Việt Nam. Ngày lễ Tết, chúng tôi đều qua thăm nhau. Hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau. Hai bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên.
1: Những bản làng kết nghĩa hôm nay là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Một minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Từ những việc làm giản dị, từ sự sẻ chia chân thành của những người dân nơi biên cương, tình hữu nghị ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và lan tỏa, để tuyến biên giới Việt Nam-Lào mãi mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

Đồng bào và các bạn thân mến, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đường biên giới nối liền Việt Nam và Lào, những bản làng của đồng bào hai nước từ lâu đã gắn bó với nhau bằng tình cảm anh em, cùng chia sẻ những nét tương đồng về văn hóa, phong tục và cuộc sống. Những năm qua, mô hình kết nghĩa bản

0: bản được triển khai tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị với các địa phương của nước bạn Lào đã trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu là kết nghĩa giữa thôn A Ho, xã Thanh, tỉnh Quảng Trị với bản Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mối quan hệ ấy không chỉ được thể hiện bằng những cái bắt tay, những cuộc gặp gỡ thường niên mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực giúp người dân hai bên cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Gia đình ông Hồ Văn Lý là một trong hàng trăm hộ dân được nhân dân bản Đen Vi Lai tạo điều kiện cho mượn đất để sản xuất. Trên diện tích ấy, những mùa sắn, mùa chuối đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên.
2: Bà con hai bên biên giới, trước khi ổn định biên giới thì cũng như anh em một nhà, thường xuyên qua lại thăm thân. Sau này cũng vậy, mình giúp bàn giúp mình. Nhà tôi ở đây ít đất nên được cho mượn đất sản xuất trồng trọt. Tôi vui mừng lắm. Xin được cảm ơn nhân dân Lào, cảm ơn địa phương hai bên đã tạo điều kiện. Có đất làm ăn, nhà tôi có thêm thu nhập cải thiện đời sống.
1: Không chỉ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, người dân hai bên còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhau cây giống, con giống, sẻ chia khi gặp thiên tai, dịch bệnh hay những lúc khó khăn trong cuộc sống. Sau nhiều năm triển khai mô hình kết nghĩa, các bản làng hai bên biên giới đã duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền pháp luật, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vận động nhân dân chấp hành nghiêm hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước. Ông Bùn Lợi, trưởng thôn Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết.
3: Hai bên biên giới đã trao đổi với nhau những cái tình hình khó khăn về kinh tế, an ninh chính trị và hai bên biên giới để đó qua lại được tự do thoải mái và được trao đổi giao lưu hàng hóa được thường xuyên.
1: Những cuộc giao ban định kỳ giữa các bản kết nghĩa đã trở thành kênh thông tin hiệu quả để hai bên cùng tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào, người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ đường biên cột mốc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh, chính trị viên đồn biên phòng Thanh cho biết.
4: Đối với các tuyến biên giới của thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phụ trách nói chung và lực lượng đồn biên phòng Thanh nói riêng đã duy trì một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện cái mô hình kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới. Đặc biệt, nó thể hiện rõ nhất, nó đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cái đường biên mốc quốc giới giữa hai nước. Đồng thời, thông qua cái mô hình này, nó cũng đã trao đổi kinh nghiệm, rồi hỗ trợ nhau trong sản xuất, rồi cung cấp các con giống, vật nuôi. Và đặc biệt là có hiệu quả trong cái trao đổi thông tin giữa hai bên để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.
1: Từ những bản làng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình kết nghĩa bản đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Những cánh rừng, dòng suối hay cột mốc biên cương giờ đây không còn là ranh giới ngăn cách, mà là nơi tình đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, chân thành.

0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như trước đây đường biên giới thường được nhắc đến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào hôm nay, mỗi cột mốc, mỗi cửa khẩu, mỗi bản làng đang trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, tiếp tục khẳng định quyết tâm của quân đội hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho chính những người dân đang ngày ngày sinh sống nơi biên cương. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định.
1: Có thể nói, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào là một mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Giao lưu đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, khẳng định chiều sâu thực chất và thể hiện quyết tâm của quân đội hai nước nhằm góp

0: Theo Thượng tá Bùi Văn Mạnh, trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại, việc lựa chọn địa điểm này mang nhiều ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới.
1: Địa điểm mà chúng ta lựa chọn tổ chức giao lưu lần này, cái địa điểm đấy là ở cửa khẩu Thanh Thủy của tỉnh Nghệ An và cửa khẩu Nam On của tỉnh Bô Lê Khăm Say của Lào. Đây là cái điểm kết nối tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, và đây là cái công trình trọng điểm mang tính đột phá về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cái tuyến hành lang này thì khi được hoàn thành ấy, thì sẽ góp phần thực hiện hóa cái chủ trương kết nối biển, kết nối ra biển của Lào, và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế biên giới, nâng cao toàn diện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng xa, đặc biệt là ở khu vực biên giới của hai nước.
0: Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị hay quốc phòng, điều khiến chương trình giao lưu ngày càng nhận được sự đồng tình của nhân dân chính là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong khuôn khổ giao lưu lần này, hàng loạt hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh, tặng bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế, khởi công trường mầm non Thanh Hà, thăm tặng quà trường tiểu học Thâm Nậm Mùn của nước bạn Lào, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chính những công trình và hoạt động ấy đã tạo nên giá trị bền vững của chương trình giao lưu. Đó cũng là lý do chương trình giao lưu ngày càng được người dân vùng biên chờ đợi như một ngày hội lớn của tình đoàn kết.
2: Đặc biệt, những công trình dân sinh như trường học, nhà văn hóa hữu nghị, trạm y tế hữu nghị đã được xây dựng trong những kỳ giao lưu trước đây, đã giúp cho nhân dân hai bên biên giới có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tính đến nay đã có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào ký kết nghĩa, trở thành điểm sáng gắn kết người dân hai nước.
0: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, mọi hoạt động của chương trình đều lấy người dân làm trung tâm.
3: Các cái hoạt động hướng về đồng bào biên giới thì được bà con vô cùng phấn khởi và đón nhận, và bà con cũng thấy được là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của quân đội, của các cái cơ quan đơn vị hướng về biên giới là rất phấn khởi, tham gia rất tích cực. Thế còn riêng trong cái chương trình giao lưu này, người dân thì được cái hưởng một số cái hoạt động thế này. Thứ nhất là tặng 1.000 suất quà, nghĩa là 500 cho bên phía Việt Nam và 500 cho phía Lào cho người nghèo. 100 con bò là 50 cho người nghèo Việt Nam và 50 cho người nghèo của Lào. 100 suất học bổng cũng 50 cho Việt Nam và 50 cho Lào. Và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, dự trù cái cơ số là khám được cho 1.200 người dân.

0: Tới đây chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay tạm dừng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2
2: Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, theo Nghị định số 271 của Chính phủ, từ năm học 2029-2030, học sinh phổ thông trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Điểm đáng chú ý, sách sẽ không còn là tài sản của từng cá nhân như trước, mà trở thành tài sản công, được tổ chức theo mô hình mượn trả. Nhà nước đầu tư sách cho thư viện nhà trường, học sinh mượn đầu năm, hoàn trả cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Đây được xem là một chính sách nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho hàng triệu gia đình. Tuy nhiên, phía sau mỗi bộ sách miễn phí là bài toán quản trị khối tài sản công khổng lồ và chất lượng hàng chục triệu cuốn sách được luân chuyển mỗi năm. Làm thế nào để vừa đảm bảo học sinh đều được tiếp cận sách giáo khoa, vừa sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước và tránh lãng phí?
4: Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ gần 25 triệu học sinh, từ năm học 2029-2030, sẽ cần hơn 4.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là một trong những chính sách đầu tư lớn nhất của ngành giáo dục trong nhiều năm trở lại đây. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ

0: bảo đảm đủ kinh phí mua sách mà còn phải sử dụng hiệu quả nguồn lực công, tránh lãng phí và tạo nền tảng để chính sách phát huy giá trị lâu dài. Trên báo Đại đoàn kết, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, việc miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn, nhưng với quy mô gần 25 triệu học sinh, nếu mỗi năm đều cấp mới sách cho từng em thì sẽ tạo áp lực rất lớn đối với ngân sách giáo dục. Từ thực tế đó, bà Thoa đề xuất nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống sách giáo khoa dùng chung tại thư viện nhà trường thay vì cấp phát mới hàng năm.
1: Sau khi chính phủ ban hành quy định miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030, nhiều địa phương đã chủ động triển khai sớm chính sách này. Phóng viên báo Nhân dân Điện tử thông tin.
2: Đến nay đã có 5 địa phương thực hiện miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027, gồm xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau và phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai.
0: Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí. Chính sách này sau đó sẽ tiếp tục được mở rộng hướng tới toàn bộ các khối lớp vào năm 2029. Tuy nhiên, để một cuốn sách có thể qua tay nhiều thế hệ học sinh, câu chuyện không chỉ là có đủ sách để cho mượn, mà các nhà trường còn phải chuẩn bị thư viện, cách quản lý, quy trình mượn trả. Và quan trọng nhất là hình thành ý thức giữ gìn sách để người học sau vẫn còn một cuốn sách lành lặn để dùng. Trong chương trình thời sự kênh VTV1, bà Lê Thị Ngọc Sương, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trường cũng đang nâng cấp thư viện cho các em mượn sách như thế nào để hiệu quả, nhắc nhở rằng các em là giữ gìn sách để những năm học sau được tiếp tục học cái sách này.
1: Để chính sách này đi vào các nhà trường một cách thiết thực, cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên trường Trung học phổ thông Kim Bảng B, Ninh Bình cho rằng các địa phương cần đầu tư đồng bộ hệ thống thư viện từ tủ, giá sách, thiết bị bảo quản đến phần mềm quản lý hiện đại, tích hợp mã vạch hoặc mã QR cho từng cuốn sách giáo khoa. Cùng với đó là tập huấn cán bộ thư viện, xây dựng bộ phận phụ trách quản lý sách giáo khoa và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để dự báo chính xác nhu cầu, hạn chế tình trạng thiếu hoặc thừa sách. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Dân Chí.
0: Đồng tình với quan điểm này, trong chương trình câu chuyện thời sự kênh VV1, tiến sĩ Đặng Tự Ân, giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam nhấn mạnh.
4: Vấn đề phải kết hợp giữa các cái cơ chế. Cho nên là cái cơ chế mà bảo quản tài sản công cũng như là chia sẻ nguồn lực cho thế hệ sau, tôi nghĩ rất cần thiết cái sự phối hợp. Quan trọng nhất là phối hợp các cái chủ thể trong môi trường giáo dục, đó là học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với nhà trường, thế rồi cha mẹ học sinh với con em mình, thì phải có một sự hiểu biết và hiểu ý nghĩa được cái chính sách lớn và rất nhân văn của nhà nước ta.
1: Quý vị và các bạn thân mến, miễn học phí, miễn sách giáo khoa hay xây dựng tủ sách dùng chung của chính phủ không chỉ là những chính sách hỗ trợ vật chất mà còn là để củng cố niềm tin của người dân vào những quyết sách gần gũi thiết thực với đời sống. Khi mọi học sinh đều được tiếp cận đầy đủ sách học ngay từ ngày đầu đến lớp, khoảng cách về điều kiện học tập cũng được thu hẹp hơn, góp phần bảo đảm sự công bằng trong giáo dục.
0: Chuyên mục VV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV2 sóng mở.
6: Sóng mở.
5: Sóng mở.
7: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết Bắc Bộ và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Bộ nắng gián đoạn, chiều mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thống kê cho thấy khoảng 3 đến 4% trẻ em mắc hội chứng rối loạn bướng bỉnh xuất phát từ sai lầm trong giáo dục của gia đình hoặc do yếu tố bệnh lý. Vậy cha mẹ cần có phương pháp uốn nắn và đồng hành ra sao với những trẻ mắc hội chứng này? Thạc sĩ tâm lý Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ.
6: Đối với những trẻ mà rối loạn về bướng bỉnh thì thứ nhất chúng ta cần phải có chiến lược là giảm đối đầu, tăng cơ hội lựa chọn. Ví dụ là con muốn làm việc A trước hay việc B trước, lựa chọn mà, thì trẻ sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, thì nó sẽ bớt đối đầu. Đối với các bé này thì cần phải có cái nguyên tắc được lặp lại nhất quán, được làm hàng ngày. Lấy ví dụ là chúng ta thống nhất 9 giờ tối đánh răng, rồi mình sẽ đọc một câu chuyện, rồi cả nhà mình cùng đi ngủ nhé. Thì ngày nào cũng sẽ như thế. Quan điểm bố và mẹ đều phải nhất quán với nhau, chứ không thể bố nói không, mẹ nói có. Và thứ ba nữa, đó là làm sao để tạo được cái môi trường nó tích cực, tức là sao chúng ta phải tập trung vào hành vi tích cực của trẻ. Khi con làm hành vi tiêu cực, chúng ta không nên tập trung vào đó và chỉ trích, mà ngược lại, chúng ta nên tập trung vào các hành vi tích cực của con. Khi con làm tốt, khen ngợi, và đứa trẻ nó sẽ cố gắng làm tốt để được khen ngợi. Vì khi được khen ngợi, khi được thưởng thì đứa trẻ sẽ làm nhiều theo cái hướng đó.
8: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đó, công dân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký xe cơ giới hoặc miễn lệ phí cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến nếu tích hợp thành công các giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID. Đặc biệt, người dân sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 khi kê khai trực tuyến sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất, giảm 50% đối với ô tô và miễn phí 100% lệ phí trước bạ xe máy khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Chính phủ cũng chính thức chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
7: Hôm nay 14 tháng 7 là hạn chót để thí sinh trên cả nước đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khóa vào lúc 17 giờ. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Từ ngày mai 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh bắt buộc phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Đáng chú ý, liên quan đến sự cố điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trong thời gian chờ kết luận điều tra, các thí sinh tại điểm thi này vẫn tham gia đăng ký xét tuyển bình thường theo kế hoạch chung.
8: Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, từ tháng 7 này, toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ít nhất một lần mỗi năm. Các nội dung khám bao gồm đo sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, theo dõi phát triển tinh thần, vận động và khám toàn diện các cơ quan, đặc biệt là sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Việc khám sức khỏe ưu tiên triển khai tại các trạm y tế xã, phường, điểm khám lưu động hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn. Toàn bộ kết quả khám của trẻ sẽ được lập hồ sơ và cập nhật liên thông vào sổ sức khỏe điện tử quốc gia.
7: Chuyên mục VOV Sáng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
11: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
10: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
11: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu.
10: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
11: Hotline 1800 8168.
12: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
13: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: ca.
1: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống

0: nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc, tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
3: Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra bước chuyển lớn trong điều hành và quản lý giao thông ở Hà Nội. Việc thông minh hóa hạ tầng giao thông giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, góp phần phát triển kinh tế hiệu quả. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa đề cập vấn đề này.
2: Hương ước thời hiện đại là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30 với sự tham gia bàn luận của giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam.
3: Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang

0: được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước. Với không ít cựu chiến binh, ký ức về chiến trường và đồng đội chưa bao giờ phai nhạt. Người trở về mang trên mình những vết thương chiến tranh, người luôn canh cánh trong lòng khi biết nhiều đồng đội vẫn chưa được trở về với gia đình. Chính sự trăn trở ấy đã thôi thúc họ tiếp tục lên đường, kiên trì tìm kiếm những người đã ngã xuống. Chiến tranh đã lùi xa nhưng tình nghĩa đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp sức thực hiện lời hứa với đồng đội để hành trình tri ân được tiếp nối và những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay của người thân. Đây cũng là nội dung của chương trình viết tiếp bài ca người lính lúc 14:15.
1: Để rộng đường cho những sản phẩm ra đời từ phòng lát là nội dung trong chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16:05.
0: Nguyên tắc mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30, tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng trao đổi cụ thể.
1: Hà Nội đồng hành xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Trước trận bán kết World Cup 2026 Pháp Tây Ban Nha là nội dung của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
1: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý thính giả tìm hiểu về đền Cửa Ông, ngôi đền linh thiêng hơn 700 năm tuổi.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
6: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
5: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
6: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
5: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
6: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
5: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
6: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
7: Cuộc sống chuyển động.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai đề án Đô thị Hà Nội thông minh. Mục tiêu là xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, hướng tới trở thành đô thị thông minh mang bản sắc riêng của Thăng Long Hà Nội. Vậy người dân thủ đô nhìn nhận về vấn đề này như thế nào? Chúng ta cùng nghe một số ý kiến sau.
9: Thì dựa trên câu chuyện không gian bền vững rồi thì chúng ta mới bước sang thời kỳ 2 bằng các ứng dụng các khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và câu chuyện chuyển đổi số. Thì chúng ta ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào để và giải pháp thông minh để cho đô thị được quản trị một cách đồng bộ trên dữ liệu. Và từ cái dữ liệu liên thông liên ngành đấy thì chúng ta sẽ ra được những cái giải pháp chính sách dựa trên dữ liệu. Và lúc đấy quay ngược lại chính cái câu chuyện phân tích trên dữ liệu, hoạch định chính sách trên dữ liệu sẽ hỗ trợ ngược lại để cho đô thị chúng ta được bền vững hơn.
10: Với cái việc đó thì thủ đô Hà Nội đương nhiên là phải đi trước một bước. Và chúng ta biết là khái niệm về đô thị thông minh thực ra là những cái nước có những cái quan niệm khác nhau, khái niệm khác nhau. Nhưng khái niệm chính về đô thị thông minh thì vẫn là quan trọng là làm thế nào để nâng cao cái chất lượng hạnh phúc của người dân. Đấy là cái quan trọng nhất.
11: Giúp cho người quản lý điều hành giao thông quản lý nắm bắt được cái thông tin về giao thông, về tình trạng giao thông chính xác, toàn diện, kịp thời. Và trên cơ sở đó, nó khuyến cáo người quản lý giao thông có những cái biện pháp, những cái giải pháp mà hợp lý nhất.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đạt tiêu chí đô thị thông minh thuộc top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, thủ đô đang từng bước triển khai các giải pháp về công nghệ và cải thiện cơ chế, sẵn sàng hướng tới mô hình hiện đại này.
12: Việc phát triển đô thị thông minh ở nước ta nói chung và ở thủ đô nói riêng đang chuyển sang giai đoạn thực chất khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang được ứng dụng hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm năng lượng giao thông. Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam chia sẻ.
13: Các thiết bị thông minh đấy nó phải được kết nối vào dữ liệu và nó kết nối đến các dịch vụ thông minh khác thì khi đó mới trở thành thành phố thông minh hoàn chỉnh.
12: Đô thị thông minh được vận hành dựa trên công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Trong đó, lấy con người là trung tâm và chính quyền đóng vai trò kiến tạo. Điểm đổi mới căn bản trong tư duy của thủ đô là chuyển từ quản lý theo ngành sang quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và liên thông hệ thống. Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết.
14: Hà Nội xác định rằng chuyển đổi số và cải cách hành chính không chỉ là công cụ kỹ thuật mà là bài toán về tư duy và cách thức tổ chức lại bộ máy. Và chúng tôi cũng xác định rằng thì liên thông dữ liệu cũng là chìa khóa vàng để chúng ta thực hiện các nội dung.
12: Việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh Hà Nội không phải là trình diễn mà công nghệ trở thành công cụ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đô thị như các điểm nghẽn giao thông, các điểm ngập úng. Các giải pháp công nghệ thông minh gắn liền với hiệu quả vận hành và chất lượng sống của người dân. Với các cơ chế đặc thù, Hà Nội đi tiên phong trong việc ứng dụng các mô hình thử nghiệm vào thực tiễn. Trong đó, trí tuệ nhân tạo được ví như bộ não của thành phố thông minh 4.0. Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Khối Doanh nghiệp, Tập đoàn FPT, phân tích.
15: Lãnh đạo Hà Nội đang tích hợp chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số cùng với cái bài toán xây dựng đô thị thông minh này, nên cái quy mô cũng như kỳ vọng và các cái chỉ tiêu ở trong đó nó sẽ nhiều hơn. Nên khi chúng tôi làm cái bài toán này, chúng tôi đòi hỏi phải thời gian đi nguồn lực cao hơn.
12: Hà Nội đã đặt chuyển đổi số làm trọng tâm trong chiến lược phát triển với mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại. Một trong những trụ cột quan trọng của kế hoạch này là xây dựng hệ thống quản trị đô thị dựa trên dữ liệu và nền tảng số. Thành phố sẽ hình thành hệ sinh thái dữ liệu đô thị thống nhất, bảo đảm kết nối và chia sẻ giữa các sở, ngành, địa phương, đồng thời vận hành mô hình điều hành tập trung thông qua Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh kết nối tới các phường, xã và các hệ thống chuyên ngành. Theo chuyên gia Nguyễn Việt Hùng, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ quan trọng trong quản trị và điều hành đô thị thông minh, nên cần sự kết nối thông tin trong cơ sở dữ liệu.
16: Tích hợp tất cả các dữ liệu của các sở ban ngành thành phố vào một kho dữ liệu chung để cung ứng những cái dịch vụ dữ liệu với nhiều cái mục đích khác nhau cho doanh nghiệp, người dân thành phố.
12: Hà Nội luôn giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Chính vì thế, để phát triển hiệu quả mô hình thành phố thông minh với bản sắc riêng, thủ đô ngàn năm văn hiến đang thực hiện chuyển đổi số đồng bộ từ quy hoạch, phát triển hạ tầng đến dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số.
8: Thưa quý vị và các bạn, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra bước chuyển lớn trong điều hành và quản lý giao thông ở Hà Nội. Việc thông minh hóa hạ tầng giao thông giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, góp phần phát triển kinh tế hiệu quả.
17: Việc xây dựng đô thị thông minh được Hà Nội kỳ vọng sẽ giải quyết được 5 điểm nghẽn của thành phố, nhất là giao thông. Theo đó, việc điều tiết giao thông thủ công được chuyển sang điều hành theo thời gian thực tại Trung tâm Điều hành Giao thông Thông minh. Hơn 2.000 camera giám sát kết nối trực tiếp với hệ thống điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao trọng điểm được tích hợp vào hệ thống điều hành thông minh. Hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích hình ảnh để nhận biết mật độ phương tiện, tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ linh hoạt theo lưu lượng xe, giảm tình trạng ùn tắc kéo dài tại các nút giao thông trọng điểm, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ông Khương Kim Tạo, chuyên gia giao thông cho biết.
18: dùng các giải pháp giao thông tiên tiến để đẩy lùi và thu hẹp cái giao thông lạc hậu lại là một công việc rất quan trọng, tạo nên cái mới tiên tiến hơn, hợp lý hơn, tiện lợi hơn, hiệu quả hơn.
17: Ngoài ra, Hà Nội ưu tiên tích hợp công nghệ thông minh vào các dự án hạ tầng, công trình đang triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư. Thành phố thí điểm hệ thống giao thông công cộng thông minh như xây dựng bản đồ giao thông công cộng thống nhất, kết nối dữ liệu thời gian thực của đường sắt đô thị, xe buýt, tuyến trung chuyển hiển thị trực tiếp trên ứng dụng AI Hà Nội để người dân dễ dàng tra cứu lộ trình, thời gian đến và phương án di chuyển tối ưu. Song song với đó, vé thông minh dùng chung cho toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng cũng được thực hiện, tích hợp thanh toán điện tử, bảo đảm, thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận cho người dân. Giáo sư tiến sĩ Lê Hùng Lân, Phó Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phân tích.
11: Ngồi ở nhà người ta sẽ biết là đi từ A đến B sẽ cần phải đi những đâu, đi dùng phương tiện gì là hiệu quả nhất và tự chọn cho mình một cái phương án hợp lý.
17: Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, thành phố hiện có hơn 1,1 triệu ô tô và 6,7 triệu xe máy. Trung bình mỗi năm, lượng ô tô trong nội đô tăng khoảng 10% và xe máy tăng 3%. Nguồn đầu tư cho hạ tầng giao thông của Hà Nội hiện chưa theo kịp tốc độ phát triển của phương tiện, nên việc chuyển đổi sang hệ thống giao thông thông minh là điều cần thiết. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết.
19: Tôi cho rằng là ngoài cái việc là thay thế cơ cấu phương tiện, trong đó thì chúng ta phải thúc đẩy cái sự phát triển vận tải hành khách công cộng. Cái vận tải hành khách công cộng chúng ta kết nối giữa các cái trung tâm của các phương tiện vận tải công cộng. Người ta quan tâm đến khả năng đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại người dân.
17: Chuyển đổi số đang giúp Hà Nội từng bước thông minh hóa hạ tầng giao thông, giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Không những thế, việc số hóa giao thông cho phép các cơ quan quản lý dự báo tình huống, phân luồng từ sớm và ra quyết định nhanh hơn. Đây chính là chìa khóa để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội. Ông Phan Thanh Uy, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẳng định.
20: Hà Nội mà triển khai tốt cái giao thông thông minh thì tôi chắc chắn rằng là sẽ thu hút được người dân thủ đô. Người ta sẽ cập nhật rất là nhanh và người ta có những thiết bị để cập nhật làm sao là đáp ứng được cái giao thông thông minh như là cái chủ trương của thành phố nội đô ra.
17: Mới đây, thành phố Hà Nội vừa đưa vào vận hành giai đoạn 2 hệ thống gần 2.500 camera trí tuệ nhân tạo, nâng tổng số lên gần 5.000 chiếc. Trước đó, giữa tháng 12 năm 2025, thủ đô đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera được lắp đặt trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn 6 tháng hoạt động, hệ thống đã khẳng định sự hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ huy, điều hành giao thông, giúp phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời phục vụ điều tra, truy vết đối tượng, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.
8: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Pháp luật và xã hội.
3: Pháp luật và xã hội.
21: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
22: Tiêu điểm.
3: Tiêu điểm.
21: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
23: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
0: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
23: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
1: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
23: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
2: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cộng biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
23: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
22: Theo chân thính giả.
21: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
24: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa. Không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin, nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
25: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi. Đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản, phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật kỹ thuật của mình thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật. Những người mà sở hữu tài sản cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
24: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
4: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có để chiêu dụ. Chỉ cần 2 đến 3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
24: Ở góc độ đào tạo, Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
4: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm với quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
24: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác, mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
22: Góc tư vấn.
21: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
5: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
6: Dưới góc độ pháp lý, vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng. Bởi vì theo khoản 1, điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp của bạn có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
5: Như vậy nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê. Vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào thưa luật sư?
6: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 của luật dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường, cụ thể thì căn cứ khoản 2 điều 479 và điều 360 Bộ luật dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
5: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không, thưa luật sư?
6: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào, hoặc là cháy lan từ

0: nhà bên cạnh và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 Bộ luật dân sự 15 quy định nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
1: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
0: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Có những hành trình đi tìm công lý,
3: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
2: 9 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
3: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai 15 tháng 7, trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 khởi tranh. Đây được xem là cuộc đụng độ hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Tuyển Pháp thực dụng, giàu tốc độ, còn Tây Ban Nha thiên về kiểm soát, áp đặt lối chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 16 bàn. Sức mạnh của tuyển Pháp nằm ở lối chơi chuyển trạng thái tốc độ cao với bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise. Đứng trước trận cầu sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá cao sức mạnh kiểm soát của đối thủ.
3: Chúng tôi biết rất rõ năng lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ muốn sở hữu bóng và chủ động gây sức ép. Họ mới chỉ để thủng lưới một bàn tại giải đấu vì đối thủ rất khó giành lại bóng để tạo ra các cơ hội ngon ăn. Nhưng Pháp cũng là một đội tuyển có rất nhiều phẩm chất để gây ra khó khăn cho họ.
2: Ở phần sân đối diện, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý pressing và kéo giãn đội hình đối phương. Để hóa giải những pha phản công thần tốc từ phía Pháp, huấn luyện viên Luis de la Fuente đề cao sự tập trung và nhắc nhở các học trò về tinh thần chịu đựng thử thách.
3: Chúng tôi phải nỗ lực áp đặt lối chơi và phong cách của mình, đồng thời hạn chế tối đa những cái điểm mạnh của đối phương. Triết gia cổ đại từng nói rằng không có thành tựu vĩ đại nào mà thiếu đi sự đau đớn. Chúng tôi sẵn sàng ra sân, chấp nhận, chịu đựng và vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để chiến thắng.
2: Dù Tây Ban Nha đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, siêu máy tính Opta lại đánh giá Pháp nhỉnh hơn với 42,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi con số này của Tây Ban Nha là 31,8%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 26,1%. Một ngày sau trận bán kết 1, vào ngày 16 tháng 7, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng về cuộc đối đầu rực lửa giữa Anh và Argentina. Lúc này, Tam Sư đang phải nín thở, chờ đợi đánh giá y tế cuối cùng về trường hợp của tiền vệ Declan Rice. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải nằm liệt giường 3 ngày trước khi buộc phải rời sân sớm ở trận tứ kết thắng Na Uy. Dù thể trạng đã có tiến triển tốt trong 48 giờ qua, ban huấn luyện tuyển Anh vẫn phải chờ đến sát giờ bóng lăn mới quyết định khả năng đá chính của Anh. Sự thiếu vắng tiền vệ đánh chặn này chắc chắn là tổn thất cực lớn cho hàng thủ vốn đang chịu khủng hoảng nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Bên cạnh vinh quang sân cỏ, cả 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn nhận khoản tiền thưởng khổng lồ. Với việc lọt vào top 4, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina đã bỏ túi ít nhất 27 triệu đô. Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng 3 sẽ nhận 27,5 triệu đô, trong khi Á quân được thưởng 28,5 triệu. Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu đô. Mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây là kết quả từ việc FIFA nâng tổng quỹ thưởng lên mức 727 triệu đô, tăng 50% so với kỳ World Cup trước. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC thuộc giải vô địch quốc gia K-League 1. Dù bị thủng lưới trước, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu kiên cường. Lần lượt Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng ghi bàn để mang về chiến thắng, giúp tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến du đấu với thành tích 3 trận toàn thắng. Sự bùng nổ của các chân sút giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tấn công. Chia sẻ về cuộc cạnh tranh vị trí, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cho biết.
4: Hàng công Việt Nam bây giờ có rất nhiều những cầu thủ chất lượng. Với cá nhân Bắc thì Bắc cũng muốn cạnh tranh cho mình một vị trí nào để ở trên sân. Và Bắc luôn đặt cho mình trong tâm thế luôn sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên sử dụng Bắc thì Bắc có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở trên sân.
2: Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có vài ngày hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi đá trận giao hữu tổng duyệt gặp đối thủ Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tới. Ngày mai, giải vô địch Pencastilat châu Á 2026 khởi tranh tại thành phố Đồng Nai. Đây là cột mốc lịch sử khi giải đấu cấp châu lục này chạm mốc lần thứ 10 được tổ chức. Sự kiện quy tụ các võ sĩ hàng đầu châu Á tranh tài ở 13 hạng cân đối kháng nam, 11 hạng cân đối kháng nữ cùng các nội dung biểu diễn. Sau thành công vang dội tại Hà Tĩnh vào năm ngoái, Liên đoàn Pencastilat châu Á tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Với tư cách đương kim vô địch toàn đoàn, đội tuyển chủ nhà hướng tới mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí số 1. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại!
5: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về dân ca và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ, mạch nguồn tâm hồn nơi đồng bằng sông Hồng.

Quý vị và các bạn thân mến, có những giai điệu dù đã ngân lên từ hàng trăm năm trước vẫn khiến lòng người hôm nay rung động. Không cần sân khấu rực rỡ, không cần dàn nhạc đồ sộ, chỉ bằng tiếng hát mộc mạc cất lên nơi bến nước, sân đình, trên cánh đồng hay trong những đêm hội làng cũng trở thành tiếng nói chân thật nhất, gần gũi và thân thương nhất của tâm hồn người Việt. Trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam, dân ca và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ được xem như chiếc nôi của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Từ những câu hát quan họ ngọt ngào, làn điệu chèo sâu lắng, tiếng hát chống quân mộc mạc hay những câu ca trù tinh tế đều góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa vừa bình dị, vừa sang trọng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dân ca và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ, mạch nguồn tâm hồn nơi đồng bằng sông Hồng.

Liên anh liên chị quan họ vừa trình bày cho chúng ta điệu mời nước mời chầu, dân ca quan họ Bắc Ninh lời cổ, với nét duyên dáng, ý nhị và đầy nghệ thuật. Thưa quý vị, Bắc Bộ là vùng đất hình thành nền văn minh lúa nước sớm nhất của người

các nghệ nhân phường Xoan An Thái Phú Thọ với điệu hát chống quân Chặng Hát Đón Đào vừa rồi đã mang tới cho chương trình một không gian giao duyên đặc sắc và rất đặc trưng của dân ca Bắc Bộ. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian thường gọi dân ca là lịch sử được viết bằng giai điệu, bởi trong mỗi làn điệu, người nghe có thể cảm nhận được nhịp sống của một vùng đất. Có những câu hát dân ca được cất lên khi cấy lúa, bên khung cửi, trong lễ hội, trong những lời giao duyên của trai gái đến tuổi hẹn hò, vân vân, và tất cả đều toát lên sự giao hòa giữa âm nhạc dân tộc và cuộc sống. Nếu như điệu hát mời nước mời trầu mà quý vị đã nghe ở đầu chương trình này như ngụ ý rằng miếng trầu là đầu câu chuyện, để chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị nghe những giai điệu của âm nhạc dân tộc vùng quê Bắc Bộ, thì tới điệu hát chống quân với chặng hát đón đào cùng lời ca mong mỏi nàng đi đâu từ sớm đến giờ, để cho thôi mà anh đợi, anh chờ, anh mong. Lại vừa như giận, lại vừa như thương, để níu chân quý vị ở lại với chương trình. Để ngay bây giờ, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tới với Sân Đình, một không gian diễn sướng đặc trưng của Bắc Bộ, để nghe hát chèo nhé.

chưa?

Thưa quý vị, chắc hẳn tiếng hát điêu luyện cùng nụ cười giòn tan vừa rồi của nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền trong trích đoạn Thị Mâu lên chùa ở vở chèo Quan Âm Thị Kính đã làm cho quý vị có thể hình dung ra được cả những động tác múa uyển chuyển, lẳng lơ, đôi mắt liếc đưa tình của nhân vật này mỗi khi nhắc tới thầy Tiểu Kính Tâm. Ai đã từng xem vở diễn này dù chỉ một lần cũng đều có ấn tượng khó phai với mỗi nhân vật bởi họ mang một phong cách trình diễn và cách hát riêng biệt, nổi bật tính cách của từng nhân vật đó. Vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính được ra đời vào khoảng thế kỷ 17 với phương pháp sân khấu tự sự, ước lệ, nghệ thuật múa hát chỉ dừng lại ở cấp độ trang trí minh họa, đạo cụ diễn được giản lược tới mức tối đa. Và đến thế kỷ 20 thì vở chèo này đã có sự thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc, nội dung, tư tưởng, hình thức nghệ thuật, trình diễn. Càng ngày các trích đoạn của vở diễn này càng được các nhà hát chuyên nghiệp, các nghệ nhân, nghệ sĩ yêu nghề giới thiệu tới khán giả nhiều hơn, đặc biệt là mong muốn đem lại sự yêu thích nghệ thuật dân tộc đối với giới trẻ hiện nay. Ngoài không gian diễn sướng ở sân đình, nghệ thuật dân gian Bắc Bộ còn có những nơi rất quen thuộc, rất đời thường để cất lên tiếng hát, đó chính là chợ, là đường phố, là ga tàu điện hay nơi đông người qua lại. Nhắc tới đây, chắc hẳn quý vị đã nhận ra đó chính là nghệ thuật hát sẩm. Hát sẩm là loại hình diễn sướng dân gian của tầng lớp lao động nghèo, chủ yếu là những người hát rong, thường có người khiếm thị, lang thang khắp các chợ quê để kiếm sống. Vì phải phục vụ đối tượng khán giả là nhân dân lao động, các bài sẩm thường dùng lời ca dân dã, dễ hiểu, hóm hình, không bị ràng buộc bởi các lễ giáo phong kiến khắt khe. Hát sẩm có tính ngẫu hứng và người biểu diễn có thể ứng tác ra câu hát ngay trong khi đang thể hiện.

không gai, chúng anh nghĩ rằng cây thì dương dại nó không gai, ai ngờ thì gai dứa lại dài hơn ý trông. Em nói dối anh, em chưa có

từng bé. Mình vòng trên đi tay hỏi cái gì lù lù trước ngược cô nàng mây. Quả sẽ hai cặp bánh dày mùa trắng mùa xinh nhắc quay qua em nhòm thấy nó hữu tình

hữu tình ớn hỏi cô mình của là hay là của quen nhích vào đây vô cái anh xem mà muốn bạc thì muốn tiền trả tiếp cô mình làm chi anh cứ khuyên em chứ để nó làm gì.

mai sách xa dốc sách sọc xa sọc sạch chả còn gì là cái xuân xanh. Cứ nghe anh cây xuân mát ruột nó lại lành.

0: anh cứ chơi trò vậy khóa lòng thèm chơi trò mà hoàng tè đi tìm lấy cậu chuối xanh trả nhà anh nghe mát giọt nó mà lành.
1: Chúng ta vừa được thưởng thức tiếng hát của nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu trong bài Dứa Dại Không Gai với làn điệu sẩm Huê Tình lời cổ. Làn điệu sẩm Huê Tình còn gọi là sẩm nhà trò hay diềm huê được ra đời để đáp ứng nhu cầu giải trí, kể chuyện tình cảm đời thường gần gũi, sâu sắc, khéo léo và hấp dẫn. Chúng tôi biết rằng chỉ với ít phút của chương trình tìm hiểu đôi nét về dân ca và nghệ thuật truyền thống Bắc Bộ, mạch nguồn tâm hồn nơi đồng bằng sông Hồng hôm nay, chưa thể kể hết được những thể loại dân ca nơi đây. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng những lời ca, tiếng đàn của các nghệ nhân, nghệ sĩ vừa rồi đã mang tới cho quý vị những giây phút nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam thú vị, hữu ích để quý vị đã yêu, đang yêu và sẽ yêu dân ca và nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhiều hơn nữa. Biên tập viên Thúy Thúy xin dừng lời tại đây. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, qua những trang đầu tác phẩm bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long, chúng ta đã thấy được khí thế bước đầu của hành trình đi giải phóng miền Nam của những cán bộ trí thức trẻ. Họ đang ở vùng đất lửa khu 4 cũ. Đây cũng là vùng đất ghi tạc trong trí nhớ của nhân vật tôi về nghĩa tình ấm áp. Cũng nơi đây, những năm tháng ấy, tàn tích những trận oanh tạc của máy bay Mỹ ghi dấu khắp các xóm làng. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước chân hành quân của những cán bộ trẻ vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam qua tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

đất Hà Tĩnh đây rồi. Vào làng, hai bên đường những quả núi nhỏ nằm im lìm dưới trăng. Xe chợt dừng lại. Phía trước, lũ máy bay mới thả mấy quả pháo sáng. Chúng tôi tản ra hai bên đường. Tôi và Vượng vào ngồi gần một ruộng khoai. Có gì thì nấp ở rãnh khoai cũng đỡ. Những quả pháo sáng vẫn treo lơ lửng lưng trời, hắt ánh sáng vàng vọt về phía chúng tôi. Ở ngôi nhà bên, có mấy đứa bé chạy ra ngó chúng tôi và cười. Bố chúng đứng ở vườn sắn, hò hét, bắt chúng vào hầm. Xong chúng cứ ngồi cười mãi. Có vẻ như chúng đã quen với cảnh máy bay rậm rọa lắm rồi. Khoảng giữa đêm, đoàn xe dừng lại. Chúng tôi rẽ vào làng để ngủ. Đường đi phải qua một cánh đồng lớn. Ít lâu nay mưa lớn nên đường lầy lội và trơn quá. Phải dò dẫm từng bước, thụt lên thụt xuống mới đi nổi. Xong được cái không ai ngã. Sáng, chúng tôi chuyển sang nhà bên cạnh ở, vì nhà cũ chật quá. Gia đình này có hai cô con gái. Các cô cười rất tươi. Một cô bảo rằng, mọi khi có bộ đội đến, thanh niên làng vẫn tổ chức đón tiếp nồng nhiệt lắm. Nhưng vì chúng tôi đến vào ban đêm nên không tổ chức được. Một bác nông dân có vóc người cao lớn sang chơi. Bác tỏ ra rất quan tâm đến tình hình thời sự. Bác hỏi chúng tôi, nhưng nhiều khi lại ngồi nói vanh vách tình hình trong nước ngoài nước, cứ như là phổ biến cho chúng tôi vậy. Bác nói rằng, ở đây nhân dân tổ chức bán gà chống Mỹ. Nếu đoàn có giấy tờ thì sẽ mua được. Bác ấy là chủ nhiệm hợp tác xã mua bán xã. Bác ấy nói đúng. Buổi chiều, có mấy bà xách vịt ngan đến cho chúng tôi. Vì ban ngày, gà đã thả nên thay bằng ngan vịt. Rồi lại có bà mang rau đến bán cho chúng tôi nữa. Tất cả đều có giá phải chăng. Hai cô gái ở nhà rất suốt sáng giúp chúng tôi. Cô thì rửa rau vo gạo, cô thì đi mua giúp củi nhen bếp. Điều đó làm chúng tôi rất vui vẻ và cảm động. Tối, chúng tôi ra xe, trăng ngào ngạt khắp làng quê. Các cô gái làng ríu rít đi tiễn, cô thì xách hộ son nồi, cô thì xách hộ túi. Xe lại rú ga gầm gừ tiến khỏi làng. Đường sóc nảy như giang ngô. Có một cái rãnh xẻ ngang đường to quá, xe phải chú đầu xuống rồi lại dê đít vượt lên. Lúc ấy thì thành xe chúi tịt xuống rãnh chỉ cao ngang mặt đường. Được cái xe khỏe nên vượt qua hết. Đi được một đoạn thì xe dừng lại. Thật phiền phức, đường tắc rồi. Chiều nay, bọn Mỹ vừa đánh đoạn đường phía trước, hiện ở đó còn bom nổ chậm. Thế là phải quay lại đường cũ, gặp lại con đường làng, với những nụ cười vui vẻ của các cô gái. Ngày 11 tháng 5 năm 1968. Tối nay là tối thứ bảy. Ở Hà Nội chắc vui lắm. Còn chúng tôi thì đang làm nhiệm vụ bám chắc vào thành xe để khỏi bị xe hất tung ra ngoài qua những cú sóc. Nhưng không vì thế mà mất vui. Nhiều anh khỏe tán lắm, đủ thứ chuyện, làm váng cả xe lên. Tôi ngồi gần cuối, tay vịn vào thành xe và lặng nhìn về phía sau. Mây nhiều nên trăng bị che, trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Lẫn trong tiếng động cơ ô tô, tôi nghe có tiếng rít và réo ầm ầm. Và hiện ra trước mắt tôi là hình thù đen chuỗi của một chiếc phản lực Mỹ. Nó bay thấp quá, trông như một con cá lớn trườn qua đầu chúng tôi. Xong nó mù, chẳng phát hiện nổi chúng tôi. Xe không dừng lại. Phải, nó bay thì nó cứ bay. Mình đi thì mình cứ đi, chứ sao? Đường một đoạn, xe dừng lại nhưng vẫn nổ máy. Vì ngồi sau, tôi không nhìn thấy gì ở phía trước. Tôi nghe tiếng mở cửa ô tô, rồi nghe ca, một trong hai lái xe, cho đoàn. Hét lớn. Đi thôi Thịnh ơi, bom bi, nó nổ bỏ mẹ bây giờ ấy. Cửa xe đóng cách sầm,
Xe lướt tới, chúng tôi lạnh gáy. Ngơ ngác, chẳng rõ vì sao lại có chuyện ấy. Lúc này xe đã vượt qua nơi có bom bi. Quả bom nằm ngang trên đường, cánh thì mạ kền sáng lấp lánh dưới trăng. Đó là loại bom bi quả dứa. Bên đường có một số hố nho nhỏ, đó chính là hố do các quả bom bi khác gây ra. Thật, cái chết cứ rình mò và định nhảy sổ vào sự sống. Song cuộc sống vẫn cứ ung dung điềm tĩnh. Nghỉ giải lao, ngồi mãi trong xe cũng phát mệt, tai ù lên và người nôn nao. Chúng tôi nhảy xuống xe, vươn mình hít thở luồng không khí trong lành của buổi đêm. Phía xa, bọn máy bay lại thả mấy chùm pháo sáng. Chúng tôi tản ra xa xe và ngồi gần mấy cái hào. Tôi hỏi Thịnh. Này, lúc nãy bom bi thế nào đấy? Thịnh cười rất tươi. À, mình nhìn dưới ánh trăng, thấy vật gì lấp lánh, tưởng cái bút máy ai đánh rơi nên đỗ lại. Suýt nữa thì bỏ mạng. Quanh tôi có những tiếng nói chuyện rì rầm. Có mấy anh đang gay gắt tranh luận về việc hút thuốc lá thì phản lực có phát hiện được không? Anh thì bảo, nó chỉ như tàn đom đóm thấy sao được. Anh thì bảo, đừng chủ quan. Thế mà rồi cãi nhau om sòm. Tôi nhìn trở lại con đường xe vừa qua. Cách nơi tôi ngồi không xa lắm. Có một đoạn đường còn mang nặng vết tích chiến tranh. Hai hàng cây ven đường bị cháy xém và gãy gục. Sáu chiếc xe, cái thì tung mui, cái thì còn trơ khung, nằm lăn lóc hai bên đường. Thịnh cho biết, nơi đó trước đây có hai hàng cây rất lớn xanh rì. Xe của ta đỗ ở đó, không may bị lũ giặc trời phát hiện, chúng điên rồ sâu xé. Xe bị bốc cháy, có anh đã dũng cảm lái xe chạy xuống ruộng, lấy bùn dập lửa, nhưng lại bị bọn Mỹ bắn rocket chúng, nên hy sinh ngay bên xe. Đêm, xe đi theo những con đường vòng khó hiểu rồi đỗ lại ở một bãi khá rộng. Tất cả người và đồ đạc đều xuống xe. Đây là trạm 12 ở Hương Khê. Chúng tôi nghỉ lại rồi sẽ đi bộ. Chúng tôi bắt tay từ biệt những đồng chí lái xe dũng cảm và vui tính. Vài vác ba lô, chúng tôi men theo những bờ ruộng để vào nơi nghỉ. Đi chừng 4-5 km mà thấy toát cả mồ hôi. Gặp mấy đoàn bộ đội đi ngược lại. Họ hỏi chúng tôi, quê đâu đây? Vào hay là ra? Đường làng rộn rã bước hành quân. Ngày 12, chúng tôi nghỉ ở đây. Anh em mua con chó làm bữa liên hoan. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 1968. Bắt đầu cuộc đi bộ. Nghe nói, 10 ngày đầu là mệt lắm. Được cái đường bằng và ngắn nên đỡ mệt. Ngay hôm đầu vừa đi đã gặp mưa. Chưa có kinh nghiệm nên ai cũng để ni lông trong ba lô, tháo ra thật lâu. Gặp một buổi hành quân đặc biệt, trời tối như hũ nút, đường nhỏ gập ghềnh men theo triền núi, lại không được dùng đèn pin. Chúng tôi dò dẫm bước từng bước, chỉ lo ngã. Phía thung lũng, hàng trăm ngàn cánh đom đóm sáng lập lòe. Toàn khu rừng lốm đốm những ánh lân tinh phát ra từ các cây gỗ lá mục. Tôi lấy một miếng gỗ lân tinh lớn gài sau ba lô người đi trước và bám riết theo ánh sáng yếu ớt đó. Vậy mà có lúc tôi bước không kịp, nhìn quanh chỉ thấy đen tối mịt mùng. Chân không dám bước vì sợ xa xuống vực. Tôi đứng tại chỗ gọi hoài người đi trước để nghe theo tiếng gọi mà lần tới. Mắt cứ căng ra mãi, nên đầu thấy nhức quá. Đoạn đường có hơn nửa cây số mà chúng tôi đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Ra cửa rừng, thấy ánh trăng tràn ngập. Ngày 18 tháng 5 năm 1968,

1968. Ra đi từ 2 giờ sáng, đoạn đầu đường cũng bằng, đến gần trưa thì bắt đầu lên dốc. Chúng tôi nghỉ trưa ở một khu rừng nữa, nóng và khát, bì đông đã gần hết nước. Khoảng 2 giờ, chúng tôi lại đi. Phải lên cái dốc cao, anh em gọi là dốc đại tướng. Mệt thật, nắng cứ nắng hoài và dốc cứ lên cao mãi. Rồi chúng tôi dừng lại khu rừng nứa. Đặt ba lô xuống, chúng tôi rút dao găm và chặt nứa để lấy nước uống. Những cây nứa bị phạt ngang tóe ra những tia nước trong mát. Chúng tôi chặt cả cây rồi chặt ra từng khúc, dùng ca bát hứng ở dưới. Như vậy cũng tạm được, có chút nước bớt khô cổ. Cuộc hành quân lại tiếp tục. Trời vẫn nóng như đổ lửa. Phía bên kia sườn núi, những hố bom Mỹ lở lói đỏ chói lên dưới ánh nắng. Lại khát, mồ hôi da ướt đẫm áo, mồ hôi túa ra trên mặt chảy thành dòng xuống cằm. Tôi liếm những giọt mồ hôi đó, cảm thấy đỡ khát. Kỷ luật hành quân không cho phép dừng lại. Khi qua một rừng nứa, tôi cầm con dao lăm lăm trong tay, hễ thấy cây nào dễ là bập một nhát rõ mạnh vào thân đó, rồi ghé sát miệng vào đó uống vội vàng từng giọt nước. Gần 4 giờ chiều, trời càng chói chang. Chúng tôi phải đi qua một khu đồi chanh. Đạp lên chanh mà đi, chanh ngã dạp theo triền dốc. Đặt chân lên thấy trơn tuột chỉ muốn ngã. Chanh hấp nắng tỏa ra cái nóng hầm hập. Tôi đi trần trụi hai cảm giác khát và nóng. Tưởng như đi trong một cái nồi rang khổng lồ kỳ quái. Còn chiếc ba lô thì chịu nặng xuống, đôi quai cứ chì giết hai vai rát bỏng. Xuống khỏi dốc, chúng tôi phải vượt qua đường 15. Đoạn đường này, bọn Mỹ thường giải bom bi. Từng tốp 4-5 người chạy dọc theo đường, núp sát ta luy rồi băng qua phía bên kia. Tiếp đó, xuống một cái dốc sâu hun hút và trơn tuột. Không phải đi xuống, mà là bò xuống, tụt xuống. Tôi phải dùng gậy, ra sức chống đỡ cho khỏi ngã. Suối nước reo róc rách dưới chân dốc kêu gọi chúng tôi. Nhiều người nhào xuống dưới chân dốc là quăng ba lô xuống, lấy bi đông ra vục nước uống ừng ực. Tôi uống một ca đầy, thấy nước chạy khắp cơ thể, tới đầu mát tới đó. Rồi rửa mặt thật thỏa thuê. Nước... Mới xa nước có vài tiếng đồng hồ mà thấy nhớ vô cùng. Khi gặp lại nó, ai cũng vồ vập. Tính, một cô gái có dáng người thấp béo ngồi gục vào chiếc ba lô. Tôi hỏi, cô lấy nước chưa? Cô ấy ngẩng lên, lắc đầu. Mặt cô đỏ rực như muốn bốc lửa. Tôi cầm bi đông khăn mặt, lấy nước dùm cô ấy. Mãi tới 6 giờ tối mới tới trạm. Kết thúc chuyến đi dài 36 km trong một ngày. Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 1968. Chúng tôi ở trạm 15. Hôm nay sinh nhật Bác. Tôi ngồi nghĩ lại cuộc đời chiến đấu đầy gian khổ của Bác. Và thấy có thêm sức mạnh để vượt đường dài. Đường đã thử sức người. Những đoạn đường đã trả lời cho chúng tôi rõ. Sức của anh được bao nhiêu? Liệu bỏ bớt thứ gì? Bắt đầu cuộc thanh trừng các ba lô. Có anh mang sách ra xé bớt bìa. Có anh bỏ lại cái áo đông xuân, một vài chiếc quần áo. Nguyễn Đại, phóng viên báo Nhân dân, người bé nhỏ, lượng không đủ sức mang vác, đã cắt bớt nửa dưới của chiếc màn cá nhân, bẻ vứt đi nửa đuôi chiếc bàn chải đánh răng. Còn tôi thấy vừa sức, và lại cái gì cũng cần, không thể bỏ được. Chúng tôi ngủ trong cái nắng hầm hập của miền Tây Quảng Bình và trong tiếng gầm rú của lũ phản lực, để nửa đêm lại vùng dậy.

vác ba lô đi. Ngày 20 và 21 tháng 5 năm 1968, trời trở mát và mưa nhẹ hạt, song nằm trong nhà nghe rõ giọt mưa rơi lộp bộp xuống những tàu dừa, tưởng mưa to lắm. Sáng sớm lại ra đi, mắt díp lại, buồn ngủ quá. Hôm nay chúng tôi chỉ vượt 17 km nên đỡ mệt. Ngày 21 tháng 5 năm 1968, nghỉ lại trạm 17, đây là trạm cơ giới. Mọi người hy vọng sẽ được đi ô tô. Đôi chân tệ quá mà. Tình hình không cho phép chúng tôi đi xe. Lũ máy bay rình mò dữ lắm. Đi bộ an toàn hơn. Chúng tôi được biết đoàn xe đi trước chúng tôi mới bị ở Xuân Sơn 3 xe. 40 người bị chết bị thương. Tôi cũng nghe tin hôm vượt đường, chúng tôi qua một lúc thì lũ máy bay đến ném bom làm chết và bị thương 25 bộ đội. Hôm nay, chúng tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh em đi lĩnh gạo, thịt hộp, đường, sữa, rau khô. Cuộc sống trên đường thật sung túc. Chúng tôi được cung cấp đầy đủ đường, sữa, thịt để bồi dưỡng sức khỏe. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968, tiếp tục đi đường bằng, mỗi ngày vượt từ 18 đến 24 km. Trạm 18 ở trên một mảnh đất khô cằn. Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 1968. Đi đến trạm 20, nắng dữ dội. Đây, đất Bố Trạch Quảng Bình đây. Đêm, máy bay quần đảo suốt. Ngày 27 tháng 5 năm 1968. Chiều, chúng tôi xuất quân, trời nắng chói chang. Gần đến đường 15, chúng tôi dừng lại bẻ lá ngụy trang, rồi nai nịt gọn gàng. Chúng tôi khẩn trương tiến ra đường, rồi tiếp nhau chạy qua khoảng đất trống do con đường và một khoảnh ruộng bên đó tạo thành. Đêm, chúng tôi tới trạm 21. Máy bay quần suốt, thi nhau thả pháo sáng và bắn rocket. Ngày 29 tháng 5 năm 1968. Ra đi từ 3 giờ sáng, đoạn đường thật đẹp. Men theo những bờ suối, nước trong vắt, có nhiều phiến đá và có những hình thù kỳ ngộ dễ ưa và những cây trúc đào lả lướt mọc hai bên bờ suối. Gần trưa, chúng tôi tới một khu rừng già. Thật tấp nập, bộ đội thương binh nườm nượp. Bắt đầu cuộc sống ngủ rừng. Chúng tôi căng tăng mắc võng thành một căn lều xinh xắn giữa rừng. Phải học cách mắc võng để không cho nước mưa chảy vào võng. Đầu tiên, phải chọn hai cây có khoảng cách vừa tầm võng, trên 2 mét, đóng hai cọc và buộc dây chằng chúng vào hai thân cây, gọi là cọc phụ. Sau đó, cột dây võng vào hai cọc phụ. Cách mắc tăng thì đơn giản hơn. Dùng dây căng thẳng qua hai thân cây làm đòn nóc. Vắt tấm vải ni lông qua, rồi cột các góc vào các gốc cây xung quanh, tạo thành tấm lều nhỏ phủ trên võng. Ngày 30 tháng 5 năm 1968. Tới hôm nay đã hành quân tròn một tháng. Chúng tôi nghỉ tại trạm 22 một ngày. Khu rừng rộng rãi và thoáng sạch, tạo cho chúng tôi một không khí thoải mái. Song lũ máy bay quấy rối chúng tôi hoài. Chúng bay sát sàn sạt ngọn cây gầm rít điên loạn. Qua những lùm cây, thỉnh thoảng tôi lại thấy lướt qua hình thù dài ngoẵng của một chiếc F-105 hoặc múp hình vỉ ruồi của chiếc F-4. Chúng bỏ bom ùnh ùnh phía ngoài đường. Xong, bọn tôi vẫn điềm tĩnh nghỉ ngơi. Người thì mang bộ tông đơ ra cắt tóc cho nhau. Một số người thì xúm xít trong một chiếc lều hò hét nhau trong những ván bài thú vị. Ngày 31 tháng 5 năm

1968. Hôm nay, phải vượt qua một đoạn đường dài 40 km. Chúng tôi đi từ sớm, con đường thật hóc hiểm, toàn núi đá dựng đứng. Anh em công binh phải dùng mìn phá bạt sườn núi để mở đường đi. Có những đoạn dốc dựng đứng đá lởm chởm không thể làm đường được. Người ta phải đóng những thanh gỗ lớn bắc vượt qua nó. Đeo ba lô nặng, bước lên những bậc thang dựng đứng và ẩm ướt, cảm thấy người nặng trịch và thiếu thăng bằng. Đoạn đường này phải vượt qua 9 dốc, 3 thang. Được nửa đường, chúng tôi dừng lại, dựng lều để nghỉ. Ở đây xa suối quá, chúng tôi phải mang ni lông đi 3-4 km vác nước về. Trời thật tai ác. Khi chúng tôi vừa nhen nhúm lửa lên thì đổ ập mưa xuống. Mưa rào quất những làn roi nước xuống mặt đất một cách phũ phàng. Chúng tôi vội vàng chuyển bếp vào một ngách đá và ngồi thu lu dưới cái vòm đá nhỏ nhắn đó mà nấu nướng. Vẫn không tránh khỏi ướt, nhưng dù sao thì lửa vẫn cháy và cơm vẫn chín. Chúng tôi ngồi co ro trong tăng ăn cơm nóng và chịu cái lạnh từ nước mưa thấm vào. Tôi phải thay quần áo và xoa dầu khắp người cho nóng rồi mới yên tâm leo lên võng nghỉ. Đêm mưa vẫn rả rích. Mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng với những đốm sáng xanh quanh võng. Lần tình phát ra từ những kẽ lá thân cây mục dài khắp rừng.

0: Tạm biệt đất Nghệ An, đoàn cán bộ trẻ đã hành quân tới đất Hà Tĩnh, Quảng Bình. Họ đã phải trải qua bao cuộc hành quân trong đêm đen, hết những ngày nắng nung tới những ngày mưa gió. Mỗi ngày, nhật ký lại thêm trang, bao vất vả, cực nhọc đã làm dày dạn thêm ý chí vượt đường dài. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
2: Mua một mà được hai là sao anh?
3: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Dài dây biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
8: Câu chuyện văn hóa.
9: Câu chuyện văn hóa.
10: Thu Hà và những người thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi thời đại đều có những quy tắc để cộng đồng cùng chung sống. Nếu pháp luật là khuôn khổ chung của quốc gia, thì hương ước từ lâu là những cam kết mang tính tự nguyện của mỗi cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ nếp sống, nuôi dưỡng tình làng nghĩa xóm và tạo nên bản sắc riêng của từng vùng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, những bản hương ước không chỉ quy định cách ứng xử giữa người với người mà còn lưu giữ những chuẩn mực đạo đức, những phong tục tốt đẹp và cả tinh thần tự quản của mỗi làng quê Việt Nam. Đó là nơi cộng đồng cùng nhau thống nhất những điều nên làm, những điều cần gìn giữ để xây dựng một cuộc sống hài hòa, gắn kết. Ngày nay khi đời sống xã hội có nhiều đổi thay, hương ước cũng đứng trước những yêu cầu phải được bổ sung, điều chỉnh để phản ánh những chuẩn mực mới của xã hội hiện đại nhưng vẫn giữ được hồn cốt văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Vậy làm thế nào để hương ước vừa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, vừa trở thành nền tảng xây dựng cộng đồng văn hóa trong giai đoạn phát triển mới? Đó cũng là nội dung chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay với chủ đề Hương ước thời hiện đại, giữ hồn làng trong không gian mới. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam ạ.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV2. Chào biên tập viên Thu Hà.
10: Vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã dành thời gian tham gia chương trình cùng VOV2 ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, khi nhắc đến hương ước thì nhiều người thường nghĩ đó chỉ là những cái quy định của làng quê xưa. Là một người đã hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về các vấn đề văn hóa thì theo ông, nếu mà nhìn từ góc độ văn hóa thì hương ước nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh xã hội thay đổi ngày nay ạ?
3: Vâng, trong bối cảnh xã hội hiện nay thì hương ước ấy, nếu tiếp cận từ góc nhìn văn hóa ấy, có lẽ nên hiểu đây là cái bộ quy tắc ứng xử do chính một cái cộng đồng dân cư nhất định bàn bạc thống nhất xây dựng và đặc biệt là tự nguyện tuân thủ để mà điều chỉnh các cái quan hệ trong cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh và góp phần quản lý xã hội ở cơ sở, cũng trên cái cơ sở chắc chắn là phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
10: Và theo thống kê của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ý, thì tính đến cuối năm 2025 thì cả nước có gần 90.000 bản hương ước, quy ước đã được công nhận và đưa vào thực hiện tại các cộng đồng dân cư. Trong đó thì có những cái bản hương ước được kế thừa, những cái bản hương ước có lịch sử có tới hàng trăm năm. Theo giáo sư thì điều gì khiến có những cái giá trị trong hương ước lại có sức sống lâu như vậy?
3: Vâng, nếu nhìn về thực tiễn hiện tồn của hương ước ở tại các làng bản trên phạm vi cả nước ý, thì có thể nhận thấy rằng là từ 2018 trở về trước ý, thì trong làng bản ở các vùng quê trên khắp các tỉnh thành thì đã tồn tại song song hai cái loại hương ước. Một là những cái bản hương ước mà nó đã ra đời nhiều trăm năm, hương ước mang tính truyền thống ở các làng bản. Thứ hai là những cái quy tắc văn hóa mới được biên soạn trong cái từ khi nước mình bước vào cái chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Vâng. Nhưng mà sau đến năm 2018 ấy, thì Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành cái quyết định số 22 về vấn đề xây dựng hương ước quy ước văn hóa mới. Và chính vì vậy mà tất cả các làng bản ấy, theo cái sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và các nhà quản lý văn hóa ấy, đã triển khai để xây dựng các cái bản hương ước văn hóa, quy ước văn hóa mới cho các làng bản.
10: Vâng.
3: Chính vì vậy mà trên phạm vi cả nước ấy, theo thống kê là khoảng 90.000 làng bản thì theo chỉ đạo của chính quyền ở các địa phương ấy, thì chúng ta cũng đã có được trong khoảng gần 90.000 cái bản hương ước, quy ước văn hóa mới.
10: Vâng.
3: Và trong đó thì chúng tôi thấy là rất nhiều cái bản hương ước truyền thống đã có tuổi đời vài trăm năm ấy, thì vẫn luôn luôn được các soạn giả là các thành viên trong cộng đồng ấy được chỉ đạo biên soạn thì đã lựa chọn kế thừa những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các cái bản hương ước cũ.
10: Vâng.
3: Chính vì vậy mà có thể nói rằng là rất nhiều bản hương ước cũ ấy, do nó hàm chứa các cái giá trị văn hóa ứng xử với tự nhiên, ứng xử với xã hội, ứng xử với con người với nhau ấy, thì những cái nét ứng xử tốt đẹp tích cực này ấy, nó trở thành những cái bản sắc văn hóa và nó được các cái thế hệ sau kế thừa và phát triển. Vì vậy mà rất nhiều bản hương ước ấy, mặc dù trong cái bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều cái biến chuyển mới thì vẫn được tồn tại để kế thừa ở những cái cấp độ, mức độ và phạm vi khác nhau.
10: Vâng, như vậy là những cái giá trị tốt đẹp vẫn được vun bồi từ thế hệ này sang thế hệ khác phải không ạ?
3: Chính xác.
10: Như giáo sư Bùi Quang Thanh vừa phân tích thì giá trị lớn nhất của hương ước không chỉ nằm ở những cái điều khoản được viết ra mà chính là những cái giá trị cốt lõi của nó. Nếu mà chọn ra ba cái giá trị cốt lõi nhất mà hương ước truyền thống để lại cho xã hội hôm nay thì theo giáo sư đó là những cái giá trị nào?
3: Vâng, nếu mà nhìn vào cái nội dung của các bản hương ước ấy, thì cái mẫu số chung ấy, thì nó đều xoay quanh những cái đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến cái đời sống sinh hoạt của cộng đồng, xoay quanh các cái cặp quan hệ từ phạm vi gia đình, phạm vi dòng họ đến phạm vi làng xóm. Thì những cái điều quy định mang tính quy ước ấy đối với cộng đồng ấy thì nó có 70 điều. Thế nhưng mà cốt lõi lại thì chúng ta có thể thấy được những cái giá trị nó tồn đọng ở ba loại, tôi cho là ba thứ. Thứ nhất ấy là nó đảm bảo được cái tính cố kết cộng đồng, mà nó là cốt lõi cho cái quá trình xây dựng đoàn kết cộng đồng dân tộc, đặc biệt là các cái địa bàn miền núi ấy, có cái cư trú đan xen của cộng đồng các dân tộc khác nhau, thì cái tính cố kết cộng đồng ở đây nó có cái vai trò rất quan trọng. Cái thứ hai ấy là tinh thần tự quản của cộng đồng. Bởi vì là bên cạnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước ban hành ấy, mang tính pháp lý cao nhất tầm quốc gia, thì hương ước ấy, nó đảm bảo cái tính tự quản, mà cái này lại càng đặc biệt quan trọng trong xã hội truyền thống, tức là trong cái xã hội phong kiến với các cái triều đại độc lập tự chủ ấy, thì cái văn hóa hạt nhân ấy, đó là văn hóa làng, và vì vậy mà mỗi làng ấy bao giờ nó có cái tính khép kín, và hương ước ấy chính là những cái quy ước mang tính khép kín để con người ứng xử với tự nhiên xã hội và ứng xử với nhau. Và cái thứ ba ấy, đó là cái ý thức trách nhiệm. Cái này nó đòi hỏi cái tính tự giác, bởi vì cộng đồng cử người biên soạn ra hương ước, rồi góp ý xây dựng, nhưng đồng thời ấy lại biểu quyết để mà đồng thuận tuân thủ những cái ước ấy. Thì qua quá trình ấy thì cộng đồng lại tự quản lý với nhau ở trong cái phạm vi không gian văn hóa gia đình, không gian văn hóa tâm linh, không gian văn hóa sinh kế và không gian văn hóa sinh hoạt xã hội. Thì tôi cho là ba cái tính tinh thần cộng đồng, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm ấy, đấy là những cái vấn đề cốt lõi bao giờ cũng phải hàm chứa ở trong nội dung của các cái điều luật được ghi trong hương ước và quy ước văn hóa.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hương ước thì có thể được ghi trong những trang văn bản, nhưng mà giá trị của hương ước chỉ thực sự được khẳng định khi trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và sự tự giác của mỗi người dân trong cộng đồng, như là phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh. Ở nhiều làng quê hôm nay thì dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, những điều tốt đẹp được gìn giữ qua hương ước vẫn đang hiện diện trong từng việc làm giản dị hàng ngày, từ việc giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống văn hóa đến giữ gìn tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết. Phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện mới đây, mời quý vị và giáo sư Bùi Quang Thanh cùng nghe.
11: Làng Cự Đà, xã Bình Minh được biết đến là một trong những ngôi làng cổ ở ngoại ô Hà Nội, với vẻ bình yên, phong quang, sạch sẽ. Con người sống với nhau hài hòa, người lớn gặp nhau dừng lại hỏi thăm, trẻ nhỏ lễ phép với các bậc cao niên. Nét sống bình dị ấy, những giá trị ấy được lưu giữ trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ bằng phong tục tập quán mà còn bằng những bản hương ước từ lâu đời của làng. Ông Nguyễn Đăng Tuân, một người cao tuổi trong làng, chia sẻ.
12: Hương ước này của các cụ để lại cũng đã hơn 100 năm. Chúng tôi rất phấn khởi được các cụ để lại. Đây là cái văn hóa của làng, cái di sản của làng để lại. Thế thì nó có giá trị rất là lớn trong cái việc sinh hoạt của làng. Mọi người đều tuân theo.
11: Cũng như làng Cự Đà, đông đảo người dân thổ khối ở phường Long Biên, Hà Nội cũng rất tự hào về hương ước của làng. Theo ông Nguyễn Văn Đạt, một người uy tín trong làng, bản hương ước của làng thổ khối không chỉ là những quy định về nếp sống mà còn lưu giữ tri thức dân gian và những chuẩn mực đạo đức đã được cộng đồng chắt lọc qua thời gian. Có lẽ vì được hình thành từ chính sự đồng thuận của cộng đồng nên bản hương ước vẫn giữ nguyên sức sống qua hàng trăm năm.
13: Hương ước là có đến 58 vị chức sắc và các phụ lão trong làng cùng ký tên và điểm chỉ, tập hợp rất nhiều trí tuệ. Cho nên cái bản hương ước rất là hay và nó phục vụ đáp ứng cái đời sống cộng đồng chứ nó còn tồn tại lâu dài.
11: Cuộc sống đổi thay, hương ước cũng được bổ sung những nội dung mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của từng địa phương. Ở thôn Tảo Dương, xã Dân Hòa, Hà Nội, hương ước đã tạo được hiệu quả đáng kể trong việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở, để đến hôm nay, nơi đây trở thành một trong những địa phương dẫn đầu của thành phố về việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, làng văn hóa nâng cao. Ông Trần Minh Thuật cho biết.
14: Trong quy ước chúng tôi bây giờ ghi rõ là thế này, xây dựng nông thôn mới phải đồng hành với lại xây dựng cái nền văn hóa lành mạnh, tuyên truyền đến từng người dân về cái trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ môi trường sống để làm sao để đường làng ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thì mỗi một tuần, có hai buổi vào cuối tuần, mỗi gia đình ít nhất là phải cử một người ra để cùng với nhân dân làm công tác tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu vực công cộng. Cái này đã được đưa vào quy ước làng văn hóa.
11: Điều đáng quý là dù có thêm những quy ước mới về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cốt lõi của hương ước vẫn không thay đổi. Ở nhiều địa phương, hương ước còn góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân. Những hủ tục dần được loại bỏ, những tập quán văn minh từng bước được hình thành. Sự thay đổi ấy không đến từ những mệnh lệnh hành chính mà bắt đầu từ sự đồng thuận, từ quá trình kiên trì vận động để mỗi người dân cùng hiểu, cùng thực hiện và trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cộng đồng. Và đó cũng là lý do để những giá trị được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hương ước không chỉ nằm trên những trang giấy mà hiện diện trong cách con người ứng xử. Có những giá trị không được trao truyền bằng những bài học lớn lao, mà bắt đầu từ lời chào, từ con đường sạch sẽ, từ sự sẻ chia giữa những người cùng chung một ngôi làng. Có lẽ đó cũng là sức sống bền bỉ nhất, giá trị nhất của Hương ước.
10: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, từ thực tế ở những làng quê cổ thì cho thấy là hương ước không chỉ góp phần gìn giữ trật tự cộng đồng mà còn nuôi dưỡng ký ức văn hóa của mỗi làng quê, phải không ạ? Và theo giáo sư thì nếu mà chỉ giữ nguyên những cái điều cũ thì liệu có còn đủ cái sức sống trong đời sống hôm nay hay không?
3: Vâng, qua theo dõi cái phóng sự rất là ngắn gọn nhưng lại khái quát và thực ra lại có cả những cái chi tiết rất cụ thể từ cự đà, thổ khối, vân vân. Thì những cái làng cổ này ấy, nói riêng ấy, và hàng nghìn hàng vạn cái làng cổ khác ấy, nói chung ở trên phạm vi

0: Vì vậy mà trong văn hóa làng ấy thì cái hương ước nó góp phần nó bảo lưu được những cái nét mang tính chuẩn mực của một con người trong cái chế xã hội truyền thống. Đó là trong cái cặp quan hệ giữa vợ chồng, bố mẹ con cái, ông bà cháu chắt, rồi quan hệ anh em, quan hệ thầy trò, rộng hơn là quan hệ trong dòng họ, và rộng ra nữa là quan hệ nhà trường và quan hệ xã hội. Chính cái nét đẹp văn hóa này ấy, trong quá trình ứng xử ấy, nó đã trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội truyền thống. Nhưng đương nhiên khi xã hội phát triển ấy, đặc biệt là đối với đời sống của chúng ta hôm nay ấy, thì bên cạnh những cái phát triển về kinh tế thì nó phát triển về mối quan hệ trong quá trình hội nhập của làng này với làng khác, của xã này với xã khác, và rộng hơn cả đó là hội nhập toàn cầu. Thế thì chúng ta thấy là cái khép kín của cái làng quê ngày xưa mà nó được gắn với cái hương ước ấy, nó rất chật hẹp và không còn đảm bảo được cái đời sống vốn có của cơ sở nữa, mà nó bắt buộc phải tiếp nhận thêm những cái biến đổi trong cái đời sống hiện đại. Do vậy mà với cái đời sống hiện nay thì chắc chắn là không thể giữ một cách nguyên vẹn cái hương ước cũ, mà nó luôn phải lựa chọn để kế thừa những cái phong tục tập quán, những cái nét tốt đẹp của cái đời sự, cái ứng xử văn hóa cũ, để mà đưa vào kết hợp với những cái nét văn hóa mới, nó gắn với văn minh. Chúng ta không phải chỉ xây dựng văn hóa mà chúng ta phải xây dựng cuộc sống văn minh,
1: Văn minh.
0: tiếp thu được những khoa học công nghệ hiện đại. Như thế là cái quá trình chuyển biến của cái chương trình nông thôn mới nó đã là một cái minh chứng rất rõ ràng cho cái sự biến chuyển trong đời sống hiện đại. Và vì vậy mà hương ước, quy ước văn hóa mới phải phản ánh được những cái mối quan hệ tự quản trong cộng đồng hiện nay, với cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tự quản và cái ý thức trách nhiệm.
1: Vâng, và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính thôn làng. Nhiều người lo ngại đây không chỉ là một câu chuyện về tổ chức bộ máy đâu mà còn tác động đến đời sống văn hóa cộng đồng. Theo giáo sư thì điều này sẽ tác động như thế nào đến việc xây dựng và thực hiện hương ước?
0: Vâng, tôi cho là trong hiện nay ấy, đã và đang diễn ra cái quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Một thôn, có thể một thôn thì có nhiều làng sáp nhập lại, vân vân. Thì đương nhiên là cái việc tổ chức bộ máy này ấy, nó sẽ có những cái tác động ở những cái mức độ, cấp độ khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta nên nhìn vào ấy, cái tác động này ấy, là tác động tích cực là chủ yếu hay tiêu cực là chủ yếu. Thì trước hết là về mặt tích cực ấy, là nó làm cho cái sức mạnh của cộng đồng, cộng hưởng văn hóa giữa các làng với nhau trong sinh hoạt lễ hội, trong sinh hoạt quan hệ về khuyến học, quan hệ với các cái hội hè, các cái hội tổ chức, hội đoàn vân vân ấy, nó mạnh thêm. Và chính mạnh thêm ấy, thì nó tạo ra một cái sức mạnh mềm văn hóa trong quá trình thực hiện các cái quá trình đoàn kết trong cộng đồng, giải quyết các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, rồi đóng góp cho nhà nước vân vân. Thế nhưng mà tất nhiên nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định của nó. Ảnh hưởng là gì? Tức là một cái bộ phận làng trước đây khép kín, bây giờ lại phải mở rộng cái mối quan hệ để làm quen với các làng khác, thì ngay cái văn hóa của một cái làng nhất định ấy, thì có thể nó hơi vênh với văn hóa của làng bên cạnh. Thế chính vì vậy mà nó đang đòi hỏi ấy, là quá trình xây dựng hương ước này ấy, anh phải tôn trọng cái bản sắc văn hóa làng của từng làng. Và chính vì vậy mà cái việc cần phải sửa đổi để theo cái hướng là duy trì những cái nét văn hóa tích cực. Thứ hai nữa là phải điều chỉnh để làm sao kế thừa cái tốt đẹp có chọn lọc, nhưng đồng thời cũng phải là dung hòa được các cái nhu cầu văn hóa, dung hòa các cái mối quan hệ ứng xử giữa làng A với làng B vân vân, rồi vấn đề tạo ra những cái sự gắn kết trong cộng đồng dân cư và bảo vệ di sản của từng cộng đồng, tôn trọng di sản của cộng đồng, đặc biệt là đối với các cái địa phương mà có cái sự cộng cảm, cộng cư, cộng mệnh của đồng bào các dân tộc khác nhau đang xen với nhau. Thì chính vì thế mà cần phải về quan tâm để trong khi xây dựng những cái hương ước mới, nó phải phù hợp với cái quá trình sát nhập đơn vị hành chính mang danh mới, nhưng cái hàm chứa cái bản chất bên trong ấy nó vẫn giữ được cái nét văn hóa đẹp của các làng.
1: Vâng, tuy nhiên thì cùng với cái sự cộng hưởng văn hóa như là giáo sư vừa phân tích thì cũng nhiều người băn khoăn là khi mà có nhiều làng có lịch sử, phong tục, hương ước khác nhau cùng thuộc một cái đơn vị hành chính mới thì liệu bản sắc của từng cộng đồng có bị pha loãng không?
0: Thực ra ấy, thì mỗi một làng ấy, người dân bao giờ nó có ý thức về cái địa bàn cư trú của người ta. Cho nên tôi mới nói là khi xây dựng

0: hướng ước ấy, anh luôn luôn phải hướng đến cái tôn trọng cái bản sắc văn hóa của từng làng. Và giữa các làng ấy, nếu mà anh giáo dục cho con người ấy, như cái những cái cốt lõi là cái ý thức trách nhiệm và cái tính tự quản của cộng đồng ấy, anh giáo dục nâng cao ý thức của người ta thì anh ở làng A anh tôn trọng làng B thì ngược lại chắc chắn làng B người ta cũng sẽ tôn trọng làng A. Và chính vì vậy mà cần phải tôn trọng cái di sản văn hóa mang bản sắc từng làng nói riêng. Và cái quan trọng nữa ấy, đó là anh phải khai thác cái thế mạnh, cái đẹp, cái tích cực của cái bản sắc văn hóa đấy để mà xây dựng một cái nền văn hóa cộng đồng nói chung mà nói chung. Và đặc biệt thì là có thể có những cái phong tục tập quán ở làng A nó không hoàn toàn giống với làng B, thế nhưng mà anh làm sao để nâng cao cái nhận thức để người ta thấy được là tôi vẫn giữ cái bản sắc của làng tôi nhưng tôi tôn trọng cái bản sắc của làng anh. Và chính vì vậy mà ta xây tạo được cái khối đoàn kết ở cộng đồng cơ sở.
1: Vâng, tức là phát huy thế mạnh văn hóa của mỗi làng để tạo ra một cái sự cộng hưởng văn hóa và tạo ra sức mạnh mềm cho văn hóa, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Hương ước không phải là một văn bản bất biến, cũng như đời sống cộng đồng luôn vận động và đổi thay. Hương ước muốn tiếp tục phát huy giá trị thì cũng cần được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Hương ước có thể được sửa đổi, bổ sung theo từng giai đoạn phát triển xã hội, nhưng mà điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc thêm hay bớt bao nhiêu điều khoản, mà là làm sao để mỗi quy ước đều xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, được người dân đồng thuận và tự nguyện thực hiện. Đó cũng là ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa bày tỏ khi bàn về hương ước trong bối cảnh hiện nay. Xin mời giáo sư Bùi Quang Thanh và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Hương ước không lỗi thời nếu như nó phù hợp với đời sống. Thế nhưng mà hương ước không thể áp dụng làng này cho làng kia, mà cũng không phải áp dụng thời gian này cho thời gian kia. Thứ hai, cũng không thể có cái quy định cái hương ước ấy nó lại sống mãi với thời gian. Cũng như bây giờ chúng ta xây dựng những hương ước hay những quy định thì chúng ta cũng phải phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đương thời.
3: Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên cái việc thực hiện hương ước thì chúng ta sẽ biết là cái điểm nào được hay chưa được để chúng ta điều chỉnh. Một điểm nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng ấy là hương ước không được quá tỉ mỉ, quá chi tiết. Đôi khi chúng ta quy định quá nhiều điều chi tiết thì lại không thực hiện được. Câu hỏi là chúng ta làm hương ước để cho ai? Để cho thế hệ mai sau. Đừng quên đi cái mà cha ông đã làm. Một trong những mục tiêu như thế. Vì vậy cho nên chúng ta cũng cần nhìn cái khía cạnh mở rộng và nó thay đổi. Và hương ước hay là chính sách văn hóa chỉ có thể sống được, chỉ có thể thực tiễn khi gắn với đời sống của người dân. Và họ thấy thật sự cần thiết, họ thấy họ được tôn trọng, họ thấy họ tự hào, họ thấy họ gắn bó thì họ mới thực hiện. Còn nếu không thì nó chỉ nằm trên giấy mà thôi.
4: Thì nhiều bản hương ước hiện nay vẫn thiên về những quy định cấm hoặc là xử lý vi phạm. Tôi nghĩ rằng hương ước thời hiện đại nên dành nhiều hơn cho việc khuyến khích những hành vi tích cực. Chẳng hạn như là biểu dương những gia đình gìn giữ di sản, những người tích cực bảo vệ môi trường, những thanh niên tham gia hoạt động cộng đồng hay là những tấm gương học tập suốt đời.
1: Thưa giáo sư Bùi Quang Thanh, ông có suy nghĩ gì với những ý kiến vừa rồi ạ? Và theo giáo sư thì đổi mới hương ước nên được hiểu là thay đổi nội dung hay là kế thừa để viết tiếp những cái giá trị phù hợp với thời đại?
0: Vâng, sau khi nghe một số ý kiến phát biểu của các nhà quản lý văn hóa rồi của các nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì tôi thấy là các ý kiến ấy, mỗi người tiếp cận góc độ khác nhau nhưng mà đều chung quy lại ấy, là đều nhìn nhận đánh giá hương ước một cách rất là phù hợp với cái thực tế đã và đang đặt ra. Thì tôi nghĩ rằng là đối với các cái ý kiến này ấy, thì tôi đồng ý là vấn đề hương ước ấy không thể cố định một chỗ. Hai là hương ước không thể sử dụng của chung tất cả các làng, mà mỗi một làng nó có cái đặc điểm, cái bản sắc riêng. Thì cái này chúng ta thấy rất rõ là trong cái quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 5 năm 2018 về vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới, thì trong đó ấy, là cái quyết định của Thủ tướng đã chỉ dẫn rất rõ từ tên gọi cho đến những cái vấn đề cần phải kế thừa trong cái phong tục tập quán tốt đẹp của hương ước cũ như thế nào và hướng đến những vấn đề gì mới ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Như thế là chúng ta thấy là những cái chỉ dẫn này ấy, nó cũng rất hợp, phù hợp với những cái ý kiến mà các vị vừa nêu. Thì tôi rất đồng thuận với cái ý kiến là hương ước truyền thống ấy, thường thường chỉ quan tâm đến vấn đề là cấm kỵ hoặc xử lý các vi phạm, ta tạm gọi là các chế tài. Thế nhưng mà cái hương ước mới ấy, thì chúng ta phải mở rộng ra cái tầm bao quát thêm về vấn đề khuyến học, khuyến tài, về vấn đề đóng góp cho cái thành tích của cộng đồng nói chung, xây dựng đời sống, sinh kế, bảo vệ, bảo tồn cái, và phát huy, khai thác các cái giá trị di sản để mà hoặc là để giáo dục cho con cháu, hoặc là để phát triển du lịch, hoặc là để tham gia vào quá trình phát triển về công nghiệp văn hóa, vân vân.
1: Tức là bổ sung cái giá trị mới.
0: Thì tôi cho là bên cạnh cái việc kế thừa những cái nét đẹp văn hóa như tôi đã từng nói để mà xây dựng trong cái mới, thì cũng phải nêu ra, viết tiếp, lựa chọn các cái giá trị mới nó mới xuất hiện để mà đưa vào, nó phù hợp với cái thời đại. Và quan trọng ấy là anh vẫn phải phù hợp với hiến pháp và pháp luật của nhà nước.
1: Cảm ơn giáo sư với những phân tích vừa rồi. Cái việc mà xây dựng một bản hương ước mới hôm nay thì cũng có rất nhiều những giá trị mới mà chúng ta cần phải đưa vào, phải không ạ? Và thưa giáo sư, trong việc xây dựng và thực hiện hương ước thì khi mà nhiều cộng đồng cùng sinh hoạt trong một đơn vị hành chính mới thì đâu là nguyên tắc quan trọng nhất để vừa đảm bảo được cái quản lý thống nhất vừa không làm mất đi bản sắc văn hóa cộng đồng?
0: Vâng, cái bối cảnh lịch sử xã hội nó đang đặt ra những cái nét mới và chúng ta cũng cần phải làm quen để mà tự điều chỉnh sao cho phù hợp. Thế đứng ở góc độ xây dựng cái hương ước và quy ước văn hóa mới thì với một cái đơn vị hành chính mới, nó bao gồm nhiều làng xã mới sát nhập lại thì nó cũng có cái nét bỡ ngỡ của nó. Chính vì vậy mà khi xây dựng các cái hương ước và quy ước văn hóa mới đối với một cái đơn vị hành chính mới thì anh phải đảm bảo một cái nguyên tắc rất quan trọng. Theo tôi đó là anh trước hết nguyên tắc chung chắc chắn anh phải đảm bảo được, đó là anh phải thống nhất cái xây dựng những cái nét quản lý cơ sở theo đúng cái pháp luật và hiến pháp của nhà nước. Cái thứ hai là phải tôn trọng cái bản sắc của từng làng và phát huy được sự đa dạng văn hóa của từng cộng đồng. Và qua quá trình đấy thì cần phải khai thác để mà tôn trọng những cái nét phong tục tập quán tốt đẹp của các làng để mà xây dựng cái nét cộng đồng nói chung. Và có như thế thì anh mới đảm bảo được ba cái cốt lõi mà như tôi đã trình bày ở phía trên ấy, đó là cái tính cố kết cộng đồng, cái tính tự quản và cái ý thức trách nhiệm. Ý thức trách nhiệm thì ở đây là những cái nguyên tắc mang chất cốt lõi, nó có thể coi như một cái nguyên lý, và chính điều này đã được chỉ dẫn khá rõ trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 và đã được vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai trong một cái đề án để quán triệt những cái khía cạnh đề cập trong quyết định Thủ tướng, để các địa phương, chính quyền các địa phương, các nhà quản lý văn hóa triển khai xuống các làng bản để xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới.
1: Vâng, và trong cái bối cảnh hiện tại ấy, khi mà chúng ta đang thực hiện cái công cuộc sáp nhập đơn vị hành chính theo đơn vị thôn, thì nhiều làng sáp nhập với nhau thành một thôn. Nếu như được gửi một bức thông điệp tới các địa phương đang sửa đổi, bổ sung hương ước hiện nay, thì giáo sư muốn nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, tôi cho là trong cái bối cảnh xã hội hiện nay ấy, để mà xây dựng các cái hương ước, quy ước văn hóa mới theo nó phù hợp với cái thực tiễn đang diễn ra ấy, thì tôi nghĩ là có lẽ cái này là muốn tâm sự, để gửi gắm, ý tâm sự thôi. Cái nó không phải như một khuyến nghị đâu. Nhưng mà cái này, cái trao đổi đối với các cái thành viên xây dựng hương ước, quy ước văn hóa mới ở các làng ấy, thì trước hết ấy là cần phải kế thừa những cái giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống. Thứ hai ấy, cần phải sửa đổi và bổ sung những cái nét mới vào trong cái bản hương ước mới, làm sao để một mặt vừa phù hợp với cái hiến pháp và pháp luật hiện hành, không lặp lại những cái điều đã có trong hiến pháp và pháp luật, mà gắn kết với những cái vấn đề cụ thể đang đặt ra trong quá trình ứng xử của con người với tự nhiên, ứng xử với môi trường nhân văn và ứng xử giữa con người với nhau, và tôn trọng cái quyền con người và đồng thời phải gìn giữ cái bản sắc văn hóa địa phương. Cho dù địa phương mới sáp nhập hành chính có thể mang những cái tên mới, những cách gọi mới, nhưng mà trong tâm thức chúng ta luôn luôn bảo tồn được cái ý thức về một cái cộng đồng đã có những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống mà qua các cái đời trao truyền lại, và chúng ta phát huy làm sao để vừa giữ được cái niềm tự hào nhưng đồng thời vừa tiếp nhận được những cái nét văn hóa mới thông qua các cái phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua các cái công nghệ số, để theo cái chỉ đạo là xây dựng một cái xã hội số, một cái công dân số nó phù hợp với cái điều kiện phát triển xã hội hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích của giáo sư Bùi Quang Thanh và thực tế hiện nay cho chúng ta thấy rằng địa giới hành chính có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu phát triển, nhưng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì cần được gìn giữ bằng sự đồng thuận và trách nhiệm của cả cộng đồng. Một bản hương ước chỉ thực sự có giá trị khi cộng đồng vẫn còn nhận ra mình ở trong đó, vẫn cùng nhau xây dựng nó và cùng sống theo những điều mình đã cam kết. Một bản hương ước hôm nay không chỉ còn là những quy ước của một làng quê mà cần trở thành sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, là sự hài hòa giữa pháp luật với những chuẩn mực văn hóa, giữa ký ức cộng đồng với khát vọng phát triển, để sau mỗi lần thay đổi về tổ chức hành chính, điều còn lại không chỉ là một đơn vị quản lý mới mà còn là một cộng đồng vẫn nhận ra mình ở những giá trị đã được trao truyền từ bao đời. Bởi hương ước không chỉ là văn bản quản lý cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và sự cố kết của làng Việt trong một không gian hành chính mới. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh đã tham gia chương trình. Những người thực hiện chương trình: Thu Hà, Minh Tâm, Diệu Linh, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài học mới với nội dung Tâm lý học đại cương. Môn học này do Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng với nội dung đầu tiên, đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học.
1: 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển tâm lý học. Sự hình thành và phát triển của tâm lý học thể hiện đầu thế kỷ 20 xuất hiện 3 dòng tâm lý học mới về mục đích xây dựng nền tâm lý học theo đường lối khách quan, tâm lý học hành vi, tâm lý học cấu trúc và phân tâm học. Sau cách mạng tháng 10 ra đời, nền tâm lý học Marxist thực chất theo đường hướng khách quan. Mặc dù ra đời muộn, nhưng cho đến nay đã phát triển trên 30 chuyên ngành tâm lý học khác nhau, trong đó tâm lý học đại cương chiếm vị trí đặc biệt, là trụ cột của tâm lý học. Đặc biệt, từ những năm 20 của thế kỷ 20 đến nay đã hình thành một loạt các chuyên ngành tâm lý có ý nghĩa đại diện cho tâm lý học hiện đại như tâm lý học kinh doanh, tâm lý học tư pháp, tâm lý học tội phạm, tâm lý học du lịch, tâm lý học lao động, tâm lý học quản lý và cận tâm lý học. 2. Về tâm lý con người. Tâm lý con người trong quá trình hình thành, tâm lý con người bao gồm nhiều loại hiện tượng nhưng có thể phân làm 3 loại sau đây. 1. Là các thuộc tính tâm lý. 2. Là các trạng thái tâm lý. 3. Là các quá trình tâm lý. 3. Bản chất tâm lý con người. Tâm lý con người mang tính chủ thể và có bản chất xã hội lịch sử. Vì tâm lý có nội dung của lịch sử xã hội loài người, phản ánh tính thời đại, giai cấp. Mặt khác, nó cũng có cái riêng của mỗi người. Não người là một loại vật chất đặc biệt có tổ chức cao, chặt chẽ, là kết quả phát triển vật chất ở mức độ cao nhất, song đồng thời cũng là kết quả của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan, là hình ảnh chủ quan về thế giới quan. Mặt khác, tâm lý là chức năng của não, là hoạt động của não, là sự thống nhất giữa mặt phản ánh và phản xạ của tâm lý con người. Một lớn. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học. Một, đối tượng của tâm lý học là tâm lý, ý thức của các cá nhân, của nhóm, của tập thể và xã hội. Ngoài ra, tâm lý học cũng nghiên cứu mối liên hệ qua lại cũng như mối quan hệ quyết định lẫn nhau giữa các hiện tượng tâm lý và các quy luật diễn biến của chúng. Nhiệm vụ của tâm lý học là nghiên cứu và lý giải một cách khoa học các hiện tượng tâm lý con người, nghiên cứu những quy luật về sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý. 3. Cấu trúc của tâm lý. A. Căn cứ vào đặc tính của đối tượng, nghiên cứu, chia ra làm các loại. Các ngành tâm lý học nghiên cứu tâm lý con người. Các ngành tâm lý học nghiên cứu những quy luật của sự phát triển, tâm lý, quy luật của việc dạy học và giáo dục con người. Căn cứ theo quan hệ của con người đối với xã hội thì có các ngành tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý, tâm lý học lãnh đạo, tâm lý học cá nhân. 4. Về phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học phụ thuộc vào đối tượng và quan niệm về đối tượng của nó, cũng như các nguyên tắc, phương pháp luận cơ bản của tâm lý học, gồm A. Các nguyên tắc cơ bản của tâm lý học dựa vào nguyên tắc quyết định luận, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc phát triển. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của tâm lý học gồm có phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thực nghiệm. Ý nghĩa tâm lý. 1. Tâm lý học đối với đời sống con người. Ngày nay, tâm lý học đang đi sâu vào lĩnh vực của đời sống xã hội và vị trí của nó ngày càng được nâng cao trong các khoa học nghiên cứu về con người. Nó sẽ là một trong số những khoa học đứng hàng đầu trong thế kỷ. Tâm lý học có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật của đời sống tâm lý con người nhằm phục vụ cho đời sống xã hội và tổ chức tốt hơn các dạng hoạt động sáng tạo và xây dựng đúng đắn mối quan hệ giữa con người với con người.
0: Các bạn vừa tìm hiểu về đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học. Trong phần tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu nội dung cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
1: 1. Cấu tạo của bộ não. Cấu tạo của não gồm có các phần hành tủy, cầu não, não giữa, não trung gian. 4 phần trên còn lại là trụ não, bộ phận trung gian nối tủy sống với bán cầu đại não và tiểu não. Về chức năng chung của phần dưới vỏ não, phần dưới vỏ não bao gồm hành tủy, tiểu não, não trung gian, dẫn truyền hưng phấn từ dưới lên, từ bộ phận nọ sang bộ phận kia và từ trên xuống, điều khiển các vận động, sự thăng bằng khi vận động, hoạt động của các tuyến nội não trung gian, đảm bảo sự thực hiện các phản xạ không điều kiện phức tạp. Cấu tạo của vỏ não. Vỏ não ở vị trí cao nhất của não bộ, ra đời muộn nhất trong quá trình lịch sử phát triển của vật chất và là tổ chức vật chất cao nhất, tinh vi nhất, phức tạp nhất. Vỏ não hợp bởi 6 lớp tế bào, còn gọi là neutron, dày khoảng từ 2 đến 5 mm. Những tế bào thần kinh này không được sinh sản thêm. Nếu bị tổn thương thì không có khả năng khôi phục được tế bào mới. Nhưng bù lại, các tế bào thần kinh của nó vỏ não có khả năng đặc biệt thay thế lẫn nhau để hoạt động mà không có loại tế bào nào có khả năng này. Trên vỏ não có 4 thùy lớn, còn gọi là 4 miền, do 3 rãnh tạo ra. Thùy chán, còn gọi là miền vận động. Thùy đỉnh, còn gọi là miền xúc giác. Thùy trầm, còn gọi là miền thị giác. Thùy thái dương, gọi là miền thính giác. Nằm ở các thùy trên của vỏ não, có khoảng hơn 50 vùng. Mỗi vùng có một nhiệm vụ nhận kích thích và điều khiển từng bộ phận trong cơ thể. Ngoài ra, còn miền trung gian chiếm khoảng 1/2 diện tích bán cầu não. Miền này nằm giữa thùy đỉnh, trầm và thái dương, có nhiệm vụ điều khiển vận động và thụ cảm. Vỏ não cùng với hạch dưới vỏ tạo thành bán cầu đại não, có 2 bán cầu đại não trái và phải. 2 bán cầu đại não được ngăn cách theo một khe chạy dọc từ trán đến gáy và khe được khép kín nhờ thể chai. Nhiệm vụ chung của vỏ não là điều hòa, phối hợp các hoạt động của cơ quan nội tạng và đảm bảo sự cân bằng của cơ thể và môi trường. 3. Vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Đây là vấn đề hết sức phức tạp. Từ trước đến nay, có nhiều quan điểm khác nhau. Tâm lý học, theo quan điểm duy vật biện chứng, khẳng định trên vỏ não có nhiều miền. Mỗi miền này là một cơ sở vật chất của các hiện tượng tâm lý tương ứng. Tuy nhiên, mỗi quá trình tâm lý xảy ra đều do sự phối hợp cơ động của nhiều miền trên bán cầu đại não.
0: Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn vừa giới thiệu với các bạn cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn.
1: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm 2 loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ. Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp có một liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, và cả hai quá trình này đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản, đó là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn và ức chế. Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sở hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh. Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm, đó là não, tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ, và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới, có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay, và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống khi chúng ta bị nóng. Tại tủy sống, bắt đầu phản ứng rụt tay lại, và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ, rụt tay lại.
0: Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Xin chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương trình Viết tiếp bài ca người lính. Thưa các đồng chí và các bạn, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được tiếp nối trên khắp mọi miền đất nước. Từ những nguồn tin của nhân chứng, các tư liệu được đối chiếu đến kết quả tìm kiếm thành công đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân sau nhiều năm xa cách.
0: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai vừa khen thưởng ông Hoàng Xuân Dục, trú tại xã Bát Sát, vì đã cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ nguồn tin của ông Dục, lực lượng chức năng đã khảo sát tại khu vực điểm cao 350B, xã Bát Sát và quy tập thành công 9 hài cốt liệt sĩ. Việc khen thưởng nhằm ghi nhận đóng góp của người dân, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, chung tay cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
5: Một manh mối từ người dân đã góp phần giúp lực lượng chức năng quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ tại núi Chư Pa, tỉnh Gia Lai. Khoảng 8 năm trước, trong lúc chăn bò và vào hang bắt rơi, anh A Hải, người dân tộc Ba Na, phát hiện nhiều di vật cùng hài cốt nghi là của bộ đội. Sau nhiều năm âm thầm gìn giữ và cung cấp thông tin, lực lượng quy tập đã mở rộng tìm kiếm tại khu vực này. Từ năm 2020 đến nay, riêng trong hệ thống hang đá đã quy tập được 24 hài cốt liệt sĩ. Tổng số hài cốt được tìm thấy tại khu vực núi Chư Pa đã lên tới 64.

0: Hai bức ảnh do một cựu binh Mỹ cung cấp đang mở ra hy vọng tìm thấy một hố chôn tập thể khoảng 70 đến 90 liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi. Từ năm 2021, nhóm nghiên cứu Việt Nam-Mỹ đã đối chiếu ảnh tư liệu, bản đồ quân sự, ảnh vệ tinh lịch sử và khảo sát thực địa để xác định vị trí nghi vấn. Kết quả bước đầu cho thấy khu vực này có thể là nơi chôn cất các chiến sĩ thuộc mặt trận Tây Nguyên hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hồ sơ đã được chuyển cho cơ quan quân sự để tiếp tục xác minh, xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cấp hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ cũng đang tích cực đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trong quá trình xác định danh tính người thân, từ tư vấn hồ sơ, kết nối các nguồn dữ liệu đến phối hợp giám định ADN. Mỗi việc làm đều góp phần giúp các liệt sĩ sớm được trở về với tên tuổi của mình. Ông Mạc Công Minh, Chi hội trưởng Chi hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội chia sẻ.
2: Cái hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Hai Bà Trưng kết hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, nhất là ngành thương binh xã hội, tiếp tục giám định ADN cho những gia đình thân nhân liệt sĩ mà tìm được mộ nhưng mà chưa có danh tính. Cái đó là rất là quan trọng, vì nếu không xác định được ADN không thể nào mà trả tìm được tên cho đúng liệt sĩ để mà đưa họ về với địa phương với gia đình quản lý. Cái này chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm, và từ nay cái phương ứng 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm tôi đang tích cực nhận được cái sự đồng lòng giúp đỡ của các chính quyền địa phương cũng như các cơ quan ban ngành đoàn thể trong địa phương tôi hoạt động.
1: Không chỉ góp phần cung cấp thông tin, nhiều cựu chiến binh còn trở lại chiến trường xưa để tri ân đồng đội và tiếp tục tìm kiếm những người vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa với những người đã cùng mình chiến đấu. Ông Ngô Hiếu Minh, quyền trưởng Ban Liên lạc 95 bảo vệ thành cổ Quảng Trị cho biết.
3: Hàng năm, cựu chiến binh chúng tôi vẫn tổ chức các đoàn trở lại chiến trường xưa. Trước hết là đi thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ, sau đó kết hợp cùng với địa phương là tiếp tục tìm kiếm những liệt sĩ mà còn chưa tìm thấy mộ hoặc chưa xác định được đích danh họ tên của họ trên bia mộ. Đồng thời, chúng tôi cũng đi tri ân và biết ơn đối với đồng bào và du kích Quảng Trị đã từng sát cánh chiến đấu cùng với các đơn vị chủ lực năm 1972.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nhiều cựu chiến binh từng trực tiếp cầm súng chiến đấu vẫn đang âm thầm góp sức trên hành trình tri ân đồng đội. Không chỉ lưu giữ ký ức chiến trường, họ còn bền bỉ kết nối thông tin, hỗ trợ tìm kiếm liệt sĩ và chăm lo thân nhân các gia đình có công. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Quý Lăng, ban liên lạc Hội cựu chiến binh sinh viên 6971. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, những cuộc gặp mặt thường niên của Hội cựu chiến binh sinh viên 6971 thì có ý nghĩa như thế nào trong việc gìn giữ ký ức chiến trường và tưởng nhớ những đồng đội đã anh dũng hy sinh?
2: Những người cựu chiến binh sinh viên các trường đại học ở trên toàn bộ miền Bắc gặp mặt nhau để kỷ niệm cái ngày nhập ngũ và để nhớ lại một cái thời trai trẻ đã ra trận từ biệt giảng đường, và cũng đồng thời là những cái ngày này chính là những cái nỗi nhớ, những cái niềm thương tiếc đối với những người đồng đội đã hy sinh không trở lại, đã không quay được trở về giảng đường để cho tự do, cho hòa bình của Tổ quốc hôm nay.
1: Vâng, ngoài các hoạt động gặp mặt thì Hội cựu chiến binh sinh viên 6971 thì đang triển khai những cái việc làm cụ thể nào để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và góp phần tìm kiếm kết nối thông tin về các đồng đội còn thất lạc?
2: Chúng tôi gặp nhau không phải chỉ để hát hò, không chỉ nhắc nhở, mà thực ra gặp nhau còn có một cái là để cùng nhau làm cái công việc rất thiêng liêng, đó là hỏi han nhau để ra đi tìm gặp những thân nhân gia đình liệt sĩ. Thế ngoài ra thì cựu chiến binh 6971 làm những công việc ví dụ như là tìm lại các liệt sĩ, sau đó đến thăm gia đình rồi có những cái đóng góp giúp đỡ cho những gia đình gặp khó khăn, xây nhà tình nghĩa rồi những phần quà trong những ngày lễ kỷ niệm về ngày lễ độc lập, ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân 22 tháng 12. Đấy những công việc làm cụ thể.
1: Vâng, thưa ông, việc đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ thì đã được các cựu chiến binh duy trì trong nhiều năm qua. Theo ông, điều gì đã giúp các hoạt động tri ân ấy được tiếp nối?

0: với một cách bền bỉ.
1: Phải nói rằng này, suốt từ năm 75 cho đến giờ, tức là cái nhóm đầu tiên 69-71 ấy, cái công việc mà đi tìm thương binh liệt sĩ là công việc làm thường xuyên. Đấy là một trong nhiệm vụ công việc tri ân lại đồng đội cũ. Và đặc biệt có rất nhiều những cái nhóm, ví dụ như cựu chiến binh đại học tổng hợp, cựu chiến binh đại học bách khoa, cựu chiến binh đại học kinh tế, cựu chiến binh đại học xây dựng, rồi cựu chiến binh đại học thủy lợi. Hàng năm không chỉ cái ngày 27 tháng 7 đâu, mà công việc được làm thường xuyên và đã tìm được rất nhiều liệt sĩ để trả lại báo cho gia đình họ, cấp nối lại cái thông tin liên lạc, và đồng thời là làm công việc nữa là gặp gỡ được những thân nhân gia đình các liệt sĩ đó để có những cái động tác tri ân, ví dụ là xây nhà tình nghĩa, thế rồi tặng học bổng.
0: Hàng năm thì các cựu chiến binh vẫn trở lại Quảng Trị và nhiều địa chỉ đỏ trên cả nước. Những cái chuyến đi ấy thì mang ý nghĩa như thế nào đối với các cựu chiến binh cũng như thế hệ hôm nay?
1: Cái ví dụ nổi bật là thành cổ Quảng Trị. Năm nào cái đoàn cựu chiến binh 69-71 cũng vào đấy dâng hương và đều đi vận động tài trợ để đem những món quà. Nó không nhiều, chỗ thì 10 triệu, chỗ thì 20 triệu, chỗ thì máy tính, rồi sách vở để vào tặng cho các trường trung học cơ sở, rồi các trường tiểu học, rồi có các thân nhân gia đình liệt sĩ như bà mẹ Việt Nam anh hùng ở trong thành phố Quảng Trị nói riêng và ở các nơi nói chung. Thì đấy là cái công việc mà tôi cho rằng là Hội cựu chiến binh 69-71 đã làm được.
0: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một dòng ký ức của người lính năm xưa, một địa danh đã đổi tên hay một con suối giữa đại ngàn. Đằng sau mỗi hải cốt liệt sĩ được tìm thấy là biết bao công sức, tâm huyết của những người đồng đội năm xưa. Dẫu thời gian đã lùi xa, họ vẫn lặng lẽ góp nhặt từng manh mối, kiên trì đưa đồng đội trở về với đất mẹ sau hàng chục năm xa cách.
1: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải ở phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, hành trình ấy bắt đầu từ giữa những năm 1990. Trở lại chiến trường xưa cùng đồng đội, ông lặng lẽ lần theo từng nghĩa trang, từng địa danh cũ để tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ. Khi chưa có Internet hay cơ sở dữ liệu điện tử, mọi manh mối đều được chất chiêu từ ký ức của những người lính, những cuốn sổ tay đã cũ và hàng trăm lá thư gửi đến nhiều địa phương trên cả nước.
2: Bắt đầu từ năm 1995, lúc bấy giờ thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mời Hội Cựu Chiến binh Hà Nội vào dự meeting kỷ niệm 20 năm giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi cũng có cùng với một số anh em, lúc bấy giờ khoảng độ 10 người hay 11 người cùng nhau tổ chức một đoàn đi. Thì chúng tôi là dự kiến là đi sớm khoảng độ nửa tháng cho đến 20 ngày, vừa kết hợp cái chuyến đi và tính toán thời gian làm sao để đến dự lễ kỷ niệm cái địa điểm cuối cùng. Cái thời gian chúng tôi đi trước 20 ngày đấy là dành cái thời gian để đi tất cả các nghĩa trang dọc cái con đường hành quân của trung đoàn để tìm các đồng đội của mình ở các nghĩa trang. Thì đợt ý là chúng tôi tìm được hơn 200 tên liệt sĩ ở các nghĩa trang, rất nhiều nghĩa trang, phải hàng chục nghĩa trang từ miền Trung đấy, khi mà đơn vị tác chiến là từ Quảng Đà vào tận Bà Rịa Vũng Tàu và khoảng độ vài chục nghĩa trang ấy. Đi qua các tỉnh là tìm được hơn 200 đồng đội. Sau đó lúc bấy giờ thì là cái thông tin chưa phát triển đâu. Anh em chúng tôi sau đợt đi về là chia nhau mỗi người khoảng độ vài chục cái địa chỉ, tự mình viết thư thông báo cho các tỉnh.
1: Từ những chuyến đi đầu tiên, kinh nghiệm tích lũy dần theo năm tháng. Ông Khải chủ động kết nối với các cơ quan chính sách, ban quản trang nghĩa trang, hội cựu chiến binh và các đội quy tập trong nhiều tỉnh, thành phố. Không chỉ cung cấp thông tin, ông còn trực tiếp dẫn đường cho các đội quy tập đến những địa điểm chôn cất mà ông còn nhớ sau nhiều năm chiến đấu.
2: Ngoài các công tác đi tìm các gia đình, cụ thể là tên các liệt sĩ đây, thì tôi cũng đã dẫn các đội quy tập của các tỉnh Thừa Thiên Huế là một với Quảng Trị là đến những cái nơi mà nghĩa trang của đơn vị ngày tôi ngày xưa chiến đấu. Có những cái nơi mà hơn 60 liệt sĩ, thí dụ như là bản Nam Bao Mi ở bên Lào, thế rồi chỗ bản Nậm Khừng cũng hơn 30 liệt sĩ. Bản Mèo Cũ hồi đi tìm cũng phát hiện thấy 10 mộ liệt sĩ và tôi cũng báo cho đội quy tập sang để mang về. Thế và gần đây nhất thì tôi cũng sang bên Lào chỗ bản Ca Tép của huyện Vi Lạ, tỉnh Savanakhet ở bên Lào. Chỗ ấy cũng khoảng hơn 10, cũng đã thông báo cho các anh rồi. Các anh cũng đã vẽ tọa độ và cũng đã xác định địa điểm rồi.
1: Nhờ sự dẫn đường và những ký ức quý giá của ông Khải, nhiều gia đình đã tìm lại được người thân sau hơn 40 năm mong ngóng. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh

0: là một trong số đó. 4 lần sang Lào, vượt hàng trăm km đường rừng, cuối cùng hải cốt liệt sĩ cũng được đưa trở về quê hương. Ông Nguyễn Đình Giản, em ruột liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh cho biết.
1: Được tin là có anh Khải là đồng đội của anh Nguyễn Đình Huỳnh nhà tôi thì tôi có nên nhờ anh Khải và đưa gia đình chúng tôi sang bên Lào để tìm lại cái anh tôi là liệt sĩ Nguyễn Đình Huỳnh. Thì sau khi 4 năm đi tìm, sau khi tìm thấy và đã mang được hài cốt anh tôi từ bên Lào về, thì sau khi mà mang được anh tôi về thì gia đình tôi rất phấn khởi và nghĩ là coi gia đình tình đồng đội mà anh đã mang được tìm được anh tôi từ bên Lào về.
0: Trở về với cuộc sống đời thường không còn quân hàm mới, không còn những mệnh lệnh ra trận, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Khải vẫn còn một trách nhiệm chưa thể khép lại. Ông gìn giữ trong mình những dấu tích của chiến trường, những địa danh chỉ còn lưu lại trong ký ức để góp thêm một manh mối đưa đồng đội trở về với gia đình. Gia đình liệt sĩ Trần Văn Đào là một trong những trường hợp nhận được sự đồng hành ấy. Nhiều năm liền, ông Khải gác lại công việc riêng, cùng thân nhân lần tìm từng dấu vết về nơi an táng ban đầu. Từ những thông tin ít ỏi còn lưu giữ, kết hợp với kết quả giám định ADN, phần mộ chưa có tên ấy cuối cùng đã được xác định đúng danh tính. Với ông Trần Văn Nguyên, em trai liệt sĩ Trần Văn Đào, đó là niềm hạnh phúc và biết ơn khó có thể diễn tả bằng lời.
2: Anh Khải 4 lần đã bỏ hết công việc gia đình giúp đỡ gia đình tôi vào đấy. Để mỗi một lần gần 1.000 cây số, đây vào Quảng Nam là nặng hơn 900 cây, thì rất nhiệt tình. Năm cuối cùng ấy, thì vào cái gần ngày dỗ mẹ của anh ấy, cảm thấy là rất vui mừng, xúc động, tìm thấy hài cốt anh tôi. Đồng thời là cảm ơn các anh em cùng đồng đội đã giúp đỡ tôi, đặc biệt là anh Khải, tận tình giúp đỡ tôi 4 lần đi vào con đường xá rất xa xôi. Nhưng mà cuối cùng anh em tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thực bây giờ tình cảm gia đình là suốt từ năm ấy đến năm nay anh em là năm nào cũng hầu như là cũng là gặp nhau. Về có công có việc là anh ấy xuống dưới nhà tôi, rồi để tôi lại lên đây.
0: Mỗi phần mộ xác định được thông tin là thêm một gia đình vơi đi nỗi mong chờ sau nhiều năm tháng. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn còn nguyên vẹn. Những người lính năm xưa vẫn lặng lẽ góp sức thực hiện lời hứa với đồng đội để hành trình tri ân được tiếp nối và những người đã ngã xuống được trở về trong vòng tay của người thân.

0: Tới đây, chương trình phát thanh viết tiếp bài ca người lính xin được kết thúc. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
5: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
6: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
7: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
6: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
7: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buông thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
6: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình học muộn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
7: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
6: Có tiếng đàn thì có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
5: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
6: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài chân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài chân ca cho các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình cái áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn, mình cũng quên đi nỗi buồn. Và lúc vui mình chơi bản nhạc vui, mình cảm thấy vui lên. Tôi nói thật, tập đàn tôi hứng thú lắm. Cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, tình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
5: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
6: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn nó cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi đó có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn, cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công, cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công mà mình tập tốt hơn.
5: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng

0: Nàng ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
1: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà. Họ cảm thấy xúc động và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày càng tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017 thì Hội Bác sĩ tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
2: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
1: Tôi gửi lời chào tất cả quý vị có mặt tại phòng trà cà phê
3: một phố ạ. Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
4: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái anh quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Bạch Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
3: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
4: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương mà mới cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra là những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
5: Cô là người rất là có tâm. Không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi, bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
3: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
6: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ẻo oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
3: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy, không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi

0: Giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
1: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật là tôi cũng tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo, chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mỗi phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà thì ngồi chơi đàn thôi nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái niềm tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi người ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện. Thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi. Nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho nên mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc. Thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà. Thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng

giản, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thế cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đâu. Bớt đi cô đuối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng, không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và hào hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm, và có bộ học trò ông của tận Hải Dương, ông lên đấy ông học. Ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar Hawaii vì anh là người quảng cáo mà, thì cũng là do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi. Con cái cháu ở xa không phải chăm, cho nên có thời gian nhiều, tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thương.

0: giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
1: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
0: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý. Vì nếu mà tôi mà chơi đánh đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, mình cứ nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ, vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
1: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
0: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mưa Phố gây quỹ. Và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà. Thế là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
1: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
0: Tôi thấy tiếng đàn là rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa, tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn, mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
0: Mỗi con người thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa, mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua, mà nếu mình vượt qua được mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng có lúc vui lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống, nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ cái bảo ôi bà giỏi thế, mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác, ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng, cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
1: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
0: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
1: xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra tam đồng hả tía?
3: Đè, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đâu mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích chỗ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha, chú đàn bay chúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, Hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Thông tin tòa án.
7: Tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bách với bị đơn ông Nguyễn Văn Tài, địa chỉ thường trú ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay là xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Tài có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 9 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026 và lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu ông Nguyễn Văn Tài không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
8: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1965, địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, bị đơn ông Võ Văn Tư, sinh năm 1970, và bà Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1974, cùng địa chỉ Buôn Mờ Mờ Lớt, xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk. Nay ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm đang ở đâu? Về ngay trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 5 Đắk Lắk để giải quyết vụ việc. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Võ Văn Tư, bà Nguyễn Thị Cẩm không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
7: Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản giữa nguyên đơn bà Trương Thị Kiều Trang và bị đơn ông Đặng Quốc Hải, sinh năm 1988, nơi cư trú số 28A, ấp Vĩnh Phước, xã Rồng Riềng, tỉnh An Giang. Nay tòa án yêu cầu ông Hải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Đặng Quốc Hải không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực Nam An Giang sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ti Thông Tin, tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Tại đây, ông đã có sáng tác đầu tay là Người mèo ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công quân chủng phòng không không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, vân vân. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốc Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca, Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc Thanh Niên trình bày.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
3: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
4: Thực phẩm

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
8: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Cùng bạn sống khỏe phát sóng trực tiếp trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng mất một vài chiếc răng thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ nên thường chần chừ trong việc điều trị. Tuy nhiên khi mất nhiều răng, việc ăn nhai trở nên khó khăn, khuôn mặt có thể bị thay đổi, đồng thời kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân. Vậy khi mất một hoặc nhiều răng thì cần làm gì? Những giải pháp hiện đại nào đang được áp dụng? Trong chương trình của Mạng Sống Khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, giám đốc Trung tâm Nha khoa Quốc tế Phú Hòa ở 484 Trần Khắc Trần, Hà Nội sẽ giải đáp những câu hỏi này cho quý vị và các bạn. Trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình ạ.
9: Xin chào Phương Thảo, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
8: Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, tình trạng mất nhiều răng thì không còn là cái trường hợp là chỉ gặp ở người cao tuổi mà bây giờ chúng ta cũng có thể gặp ở những cái người trẻ. Vậy thì đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân nào có thể dẫn đến cái tình trạng này?
10: Có rất là nhiều nguyên nhân gây ra mất răng. Nhưng mà những cái nguyên nhân mà chính mà người ta hay nhắc tới đấy là biến chứng của ví dụ từ sâu răng mà không có được điều trị thì nặng lên. Có khi là thành viêm tủy răng rồi thì vân vân, nặng nữa áp xe vân vân, rồi cuối cùng là có thể cái biến chứng cuối cùng là có thể là phải nhổ răng đi, mất răng. Hoặc là các bệnh lý về nha chu. Bệnh lý về nha chu thì có thể mới đầu chỉ là viêm lợi rồi dẫn đến là cuối cùng viêm nha chu rồi áp xe vân vân, rồi dẫn tới là răng lung lay tiêu hết xương rồi cũng không thể giữ được, cuối cùng cũng lại nhổ. Thế thì những cái nguyên nhân chính gây ra mất răng thì có cái bệnh lý về hai cái bệnh lý đấy như vậy, và ngoài ra có thể có cả chấn thương nữa. Chấn thương thì cũng có thể gây ra, cuối cùng là cũng phải nhổ. Đấy là những cái nguyên nhân phổ biến mà gây ra tình trạng mất răng.
8: Như bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là từ những cái nguyên nhân rất là nhỏ ban đầu thôi, có thể là một cái tình trạng sâu răng hay là một cái tình trạng viêm lợi rất là đơn giản, thì cũng đã có thể về lâu về dài cũng gây ra cái tình trạng mất răng, đúng không ạ? Tuy nhiên thực tế thì Phương Thảo thấy là nhiều người cho rằng là khi mà mất một hay một vài cái răng thôi thì nó cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề ăn nhai, thành ra là họ cũng chưa đi điều trị ngay. Thì bác sĩ có thể cho biết là cái quan niệm như vậy có đúng không, và nếu như mà chúng ta chỉ hoãn quá lâu cái tình trạng mất răng như vậy thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe ăn nhai cũng

0: như là sức khỏe toàn thân như thế nào?
1: Tôi thì thấy rằng là cái quan niệm đấy là hoàn toàn sai lầm. Vì mỗi một chiếc răng thì đều có những cái vai trò của nó. Tôi có thể nói đến cái ba cái vai trò chính của cái hàm răng như sau. Cái vai trò thứ nhất là chức năng về ăn nhai. Thế vì thức ăn mình phải nghiền nát đấy, xong rồi mới qua thực quản xuống dạ dày. Thì cái đầu tiên là chức năng ăn nhai. Chức năng thứ hai là chức năng thẩm mỹ. Ví dụ răng cửa chặn thì là cũng rất là liên quan đến thẩm mỹ. Và chức năng thứ ba nữa là phát âm. Ví dụ như rất là nhiều người mất nhiều răng đi là nói là phèo vào ngay. Thì đây ba chức năng chính là ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Thì tùy theo từng cái nhóm răng mà có những cái chức năng nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ như răng cửa thì mình sẽ thiên về thẩm mỹ nhiều hơn, nhưng mà răng hàm thì lại sẽ thiên về
0: ăn nhai nhiều hơn.
1: Thế thì răng là có những cái chức năng nhất định như vậy. Thế nếu như mà mình mất răng thì đương nhiên là ảnh hưởng tới cái chức năng, tất cả các chức năng này. Và nhất là khi mà lại không được thay thế nữa thì ngoài cái việc cái hàm răng nó không ổn định thì nó còn ảnh hưởng đến ba chức năng trên, rồi ảnh hưởng tới cả sức khỏe toàn thân. Như vậy là khi mà răng mất thì cần phải được đi khám và cần phải tìm các biện pháp để tiếng Anh gọi replace, tức là thay thế bằng các cái răng giả, hàm giả hay là implant.
0: Vâng, như bác sĩ chia sẻ thì Phương Thảo còn thấy một tình trạng ví dụ như là lúc đầu chúng ta chỉ mất một cái răng thôi chẳng hạn, nhưng mà về sau nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái răng bên cạnh đúng không ạ, và làm yếu đi những cái răng bên cạnh.
1: Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải tưởng tượng như thế này. Hàm răng này giống như một cái bó đũa rất là chặt ấy. Mình rút đi một chiếc đũa, rút đi một chiếc răng thì rõ ràng là mình có thể tưởng tượng là những cái còn lại nó cũng sẽ bị xô lệch. Thì đương nhiên là khi mất một cái răng, nhìn chung là nó sẽ ảnh hưởng trên cái hàm đấy, và đồng thời nó ảnh hưởng vào cái hàm đối diện, bởi vì cái răng ở bên đối diện nó không có cái điểm chặn ở dưới thì có thể trồi xuống, và khi trồi xuống thì lại có thể ảnh hưởng đến cả khớp cắn. Như vậy là trừ cái trường hợp là răng số 8 thôi, còn nhìn chung là khi mất một chiếc răng thì nó ảnh hưởng tới toàn bộ hàm răng, cả hàm, mất ở một hàm thôi nhưng có khi là ảnh hưởng ra trên hàm đấy và cho ra cả hàm, và thậm chí là ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, thậm chí là ảnh hưởng tới khớp thái dương hàm.
0: Vâng.
1: Và đương nhiên là như vậy là sẽ liên quan đến cả sức khỏe toàn thân nữa, bởi vì là mọi người cứ nghĩ đơn giản là thôi thì mất một chiếc thì cứ mặc kệ nó, thì mình càng để càng lâu thì nó sẽ lại gây ra các cái biến chứng khác. Thì như vậy là chúng ta cần phải được đi khám và tìm các giải pháp để thay thế.
0: Và không chỉ là ảnh hưởng đến cái hàm răng, đến sức khỏe ăn nhai, thẩm mỹ, cũng như là cái chức năng phát âm như bác sĩ đã phân tích rất là kỹ, mà Phương Thảo nghĩ là nếu như mà chúng ta mất một chiếc răng mà chúng ta càng để lâu thì những cái phương pháp điều trị về sau, ví dụ như là những cái can thiệp, nó cũng sẽ khó khăn hơn đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Tôi chỉ nói đơn giản như này. Ví dụ mình để mất một chiếc thôi, mình để lâu quá, ví dụ xong lâu quá cái vùng đấy, nó có thể xương nó có thể tiêu đi. Thì ví dụ sau này mình chọn cái giải pháp implant là nó sẽ là rất là khó khăn hơn. Hoặc thậm chí không làm được. Hoặc là những cái trường hợp những cái răng khác nó xô lệch. Thì nó xô lệch vào đấy thì nó nghiêng đi, lúc đấy dẫn đến là việc làm cái cầu răng chẳng hạn thì cũng nó sẽ lại cái hiệu quả nó không còn cao như là khi mới mất. Vì vậy là mất một chiếc răng thôi nó có thể ảnh hưởng tới cả cái hàm răng đấy, và thậm chí cả ảnh hưởng cả răng đối diện, và thậm chí ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm. Vì vậy mà khi mất răng thì cần phải đi khám để xác định xem cái kế hoạch mình tiếp theo mình sẽ như thế nào.
0: Tức là mình cũng cần phải đi điều trị sớm để chúng ta cũng tránh những cái biến chứng về răng miệng, về sức khỏe, thậm chí là về những cái chi phí về sau khi mà chúng ta điều trị cái răng đấy đúng không ạ? Thưa bác sĩ, là hiện thì tổ thư ký thông báo là đã có thính giả gọi điện tới chương trình ạ. Vâng, xin chào vị thính giả.
2: Chương trình và xin chào bác sĩ ạ.
0: Vâng, chào bác ạ.
2: Tôi năm nay ngoài 70 rồi, ở dưới Nam Định.
0: Vâng.
2: Thế tôi có một cái răng tự nhiên là nó bị đứt chân, và xong rồi bây giờ là cái lợi với một cái mặt chân này nó đứt, xong là bây giờ nó buốt.
0: Vâng.
2: Ăn buốt mà nuốt uống nước cũng buốt, mà bây giờ hỏi bác sĩ là điều trị nào ạ?
0: Tức là cái tình trạng răng của bác là nó bị nứt ở cái chân ạ?
2: Vâng. Đứt chân.
0: Vâng, bác để cái tình trạng lấy lâu chưa hả bác?
2: Cũng mới thôi.
0: À, mới. Và bây giờ thì cứ ăn nóng lạnh là sẽ ê buốt và khó chịu đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, bác sĩ Hòa có thể tư vấn cho bác thính giả này.
1: Chào bác. Ở cái trường hợp của bác

0: Tức là bị bác nói là bị đứt chân đấy, thì
1: Vâng.
0: bác sĩ hỏi có thể tưởng tượng là có thể là cái răng này nó bị mòn ở cái phần cổ chân đúng không ạ, nó cứ lõm
1: Vâng,
0: vào.
1: đúng vậy.
0: Và
1: Đúng vậy.
0: thì
1: Vâng.
0: nó, trong cái nha khoa này gọi là cái lõm thể tiêu của răng hình chêm đấy, thì do rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do khớp cắn, cũng có thể là do chảy răng rồi vân vân, nói tóm lại là có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên thì bây giờ thì nó có cái vết nứt, gọi đứt cổ vào chân đấy, thì nó sẽ cái vết này nó có sẽ rất là sát với lại cái tủy răng. Tủy răng là cái phần mà có các thần kinh để cảm nhận về chiếc răng thôi. Bây giờ là mình ăn nóng một tí mình cũng thấy rất là buốt, hoặc là lạnh mình cũng thấy rất là buốt. Trong những trường hợp này thì mình cần phải đi khám. Thế bác sĩ khám thì sẽ dựa vào tình trạng sẽ quyết định là sẽ có các giải pháp như thế nào. Có những giải pháp rất đơn giản, ví dụ như là chưa vào đến tủy, tủy vẫn còn tốt vân vân, có thể phục hồi, thì bác sĩ sẽ chỉ làm cái động tác rất là đơn giản là thôi, tức là có thể chám lại, miền Nam gọi là chám hay miền Bắc này gọi là hàn đấy, hàn bằng composite hoặc là hàn bằng Fuji hoặc hàn một cái chất gì đó để che vào đấy, thì là mình cũng sẽ đỡ đi. Giờ tuy nhiên thì cũng có những trường hợp rất là nặng, còn thì lại phải xử lý mức độ nó cao hơn, thậm chí là có những trường hợp là phải lấy cái tủy đi đấy, gọi là điều trị tủy đấy, rồi thì bọc chụp lại vân vân. Thì cái việc đầu tiên là bác cần phải đi khám, bác đến một cái cơ sở chuyên khoa răng hàm mặt ở gần nhà mình, hoặc là một cái địa chỉ nào bác thấy tin tưởng thì bác khám đã, thì các bác sĩ sẽ được đánh giá và sẽ quyết định cái biện pháp phù hợp bác nhé.
2: Vâng, nhất là cái trường hợp của bác thì bác bảo là nó mới xuất hiện thôi. Thì mình điều trị sớm thì như bác sĩ Hòa chia sẻ đấy ạ. Nếu mà mình can thiệp sớm thì nó sẽ đơn giản hơn cho bác rất là nhiều ạ. Chứ còn nếu mà để lâu nó viêm đến cái tủy ở trong hoặc là bị hoại tử cái tủy rồi thì mình sẽ phải điều trị tủy, nó sẽ rất là phức tạp và nó tốn kém mệt mỏi cho bác ạ. À vâng, đấy thì mình đi khám sớm đi thì có lẽ là sẽ chỉ cần chám hoặc là hàn ở bên ngoài để gọi là mình giữ được cái tình trạng răng của mình thì mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều bác nhé. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Vâng, xin chào bác. Cho bác sĩ Hòa là bác sĩ có thể chia sẻ luôn về những cái phương pháp mà có thể phục hồi răng đã mất hiện nay đang được áp dụng để thính giả cũng có thể tham khảo.
0: Về các cái phương pháp để phục hồi lại một chiếc răng đã mất thì có thể theo cái phân loại là chia thành ba cái nhóm chính như sau. Cái thứ nhất là có thể dùng gọi là răng giả cố định. Răng giả cố định là gì? Ví dụ như là cầu răng, ví dụ một trường hợp cũng hay gặp đấy là mất răng 6 chẳng hạn, thì cầu răng là các bác sĩ sẽ mài cái răng 5 và mài cái răng 7, sau đấy làm cái cầu gắn chặt, gọi là răng giả cố định, là có thể làm bằng cầu răng. Thế cũng có cầu răng cũng có những ưu điểm nhất định, và nhưng mà cái nhược điểm chính là phải mài những các cái răng phía trước phía sau để đỡ cho cái cầu răng này. Thì bên cạnh đó thì lại còn có một cái phương pháp hàm giả tháo lắp. Hàm giả tháo lắp thì là lại có rất là nhiều loại hàm giả tháo lắp khác nhau, ví dụ là có thể là hàm khung, cũng có thể là hàm nhựa dẻo, cũng có thể là hàm tháo lắp nhựa thường thông thường. Và một cái cách phân loại thứ ba nữa đấy là implant. Implant thì bây giờ lại có thể là làm răng giả, gọi là cấy implant, là răng cố định trên implant, hoặc thậm chí cũng có những trường hợp làm tháo lắp trên implant. Thế thì cái implant nó hỗ trợ cho cái hàm giả chẳng hạn như vậy. Nói tóm lại là tôi thấy cái cách có ba cái cách chính, đó là một là răng giả cố định, hai là hàm giả tháo lắp, và implant. Implant này có thể là cố định, hoặc cũng có thể là thậm chí là implant hỗ trợ, nó gọi support đấy, cho cái hàm giả. Thì đấy là cái ba cái phân loại phổ biến bây giờ, và tùy theo mỗi cái loại hoặc tùy theo cái tình trạng cụ thể của bệnh nhân mà có những cái phương pháp cho phù hợp.
2: Vâng, vậy thì nhân đây bác sĩ có thể chia sẻ luôn là với những cái phương pháp như vậy thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí như thế nào để mình có thể là lựa chọn được cái phương pháp phù hợp với cái tình trạng mất răng của mình.
0: À vâng, về cái tiêu chí phù hợp khi mà lựa chọn cái để điều trị một cái trường hợp răng mất ấy, thì là có

0: chỉ có kỹ thuật viên thì cũng không được, mà chỉ có mỗi bệnh nhân thì cũng không được. Vì ba, tôi lấy đơn giản như thế này, ví dụ như là bệnh nhân lại mong muốn làm implant, thế nhưng mà các cái điều kiện cụ thể thì lại không làm được, hoặc là bản thân bác sĩ đấy chưa được đào tạo hoặc chưa biết cấy implant thì cũng cũng không có làm được, hoặc là bản thân kỹ thuật viên là không có được đủ cái tiêu chuẩn hay không có khả năng để làm những cái răng giả trên implant chẳng hạn, thì cũng không làm được. Vì vậy là đứng trước mỗi bệnh nhân và chúng tôi đều cần phải có ba cái người này giao với nhau, và mỗi một loại thì nó đều có những ưu điểm và nhược điểm. Thế, tôi thì cũng may mắn ngày xưa được học thì các thầy cũng có nói là mình là bác sĩ thì cũng không bao giờ được coi thường cái người kỹ thuật viên cả, mà mình cái người kỹ thuật viên thì cũng phải được xếp ngang hàng với mình. Thế mình có khả năng làm cái này nhưng mà người kỹ thuật viên người ta chưa làm được, hoặc là thì mình phải bàn bạc với người ta để cả ba cái người này cùng bàn bạc với nhau để thống nhất đưa ra một cái giải pháp, và không phải là đắt tiền cứ là tốt. Mà theo tôi thì cũng như là nhiều cái người thầy trước đây tôi được học thì cái giải pháp phù hợp mới là giải pháp tốt.
1: Vâng, đúng là như bác sĩ chia sẻ thì đó phải phù hợp với người bệnh và phù hợp với chính những cái người bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên có đảm bảo được cái kỹ thuật đó hay không, đúng không ạ? Thì sẽ đưa ra được một cái giải pháp tốt nhất cho người bệnh. Và hiện tại thì cũng đã có một thính giả tiếp theo, xin kết nối với thính giả. Alo.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin chào thính giả.
2: Thưa bác sĩ, là năm nay thì tôi 70 tuổi rồi và tôi cũng muốn bác sĩ tư vấn cho tôi, giúp tôi là những cái năm trước ấy, năm ngoái rồi.
1: Vâng.
2: Là tôi bị đau cái răng ở trong cùng, răng số 8 ấy ạ. Thế thì nó hay đau lắm, mà nó cứ mỗi lần đau như thế thì nó khổ lắm, mà tôi lại cứ phải đi uống cái đặc trị răng thì nó mới lại khỏi khoảng 4-5 ngày. Thế sau đó thì định đi nhổ nhưng mà xong lại sợ lại không nhổ, thì tôi lại cứ đi tự uống cái tôi xúc miệng nước muối và tôi cứ ngậm độ khoảng 5 phút nhỉ. Thế thì đánh răng ngày thứ 3 lần như thế thì đợt này nó không bị đau nữa, nó cũng được trộm vía này mấy tháng rồi không đau nữa. Thì tôi xin bác sĩ tư vấn cho tôi này, đến cái tuổi này rồi thì chăm sóc răng miệng như thế nào để cho nó được đảm bảo răng nó không bị lỏng lẻo rồi là nó bị đau ở cái răng bên trong đấy ạ.
1: Vâng, xin hỏi một chút là vì sao mình lại sợ và ngại chưa đi nhổ răng ạ?
2: Thực ra là tôi đến tôi khám xem là lý do vì sao mà lại cứ hay bị đau, cứ thỉnh thoảng lại bị đau thì bác sĩ lại bảo tôi nhổ. Thì tôi đồng ý nhổ rồi, như bác sĩ ở tỉnh này bắt nằm viện để nhổ, thế thì tôi không thích.
1: Dạ vâng. Vâng, tức là bác thấy là cái việc mà mình nhổ răng mà lại phải nằm viện thì nó hơi rườm rà với mình, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, thì với một cái trường hợp bệnh như thế này thì bác sĩ Hòa có thể tư vấn ạ?
0: Vâng, chào bác. Bác có nói là có một cái răng 8 đúng không ạ? Mà cứ bị đau đi đau lại, rồi đã đi khám ở bác sĩ ở trong viện là bác sĩ về răng hàm mặt rồi đấy, mà bác sĩ có đưa ra chỉ định nhổ và bác sĩ có nói là cần phải nằm viện thì mới nhổ được. Thế nhưng mà tuy nhiên thì mình lại không thích nhổ, thì nó như thế này, mình cứ tưởng tượng là cái răng này giống như một cái gai đi, nó đâm vào chân mình chẳng hạn. Thế nên cái bây giờ nó cứ sưng mủ thì đương nhiên mình uống kháng sinh hoặc là mình ngậm, mình xúc vân vân thì một thời gian nó lại đỡ, đúng không ạ? Xong nhưng mà một lúc nào đấy mà mình lại thì nó lại bị đi bị lại. Thế bác sĩ thì có chỉ định là nhổ, tức là gì, rút cái gai này ra, từ nguyên nhân nó là cái gai mà mình rút ra. Tất nhiên bác là 70 tuổi, cũng không phải là tuổi cao đâu ạ, nhưng tuy nhiên thì khi nhổ những cái răng này thì các bác sĩ cũng phải cân nhắc rất là kỹ, xem là có bị bệnh lý ví dụ toàn thân, ví dụ tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch vân vân, rồi thì cái sức khỏe của mình có đảm bảo để cho cuộc nhổ này không, và bác sĩ là quyết định là khi nhổ cái này thì phải nằm viện. Thì đấy cũng là một cái mà để đảm bảo cái sức khỏe cho mình và đảm bảo cái sự an toàn cho mình. Thì mình cũng nên suy nghĩ tới cái việc đấy. Còn tuy nhiên khi mà mình cứ cố nào là uống kháng sinh

0: cứ đau thì uống kháng sinh hoặc là mình ngậm vệ sinh thế thì cũng được rồi, nhưng mà trong cái tình trạng đấy là chỉ giải quyết nó gọi là triệu chứng tạm thời thôi. Còn cái này nó như cái cái nhọt đấy, thì nếu như mà bác sĩ đã quyết định nhổ được hoặc là bảo mình phải nằm viện để cho an toàn thì mình cũng nên cân nhắc thôi, xem là cái đấy nó có thể giải quyết triệt để được không. Thì bác cũng nên cân nhắc suy nghĩ đến những cái việc như vậy, chứ mình cũng không thể nào suốt ngày mình uống kháng sinh được. Đấy là cái quan điểm của bác sĩ Hòa.
1: Vâng. Nếu như mà vâng, xin mời thính giả.
2: Vì tôi cũng muốn hỏi bác sĩ như này ạ. Tức là cái những cái răng của tôi thì cũng có một số cái răng là nó bị nứt của chân răng thì tôi đã hàn vào rồi. Thì nhưng mà bây giờ tôi đã có một cái tật là cứ ăn cái gì xong là tôi lại phải đánh răng nó mới đỡ khó chịu. Thế thì một ngày tôi có thể đánh răng đến 3 lần, thậm chí có khi đến 4 lần thì có được không bác sĩ, hay là cứ phải cố gắng chịu đựng ạ?
0: Thực ra cái mà bác cứ ăn thì lại thấy khó chịu mà bác lại phải đi chải răng đúng không ạ? Trước đây thì bên dân gian mình vẫn hay gọi là đánh răng đấy. Thì tốt, không có sao cả. Quan trọng là mình giữ được cái, mình phải biết chải răng, hay người dân mình vẫn gọi là đánh răng, đúng cách. Mình phải học cách để chải răng đúng cách, và mình giữ gìn vệ sinh răng miệng cũng đúng cách, cộng với đi khám định kỳ. Cái đi khám định kỳ là một cái thói quen rất là quan trọng và rất là hữu ích, giúp cho việc bảo vệ hàm răng của mình. Mình chải răng ngày 3-4 lần không sao cả, tốt. Cứ sau ăn mình giữ gìn vệ sinh răng miệng thật sạch, xong đó mình tạo thành cái thói quen mình đi khám định kỳ nữa, để bác sĩ xác định xem là với cái việc chải răng như vậy của mình nó đã làm tốt hay chưa, hay là tình trạng răng, tình trạng lợi của mình như thế nào, có thêm những cái dấu hiệu gì không để mình xử lý được kịp thời.
1: Vâng, rất là cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình.
1: Vâng, xin chào vị thính giả, và chúng tôi tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ạ. Xin chào ạ.
3: Alo.
1: Vâng, xin chào anh ạ.
3: Vâng.
1: Không biết là mình có câu hỏi gì muốn bác sĩ Hòa tư vấn ạ?
3: À, tôi có mấy cái vấn đề rằng tôi mới hỏi bác sĩ Hòa tư vấn à.
1: Vâng, xin mời ạ.
3: Yeah. Alo.
1: Vâng, mình cứ đặt câu hỏi đi ạ.
3: À, tôi có một cái răng số 7, trước đây bị lấp, bây giờ lấy thủy rồi, bây giờ lâu đến mười mấy năm nữa rồi, rồi bây giờ là đóng chụp, bây giờ hành lại hết cái rắc được số 7 với số 8, bây giờ là cứ tháo cái chụp, tháo đi tháo lại, cái bên mạng cứ rắc. Kỹ thuật viên ở đây làm thì tinh độ cũng có một mức độ thôi, nhưng mà bây giờ cứ thấy lắp chụp vào cứ thấy hành hãy viêm lời.
1: Dạ.
3: Mà chứ biểu yêu cầu nhổ cái răng số 8 đi, bác sĩ cứ bảo ban để thế thôi, con nhổ bây giờ ra rồi mà tuổi thì mới chưa được 70, mới được có 67.
1: Vâng, thế là bác đang muốn xem là cái giải pháp của mình như thế nào đúng không ạ?
3: Vâng.
1: Xin mời.
3: Nhổ cái răng ấy đi mà cho khỏi rắt, khỏi viêm.
1: Dạ.
3: Bác sĩ cứ bảo là để đấy đã.
1: Vâng. Bác ơi, bây giờ thì chương trình sẽ có thời lượng còn có hạn, thì bác sĩ Hòa sẽ tư vấn nhanh cho cái trường hợp của bác ngay luôn nhé.
0: Vâng, bác sĩ Hòa. Chào bác. Bác có nói là bác có cái răng số 7 đã chịu tủy và bây giờ thì đã bọc chụp rồi. Tuy nhiên thì hay bị rắt giữa 7 và 8. Thì cái rắt răng, nó cái cơ chế của rắt răng nó có rất là nhiều cơ chế. Trong đấy một trong những giải pháp mà người ta cũng có thể tính đến việc đấy là phải nhổ bỏ cái răng số 8 đấy. Tuy nhiên là bác 6-7 tuổi thì khi mà quyết định nhổ răng ấy là một cái quyết định mà bản thân bác sĩ cũng phải rất là cân nhắc, đồng thời bệnh nhân cũng rất là phải cân nhắc. Bác sĩ Hòa thì không có được khám trực tiếp nên là không có dám nói về một cái kỹ thuật nào đấy là hoàn hảo. Nhưng nhìn chung mà nói, trong những trường hợp như thế này ấy, thì cần phải xác định cái nguyên nhân rắt là cái gì. Và có những nếu mà mình vẫn muốn giữ cái răng 8 thì lại phải có một cái biện pháp như thế nào đấy để giữ răng tám, để mình tránh cái việc nhổ. Thậm chí có những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi hoặc có nhiều vấn đề sức khỏe toàn thân thì có khi tôi cũng không quyết định nhổ, nhưng mà có thể làm cho cái phần răng đấy nó dễ vệ sinh hơn, hoặc là dễ đỡ bị không có bị viêm nữa, thì đấy cũng là một cái giải pháp.
1: Vâng, và quan trọng nếu như bà bác thấy là cái cơ sở mà mình đang điều trị nó chưa được ổn thỏa thì mình có thể là đi lên tuyến cao hơn để có thể là được điều trị tốt hơn nhé. Cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình của Bạn Sống Khỏe cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
5: Ừ.
6: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17, 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
4: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
3: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
4: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
3: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
4: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thời tiết Bắc Bộ và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Bộ nắng gián đoạn, chiều mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 27 đến 35 độ, thành phố Hải Phòng 28 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 31 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thống kê cho thấy khoảng 3-4% trẻ em mắc hội chứng rối loạn bướng bỉnh xuất phát từ sai lầm trong giáo dục của gia đình hoặc do yếu tố bệnh lý. Vậy cha mẹ cần có phương pháp uốn nắn và đồng hành ra sao với những trẻ mắc hội chứng này? Thạc sĩ tâm lý Trần Thị Thu Hà, phòng khám Cây Thông Xanh có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ.
4: Đối với những trẻ mà rối loạn về bướng bỉnh thì thứ nhất chúng ta cần phải có chiến lược là giảm đối đầu, tăng cơ hội lựa chọn. Ví dụ là con muốn làm việc A trước hay việc B trước, lựa chọn A thì trẻ sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, thì nó sẽ bớt đối đầu. Đối với các bé này thì cần phải có cái nguyên tắc được lặp lại, nhất quán, được làm hàng ngày. Lấy ví dụ là chúng ta thống nhất 9 giờ tối đánh răng, rồi mình sẽ đọc một câu chuyện, rồi cả nhà mình cùng đi ngủ nhé. Thì ngày nào cũng sẽ như thế. Quan điểm bố và mẹ đều phải nhất quán với nhau, chứ không thể bố nói không, mẹ nói có. Và thứ ba nữa, đó là làm sao để tạo được cái môi trường nó tích cực, tức là sao chúng ta phải tập trung vào hành vi tích cực của trẻ. Khi con làm hành vi tiêu cực, chúng ta không nên tập trung vào đó và chỉ trích, mà ngược lại, chúng ta nên tập trung vào các hành vi tích cực của con. Khi con làm tốt, khen ngợi, và đứa trẻ nó sẽ cố gắng làm tốt để được khen ngợi. Vì khi được khen ngợi, khi được thưởng thì đứa trẻ sẽ làm nhiều theo cái hướng đó.
3: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66.22 về phát triển công dân số, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đó, công dân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký xe cơ giới hoặc miễn lệ phí cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến nếu tích hợp thành công các giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNEID. Đặc biệt, người dân sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 khi kê khai trực tuyến sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ nhà đất, giảm 50% đối với ô tô và miễn phí 100% lệ phí trước bạ xe máy khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Chính phủ cũng chính thức chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
2: Hôm nay 14 tháng 7 là hạn chót để thí sinh trên cả nước đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khóa vào lúc 17 giờ. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Từ ngày mai 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh bắt buộc phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Đáng chú ý, liên quan đến sự cố điểm thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định trong thời gian chờ kết luận điều tra, các thí sinh tại điểm thi này vẫn tham gia đăng ký xét tuyển bình thường theo kế hoạch chung.
3: Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, từ tháng 7 này, toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi trên cả nước sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, ít nhất một lần mỗi năm. Các nội dung khám bao gồm đo sinh tồn, đánh giá dinh dưỡng, theo dõi phát triển tinh thần, vận động và khám toàn diện các cơ quan, đặc biệt là sàng lọc nguy cơ tự kỷ. Việc khám sức khỏe ưu tiên triển khai tại các trạm y tế xã, phường, điểm khám lưu động hoặc cơ sở y tế đủ điều kiện chuyên môn. Toàn bộ kết quả khám của trẻ sẽ được lập hồ sơ và cập nhật liên thông vào sổ sức khỏe điện tử quốc gia.
2: Chuyên mục VOV sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
6: Thương mại hóa một cái sản phẩm thì gặp rất là nhiều những cái thiếu kiến thức kinh doanh, kiểu máy móc chạy thực nghiệm, tiếp theo nữa là đó là thiếu về vốn. để sản phẩm từ phòng lab rộng đường ra thị trường.
7: Gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với phát triển nhân lực, chúng ta mới có cái đội ngũ khoa học có thể làm chủ được công nghệ lõi.
6: Trợ lực thúc đẩy đào tạo các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê thì tỷ lệ thương mại hóa sáng chế tại Việt Nam hiện đạt khoảng 0,1%, trong khi mức trung bình thế giới là 5% và ở các nước phát triển là 10%. Và đáng chú ý, nhiều dự án đã vượt khỏi phạm vi một đề tài khoa học nhưng chưa đủ hoàn thiện để doanh nghiệp đầu tư ở quy mô lớn. Để rộng đường cho những sản phẩm công nghệ ra đời từ phòng thí nghiệm, các trường đại học đang đẩy mạnh hệ sinh thái, trong đó gắn kết ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp nhằm tiếp nhận những bài toán thực tiễn, hợp tác nghiên cứu và đào tạo.
8: XPath, một nền tảng giáo dục số bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội. Dựa trên những công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay như mô hình ngôn ngữ lớn, nhận diện giọng nói, xử lý hình ảnh và âm thanh, ứng dụng này giúp việc tự học trở nên dễ dàng. Phạm Vũ Tuấn Đạt, học viên ca học, chương trình khoa học dữ liệu, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng sáng lập dự án, cho biết.
9: Bọn em xây dựng nên một cái nền tảng để các bạn có thể tương tác trực tiếp thông qua rất là nhiều những cái hình thức đọc, xem những cái video, những cái bài học, theo dõi cái quá trình của các bạn để phân tích xem các bạn đang yếu ở đâu, tốt ở đâu, để từ đó là đề xuất một cái lộ trình cá nhân hóa giúp tối ưu điểm số trong cái quá trình học tập. Ngoài việc học ngôn ngữ thì có thể tương tác kỹ năng nói, luyện nói nhiều hơn.
8: Sau 2 năm triển khai, sản phẩm đã được thương mại hóa. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu đạt hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Tuấn Đạt, để đưa một sản phẩm từ phòng nghiên cứu ra thị trường, thách thức không chỉ nằm ở công nghệ mà còn rất nhiều bài toán phía sau.
9: Khi mà bắt đầu thương mại hóa một cái sản phẩm thì gặp rất là nhiều những cái thiếu kiến thức kinh doanh, kiểu máy móc chạy thực nghiệm. Bọn em phải giải quyết những cái vấn đề về mặt kế toán, tài chính, sổ sách giấy tờ. Bọn em cũng không có quá là nhiều những cái nguồn vốn để thuê thêm những cái bạn nhân sự để giúp cho cái quá trình phát triển sản phẩm nhanh hơn, chạy những cái chiến dịch marketing. Hy vọng là mình có thể tiếp cận được với những cái nguồn đầu tư và hỗ trợ như vậy.
8: Không chỉ nghiên cứu, nhiều trường đại học đang tìm cách xây dựng hệ sinh thái để các ý tưởng có thể đi xa hơn phòng thí nghiệm. Mới đây, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa vào hoạt động không gian đổi mới sáng tạo liên ngành. Được bố trí trên 3 tầng của thư viện Tạ Quang Bửu, đây là hệ sinh thái kết nối trung tâm đổi mới sáng tạo, các viện nghiên cứu cùng không gian hợp tác với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng. Theo giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, muốn khoa học công nghệ tạo ra giá trị thực tiễn thì doanh nghiệp phải tham gia ngay từ quá trình đào tạo và nghiên cứu.
7: Thì các doanh nghiệp cũng phải đồng hành với các nhà trường, đồng hành cùng với các bộ ngành để gắn với khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo với phát triển nhân lực, đặc biệt là nhân lực sau đại học. Thì trong 5-10 năm tới, hy vọng chúng ta mới có cái đội ngũ khoa học thực sự làm chủ được công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, làm chủ sản phẩm.
8: Tuy nhiên, theo ông Trần Bình Ân, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bách khoa, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp hiện vẫn thiếu cơ chế để đồng hành lâu dài. Nếu chỉ dừng ở chuyển giao công nghệ hoặc giao đề tài nghiên cứu thì rất khó tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
10: Nếu có thể, nhà trường là một doanh nghiệp giáo dục của nhà nước sẽ tham gia cổ phần đóng góp với các doanh nghiệp khác để cùng xây dựng một đề tài, tức là sống chết với nhau. Chứ anh có một cái chương trình khoa học anh đưa ra và anh đưa cho doanh nghiệp thực hiện mà cuối cùng kết quả không biết nào anh xong. Nó không xong ngành, nó không lâu dài.
8: Trong khi đó, tại Đại học Phenica, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu được triển khai theo hướng xây dựng cả một hệ sinh thái khởi nghiệp. Hiện, nhà trường có 9 startup trực thuộc để phát triển và thương mại hóa công nghệ, đồng thời tham gia 12 mạng lưới giáo dục quốc tế nhằm mở rộng cơ hội thực tập và hợp tác doanh nghiệp cho sinh viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica, toàn bộ khuôn viên trường được xem là không gian nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực như xe tự hành, drone, robot và robot dịch vụ thông minh.
11: Khối phổ thông hay là các khối trung học cơ sở thì đã bắt đầu làm quen với STEM. Bước thứ hai đấy là các cái hệ thống phòng lab, các phòng thí nghiệm, tức là sau khi đi lab rồi thì các bạn sẽ được tiếp cận với các doanh nghiệp, các bạn sẽ được giao các nhiệm vụ để thực hiện các project khác nhau. Đích cuối cùng của các bạn sẽ tạo ra sản phẩm và tập trung hoàn toàn vào cái ứng dụng, thì để tạo ra các startup khác nhau trong tương lai cho đại học.
8: Mỗi sản phẩm bước ra từ phòng lab đều là kết quả của nhiều năm nghiên cứu. nhưng để đi đến thị trường lại cần thêm một hành trình dài với vốn, nhân lực, cơ chế và sự đồng hành của doanh nghiệp. Khi những rào cản ấy được tháo gỡ, phòng thí nghiệm sẽ không chỉ là nơi ươm mầm các ý tưởng mà còn trở thành điểm xuất phát của những start-up công nghệ, những động lực tăng trưởng mới cho đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang mở ra nhiều cơ chế, những chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với các trường đại học kỹ thuật, đây được xem là cơ hội để phát huy vai trò trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ lõi và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này thì ngoài sự chủ động của các cơ sở giáo dục đại học, còn cần sự đồng hành của doanh nghiệp và việc sớm hoàn thiện các chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Xung quanh vấn đề này thì chúng tôi có cuộc trao đổi với giáo sư Mai Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Thưa giáo sư Mai Thanh Phong, để hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì nhà trường đã lựa chọn những mũi nhọn nào để ưu tiên triển khai ạ?
12: Thì trong 10 nhóm công nghệ chiến lược mà chính phủ đã ban hành, chúng tôi dựa trên thế mạnh cũng như là điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh nữa để xác định một số cái mũi nhọn như là trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, các công nghệ liên quan đến đường sắt đô thị, đường sắt tiên tiến, công nghệ tự động và thiết bị tự hành. Cuối cùng đó là công nghệ điện tử. Về cơ bản thì chúng tôi ưu tiên cho 6 cái mũi nhọn này. Để làm được điều này phải xây dựng một chính sách đãi ngộ và tạo cái môi trường làm việc phát huy được cái tiềm năng của các nhà khoa học. Đó là môi trường làm việc minh bạch, công bằng, sáng tạo, thu nhập nó phải tương xứng. Thì chúng tôi đã sớm triển khai cái đề án vị trí việc làm, từ đó có cái chế độ đãi ngộ tốt, nâng cao cơ sở vật chất, tiềm lực phục vụ nghiên cứu. Chúng tôi có những chính sách cụ thể để thu hút các nhà khoa học xuất sắc từ nước ngoài về. Thì chúng tôi tập trung vào 3 đối tượng: nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tiềm năng và đặc biệt hợp tác, tức là giáo sư tỉnh giảng. Thì chúng tôi cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cái chương trình gọi là VNU 350. Thì qua 3 năm thực hiện, thu hút được 30 nhà khoa học trẻ.
8: Khoa học công nghệ chỉ thực sự thành công khi mà chúng ta xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa 3 nhà. Quan điểm của giáo sư về vấn đề này như thế nào ạ? Và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái hoạt động gì để có thể thúc đẩy mối quan hệ này ạ?
12: Thì chúng tôi đã xây dựng được một cái mạng lưới cộng đồng doanh nghiệp từ khối công nghiệp mà liên quan đến những lĩnh vực mà nhà trường đang đào tạo và nghiên cứu. Ngoài cái việc hỗ trợ nhà trường trong việc cùng xây dựng chương trình đào tạo thì điều quan trọng hơn đó là hỗ trợ nhà trường trong việc thực tập kiến thức. Là đối với chương trình kỹ sư đó thì chúng tôi có một năm là sinh viên phải làm việc với doanh nghiệp, và đối với chương trình cử nhân kỹ thuật đó, thì phải một học kỳ. Cái thứ hai đó là phối kết hợp và thực hiện các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ xuất phát từ các bài toán nhu cầu của doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu ra sớm hơn. Thì cụ thể chúng tôi có hai cái công cụ, cái thứ nhất là cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cái thứ hai nữa là chúng tôi thành lập công ty khoa học công nghệ để làm đầu mối đưa kết quả nghiên cứu mà ra bên ngoài. Chúng tôi có hai công ty, đó là một công ty cổ phần có sự tham gia của doanh nghiệp, hai là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của nhà trường, thì tăng cường cái kết nối làm cái đầu mối chuyển giao các kết quả nghiên cứu ra bên ngoài.
8: Vâng, nghị quyết 57 thì đã tháo gỡ rất là nhiều khó khăn cho các nhà nghiên cứu khoa học cũng như là các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện quyền tự chủ và hướng tới các mục tiêu phát triển. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, theo ông, đâu vẫn là những cái vướng mắc lớn nhất, và nhà trường thì mong muốn có thêm những cái hỗ trợ gì từ các bộ ngành và chính sách của nhà nước ạ?
12: Ví dụ chúng ta đã nói trong cái nghị quyết 57 hay là nghị quyết 193 của Quốc hội, thì ví dụ như là liên quan đến kinh phí cho nghiên cứu khoa học thì đang hạn chế, thì chúng ta đã gỡ bằng cách là chủ trương là tăng kinh phí. Các vướng mắc liên quan đến giao nhiệm vụ và thanh quyết toán, thủ tục tài chính, hành chính thì chúng ta đang sửa đổi hết theo cái tư duy là không kiểm soát hành chính mà chúng ta giao nhiệm vụ và theo kết quả đầu ra, chủ trương đang có. Và Bộ Khoa học Công nghệ tôi biết là đang xây dựng các chương trình trọng điểm đang xây dựng lại, trong đó có những quan điểm mới, chủ trương mới tháo gỡ vướng mắc rõ và mở. Tuy nhiên bây giờ là những cái chương trình đó đang bắt tay cái bước thực hiện và sẽ được phê duyệt sớm.
8: Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
6: Chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
14: Chào mừng quý vị và các bạn bước vào hành trình giải mã những ẩn số của vùng cao. Ẩn mình giữa những dải núi sương mù giăng kín ở phía Bắc, trải dài từ Lào Cai, Tuyên Quang, vắt ngang sang Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, có một cộng đồng hơn 1 triệu người vẫn đang âm thầm gìn giữ những mật mã văn hóa cổ xưa, đó là cộng đồng người Nùng.
15: Đằng sau những nếp nhà sàn nhuốm màu thời gian, phong tục cưới hỏi của họ chưa bao giờ chỉ là một nghi thức báo hỷ thông thường. Đó thực chất là một chuỗi những nghi lễ thiêng liêng mang đậm màu sắc huyền bí, một bản khế ước vô hình kết nối và ràng buộc hai dòng họ. Những quan niệm sống, những luật tục bất thành văn nào đã được người Nùng cất giấu và truyền tới nhau qua nhiều thế hệ để làm nên một ngày hợp hôn kỳ lạ đến vậy.
16: Một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy nhiên, thời nay thì cũng rút gọn lại.
17: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều, như thời các cụ ấy phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
18: Nhà trai nó phải đi hỏi nhà gái, mang lễ vật, gà, lợn này, tiền bạc này, phải giao cho bên nhà gái, mới cho đưa con gái sang bên nhà trai. Cái này từ đời cụ nó truyền về rồi.
16: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
14: Vâng, những tiếng nói vang vọng từ chính người trong cuộc vừa hé lộ cho chúng ta một sự thật thú vị. Dù dòng chảy thời gian và xã hội hiện đại có bao mòn vạn vật, dù lớp vỏ bọc bên ngoài đã được gọt rũa để bớt đi sự rườm rà của quá khứ, thì phần hồn cốt sâu thẳm nhất trong nghi lễ hợp hôn của người Nùng dường như chưa từng biến mất. Chúng vẫn hiện diện tĩnh lặng, kiêu hãnh và đầy bí ẩn, chờ đợi chúng ta tiếp tục bóc tách ở những phút tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi từng bước tiến sâu hơn vào những ẩn số của vùng cao. Có một sự thật thú vị là, đằng sau những sườn đồi tĩnh lặng, tình yêu của người Nùng từng là những bản thỏa thuận được các bậc cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng, vòng xoay thời gian đã mở ra những cánh cửa mới. Những người trẻ giờ đây tự tìm thấy sợi tơ hồng của mình giữa những phiên chợ vùng cao hay qua những ánh mắt chạm nhau trong các đêm hội. Nhưng hãy khoan, tình yêu dù có tự do đến mấy, một khi đã quyết định bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ lập tức phải đối mặt với một hệ thống những quy tắc cổ xưa và nghiêm ngặt.
1: Để khởi động guồng quay của một đám cưới người Nùng, chàng trai không thể tự mình ngỏ lời. Một nhân vật đặc biệt, người nắm giữ những bí thuật giao tiếp và luật tục của bản làng sẽ xuất hiện, đó là ông bà mối. Họ là những sứ giả mang theo thông điệp sang nhà gái, mở đầu cho các nghi lễ, từ dạm ngõ ăn hỏi cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Hãy lắng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang hé lộ về luật lệ thời gian kỳ lạ đang chéo nhau trong những ngày trọng đại này.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón. Đón dâu về có mặt con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến có dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
0: Một khế ước ngầm đã được thiết lập. Thách cưới từng là một rào cản lớn trong quá khứ, nay đã biến đổi trong đời sống hiện đại. Dù vậy, những lễ vật vật chất ấy vẫn mang một sức nặng tâm linh không thể chối bỏ. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về sự dịch chuyển của những món của hồi môn mang đầy tính định mệnh này.
3: Trước đây thì thách cưới thì cao hơn, nhưng bây giờ thì cái cuộc sống hiện đại hơn ấy. Thách cưới thì nó cũng bình thường thôi. Bên nhà gái có thể là tùy bên nhà trai. Đến lúc mà tổ chức đám cưới hoặc là hồi môn ấy của bên nhà gái là cũng sắm rất đầy đủ. Có thể có điều kiện để bố mẹ cho xe máy rồi là cho một số thứ đồ dùng trong gia đình.
1: Nhưng thưa quý vị, sự kỳ bí thực sự chỉ bùng nổ vào thời khắc rước dâu. Đội hình nhà trai không thể là một sự sắp xếp tùy tiện. Dẫn đầu phải là một cặp vợ chồng mang mệnh toàn vẹn, khỏe mạnh, am tường mật ngữ của bản làng. Và đặc biệt phải nắm giữ năng lực hát đối đáp để vượt qua những chướng ngại vật vô hình. Mọi thứ phải diễn ra vào đúng khoảnh khắc đã định. Ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ cho chúng ta biết về nghi thức uống thứ nước phép trước cổng nhà gái.
4: Đi đón dâu cả đem chính lễ nên khoảng vào 12 người. Có cả ông mối này, bà nội, đại diện bên nội, ông nội, phu rể này, bà đón, còn lại thì là đem chính lễ. Và một người dẫn dắt mọi người đem chính lễ. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 thì họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà, vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
0: Những chén rượu chặn cửa chỉ là một phép thử đầu tiên. Phía sau cánh cửa ấy là cả một lời nguyền về những con số. Tại sao mọi thứ bắt buộc phải là số chẵn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phá vỡ quy tắc vô hình này? Ông Đoàn Văn Phòng tiếp tục giải mã những kiêng kỵ rợn ngợp.
4: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sẽ là số không may. Như này như nọ lúc đấy là chắc con dâu đem tất cả sinh lễ về nó cũng đều về chắn cả. Một chiếc hòm thì hai người khiêng. Trước khi vào nhà chồng thì lại có khăn che mặt này, có ô che. Và trước khi ra nhà bên ngoài phải dùng người cõng. Cõng này thì là không cho bước đi. Bước đi thì là sợ tới này con dâu, con gái lại kéo gia tài bên ngoài đi theo ấy.
1: Chân không được chạm đất để giấu đi tài lộc, một nghi thức che đậy đầy cẩn trọng. Và những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô dâu chú rể cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những nam thanh nữ tú thuần khiết. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nhớ lại cảm giác của mình khi chứng kiến đội hình mang sắc phục truyền thống đầy tính biểu tượng này.
5: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Còn về bên nhà trai thì cũng là thích đồng phục của các cô, các bác. Mình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Mọi ánh nhìn trong ngày hôm ấy đều đổ dồn về một tâm điểm, cô dâu người Nùng. Bộ trang phục cô khoác lên mình là bảo vật được tạo ra bằng loại vải mộc nhuộm tràm và điểm xuyết những hoa văn mang mật mã của tổ tiên. Từng giải vải, từng cách sắp xếp đều là những ám hiệu. Hãy cùng ông Lương Văn Hùng quay lại không gian ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến những luật tục uy quyền khi cô dâu bước qua bậu cửa.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang, hai cái chéo nhau thì là cô dâu, còn một cái chéo thôi thì là phù dâu.
3: Đầu vẫn có đổi khăn với lại lúc đi là đổi nón.
2: xuống cầu thang. Bây giờ cô cháu khác xuống như ngày xưa các cụ là xuống cầu thang. Bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Nếu qua sông qua suối là không cho ướt chân thì phải cõng qua sông qua suối. Mà còn bây giờ thì qua sông qua suối cầu hết rồi. Ngày xưa là cưỡi ngựa đấy. Bây giờ đúng ra phải cưỡi ngựa mới là đúng bản sắc đấy. Đi rước dâu là cưỡi ngựa. Cô dâu cưỡi ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa. Vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình. Mẹ chồng với tất cả anh em đón nhưng mà chồng đi theo sau vợ. Vào làm lễ thắp hương xong vào buồng cũng vợ vào trước. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng. Con trai thì thường thường hay ra trưởng. Con gái nếu nói được chồng thì nó tốt hơn. Nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Ai bước vào nhà trước, người đó nắm giữ chìa khóa quyền lực của gia đình. Quý vị thấy đấy, phong tục cưới hỏi của người Nùng chưa bao giờ chỉ là một sự kiện ăn mừng đơn thuần. Đó là một hệ thống các nghi lễ được mã hóa, truyền tay nhau qua sự dịch chuyển của thời gian nhằm duy trì trật tự và sức mạnh của cả một cộng đồng. Nó vẫn đang tồn tại, im lìm nhưng đầy uy lực, góp thêm một sắc màu đầy mê hoặc vào bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
6: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nghĩ rằng đám cưới chỉ có tiếng cười nói rộn rã, thì quý vị chưa thực sự bước chân vào một hôn lễ của người Nùng. Ở nơi dẻo cao này, để vượt qua cánh cổng nhà gái, đoàn rước dâu bên nhà trai phải sử dụng một thứ mật ngữ đặc biệt, những câu hát đối đáp. Ông bà mối và những người đi đón dâu không chỉ là đại diện gia tộc, họ là những người thực sự am hiểu luật tục và sẵn sàng đấu trí bằng âm nhạc với đại diện nhà gái. Để mọi nghi lễ được diễn ra, họ phải cất lên những lời ca mang đầy tính thử thách. Hãy cùng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khô Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về những câu hát mở đường đầy ẩn ý.
2: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, hát về ăn hỏi. Nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là ta tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ.
0: Một cánh cửa đóng kín, một chiếc ghế băng dài vắt ngang lối đi. Trên đó là những chén rượu sóng sánh xếp thành từng cặp chẵn. Đó là trận địa mà nhà gái đã sẵn sẵn. Cuộc chạm trán bắt đầu bằng những câu hát cò lầu vút lên từ phía các cô phù dâu. Trang rể và phù rể phải ngay lập tức giải mã và đáp trả bằng lời ca. Thất bại đồng nghĩa với việc bị phạt rượu, nộp phạt bằng quà bánh hoặc thậm chí bị giữ chân ngoài bậu cửa cho đến khi các bậc cao niên phải ra mặt giải vây. Ông Lương Văn Hùng tiếp tục dẫn chúng ta vào không khí của cửa ải đầy cam go này.
2: Hát đúng mới được mở cửa vào xong là phải uống mấy chén rượu ở trước cửa nữa. Vào xong là lúc đấy là đặt sính lễ xuống thì mấy người và mang trên vai một ít sính lễ thì cũng uống một chén rượu mới được vào. Trưởng đoàn thì hát rồi nhưng mà những người mà đưa sính lễ đi là ai cũng phải uống hết.
1: Vượt qua được rào chắn ngoài cửa, thử thách bên trong gian nhà chính mới thực sự bắt đầu. Việc giao nhận sính lễ không đơn thuần là trao tay những hiện vật, nó giống như một nghi thức chuyển giao tài sản thiêng liêng, được niêm phong bằng những vần thơ điệu hát mang sức nặng của cả hai gia tộc. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khô Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ cho chúng ta thấy cách người Nùng biến những lời giao ước thành một bản trường ca tuyệt đẹp.
3: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau. Có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng dạng như thơ ấy ạ, dạng như nói một bài đi ấy, rất là hay.
0: Thời khắc chuẩn bị rước dâu bước ra khỏi cửa cũng là lúc một nghi thức chịu nặng tâm tư nhất được sướng lên. Khúc hát xin dâu và chia tay. Giữa không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng nhạc cụ nào đệm theo, chỉ có những giọng hát mộc mạc vang lên chơi với. Đó là lời tạ ơn sâu thẳm, là những lời san dạy về đạo lý làm dâu, và cả những xót xa khi dứt ruột đưa con theo chồng. Lời hát cứ thế len lỏi vào tâm trí, đánh gục sự kiềm chế cứng rắn nhất. Ông Lương Văn Hùng ngậm ngùi nhớ lại những ca từ đầy say dứt ấy.
2: Những cái bài hát xin dâu cũng không khác gì đối đáp của dân tộc Kinh, nhưng mà nó lại rườm rà hơn. Ví dụ như hát thì con lúc còn bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm. Bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn. Bây giờ lại giao con cho về làm dâu nhà trai. Thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại ở bên thông gia. Cảm ơn là đã nuôi con không lớn để bây giờ đi chăm sóc con ông bà tốt hơn. Gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. Bên nhà gái lại đáp được con có lớn mà chưa có khôn thì mong tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông, phúc cho hai con làm ăn là không đánh chửi mắng nhau.

0: cho bố mẹ buồn. Đi thì mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột, đừng để cho con tôi buồn khổ đau. Xong là bố mẹ cũng sẽ dặn con là con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo, không được khinh nhà chồng và chăm sóc chồng tốt hơn. Hát những cái bài chia tay con rồi là dạy con có người kiềm chế không được nước mắt là không khóc ạ.
1: Thưa quý vị, qua những lời kể, chúng ta chợt nhận ra rằng đám cưới của người Nùng không chỉ là một sự kiện, đó là một hệ thống mật mã văn hóa vô giá, được cất giữ qua những vòng lặp của giai điệu không nhạc đệm. Từ lúc gõ cửa xin dâu, trao gửi sinh lễ, cho đến lúc gạt nước mắt đưa con về nhà chồng, tất cả đều được dệt bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà thiêng liêng. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, giữ lại phần hồn cốt nguyên sơ nhất của người Nùng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam xin khép lại hành trình giải mã ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những không gian bí ẩn tiếp theo.
2: Thực khách thông thái.
3: Thực khách thông thái.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần bước vào siêu thị hay là chợ dân sinh, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy đủ loại rau củ quả, bất kể đang là mùa nào trong năm. Thế nhưng, nhiều người nội trợ vẫn ưu tiên lựa chọn thực phẩm đúng vụ với quan niệm mùa nào thì thức ấy. Liệu đây chỉ là một thói quen trong tiêu dùng hay là thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe? Phóng sự sau sẽ ghi nhận những góc nhìn từ chính người tiêu dùng.
5: Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, câu chuyện hôm nay ăn gì thường bắt đầu ngay từ quầy rau. Có người chọn theo sở thích, có người cân nhắc giá cả, nhưng cũng không ít người chỉ tìm mua những loại rau củ quả đang vào mùa. Với họ, thực phẩm đúng vụ thường tươi ngon hơn và mang lại cảm giác yên tâm khi lựa chọn bữa cơm gia đình. Với bà Bùi Thị Nhàn, 65 tuổi ở Kim Mã, Hà Nội, lựa chọn thực phẩm theo mùa đã trở thành thói quen nhiều năm nay.
6: Thực phẩm theo mùa thì nó ngon hơn, nó tươi, nó non hơn. Thí dụ như su hào chẳng hạn nhé. Su hào ấy là mùa đông thì nó có cái mưa phùn thì su hào củ nó non, nó mỡn, nó ngọt. Nhưng mà mùa hè này mà ăn su hào thì thường là già mà không ngon.
5: Không chỉ quan tâm đến hương vị, bà Nhàn còn cho rằng lựa chọn thực phẩm đúng mùa giúp bà yên tâm hơn về chất lượng của bữa ăn hàng ngày.
6: Thực phẩm mà nếu mà trái mùa mà có thì hầu như là thường hay phun thuốc kích thích, trồng cái rau thì non thế nhưng mà thực ra ăn rất nguy hiểm, không đảm bảo sức khỏe.
5: Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng duy trì nguyên tắc mùa nào thức nấy. Với nhiều gia đình trẻ, thực đơn mỗi ngày còn phụ thuộc vào quỹ thời gian, sở thích và nhu cầu của các thành viên. Chị Trần Mai Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
7: Gia đình mình chỉ ăn với nhau một bữa buổi tối thôi, thế nên là mình cũng ưu tiên sở thích của các thành viên trong gia đình và theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, chứ không nhất thiết là phải bó buộc trong một cái tiêu chí gì cả.
5: Có thể thấy cùng với sự phát triển của kỹ thuật canh tác và hệ thống bảo quản, người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, quan niệm mùa nào thức nấy vẫn được không ít gia đình duy trì như một kinh nghiệm trong lựa chọn thực phẩm.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy mùa nào thức nấy vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy nhiên đây chỉ mới là những cảm nhận và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Vậy dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, thực phẩm theo mùa có thực sự mang lại nhiều lợi ích hơn? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn tiến sĩ Hoàng Thị Đức Ngàn, phụ trách khoa dinh dưỡng cộng đồng, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bà, thời gian gần đây thì khái niệm là ăn theo mùa thì được nhắc đến khá nhiều như là một xu hướng sống xanh. Thì dưới góc độ dinh dưỡng thì ăn theo mùa mang lại những cái lợi ích gì đối với sức khỏe của mỗi người và cả gia đình?
10: Vâng ạ, ăn theo mùa thực chất là một cái nguyên tắc dinh dưỡng cổ điển mà ngày nay thì đang được khoa học hiện đại tái khẳng định lại cái giá trị. Thế thì thứ nhất là về cái mặt sinh học, thì thực phẩm mà được thu hoạch đúng thời vụ đạt được cái độ chín sinh lý tối ưu. Thế thì do đó thì cái hàm lượng các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các cái vitamin nhạy cảm như là vitamin C, folate và các cái hợp chất chống oxy hóa như là carotenoid hay polyphenol thì thường ở cái mức cao nhất. Thế chính vì thế thì nếu như chúng ta mà tiêu thụ các cái thực phẩm mà theo đúng mùa thì như vậy là chúng ta có cái cơ hội là tiêu thụ được cái hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất của thực phẩm. Thế còn ở góc độ gia đình thì tôi muốn nhấn mạnh được về cái ba cái lợi ích khi mà chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa. Thứ nhất là về cái tính đa dạng của khẩu phần. Thì nếu như chúng ta ăn thực phẩm theo mùa thì cơ cấu thực phẩm nó sẽ luân chuyển tự nhiên qua các cái tháng trong năm. Nó giúp cân bằng cái phổ vi khuẩn và hạn chế cái tình trạng thiếu hụt do cái khẩu phần đơn điệu. Thứ hai nữa là cái độ an toàn thực phẩm khi chúng ta tiêu thụ các cái thực phẩm theo mùa thì nó cao hơn. Ví dụ như là rau quả chính vụ sinh trưởng thuận theo điều kiện tự nhiên thì chúng ta thường ít phải can thiệp bằng hóa chất bảo vệ thực vật hay là các cái chất kích thích sinh trưởng để ép trái vụ. Cái thứ ba nữa là cái sự phù hợp sinh lý theo mùa. Chẳng hạn như các cái loại quả mà mọng nước, rau có tính mát thì thường hay gặp vào mùa hè. Nó giúp bù nước và điện giải cho chúng ta. Thế còn các cái loại củ gia vị ấm thì thường chúng ta lại hay tiêu thụ vào mùa đông, giúp cho hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.
9: À, vâng, thưa bà thì cũng nhiều ý kiến cho rằng là cái thực phẩm đúng mùa thì thường là sẽ ngon và giàu dinh dưỡng hơn là những cái thực phẩm trái mùa. Thì cái điều này có đúng không và vì sao?
10: Vâng ạ, nhận định này về cơ bản là có cơ sở khoa học. Về cái cơ chế thì thứ nhất là cái thời điểm thu hoạch thì thực phẩm chính vụ thì thường ở cái giai đoạn mà tích lũy được cái chất dinh dưỡng cũng như là các cái hương vị của nó ở cái mức độ là cao nhất. Thế trong khi đó thì các cái thực phẩm mà trái vụ hoặc là vận chuyển đường dài thì lại thường được thu hoạch sớm để khi còn xanh thì nó còn có thể bảo quản và vận chuyển được đến tay người tiêu dùng. Do đó thì cái quá trình mà tổng hợp đường, vitamin và các cái chất dinh dưỡng khác trong thực phẩm thì nó chưa được hoàn tất và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của thực phẩm. Nhưng cũng có một điểm tôi lưu ý là hiện nay một số các cái kỹ thuật bảo quản hiện đại, ví dụ như là cấp đông nhanh ngay sau khi thu hoạch hoặc là săn bắt thì có thể giữ lại được phần lớn cái giá trị dinh dưỡng mà đôi khi thì nó cũng tương đương với cái thực phẩm tươi mà để lâu ngày.
9: Hiện nay thì nhiều gia đình thì có một cái thói quen đó là mua những cái thực phẩm nhập khẩu trái mùa hoặc là họ tích trữ quá nhiều dẫn đến cái tình trạng lãng phí. Thì chuyên gia có lời khuyên gì để chúng ta vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa tiết kiệm chi phí mà cũng góp phần là xây dựng một cái lối sống xanh từ chính những cái bữa ăn hàng ngày?
10: Thì đầu tiên là chúng ta ưu tiên tại chỗ và đúng vụ, tức là chọn rau quả, thủy hải sản chính vụ và có cái nguồn gốc tại địa phương. Thì cái lựa chọn này cho chúng ta một cái nguồn thực phẩm nó vừa tươi ngon, vừa giàu dinh dưỡng mà nó cũng có cái giá thành hợp lý nhất. Cái số 2 nữa là chúng ta lên kế hoạch bữa ăn và mua sắm có chủ đích. Thế thì ví dụ chúng ta xây dựng cái thực đơn theo tuần và theo mùa đúng cái lượng cần dùng. Tôi cho là đây là cái biện pháp mà hiệu quả nhất để cắt giảm cái lãng phí thực phẩm. Một cái thực hành số 3 đấy là tận dụng các cái phương pháp bảo quản khoa học. Ví dụ như khi thực phẩm chính vụ mà nó dồi dào và giá nó rẻ thì chúng ta có thể sơ chế, chúng ta cấp đông đúng cách để dùng dần thay vì là chúng ta mua đồ trái vụ một cách đắt đỏ mà cái lượng dinh dưỡng nó lại không được dồi dào như các cách thực phẩm chính vụ. Cái cuối cùng là chúng ta điều tiết cái tâm lý tích trữ. Thế thì ở đây có một cái nguyên tắc là chúng ta mua ít hơn, mua thường xuyên hơn và dùng tươi hơn thay vì là mua rất nhiều và tích trữ trong một thời gian dài. Đấy thì nó vừa đảm bảo được chất dinh dưỡng mà lại vừa tiết kiệm được cái kinh phí cho gia đình.
9: Xin trân trọng cảm ơn bà về những thông tin chia sẻ vừa rồi.
2: Tại sao?
11: Thế nào?
2: Tại sao?
11: Thế nào?
4: Thưa quý vị, muối là một gia vị không thể thiếu trong chế biến các món ăn hàng ngày. Trong một khảo sát gần đây cho thấy, người Việt Nam trung bình tiêu thụ từ 18 đến 22 gram muối mỗi ngày, trong khi lượng khuyến cáo là không quá 5 gram. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội, thì thói quen ăn mặn sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tăng huyết áp và các biến chứng nặng nề của tăng huyết áp như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim hay là suy thận.
12: Người ta đã chứng minh được mà ăn mặn hơn mức bình thường ấy, cái tỷ lệ bị tăng huyết áp rất là cao. Cái nồng độ muối bình thường trong máu nó vào khoảng 9 phần nghìn, đảm bảo cho cái áp lực thẩm thấu trong cơ thể. Khi mà ăn thừa muối một cái thì cơ thể nó bắt buộc nó có một cái phản ứng nó giữ nước lại để nó hòa loãng cái muối ra, tức là cái thể tích nước ở trong lòng mạch nó tăng lên. Thứ hai nữa là khi cái nồng độ muối trong máu nó tăng là các cái tế bào ở trong thanh mạch nó bị tiết bớt nước ra, co cái mạch máu lại. Thứ ba nữa là khi cái nồng độ muối tăng ấy, cơ thể nó tăng cái nhạy đối với một chất gây co mạch rất mạnh, đấy là chất adrenaline, thì nó sẽ gây tăng huyết áp.
4: Để giảm thói quen ăn mặn trong một sớm một chiều là điều không dễ, vì vậy bác sĩ Vũ Đức Định khuyên chúng ta có thể giảm dần dần. Để tránh gây cảm giác nhạt nhẽo có thể tăng một số gia vị khác như là chua, cay, ngọt, hạn chế sử dụng các loại thức ăn chế biến sẵn như là mì ăn liền, giò chả, lạp xưởng hay đồ hộp.
12: Bằng một chế độ ăn nhạt và đầy đủ, tức là dưới 5 gram muối một ngày, thì huyết áp đã có thể giảm 20, thậm chí đến 30 mm thủy ngân. Ăn nhạt là một trong các chế độ ăn quan trọng hàng đầu để ngăn ngừa cái bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Một trong biện pháp hữu ích nhất ý, là ta sẽ làm giảm cái lượng muối dần dần. Đến một lúc nào đó ta ăn nhạt và ta sẽ không thể nào ta ăn mặn được trở lại nữa. Thứ hai là trong khi nấu nướng thức ăn phải chú ý, có rất nhiều những cái thức ăn, đặc biệt là các cái thực phẩm ăn nhanh, người ta cho rất là nhiều muối, hoặc trong những cái cá khô muối nó rất cao, thì ta phải đọc rất kỹ nhãn mác. Khi ta ăn nhạt dần bằng cách loại trừ những cái muối đấy thì cơ thể nó sẽ điều tiết và nó quen dần với cái sự ăn nhạt.
4: Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Vũ Đức Định khuyên rằng việc tăng cường những thực phẩm giàu kali, magie, canxi hay là các chất chống oxy hóa, chất xơ và những thực phẩm có tính chất an thần, lợi tiểu nhẹ như là rau cải, cà chua, bầu bí, đậu xanh, đậu đen cũng có tác dụng rất tốt trong việc phòng chống bệnh tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Phương Thảo và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
13: Sức khỏe cộng đồng.
14: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và quản lý sức khỏe. Hiện thực hóa chủ trương này, từ đầu tháng 7, ngành y tế thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu cư dân trên toàn địa bàn. Đặc biệt trong dịp này, có những kỹ thuật vốn chỉ triển khai tại bệnh viện tuyến trên đã được thực hiện ngay tại trạm y tế, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại nhưng vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
15: Đây là lần đầu tiên ông Phạm Ngọc Bảo ở phường Giàng Võ, thành phố Hà Nội đi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có thẻ bảo hiểm y tế, song do ngần ngại đến bệnh viện đông phải chờ đợi lâu nên ông không sử dụng. Đợt này chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại trạm y tế gần nhà nên ông Bảo là một trong số những người đến sớm nhất để kiểm tra sức khỏe.
16: Hôm nay đến đây khám thì tôi thấy tất cả mọi người rất nhiệt tình. Triển khai ở phường thì như thế là một cái điều kiện rất thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
15: Cũng đến trạm y tế phường Giàng Võ từ sớm, bà Nguyễn Thị Kim Ngân rất phấn khởi vì được các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên khám chuyên sâu, cẩn thận.
17: Bác sĩ bệnh viện Hoài Nhai đến đây mà khám gần như này thì quá tốt, đỡ phải đi tuyến trên, trang thiết bị quá là hiện đại rồi.
15: Bác sĩ Phạm Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Nhai cho biết, để hỗ trợ trạm y tế phường Giàng Võ khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động khoảng 20 cán bộ nhân viên tham gia nhằm đảm bảo việc khám sức khỏe diễn ra đồng bộ, chất lượng.
18: Bệnh viện thì đã chọn lọc những bác sĩ mà đã có kinh nghiệm lâu năm, đồng thời là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên đầy đủ các chuyên khoa cũng như là các cái hệ thống thiết bị hỗ trợ như là máy tính, máy quét QR code, máy siêu âm, máy X quang lưu động để đảm bảo toàn bộ cái dây chuyền khám này sẽ được thực hiện trên môi trường số và không phải thực hiện khám bằng hồ sơ giấy như ngày xưa nữa, đáp ứng đúng cái chương trình đề án chuyển đổi số của chính phủ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
15: Không chỉ ở phường Giàng Võ, công tác khám sức khỏe miễn phí toàn dân tại phường Ba Đình cũng có sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện cho biết.
19: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân, đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần, đặc biệt các ca bệnh mãn tính hay người yếu thế đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn.
15: Việc hàng triệu người dân thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, cùng với sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ tuyến trên và công nghệ số hóa, đã thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại cộng đồng của ngành y tế Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh miễn phí, chiến dịch này chính là nền móng vững chắc để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe trọn đời cho từng người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một thủ đô khỏe mạnh.
20: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
14: Thưa quý vị và các bạn, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không phải là hoạt động triển khai trong thời gian ngắn, mà sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm.

0: để có thể khám sức khỏe cho người dân. Chính vì thế mà bệnh viện Hoè Nhai phải nói là hỗ trợ một cách toàn diện cho trạm y tế của chúng tôi thì chúng tôi mới có thể đáp ứng được cái khám sức khỏe toàn dân trong dịp này.
1: Do đó, bà Nguyễn Thanh Hiếu bày tỏ mong muốn công tác đầu tư cho các trạm y tế, nhất là cải thiện chế độ chính sách đối với các cán bộ y tế đang phục vụ tại trạm được quan tâm, chú trọng hơn nữa.
0: Hiện nay thì trạm đã được Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ có cái dự án đầu tư toàn bộ hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như là cơ sở vật chất cho trạm. Thì chúng tôi cũng đang quan tâm nhất đấy là vấn đề mà tiếp tục là có cái tuyển nhân viên. Sau khi thành lập chính quyền hai cấp thì trạm y tế phường Giảng Võ chúng tôi cũng đã có một cái chính sách và cũng đã thu hút và đã có tuyển được một bác sĩ. Nhưng tuy nhiên với một cái cơ chế chính sách ở tại tuyến cơ sở vào vẫn chỉ là lương khởi điểm của một viên chức một tháng chỉ từ 5 đến 6 triệu đồng thì cũng rất là khó mà có thể giữ chân được đội ngũ y bác sĩ này, nên là chúng tôi cũng rất là mong là chúng ta sẽ có những cái chính sách nào đó để có thể giữ chân được ngay những người đang làm việc tại trạm đây này, để làm sao mà người ta yên tâm, người ta cống hiến và người ta cũng sẽ có cái sự đầu tư vào cái chuyên môn nghiệp vụ của họ để đáp ứng được ngày càng cao trong cái công tác khám chữa bệnh.
1: Đồng quan điểm, bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cũng cho rằng chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên y tế tại tuyến xã phường cần được cải thiện.
2: Đối với Ba Đình về trang thiết bị cơ bản là đủ, bởi vì được sự quan tâm trước đây là ngành y tế rồi bây giờ là ủy ban dân phường. Tuy nhiên là cái trang thiết bị nó chỉ là một mặt, thế còn cái cơ sở vật chất là cái rất quan trọng. Thì phường đang có các đề án, chủ trương đầu tư cải tạo và xây dựng mới. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là lực lượng chuyên môn. Cái đó mới là cái quyết định về vấn đề chất lượng khám chữa bệnh, thì tôi mong rằng là có được những chính sách mà thu hút được về thì nó sẽ tốt hơn và nó bền vững về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
1: Trạm y tế đóng vai trò là người gác cổng sức khỏe cộng đồng. Khi được củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, trạm y tế sẽ san sẻ khối lượng công việc cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là trong các đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm cho hàng triệu người dân trên địa bàn Hà Nội.
3: Lời khuyên bác sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ không còn đồng nghĩa với án tử nhờ những tiến bộ trong cấp cứu và điều trị. Thế nhưng, vượt qua cơn nguy kịch chưa phải là kết thúc. Không ít bệnh nhân sau đột quỵ phải sống phụ thuộc vào người thân, mất khả năng đi lại, nói chuyện hay tự chăm sóc bản thân. Điều đáng tiếc là nhiều di chứng có thể cải thiện nếu người bệnh được phục hồi chức năng đúng thời điểm. Mời quý vị và bạn cùng lắng nghe câu chuyện của những người đã vượt qua đột quỵ và chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về vai trò của phục hồi chức năng sớm.
4: Bà T, 68 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng liệt nửa người phải, méo miệng và gần như mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc. Sau điều trị giai đoạn cấp, bà được chuyển sang khoa phục hồi chức năng. Từ những bài tập rất đơn giản trên giường bệnh, tập ngồi, tập đứng, tập những bước đi đầu tiên. Từng chút một, khả năng vận động của bà được cải thiện. Hiện nay, bà đã có thể tự đi lại và vẫn duy trì luyện tập mỗi ngày.
5: Cả một ngày là đi tập 3 tiếng, sáng tiếng rưỡi, chiều tiếng rưỡi chỉ đi bộ được đi về cũng đi tập máy.
4: Một bệnh nhân khác ở Hải Phòng cũng từng trải qua hai lần đột quỵ cho biết, chỉ cần ngừng tập một thời gian, khả năng vận động sẽ giảm đi rõ rệt.
6: Tôi muốn nói mọi người là sau đột quỵ thì việc phục hồi chức năng rất quan trọng. Từng bước một ta tập tăng cường độ lên, dần dần nó sẽ ổn định.
4: Những câu chuyện này cho thấy điều trị đột quỵ không kết thúc khi người bệnh qua cơn nguy hiểm. Giai đoạn phục hồi chức năng mới là yếu tố quyết định họ có thể trở lại cuộc sống độc lập hay không. Bác sĩ Nguyễn Thị Ninh Thùy, khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
7: Ngay cả những nhân viên y tế cũng như ngay cả chính người dân thấy rằng là cái việc mà sau khi chúng ta đã qua được cái cửa tử rồi thì đấy là cái vấn đề chính. Có nghĩa rằng là qua cơn nguy hiểm rồi sống được đã là tốt rồi, nhưng mà chưa lấy phục hồi chức năng làm trung tâm.
4: Đột quỵ làm tổn thương não và gây gián đoạn các đường dẫn truyền thần kinh, khiến người bệnh có thể bị liệt vận động, rối loạn ngôn ngữ, nuốt hoặc suy giảm nhận thức. Phục hồi chức năng không làm phần não đã tổn thương hoạt động trở lại, nhưng giúp não bộ huy động những vùng còn khỏe mạnh để đảm nhận chức năng của vùng bị tổn thương.
7: Phục hồi chức năng không phải là bắt đầu khi ra viện mà là bắt đầu ngay từ trên giường bệnh. Đấy mới chính là gọi là phục hồi chức năng. Còn khi mà chúng ta đã ra viện rồi, sau đó thì chúng ta đợi chúng ta nghỉ ngơi.

0: đợi cho cơ thể khỏe mạnh xong rồi chúng ta mới quay trở lại để điều trị phục hồi chức năng thì đôi khi chúng ta đã bỏ qua cái giai đoạn vàng hay giai đoạn kim cương rồi ạ.
1: Các bác sĩ khuyến cáo ngay khi tình trạng người bệnh ổn định cần được đánh giá để xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế và duy trì liên tục kể cả sau khi xuất viện.
2: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, ở chương trình trước, chúng ta đã cùng nhìn nhận việc đi làm thêm dưới góc độ tích cực. Không chỉ giúp học sinh, sinh viên có thêm thu nhập, công việc làm thêm còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, khám phá bản thân và từng bước định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng là một lớp học an toàn.
6: Mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, khiến nhiều học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên chính nhu cầu đó cũng trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Nguyễn Lê My, sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội chia sẻ.
7: Em đã lên tìm các công việc như kiểu là gia sư, em thấy người ta cũng xuất hiện quảng cáo với những cái rất là thu hút như kiểu là làm ít nhưng mà hoa hồng rất là cao. Thì cũng có một lần em cũng cân nhắc thử xem sao nhưng mà em nghĩ là nó cũng không có dễ dàng với thuận lợi như thế.
6: Tin vào những bình luận chia sẻ về khoản hoa hồng hấp dẫn khi xử lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, một sinh viên khác đã trở thành nạn nhân của chiêu trò tuyển cộng tác viên online.
8: Những cái đơn đầu tiên thì chưa cần phải đóng phí thì em thấy là nhận được lượng tiền khá là ổn, có thể chi trả hàng ngày. Và dần dần thì khi mà lên được những cái đơn hàng cao thì em có phải đóng một khoản phí, nó cũng không quá là cao nên là em cũng có đóng. Em thấy ham, em cũng tham gia lâu và nhiều thì cái khoản đóng nó cũng nhiều lên và dần dần thì khi mà đến con số là chục triệu thì họ biến mất và em nhận ra là mình đã bị lừa.
6: Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Công đoàn, thì việc người trẻ bị lừa khi xin việc làm thêm có nhiều nguyên nhân.
9: Các cái đối tượng lừa đảo ấy, nắm rất rõ những đặc điểm tâm lý của người trẻ. Bởi vì là với cái nhu cầu về đời sống, nhu cầu về học hành, nhu cầu về phát triển bản thân, mà trong khi đa phần là các bạn trẻ thì lại chưa có công việc ổn định. Nên là các cái đối tượng lừa đảo ấy, đã lợi dụng cái điểm yếu này, cái tâm lý muốn kiếm tiền của những người trẻ để lợi dụng lôi kéo.
5: Vâng, thưa các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là lừa đảo tuyển dụng chỉ là một trong nhiều rủi ro mà các học sinh, sinh viên có thể gặp phải khi đi làm thêm. Vậy người trẻ còn có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào khác? Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi của mình? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
10: Xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
5: Thưa chị, ngoài những trường hợp lừa đảo tuyển dụng mà phóng sự vừa mới phản ánh thì theo chị, học sinh, sinh viên còn có thể gặp phải những rủi ro nào khi đi làm thêm?
10: Có một số các cái cạm bẫy mà tôi quan sát thấy ở trên thị trường như sau. Đầu tiên là những cái bẫy mà việc nhẹ lương cao. Đây là những cái dạng lừa đảo việc làm trực tuyến. Không chỉ với các bạn sinh viên đâu mà kể cả các bạn vị thành niên hoặc thậm chí cả những người cũng lớn tuổi hơn một chút, mọi người vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy thôi. Những cái công việc được mô tả là rất là đơn giản như là like dạo này, review để tăng tương tác này. Cũng có thể có những cái công việc thế thật nhưng mà cũng phải kiểm tra lại, bởi vì cũng nhiều bên họ sẽ không thực sự làm cái công việc như là họ quảng cáo chẳng hạn. Rồi sẽ có những cái có thể là một cái sự lợi dụng từ phía người sử dụng lao động, nhất là trong vấn đề lương lậu, có thể là họ quỵt lương.
5: Một vấn đề nữa ít được nhắc tới là các cái hành vi xúc phạm, bắt nạt hoặc là quấy rối trong môi trường làm việc. Thế nhưng mà rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên thì ngại lên tiếng khi mà gặp những cái tình huống này. Theo chị nguyên nhân là vì sao ạ?
10: Đầu tiên là các bạn khá là sợ bị phán xét, đánh giá. Vì các bạn trong cái quá trình là hình thành bản sắc, hình thành cái tôi. Nên là các bạn rất quan trọng cái việc giữ hình ảnh bản thân. Và rất là nhiều bạn lo sợ là chuyện này mà lộ ra thì

0: mình sẽ bị người ta nói như thế nào. Cũng sẽ có những cái bạn mà ngại là cái tiếng nói của mình nó quá nhỏ bé đi, liệu tôi nói ra thì nó có giải quyết được vấn đề gì không, hay là có khi tôi cũng bị chèn ép, tôi bị mất việc, tôi mất thu nhập. Cái công cụ bảo vệ các bạn ấy cũng chưa thấy có. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy có khá là nhiều bạn cũng dũng cảm tự bảo vệ bản thân, hay dùng từ là bóc phốt ngược lại khách hàng, người sử dụng lao động đó. Thì đấy cũng là một cái cách ứng phó thông minh của các bạn khi mà không gian mạng và các cái biện pháp để mà quay phim, chụp hình nó cũng khá là tiện dụng như bây giờ.
1: Theo chị, đâu là dấu hiệu để người trẻ nhận biết một công việc có nguy cơ lừa đảo?
0: Vâng, đầu tiên rõ ràng là xác minh thông tin của người sử dụng lao động. Mình phải biết là cái công ty nó ở đâu. Mình có thể kiểm tra mã số thuế của cái doanh nghiệp đó xem là nó có đang hoạt động hay không. Rồi người đại diện pháp luật là ai. Còn nếu mà làm việc cho khách hàng cá nhân đi, thì mình cũng phải biết được tên, tuổi, rồi là người ta sống ở đâu, công việc của người ta là gì. Cái điều này thì nó có thể là nó không dễ dàng với tất cả loại hình công việc nha, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm được nhiều nhất có thể. Chúng ta cũng cần phải xác minh cái công việc cụ thể chúng ta làm là làm cái gì. Chúng ta nên có những cái giao kèo về quyền lợi và trách nhiệm. Tất nhiên là chúng ta làm điều này bằng cách là chúng ta trao đổi với người sử dụng lao động. Có thể có những cái công việc, nếu mà mình làm ở công ty doanh nghiệp, thì đôi khi có những hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng thực tập hoặc là hợp đồng thời vụ chẳng hạn thế. Nhưng cũng có nơi thì có thể cái hợp đồng nó là khó khăn hơn, thì chúng ta có một cái hình thức giao kèo gì đó về mặt văn bản. Kể cả công ty hoặc là người sử dụng lao động không làm, mình về mình làm một cái văn bản là tên tuổi hai bên như thế này, thời gian như thế này, các cái công việc trong ngày là như thế này và cái quyền lợi đi kèm là cái gì. Sau đó mình đem đến cho người ta, mình bảo là thì anh chị xem, nếu mà anh chị có ý kiến gì thì anh chị ghi thêm vào đây, hoặc nếu không thì anh chị ký cho em. Tất nhiên có thể có những người, người ta sẽ khó chịu hoặc là người ta không thoải mái với việc đấy chẳng hạn, nhưng tôi cho rằng là thường người ta sẽ không từ chối. Vì nếu người ta từ chối thì đấy là một cái dấu hiệu của việc là chúng ta phải cân nhắc lại về cái tính minh bạch và cái cam kết của cái người sử dụng lao động này. Cái văn bản như vậy thực ra ra pháp luật nó cũng không có ý nghĩa đâu mà. Nhưng mà nó sẽ đánh động cái trách nhiệm của cả hai bên hơn. Người ta cũng biết là cái bạn này rất là nghiêm túc. Và ở phía người ta nữa, nếu như người ta có ý định là quỵt nợ hay là làm một cái gì đó mà vượt quá cái yêu cầu ban đầu, người ta cũng sẽ rén hơn.
1: Nếu đã nhận việc và phát hiện công việc không đúng như thỏa thuận hoặc là quyền lợi của mình bị xâm phạm thì các bạn nên xử lý như thế nào?
0: Đầu tiên thì mình sẽ quan sát và mình thu thập thêm các cái bằng chứng đi, thu thập thêm thông tin đấy. Bởi vì mình cũng chỉ có thể ra được cái quyết định tốt nhất khi mà mình có đầy đủ thông tin nhất trong cái hoàn cảnh đó. Mình cũng có thể trao đổi thêm với những cái người tin cậy, chẳng hạn như là người trong gia đình, phụ huynh, bố mẹ hoặc là anh chị em, những người đã đi làm lâu năm. Hoặc là nếu mà mình quen được những người như là làm trong ngành luật hoặc là làm trong ngành nhân sự chẳng hạn, mình cũng có thể trao đổi thêm, có thêm cái góc nhìn của họ. Mọi người lên Facebook, lên thread, mọi người hỏi: các bạn ơi, bây giờ tôi gặp trường hợp như này thì như thế nào? Tôi cho là đấy cũng là một cái kênh hiệu quả chứ không phải là không. Sau khi mà mình có thông tin như thế thì mình sẽ có thể có một số các ý tưởng trong đầu và mình sẽ giao tiếp thẳng thắn với người sử dụng lao động. Trước khi mà mình trao đổi thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái gọi là con bài của mình đi. Ví dụ mình sẽ chấp nhận hướng A, hướng B, hướng C chẳng hạn thế. Và cái mức tối thiểu mà tôi chấp nhận nó sẽ là cái gì? Nếu không được thì tôi sẽ như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà bất kể cái trường hợp nào mà có những cái dấu hiệu mất an toàn về sức khỏe, về tính mạng là các bạn hãy rời đi ngay trước khi các bạn nghĩ là mất công hay là mất ngày làm việc.
1: Và theo chị thì gia đình, nhà trường có thể làm gì để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong quá trình đi làm thêm?
0: Gia đình có thể đồng hành này, lắng nghe hoặc là đôi khi sẽ hỏi lại các bạn ấy về những cái mục tiêu dài hạn hay là ngắn hạn và những cái ưu tiên của các bạn ấy. Cũng là một cái hình thức đánh động cho các bạn ấy nếu mà các bạn ấy còn lỡ mà lơ đi hoặc là quên mất. Rồi gia đình cũng có thể nhận diện và cảnh báo những cái dấu hiệu mất an toàn ở đây. Gia đình cũng có thể bổ sung cho các bạn sinh viên kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là bố mẹ hay là anh chị em có thể hỏi là thế tháng thì làm được bao nhiêu? Thế thì chi tiêu vào những cái khoản gì? Có những cái mục tiêu tài chính như thế nào? Và với cái cách mà chi tiêu như vậy thì hệ quả mà các bạn sẽ có là gì để các bạn cân nhắc thêm. Rồi là từ phía nhà trường ấy, thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta có thể chung tay để đưa đến cho các bạn sinh viên những cái cơ hội làm thêm tin cậy, được xác minh và có giá trị đến cái cơ hội phát triển nghề nghiệp sau này của các bạn. Và ngoài ra nữa thì tôi cũng hy vọng là các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc là có các cái dịch vụ tham vấn học đường trong trường học Vì các bạn sinh viên khi mà đi làm thêm thì các bạn cũng sẽ phải đối mặt với cái mức độ căng thẳng gia tăng của việc là các bạn có nhiều nhiệm vụ hơn cần phải đáp ứng, cần phải duy trì trong cuộc sống. Thì các cái dịch vụ tham vấn học đường và nó miễn phí nữa thì nó là cái nguồn lực tuyệt vời để ít nhất là các bạn có thể trụ qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Các bạn có một cái ai đó đồng hành chia sẻ để cho các bạn không gục ngã trước những cái thời điểm nó quá sớm của cuộc đời thì nó là một cái điều rất là đáng tiếc.
2: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 Văn hóa khoa giám giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
5: Ba mươi phút cùng VOV2.
6: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
7: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
6: Công tác dân nguyện tháng 6 năm nay kiến nghị xử lý nhiều vấn đề cử tri quan tâm.
7: Khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17.
6: Thư Lâm, Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
8: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở.
7: Làm thế nào để các mô hình thí điểm phản ánh đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức? Người dân thủ đô được hưởng lợi gì từ mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
9: Nhặt nhanh,
10: điểm gọn.
6: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026.
7: Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang, tăng cường đấu tranh với tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ.
6: Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung kết quả xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời phản ánh những băn khoăn của cử tri về việc quản lý giá cả thị trường.
11: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này: khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? Quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
6: Liên quan đến vụ việc bất thường về kết quả thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
12: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
7: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm tháng 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.
13: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong.
7: Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
5: Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết là cái hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần lại tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba là phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị. Thì như vậy sẽ đảm bảo được cái từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn sẽ tốt hơn.
6: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp, các tổ chức cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt để.
7: Nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm toàn hệ thống chính trị, là bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
10: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
7: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
7: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
14: Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tin tưởng các quyết sách tại kỳ họp sẽ tạo xung lực để thủ đô về đích hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Đồng thời tạo ra các nền tảng vững chắc cho phát triển mạnh mẽ của những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc thành phố khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, các dự án nhà ở cho thuê, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án hạ tầng trọng điểm là nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế như nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
15: Các nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng hướng tới 3 yêu cầu là thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh phát triển con người thủ đô và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.
14: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian qua đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
16: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân, năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức.
17: Phúc lòng à, dự án à.
18: Thông tin trung thực,
19: tiếp cận đa chiều.
18: 30 phút cùng VOV2.
19: Cuộc sống trong tay bạn.
20: Chuyện hôm nay.
7: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định về việc ban hành đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã liền kề Phúc Thịnh và Thư Lâm. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến về việc lựa chọn địa bàn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm.
21: Thông tin về lựa chọn địa bàn thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, việc lựa chọn dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự cân đối giữa tính đại diện và tính khả thi. Thành phố không chọn địa bàn quá đặc thù hoặc quá khó khăn để triển khai, mà ưu tiên nơi có điều kiện triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của đề án, đặc biệt là 8 nội dung cốt lõi và phường xã phải có sự cam kết chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Địa bàn được lựa chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội sẽ bảo đảm tính đại diện, khả thi và có điều kiện phát triển đồng bộ, hạ tầng thuận lợi, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
8: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
21: Ông Vũ Đại Thắng cho biết, lộ trình thực hiện
8: sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án.
21: Về nguồn lực được xác định rõ, nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các cơ chế thu hút nhà đầu tư đặc thù. Thành phố Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình tổ chức điều hành phù hợp để đảm bảo sự tập trung, thống nhất và sát cơ sở.
7: Vâng, thưa quý vị, điều dư luận quan tâm không chỉ là Hà Nội lựa chọn hai xã để thí điểm xây dựng mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa, mà quan trọng hơn là cách triển khai thí điểm như thế nào để kết quả phản ánh đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức. Người dân được hưởng lợi gì từ mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa?
2: Vâng, đây là nội dung được chúng tôi bàn luận với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình.
22: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Đức Hà, trước hết thì ông có nhận định và đánh giá như thế nào về việc Hà Nội chọn hai xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở thủ đô? Và theo ông thì đâu là những cái giá trị cốt lõi mà Hà Nội cần hướng tới khi xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
22: Đúng là tôi biết rằng là thành phố Hà Nội cũng đã chọn hai xã Phúc Thịnh và Thanh Lâm.
2: Thư Lâm.
22: Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai cái xã mà trước đây của cái Đông Anh cũ đấy, để chọn để xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Ngoài Hà Nội ra thì cũng một số tỉnh khác nữa cũng có bắt đầu làm vấn đề này. Vấn đề trước hết tôi muốn chia sẻ là thế này. Có thể nói rằng là 40 năm đổi mới thì Đảng ta đã tổng kết ở Đại hội 14 và đã xác định được cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta với 8 cái đặc trưng cơ bản và xác định rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhưng đấy là ở tầm quốc gia. Nhưng bây giờ từ cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở cái tầm quốc gia như vậy, bây giờ phải đưa xuống đến cơ sở, tức là đến xã, phường. Thì chính xã, phường này là cái nơi mà gần dân nhất, sát dân nhất và mọi cái hưởng thụ của thành quả của sự nghiệp cách mạng chính là để cho người dân. Cho nên tôi cho rằng cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó là gì? Là bây giờ chúng ta phải xây dựng ngay cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở ngay cơ sở, chính là để người dân người ta trực tiếp người ta được hưởng thụ những cái thành quả đó. Và đây cũng chính là mục đích mà theo cái gợi ý yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là như vậy.
2: Vâng, và đây cũng là một cái bước để nhằm cụ thể hóa những cái mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và

0: lấy con người làm trung tâm.
1: Đúng thế.
0: Dạ, vâng. Thưa quý vị, là một trong hai địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, xã Thư Lâm thì có một cái nền tảng văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học lâu đời. Tuy nhiên là để có những cái nhìn nhận rõ hơn về lợi thế để Thư Lâm được chọn trở thành mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Hà Nội, thì ngay bây giờ chúng tôi xin kết nối điện thoại với ông Nguyễn Trọng Hải là trưởng ban xây dựng đảng của xã Thư Lâm. Alo.
2: Alo. Vâng. Xin chào.
0: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hải đã tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông Nguyễn Trọng Hải, trước hết thì ở góc độ của chính quyền địa phương thì ông có những cái chia sẻ cảm xúc như thế nào khi mà xã Thư Lâm được chọn trở thành một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Hà Nội và những cái áp lực khó khăn ở thời điểm này như thế nào ạ?
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin chào các khán giả nghe đài. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thư Lâm rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi được thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong hai xã thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những niềm vui phấn khởi, chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn.
0: Dạ.
2: Do đây là mô hình thí điểm đầu tiên của thành phố, không có tiền lệ để học tập và rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tuy là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển như vị trí thuận lợi kết nối các khu vực phát triển năng động phía bắc thành phố, diện tích tự nhiên trên 43 km², dân số đông trên 102.000 người, Phúc Thịnh và Thư Lâm là một phần của Đông Anh tách ra trước đây, để có lịch sử cách mạng anh hùng, bề dày truyền thống văn hóa hiếu học, sẵn sàng tiếp nhận và đi đầu trong các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế Thư Lâm hiện đang đánh giá là điểm thấp của thành phố, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, người dân cơ bản là còn đông, đặc biệt là năng lực bộ máy tự quản ở thôn hiện nay rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa và thôn chính là nơi cơ sở tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người dân để đem lại những vấn đề người dân mong muốn.
0: Dạ. Vâng.
2: Và ngay sau khi Thành ủy ban hành nghị quyết số 16 ngày 18/7/2026 và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 3489 ngày 12/7/2026 về đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố, thì ngay lập tức ngày 13/7/2026 Đảng xã Thư Lâm cũng đã ban hành quyết định số 407 thành lập ban chỉ đạo thực hiện triển khai mô hình xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 16 của Thành ủy, các nội dung cốt lõi của đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của ban dân thành phố, dự kiến các kế hoạch chương trình hành động của xã đến 84/84 cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và 100% cán bộ công chức viên chức của xã để thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn đảng bộ trong thời gian tới.
0: Vâng. Thưa ông Hải ạ, cho đến thời điểm này thì xã đạt khoảng bao nhiêu tiêu chí trong tổng số 54 tiêu chí mà xã phường xã hội chủ nghĩa đặt ra?
2: Vâng, theo đề án của thành phố thì có 8 nhóm nội dung trọng tâm và 54 tiêu chí.
0: Vâng.
2: Thì qua rà soát bước đầu thì Thư Lâm thì có xác định là chúng tôi là có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí chưa đạt, tiếp tục được đánh giá và triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, 19 tiêu chí này là 19 tiêu chí rất khó và cần phải tập trung nỗ lực của toàn đảng bộ trong thời gian tới. Thì ngoài 54 tiêu chí theo đề án, thì Đảng ủy xã Thư Lâm đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 18 và đặc biệt là nghị quyết số 02 của chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, để xây dựng thành một bộ tiêu chí tổng hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện cùng song song cùng với các tiêu chí của đề án.
0: Dạ.
2: Lấy tiêu chí cao nhất.
0: Vâng. với 35 tiêu chí đạt và cơ bản đạt trên tổng số 54 tiêu chí thì đó có thể nói là cũng là một cái nền tảng mà cũng khá thuận lợi để địa phương triển khai những cái bước tiếp theo. Tuy nhiên là như ông cũng vừa chia sẻ, bên cạnh những cái thuận lợi thì nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn áp lực đặt ra, đặc biệt lại là một trong những cái địa phương mà chúng ta được chọn làm thí điểm và xây dựng một cái mô hình mà chưa có tiền lệ và cũng chưa có một cái khuôn khổ pháp lý đầy đủ thì chắc chắn là cũng sẽ đặt ra rất nhiều thách thức cho chính quyền địa phương. Vậy thì ở đây thì mình sẽ cờ nó huy động và có cái sự tham gia như thế nào của người dân trong một cái hành trình xây dựng này ạ thưa ông?
2: Vâng, bên cạnh chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị thì sự vào cuộc của nhân dân là rất quan trọng. Người dân vừa là người thụ hưởng nhưng đồng thời là người chung tay xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa và chính họ là người được hưởng. Cụ thể ở đây một số nội dung tiêu chí bắt buộc người dân phải tham gia, ví dụ như các tiêu chí về chuyển đổi số là nếu không người dân không tham gia thì sẽ không hoàn thành được cái chỉ tiêu này. Về dịch vụ công rồi thực hiện các cải cách các cái thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử. Thứ hai đó là gì, khi xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa thì cái quy hoạch và phát triển đô thị rất là lớn, nó liên quan đến vấn đề về xây dựng và giải phóng mặt bằng thì người dân cũng phải tiếp thu chủ trương đồng thuận cao trong các vấn đề triển khai thực hiện. Đấy là những cái nội dung.
0: Vâng.
2: Rồi vấn đề như tôi vừa nêu nó là cái vấn đề về tự quản.
0: Dạ.
2: Ở khu tổ dân phố là đặc biệt quan trọng.
0: Dạ.
2: Các cấp chính quyền không thể với tay đến được, và cấp ủy chính quyền thôn, cấp ủy lãnh đạo thôn và trực tiếp người dân phải chủ động trong những việc này. Tôi lấy ví dụ như là về chủ động về an ninh trật tự, chủ động về vệ sinh môi trường.
0: Vâng, nhưng mà chắc chắn rõ ràng là chúng ta đang ở những cái bước khởi đầu còn rất là mới và còn rất nhiều việc chúng ta phải làm, nhưng mà với một cái sự chủ động, một kế hoạch bài bản và một cái sự đồng hành của người dân thì là chúng tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng rằng là Thư Lâm sẽ sớm trở thành một trong những cái địa điểm hạnh phúc và đáng sống ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hải đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào ông. Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, từ chia sẻ thực tế của chính quyền xã Thư Lâm thì theo ông ạ, điều gì quyết định thành công của giai đoạn thí điểm và việc đánh giá thành công thì nên dựa theo những cái tiêu chí nào ạ?
1: Qua cái ý kiến chia sẻ của đồng chí Nguyễn Trọng Hải, trưởng ban xây dựng đảng của xã Thư Lâm ấy, thì tôi cũng biết rằng là có thể nói là trong giai đoạn hiện nay là cán bộ đảng viên và nhân dân xã Thư Lâm là đang rất cố gắng.
0: Vâng.
1: Có nhiều cái nỗ lực đấy,
0: cũng rất nhiều áp lực ạ.
1: Đây nó là vấn đề mới, mà đã mới thì nó lại khó, nó chưa có trong tiền lệ. Cho nên tôi nghĩ là một cái sự cố gắng rất lớn vì đã được thành phố chọn là điểm rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào để mà cái việc thực hiện thí điểm này nó đạt kết quả thì tôi cho rằng là cái mấu chốt nhất, cái quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta đang làm, đó là xác định các tiêu chí. Như các đồng chí đã xác định là 54 tiêu chí, đã bây giờ là được 35 tiêu chí. Nhưng mà tôi muốn lưu ý là thế này này. Chúng ta phải thực hiện đúng cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Bởi vì chính cái việc này, như đồng chí nói đấy, là cuối cùng là đem lại lợi ích cho người dân. Thế thì khi người dân, người ta tự giác, người ta nắm chắc, người ta tham gia và trực tiếp thực hiện cái chủ trương này thì đây mới là cái động lực cơ bản và đây mới chính là cái mục tiêu. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái tiêu chí đặt ra đấy, làm thế nào nó rất cụ thể, nó rất gần gũi, nó sát với cuộc sống của người dân, để người ta dân nghe người ta cái ta hiểu ngay, nghe cái ta biết ngay phải làm cái gì rồi, chứ đừng có hàn lâm quá, đừng có nó xa vời quá, để tôi nghĩ như vậy. Và
0: dạ,
1: đây chính là vấn đề mà tôi cho là mấu chốt nhất, bởi vì dân biết, dân bàn, dân làm và cuối cùng dân người ta được thụ hưởng những cái đó theo đúng cái tinh thần mà đại hội của Đảng đã đề ra.
0: Vâng. Ở đây thì bên cạnh như những cái yếu tố như ông vừa nói là dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng để làm một những cái yếu tố để quyết định cái thành công của cái mô hình thí điểm này. Tuy nhiên là như ông Nguyễn Trọng Hải cũng có chia sẻ ạ, một trong những cái áp lực đó là mô hình thí điểm chưa có tiền lệ và cũng chưa có một cái khuôn khổ pháp lý đầy đủ. Vậy thì theo ông ở đây thì cái yếu tố thể chế, chúng ta hoàn thiện cái thể chế thì nó đặt ra vấn đề như thế nào? Bởi vì nó cũng sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng để quyết định thành công của cái giai đoạn này.
1: Đúng thế. Chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái quan điểm, một cái chủ trương của Đảng ta. Là cái gì nó mới, cái gì nó khó thì tốt nhất là chúng ta làm thí điểm. Bởi vì nó đã có ai làm đâu, chưa có tiền lệ mà. Thế thì trong quá trình làm đó, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa rút kinh nghiệm, chúng ta vừa bổ sung, chúng ta vừa hoàn thiện. Và nếu tốt thì sau chúng ta mới nhân ra rộng. Thì nhưng mà điều đó thì chúng ta lại phải thấy một vấn đề thế này này. Tất nhiên là trước khi chuẩn bị thí điểm, bao giờ các cơ quan chức năng của nhà nước, nhất là trên thành phố, cũng đã dự tính, cũng đã dự báo, cũng đã chủ động đặt ra những vấn đề để chúng ta có những cái gì phân cấp, phân quyền cho nó cụ thể để khi thực hiện cho tốt. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là gì? Cái quan trọng nhất ấy là cái thể chế. Trong cái thể chế đó nó có vấn đề phân cấp phân quyền. Mà chúng ta rất lưu ý một vấn đề là gì? Khi giao quyền, khi giao nhiệm vụ thì bao giờ cũng phải đi theo bổ sung nguồn lực, rồi phải có trách nhiệm. Đấy, bởi vì là chúng ta đã có cái câu là gì? Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thế thì bây giờ những cái việc mà chúng ta đã giao cho địa phương, nhất là ví dụ bây giờ chúng ta lại ở Hà Nội đây là có luật thủ đô mới đã rồi. Thế thì chúng ta phân cấp, phân quyền giao cho anh em thế nào để khi anh em nó thực hiện, để người ta có cái điều kiện. Chứ nếu mà giao việc, giao thẩm quyền nhưng mà lại không giao nguồn lực thì rõ ràng là rất khó. Thế cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà tôi cho là rất quan trọng, mà trong quá trình tới đây thì chúng ta phải hết sức chú ý vấn đề này. Dạ. Từ cái thể chế, từ cái phân cấp phân quyền đến tổ chức bộ máy, rồi đến cán bộ, rồi đến mối quan hệ công tác của các đơn vị. Bởi vì chính tại sao chúng ta lại chọn xã phường là xây dựng xã phường do chủ nghĩa, bởi sao? Bởi vì xã phường chính là cái nơi trực tiếp gần dân nhất, sát dân nhất và đem lại cái hưởng lợi cho người dân. Và chính vì thế cho nên chúng ta đem hạnh phúc đến với người dân ở chỗ đó, vì chúng ta luôn luôn xác định là người dân là chủ thể, người dân là động lực, người dân là mục tiêu của sự phát triển đấy mà. Đấy, vâng. Tôi lưu ý chỗ đó.
0: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, như ông Nguyễn Trọng Hải có nói là cũng có rất nhiều tiêu chí là do chính người dân họ sẽ phải hoàn thiện. Vậy thì ở đây người dân sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giám sát mô hình, và đặc biệt là để tránh cái bệnh hình thức thì cần có một cái cơ chế kiểm tra giám sát như thế nào thưa ông?
1: Chúng ta cũng phải thấy một vấn đề, nó không chỉ là lý thuyết đâu mà nó là thực tiễn đấy.
0: Dạ.
1: Là mọi cái sự sáng tạo nó đều bắt nguồn từ cơ sở, mà đặc biệt nó đều bắt nguồn từ người dân, phải nói như thế để chúng ta đánh giá như vậy. Thế cho nên là trong quá trình này là cái việc mà tham khảo lấy ý kiến để cho người dân người ta bàn, để người dân người ta đề xuất, để người dân người ta kiến nghị, rồi sau đó chính những cái đó để người dân người ta trực tiếp làm, thì đây là một vấn đề mà có thể nói nó trở thành cái bài học kinh nghiệm rất quý của chúng ta. Thứ hai nữa là có thể nói là dân kiểm tra, dân giám sát là chính xác lắm. Bởi vì trong thực tiễn chúng ta thấy rằng là không có cái gì mà không qua khỏi được mắt của người dân đâu. Người dân người ta biết hết, người dân người ta hiểu hết. Cho nên chúng ta phải phát huy cái dân chủ, phát huy cái trách nhiệm và đề cao cái tính kiểm giám sát của người dân. Và chính người dân người ta sẽ góp phần xây dựng nên cái thành công của chúng ta. Cho nên tôi cho là đặc biệt chú trọng đến cái việc phát huy vai trò làm chủ của người dân, để người dân người ta tham gia ý kiến và người dân ta trực tiếp tham gia vào trong quá trình xây dựng những cái tiêu chí đó.
0: Vâng. Còn đối với chính quyền cơ sở thì ông trong giai đoạn mới cần đổi mới theo cái hướng như thế nào?
1: Đối với chính quyền cơ sở thì tôi lại thấy có một vấn đề là thế này. Khi trước một vấn đề mới, mà đã là vấn đề mới thì thường nó khó. Mà khó thì thậm chí nó lại còn phức tạp và nó rất nhạy cảm nữa. Cho nên đối với đội ngũ cán bộ chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở hiện nay, thì tôi cho rằng một vấn đề rất cần thiết đó là chúng ta phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám quyết, nhưng mà phải là dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tôi nói thật là bây giờ ở cấp nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là cấp cơ sở thì rất cần những cái cán bộ năng động, sáng tạo. Bởi vì có cái là chưa có hướng dẫn, có những cái chưa có quy định, có những cái thì mà chưa có văn bản, thì lúc này chúng ta phải gì? Xuất phát từ một cái nguyên tắc rất cơ bản mà như lời dạy của Bác Hồ, đó là cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

0: để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch là stent. Ngoài ra, sâm lai châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm. Thế thì hồng sâm bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái này 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu màng mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Chào
0: bác sĩ. Chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy bác sĩ chia sẻ cái hồng sâm tốt cho sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi 80 tuổi, cụ thì hiện tại là huyết áp cụ bị cao, khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. Vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược. Đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược. Nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến cái hồng sâm thì phải nói với anh cũng các quý vị, hồng sâm của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng

0: sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng.
1: Hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm lai châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
2: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
2: Vâng, tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
0: 75, dạ vâng.
2: Vâng, báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, máu mỡ này.
0: Vâng.
2: Sát này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
2: Cho nên tôi vô thường xuyên đi khám, mọi người lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no.
0: Dạ vâng.
2: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng, thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vỡ sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vỡ sơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái hồng sâm. Và hồng sâm thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm lai châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm lai châu. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm lai châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn độ cả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến hồng sâm. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Nó còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
3: Dạ, vâng. Năm nay là giáo dục của tôi, em 75 tuổi rồi.
4: 75 tuổi rồi, vâng.
3: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
4: Đột quỵ
3: nhưng mà cũng là cả may em cả tối thì có mấy đứa cháu.
4: Dạ.
3: Đứa cháu ở nhà nha, có biết hiện đang ngay được.
4: Dạ vâng.
3: Thế là nó không chữa, nó cũng không chế đạo cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
4: Tê buốt, vâng.
3: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Đó là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ, các đau các vùng
4: nhức mỏi, vâng,
3: chân tay nhiều.
4: Dạ vâng.
3: Khi mà ngủ không ngủ được,
4: ngủ kém phải không ạ? À, có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
3: Nó cũng có một đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái Hồng Sâm thì nó có giúp tránh được nguy cơ đột quỵ lại không ạ?
4: Dạ vâng.
3: Rồi hơn nữa là,
4: dạ,
3: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không?
4: Dạ. À, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không. Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có 2 lời tư vấn. Thứ nhất, Sâm Lai Châu và Hồng Sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác sử dụng Hồng Sâm thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Hơn nữa, như chương trình đã nói, Sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì Hồng Sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong Sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong Sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
5: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
5: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
5: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
5: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
5: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tầm máu não.
0: Vâng.
5: Lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
5: Hơi lo cho sức khỏe của ông.
0: Thì
5: cũng
0: dạ.
5: Đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm Sâm Lai Châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa sơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể nói sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng rất dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ mà để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm. Mà trong đó là chúng tôi nói đến cái Hồng Sâm. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ. Và cuộc sống trong cái tình trạng là gì? Là sức khỏe tốt và về thể xác và kể cả tinh thần.
1: Hồng Sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về Hồng Sâm Lai Châu cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
7: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
7: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
8: tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
7: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
8: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
9: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
10: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
10: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
10: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
10: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
8: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
10: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
8: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
10: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Pháp và Tây Ban Nha sẽ đối đầu trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026, nơi tốc độ, sức mạnh, khả năng chuyển trạng thái của Les Blues chạm trán lối chơi kiểm soát giàu kỹ thuật của La Jolla. Với lực lượng đồng đều và phong độ ổn định, cuộc so tài này được chờ đợi sẽ được quyết định bởi bản lĩnh cùng những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình hôm nay. Tiếp đó cuối chương trình là bài N'Golo Kanté, nhà vô địch đứng ngoài cuộc. Còn mở đầu như thường lệ là các thông tin thể thao mới nhất.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này mọi sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về trận bán kết World Cup 2026, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Pháp và Tây Ban Nha bước vào cuộc tranh tài. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo nên màn so tài hấp dẫn để tranh tấm vé vào trận chung kết. Đánh giá về tính chất của trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bên phía tuyển Pháp nhận định.
4: Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch. Họ tấn công và phòng ngự rất tốt khi mới thủng lưới một bàn. Đây sẽ là trận đấu ngoạn mục giữa hai đội có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Chúng tôi đều tính toán phòng ngự chặt chẽ, nhưng với chất lượng hàng công hai bên, trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
3: Trong khi đó, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lại không quá bận tâm đến danh xưng ứng cử viên vô địch mà truyền thông dành cho đội bóng của mình.
4: Với tôi thì việc được gọi là ứng cử viên vô địch không có ý nghĩa gì và không tạo thêm áp lực nào cả. Áp lực thực sự là trách nhiệm chúng tôi tự đặt ra với chính mình, với đất nước và đối với người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại và chúng tôi sẽ tập trung tối đa để áp đặt đối chơi.
3: Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở về sau chiến dịch World Cup 2026 đầy tự hào trên đất Mỹ, đội tuyển Na Uy đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có từ người hâm mộ quê nhà. Dù dừng bước tại tứ kết sau trận thua sát nút 1-2 trước tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Staller Solbakken vẫn được vinh danh như những người hùng. Chiều ngày 13 tháng 7, hơn 100.000 người đã lấp đầy các tuyến phố thủ đô Oslo để mở hội ăn mừng. Toàn đội đã dự nghi thức phun vòi rồng tại sân bay, yết kiến vua Harald đệ ngũ và thực hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking độc đáo cùng người hâm mộ tại Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu mới góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Không chỉ là sân khấu bóng đá đỉnh cao, World Cup 2026 đang trở thành bệ phóng làm thay đổi số phận của hàng loạt ngôi sao trẻ. Nổi bật nhất là tiền vệ 18 tuổi Bouadi của Maroc, người đang được Lille hét giá 80 triệu euro trước sự săn đón từ Paris Saint-Germain, Manchester United và Man City. Đồng hương của Anh, Ismaël Saibari, cũng vừa được Bayern Munich chiêu mộ thành công. Trong khi đó, tuyển thủ Thụy Sĩ Johan Manjambi đang là mục tiêu tranh chấp trị giá 60 triệu euro giữa Newcastle và Aston Villa. Đặc biệt, cầu thủ chạy cánh Jan Diomande của bờ biển Nga đã được đẩy giá trị vượt mốc 100 triệu euro khi Paris Saint-Germain gia nhập cuộc đua sở hữu Anh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục lượt đấu thứ 12. Ở trận mở màn, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 4-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ba điểm trọn vẹn này giúp đại diện thủ đô xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo áp lực tâm lý cực lớn buộc nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải thắng trong trận đấu muộn nếu muốn tiếp tục đua song mã. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội thể thao châu Á ASEAN 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Cú hích tinh thần cực lớn vừa đến với toàn đội sau hai tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á. Đặc biệt, tổ chạy 4x400m nam gây bất ngờ lớn khi đạt thông số 3 phút 2 giây 60, phá sâu kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục giải đấu. Thành tích này mở ra hy vọng tranh chấp huy chương song phẳng tại Á vận hội. Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ.
5: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam của bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương nhưng mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để

0: cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau trong trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026. Đây là màn so tài giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời là cuộc đối đầu của hai phong cách khác biệt. Pháp giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái, trong khi Tây Ban Nha nổi bật với lối chơi kiểm soát bóng và pressing.
2: Pháp giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Maroc. Đây là lần thứ ba liên tiếp Les Bleus góp mặt trong vòng 4 đội mạnh nhất của World Cup, cho thấy sự ổn định đáng nể của đội bóng dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Trong khi đó, Tây Ban Nha vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1 ở tứ kết. La Roja mới để lọt lưới một bàn từ đầu giải và tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả. Tây Ban Nha còn có điểm tựa từ thành tích đối đầu khi từng đánh bại Pháp tại bán kết Euro 2024 và Nations League 2025. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis de la Fuente cho rằng kết quả trong quá khứ không mang nhiều ý nghĩa trước một trận đấu hoàn toàn mới. Huấn luyện viên Luis de la Fuente nhận định.
1: Pháp có những cầu thủ tấn công đặc biệt và đang đạt phong độ cao, nhưng Tây Ban Nha cũng có sức mạnh và bản sắc riêng. Chúng tôi phải giữ được sự cân bằng, chơi đúng với ý tưởng của mình và tận dụng tốt những thời điểm của trận đấu.
2: Khu trung tuyến nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện trận bán kết. Tây Ban Nha muốn kiểm soát bóng, đẩy đối phương lùi sâu và hạn chế những pha tấn công tốc độ của Pháp. Rodri tiếp tục là mắt xích quan trọng nhất trong cách vận hành của La Roja. Tiền vệ này không chỉ thu hồi bóng mà còn điều tiết nhịp độ, chuyển hướng tấn công và giúp Tây Ban Nha duy trì thế trận ở phần sân đối phương. Bên cạnh Rodri, huấn luyện viên De La Fuente sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng như Pedri, Fabian Ruiz, Mikel Merino và Martin Zubimendi. Chiều sâu ở tuyến giữa giúp Tây Ban Nha có thể thay đổi nhân sự nhưng vẫn duy trì được lối chơi kiểm soát. Đội trưởng Rodri cho rằng Tây Ban Nha cần tránh để trận đấu diễn ra theo kiểu đối công.
1: Pháp rất mạnh trong tấn công, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống. Tây Ban Nha phải kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly đội hình và tránh để hai đội liên tục chuyển trạng thái. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ có cơ hội chiến thắng.
2: Đây cũng là bài toán khó nhất với Tây Ban Nha khi các hậu vệ biên dâng cao và tuyến giữa để mất bóng. Khoảng trống phía sau có thể nhanh chóng bị Pháp khai thác. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise đều có khả năng bứt tốc, đi bóng và tạo đột biến. Chỉ cần một đường truyền vượt qua lớp pressing đầu tiên, Pháp có thể lập tức đưa bóng tới khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps không chỉ dựa vào phản công. Với Joao Mendy, Adrien Rabiot hay Manu Koné, Pháp có đủ sức tranh chấp ở trung tuyến và gây áp lực trực tiếp lên Rodri. Huấn luyện viên Didier Deschamps nhấn mạnh.
1: Tây Ban Nha thích kiểm soát bóng và gây sức ép ngay khi mất bóng. Nếu chỉ lùi sâu chờ đợi, chúng tôi sẽ tự đặt mình vào thế khó. Pháp phải tranh chấp ở khu trung tuyến, sử dụng bóng tốt và sẵn sàng thích nghi với từng diễn biến của trận đấu.
2: Một điểm nóng đáng chú ý khác là cuộc đối đầu giữa Lamine Yamal và hàng phòng ngự Pháp. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, tài năng trẻ của Tây Ban Nha vẫn là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt bằng những pha đi bóng và xử lý trong không gian hẹp. Pháp nhiều khả năng không bố trí một cầu thủ theo kèm riêng Yamal. Thay vào đó, Le Bleu tìm cách ngăn những đường chuyển hướng tới cầu thủ này, đồng thời tăng cường hỗ trợ ở hành lang trái. Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha cũng phải đặc biệt cảnh giác với Mbappe. Khả năng tăng tốc và di chuyển vào khoảng trống của tiền đạo đội trưởng có thể khiến hàng phòng thủ dâng cao của La Roja phải trả giá. Trung vệ Ibrahima Konate khẳng định Pháp tôn trọng đối thủ nhưng không bước vào trận đấu với tâm lý e ngại.
1: Ở vòng bán kết, không đội bóng nào có thể sợ đối thủ. Chúng tôi tôn trọng Tây Ban Nha vì họ có một tập thể chất lượng và nhiều cá nhân xuất sắc. Nhưng Pháp sẽ giữ sự tập trung và tin tưởng vào khả năng của chính mình.
2: Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát bóng, sự ổn định và thành tích đối đầu gần đây. Pháp lại nhỉnh hơn về tốc độ, sức mạnh và kinh nghiệm tại những vòng đấu cuối. Trận bán kết vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Nếu Rodri và các đồng đội duy trì được nhịp độ, Tây Ban Nha sẽ hạn chế đáng kể sức mạnh của hàng công Pháp. Ngược lại, nếu Le Bleu phá được lớp pressing và đưa trận đấu vào những pha chuyển trạng thái nhanh, Mbappe cùng các đồng đội sẽ có nhiều cơ hội tạo ra khác biệt. Khoảng cách giữa hai đội là không lớn. Tấm vé vào chung kết có thể chỉ được định đoạt bởi một tình huống mất bóng, một pha bóng cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao.
1: Thưa quý vị và các bạn, 8 năm trước, N'Golo Kanté là một trong những người chạy nhiều nhất trong đội hình tuyển Pháp trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2018. Anh âm thầm thu hồi bóng, bù đắp khoảng trống và làm nền cho những ngôi sao tấn công phía trên. Đến World Cup 2026, tuyển Pháp một lần nữa tiến vào bán kết, nhưng Kanté gần như biến mất khỏi hành trình ấy.
3: Sau 6 trận đấu, tiền vệ 35 tuổi vẫn chưa được thi đấu phút nào. Trong số các cầu thủ tuyến ngoài của đội tuyển Pháp, chỉ còn Kanté và Lucas Hernandez chưa được huấn luyện viên Didier Deschamps sử dụng. Warren Zaïre-Emery, người từng cùng họ ngồi ngoài ở giai đoạn đầu giải, đã được trao cơ hội trong trận tứ kết thắng Maroc. Sự vắng mặt ấy tạo nên một nghịch lý. Trước trận ra quân gặp Senegal, Kanté còn là cầu thủ được tuyển Pháp cử tham dự họp báo. Anh nói về sức mạnh của đối thủ, về trách nhiệm giữ sự đoàn kết và mong muốn mở đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Khi ấy, ít người nghĩ nhà vô địch thế giới năm 2018 sẽ phải theo dõi toàn bộ hành trình tiếp theo từ ngoài đường biên. N'Golo Kanté chia sẻ trước trận mở màn.
1: World Cup luôn là một giải đấu đặc biệt. Senegal có nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng đối thủ lớn nhất của chúng tôi vẫn là chính mình. Tuyển Pháp phải giữ được sự đoàn kết, tập trung và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung ngay từ trận đầu tiên.
3: Kanté từng bỏ lỡ World Cup 2022 vì chấn thương. Hai năm sau, anh bất ngờ được gọi trở lại dự Euro 2024 sau thời gian dài vắng bóng và nhanh chóng chứng minh những phẩm chất quen thuộc. Tại World Cup 2026, việc Kanté tiếp tục có tên trong danh sách 26 cầu thủ được xem là lựa chọn mang tính kinh nghiệm cho giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Deschamps. Nhưng tuyển Pháp hiện tại đã có một trật tự khác ở tuyến giữa. Aurélien Tchouaméni bước vào độ chín của sự nghiệp. Adrien Rabiot duy trì sự ổn định, còn Manu Koné mang đến sức trẻ và khả năng tranh chấp. Zaïre Emery cũng đại diện cho tương lai mà Les Blues đang hướng tới. Kanté từng gặp vấn đề ở đầu gối trước trận đấu với Thụy Điển tại vòng 32 đội, tuy nhiên ngay cả khi bình phục, anh vẫn không được lựa chọn. Điều đó cho thấy nguyên nhân không chỉ nằm ở thể trạng, mà còn đến từ sự cạnh tranh và yêu cầu chiến thuật trong một đội tuyển Pháp đang chuyển sang cách chơi chủ động, giàu sức tấn công hơn. Điều đáng chú ý là Kanté không thể hiện sự bất mãn. Báo chí Pháp ghi nhận tiền vệ này vẫn duy trì thái độ nghiêm túc trong tập luyện, không phàn nàn và không để việc phải ngồi ngoài ảnh hưởng tới không khí chung của đội tuyển. Tiền vệ Adrien Rabiot đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của người đồng đội.
1: Trong một đội tuyển, mỗi người đều có vai trò và phải đủ khiêm tốn để chấp nhận vai trò ấy. Có những cầu thủ đóng góp rất nhiều dù không thường xuyên xuất hiện trên sân. N'Golo mang đến kinh nghiệm, sự tích cực và luôn đặt tập thể lên trên bản thân.
3: Phát biểu của Rabiot cũng mô tả khá chính xác con người Kanté. Trong phần lớn sự nghiệp, anh hiếm khi trở thành nhân vật ồn ào. Kanté không đòi hỏi vị trí trung tâm, kể cả khi vai trò của anh từng quan trọng đến mức gần như không thể thay thế. Tại World Cup 2018, Kanté đã chính 6 trong 7 trận của đội tuyển Pháp. Anh cùng Paul Pogba tạo nên tấm lá chắn phía trước hàng phòng ngự, giúp đội bóng của Deschamps duy trì sự cân bằng trên hành trình đăng quang. Giá trị của Kanté không được đo bằng bàn thắng hay kiến tạo, mà bằng số tình huống nguy hiểm bị ngăn chặn trước khi chúng kịp trở thành cơ hội. Tuy nhiên, thời gian luôn là đối thủ mà ngay cả những cầu thủ bền bỉ nhất cũng không thể vượt qua. Từ năm 2017, cựu danh thủ Claude Makélélé đã dự báo Kanté sẽ phải thay đổi khi tuổi tác không còn cho phép anh chạy không ngừng trong suốt 90 phút.
1: Kanté thi đấu vì những người xung quanh và luôn sẵn sàng chạy để bù đắp cho đồng đội. Nhưng khi lớn tuổi hơn, cậu ấy sẽ phải sử dụng trí thông minh nhiều hơn, chọn thời điểm di chuyển và biết cách bảo toàn năng lượng.
3: Lời dự báo ấy mang một ý nghĩa khác. Kanté không chỉ phải thay đổi cách chơi, mà còn phải học cách chấp nhận rằng đội bóng có thể không cần tới anh trong từng trận đấu. Đó là thử thách khó khăn với một cầu thủ từng luôn có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Hình ảnh ấy càng tương phản với Kanté thời còn khoác áo Leicester City. Huấn luyện viên Claudio Ranieri từng kể rằng tiền vệ người Pháp chạy nhiều đến mức ông phải liên tục yêu cầu học trò giảm tốc độ trong các buổi tập. Claudio Ranieri nhớ lại.
4: Yes, I'm very happy.
1: Kanté chạy nhiều đến mức tôi tưởng cậu ấy giống một bộ pin trong quần. Tôi bảo N'Golo, hãy chậm lại và đừng đuổi theo mọi quả bóng. Cậu ấy đồng ý, nhưng chỉ 10 giây sau lại tiếp tục chạy như chưa từng nghe thấy gì.
3: Kanté của năm 2026 không còn là cầu thủ có thể chơi phủ kín mọi khoảng trống. Tuyển Pháp cũng không còn phụ thuộc vào những bước chạy của anh. Nhưng cách Kanté đón nhận hoàn cảnh hiện tại vẫn phản ánh đầy đủ những phẩm chất từng khiến anh được đồng đội và người hâm mộ yêu mến, giản dị, chuyên nghiệp và luôn đặt lợi ích tập thể lên trước. Có thể Kanté sẽ rời World Cup 2026 mà không được thi đấu phút nào, nhưng việc đứng ngoài hành trình lần này không thể làm nhỏ đi những gì anh từng đóng góp. Ngược lại, sự im lặng ấy lại rất giống Kanté, không đòi hỏi ánh đèn, không lên tiếng khi vị trí đã thuộc về người khác và vẫn lặng lẽ đồng hành cùng đội tuyển. Tuyển Pháp đã bước sang một thế hệ mới, còn Kanté, người từng chạy không ngừng để đưa Les Blues tới đỉnh cao, giờ bình thản đứng bên đường biên và nhìn hành trình ấy tiếp tục.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 chiều nay đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
5: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
7: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
8: Nam Phương và Phương Nhi, xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
9: Các bạn ạ, nghệ thuật vẽ pháp lam, còn gọi là nghệ thuật tráng men bằng cách pha men nhiều màu sắc lên bề mặt kim loại như đồng, bạc, sau đó được nung nhiệt độ cao, tạo nên những sản phẩm nghệ thuật tinh xảo, mang lại giá trị cao cho người nghệ nhân.
8: Vẽ pháp lam được sử dụng nhiều trong trang trí nội ngoại thất ở các cung điện trong thành phố Huế. Đó là những tác phẩm mỹ thuật trang trí kiến trúc, đồ gia dụng, cổ vật, đồ tế tự và các vật dụng được trưng bày phần lớn ở triều nhà Nguyễn.
9: Vì nhiều lý do mà hiện nay nghệ thuật vẽ pháp lam không còn được nhiều người biết tới. Chính vì thế, một nhóm các bạn trẻ, trong đó có họa sĩ Trương Thanh Tùng ở thành phố Huế, đã dày công tìm hiểu, sưu tầm, phục dựng, góp phần làm sống dậy nghệ thuật truyền thống này.
8: Bài cảm nhận Pháp Lam, một nghệ thuật mới dành cho người trẻ của phóng viên Dương Hà sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về môn nghệ thuật độc đáo đang được một số bạn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống quan tâm tìm hiểu.

0: Một buổi workshop không quá ồn ào, náo nhiệt bởi âm thanh của những bài hát hiện đại. Workshop nghệ thuật họa Pháp Lam được diễn ra tại Công ty Cổ phần Mỹ thuật Trung ương, địa chỉ 66 ngõ Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của một số bạn trẻ yêu thích nghệ thuật vẽ tay truyền thống. Nghệ thuật họa Pháp Lam hiện nay ít được sử dụng, vì thế trước khi bước vào buổi thực hành, họa sĩ trẻ Trương Thanh Tùng đã giới thiệu đôi nét về nghệ thuật vẽ Pháp Lam được cha ông ta sử dụng điêu luyện như thế nào để trang trí đồ nội ngoại thất ở Kinh Thành Huế vào thời nhà Nguyễn.
1: Ngày xưa là vua chúa mình ứng dụng Pháp Lam trong những kiến trúc. Và thứ hai nữa là đồ Pháp Lam ứng dụng sản phẩm trong cung đình. Sản phẩm cung đình phải chia ra rất là nhiều nhóm. Thứ nhất là đồ dùng hàng ngày, thứ hai là đồ tế tự, cái thứ ba nữa là trang trí nội thất. Và cái thứ tư cuối cùng là đồ dùng để giải trí như là lọ mỹ phẩm.
0: Vẽ Pháp Lam khác biệt với kỹ thuật tráng men trên gốm sứ là vì sản phẩm được thực hiện trên kim loại. Do cách thức chế tác đặc biệt nên Pháp Lam không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn có độ bền, khả năng chống chịu cao trước sức va đập, ăn mòn của môi trường và khí hậu. Hoa văn trang trí thường mang chủ đề rồng phượng, chim muông, hoa lá, phong cảnh, thơ văn, câu đối chữ Hán Nôm cùng họa tiết trang trí mang phong cách cổ điển truyền thống. Màu sắc nhã nhặn với những gam màu truyền thống như tím, đỏ, xanh lam, vàng chanh, hồng phấn, xanh đậm.
1: Về kỹ thuật chế tác thì dựa vào một số phương pháp. Thứ nhất đó là khắc ti Pháp Lam. Thì kỹ thuật này là mình sẽ ngăn từng ô học ra, sẽ đổ men vào và nung. Kỹ thuật tiếp theo đó là họa Pháp Lam. Họa Pháp Lam sẽ là kỹ thuật vẽ men trên kim loại đồng. Từ hai kỹ thuật đó là người ta sẽ sáng tạo ra rất là nhiều kỹ thuật khác nhau nữa. Thì có ba kỹ thuật cơ bản mà mọi người sẽ dễ nhìn thấy nhất. Kỹ thuật thứ nhất gọi là họa Pháp Lam. Mình sẽ phủ lớp men nền trên kim loại, sau đó mình sẽ vẽ men màu lên. Kỹ thuật tiếp theo là tạm hai Pháp Lam, miếng kim loại. Mình sẽ cắt lõm xuống, sau đó mình sẽ đổ men rồi nung với nhiệt độ cao. Kỹ thuật tiếp theo là khắc ti Pháp Lam. Sẽ dùng những dây kim loại, đồng và hạt bạc, sau sẽ khảm theo những họa tiết mình mong muốn. Sau đó mình sẽ đổ men vào, nung với nhiệt độ cao rồi mài phẳng nó đi.
0: Buổi workshop nghệ thuật họa Pháp Lam thu hút các bạn trẻ tham gia. Có bạn thì đang theo học các trường đại học có liên quan tới nghệ thuật, nhưng cũng có bạn đang học các trường liên quan tới kinh tế, kinh doanh, tài chính như bạn Nguyễn Thu Hằng, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội sau đây.
2: Đây là hình con cá. Con cá của em thì hiện tại nó đang được trắng một lớp men màu đỏ rồi, tuy nhiên thì màu nền của con cá này sẽ là một màu tối, đấy là màu đen xám. Em dự định là sẽ vẽ một bông hoa cúc màu trắng lên, có nhụy màu vàng nghệ và cánh thì sẽ là màu trắng tinh. Một số những chi tiết như là mang hoặc là đuôi thì em sẽ điểm xuyết thêm một vài đường nét màu trắng. Workshop hôm nay khá giống một số hình thức nghệ thuật như là dùng resin để đổ vào những khuôn kim loại, hoặc là cũng hơi giống gốm sứ hoặc là sơn mài, nhưng thực tế thì nó lại là một thứ rất là đặc biệt khi sử dụng cái nền là bằng kim loại và men của Việt Nam.
0: Nghệ thuật vẽ Pháp Lam đòi hỏi người vẽ sự chỉn chu, tỉ mỉ cùng năng khiếu kết hợp màu sắc tinh tế, hài hòa. Ngay từ cách chọn phôi vẽ, chúng ta đã phải hình dung sau đó sẽ sử dụng màu sắc nào để tôn lên vẻ đẹp của sản phẩm. Đây là điều được bạn Trần Quang Minh, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và Nguyễn Thu Thủy, lớp 11A5, Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, chia sẻ khi chọn phôi để vẽ.
3: Em cũng chưa tiếp xúc nhiều với gốm sứ hoặc là liên quan đến men ấy, thì em cũng muốn tìm hiểu thêm. Em vẽ trên một cái phôi hình chiếc lá, diện tích nó rất bé. Em vẽ một số cái họa tiết ở trên nền đơn giản thôi. Họa tiết này thì em cũng lấy ý tưởng từ cây dây leo, phong cách dạng kiểu la mua của Pháp. Phần dây chính là màu nâu đỏ, thân chính nó nhấn đậm. Và sau đấy thì sẽ dùng những màu trắng và màu vàng để điểm thêm. Thì em thấy ba cái tông này đưa vào cái nền hồng khá là hợp lý.
4: Em được tiếp xúc với cả men này, được tự tay mình làm với một sản phẩm. Thì em đang làm hình chú cá, sử dụng cái tông màu lạnh, thêm hình sắc xanh nhiều. Nó sẽ điểm xuyến thêm một chút màu vàng này hoặc màu cam. Em mới mong muốn là ghi lại một sản phẩm lần đầu tiên được trải nghiệm.
0: Sau khi chúng ta vẽ xong thì cần thêm một công đoạn nữa. Đó là sản phẩm sẽ được mang đi nung ở nhiệt độ cao. Trong quá trình nung thì màu sắc ít nhiều sẽ thay đổi tùy theo độ nóng của nhiệt độ. Vậy nên chúng ta thêm một lần nữa chỉnh sửa màu sắc để được đều màu. Bạn Hà Nhật Anh, lớp 10 Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lomonosov, Hà Nội, cảm thấy thích thú khi dặm lại màu cho sản phẩm.
5: Phôi của em có màu đỏ, thì sau đấy em dùng màu xanh lá cây với cả màu xanh dương để vẽ những họa tiết lên. Hai màu xanh lá với cả xanh dương của em ở lần nung đầu tiên thì lên chưa giống cái màu mẫu ban đầu lắm, nhưng mà em được hướng dẫn là tô thêm vài lớp thì nó sẽ rõ ràng hơn. Em vẽ thêm màu trắng để làm nền cho nó. Em có tham gia workshop nhuộm chàm làm gốm. Thì ở cái workshop này em có thể nhìn được khi mà em vẽ màu lên rồi nung lên thì nó sẽ biến đổi như thế nào. Thì em thấy rất là hay.
0: Nghệ thuật họa pháp lam hiện nay tuy ít được phổ biến trong cộng đồng, nhưng với tình yêu nghệ thuật, yêu những gì thuộc về văn hóa truyền thống, họa sĩ Trương Thanh Tùng ở Huế nói riêng và cộng đồng người trẻ nói chung đã đang từng bước chung tay lan tỏa bộ môn nghệ thuật pháp lam tới đông đảo mọi người. Để những gì thuộc về nghệ thuật truyền thống sẽ được lưu giữ, bảo tồn một cách đầy đủ và sáng tạo bằng góc tiếp cận của người trẻ.

0: Các bạn thân mến, những trang văn sáng tác về gia đình hay là về mẹ thân yêu là chủ đề thường thấy ở các bạn mới tập viết lách.
1: Điều này cũng dễ hiểu bởi viết về những điều gần gũi bình dị xung quanh mình luôn giúp chúng ta có thêm góc quan sát, thấu hiểu để từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.
0: Đây cũng là điều được tác giả Lê Đức Dục, tỉnh Tây Ninh miêu tả trong tản văn Mạ và những cơn mưa. Tác phẩm đắm sâu cảm xúc khi viết về mẹ cùng những hy sinh và vất vả trong cuộc sống.

Tôi gọi mạ, chứ không phải mẹ dịu dàng như tiếng Bắc, không phải má ngọt ngào như tiếng Nam. Mạ ơi, cái tiếng mạ chân chất quê mùa, mà ấm nồng như củ khoai tháng 6, củ sắn tháng 7, đỡ lòng cho những ngày giáp hạt. Không biết lý do vì sao mà mạ trong tôi luôn gắn với những cơn mưa, những cơn mưa miền Trung dai dẳng, rầm rề. Khi còn học ở trường Tổng hợp Huế, trên tầng 3 giảng đường, những ngày mưa lê thê, tôi hay ngóng về cánh đồng An Cựu. Mặt mờ nước trắng, thấy một dáng ai gầy guộc, cắm cuối, ấn từng rảnh mạ xuống ruộng sình, mà quay quắt nhớ mạ. Quặn lòng nhớ mạ, nơi quê nhà cũng gầy guộc dưới mưa ngoài đồng ruộng. Tôi đã quên rất nhanh những cơn mưa tuổi nhỏ, nghịch nước hay xếp thuyền thả trôi theo rãnh cống. Găm sâu vào ký ức tuổi thơ là những chiều mưa mạ tôi làm về muộn. Thế nào trong gánh cũng có vài con cua đồng, vài con ốc. Đời mạ nghèo nhưng con cua đồng nướng trên bếp than thơm ấm, còn ấm đến hôm nay. Tôi nhớ không biết bao nhiêu buổi chiều mưa sụt sùi, dáng mạ đi làm về nhập nhoạng hoàng hôn, tấm áo mưa vá víu những mùa đông trên cánh đồng mênh mang nước trắng. Buồn buốt gió lạnh, lùa hạt mưa chéo vào vai áo bạc màu của mạ. Tôi nhớ không biết bao nhiêu con cua đồng, ốc đất đã nuôi tôi lớn lên như cây rau cọng cỏ quê nhà nghèo khó. Miền Trung lại sắp mưa rồi đây. Những đêm ở ký túc xá nằm nghe rả rích tiếng mưa mà thao thức nhớ quê mình sắp vào mùa mưa lũ. Âu lo theo bông lúa ngoài đồng ướt đẫm mồ hôi mạ, day dứt với mảnh ni lông vá víu nghiêng xuống đời mạ, nghiêng xuống từng rảnh lúa, nghiêng chịu một niềm nhói xót ngây thơ. Mạ giờ đây không còn đủ sức ra đồng tảo tần cùng với hạt lúa nổi chìm mưa bão, nhưng đêm, những đêm nghe tiếng sấm, mạ vẫn thường trở dậy rồi đi ra vườn ôm lá, ôm rơm, ôm củi vào bếp để sớm mai có củi khô nhóm bếp nấu cơm. Những cơn mưa đêm thường đồng hành cùng tiếng thở dài, chặt lưỡi của mạ tôi. Đậu phộng sắp nhổ rồi mà mưa như ri, e mọc mầm mất. Đậu xanh phơi chưa kịp còn được, trơ khoai sắn e úng cả rồi. Có hàng vạn nỗi lo, không tuổi, không tên như thế, trong đời mạ khi mưa xuống. Và cũng có hàng vạn nỗi lo như thế khi vắng những cơn mưa. Lòng mạ lại sụt sùi theo cây lúa cọng rau ngày nắng hạn. Có những cơn mưa bay ngoài trời và những cơn mưa ngậm ngùi trong tâm tưởng. Đâu đó trên phố, những chiều mưa về đột ngột, tôi đã gặp những người mẹ buôn gánh bán bưng nép dưới hàng hiên nhìn trời mưa. Tôi đọc thấy trong mắt họ nỗi lo về nồi cơm chiều cho con cái có thể vơi. Đâu đó những dòng đời cuộc chảy, những cơn mưa vô tình rơi xuống, mà không hề biết rằng có những người mẹ lo thùng cà rem của con mình hôm nay bị ế. Những người mẹ hay lo và những cơn mưa vô tình. Nhưng mưa nắng cuộc đời là chuyện hiển nhiên của trời đất. Tôi chỉ ước ao những ngày mưa như tuổi mạ xế chiều, mạ sẽ không còn lo nhiều như trước, để những giọt mưa kia làm dịu mát tâm hồn mạ mỗi sớm mai.

0: Gió lại về, mưa nặng hạt bay, đường trơn mẹ bước, gánh trên vai. Hình ảnh dễ làm con tim ta nhói đau khi nghĩ về mẹ đã được tác giả Ngân Thương đặc tả trong bài thơ Mưa và Mẹ.
1: Bài thơ ngắn thông qua các hình ảnh như áo tơi, vai gầy, bếp than hồng giúp chúng ta thêm trân quý những gì cha mẹ đã vun đắp, chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Gió lại về, mưa nặng hạt bay. Đường trơn mẹ bước, gánh vai gầy. Áo tơi sũng nước, nhịp chân bước. Con mong mẹ về, lòng dạ ngổn ngang. Mưa vẫn rơi trên mái nhà tranh. Mẹ về rồi, nụ cười hiền hậu. Bếp than hồng ấm đôi tay lạnh. Con đón mẹ về, xua tan gió ngoài kia. Bát cơm mẹ nấu, canh rau ngọt ngào. Gió lạnh bên ngoài, tình mẹ ấm sao. Mưa vẫn rơi, ngoài hiên vắng lặng. Tình mẹ bao la, còn mãi biết ơn.

0: Bài thơ Mưa và Mẹ của tác giả Ngân Thương là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Thân ái, chào, tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tiết kiệm và chống lãng phí là hai thành tố gắn bó hữu cơ, là hai trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí là điều cần làm trong cuộc sống của từng cá nhân và toàn xã hội, là hòn đá tảng góp phần xây dựng một xã hội văn minh phát triển bền vững. Đó phải là trách nhiệm chung và cần trở thành nếp sống, văn hóa hàng ngày của mỗi chúng ta. Chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ hôm nay đề cập nội dung này với sự tham gia của nhà thơ Nguyễn Thành Phong. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe ghi chép về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình của tác giả Phạm Trang.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, câu chuyện tình yêu của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, người anh hùng vừa được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đã chạm đến trái tim bao người, khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động. Theo lời kể của em trai ông, trước khi nhập ngũ, liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên từng có người yêu và chưa kịp tổ chức đám cưới. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ ấy, bà Nguyễn Thị Lệ, vẫn luôn ngóng tin ông Quyên. Giữ lời hẹn cưới trước lúc người yêu ra trận, bà Nguyễn Thị Lệ ở vậy gần 60 năm. Bà xin gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên được làm dâu chờ ông một đời. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng có những nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng của một thế hệ từng hy sinh tất cả vì hòa bình của đất nước ngày hôm nay. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đó là biểu tượng của sự hy sinh vô bờ bến, của lòng thủy chung đi qua sông bão chiến tranh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và giá trị cao đẹp của hai chữ tình nghĩa. Ghi chép, về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình, của tác giả Phạm Trang, kể với chúng ta câu chuyện tình thủy chung ấy. Mời các bạn cùng nghe.

Người lính ra đi với lời hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về cưới người mình yêu. Ông nằm lại chiến trường sau Xuân Mậu Thân năm 1968. Còn bà Nguyễn Thị Lệ dành gần 6 thập kỷ giữ trọn lời hứa: em sẽ đợi anh về. Để rồi chỉ có thể gặp lại ông khi hài cốt được tìm thấy sau 58 năm. Trong cái nắng vàng của đất Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Lệ ở tuổi 80 đón chúng tôi với mái tóc đã bạc trắng như xương. Đôi ánh mắt bà tuy đã mờ đục theo thời gian, nhưng cứ mỗi lần nhắc về một đoạn tình cảm thời hoa lửa, dẫu ngắn ngủi nhưng sâu nặng, cùng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người đã nằm lại chiến trường từ mùa Xuân Mậu Thân năm 1968. Đôi mắt ấy lại lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ diệu. Đó là ánh sáng của một tình yêu son sắt, của lời hứa mà bà đã dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ. Ký ức của bà Lệ lùi về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ mà hào hùng. Khi ấy, bà là một cô gái đôi mươi tham gia vào đội ngũ nữ dân công hỏa tuyến, cùng đơn vị gánh nước, gánh gạo, chăm lo hậu cần cho tiền tuyến. Cũng chính trên những cung đường bom cầy đạn sới ấy, bà đã gặp ông Huỳnh Văn Quên. Tình yêu của họ nảy mầm giữa làn danh sinh tử. Bà nhớ lại những rung động thuở ban đầu, kể bằng chất giọng rưng rưng. Hồi đó thì tôi cũng thích đi theo mấy ổng. Rồi gặp ông này, ổng gửi thơ, ổng động viên đi làm nữa. Gánh nước, gánh gạo mà. Vá hai bộ đồ dùm ổng, mà về, không biết ổng nghĩ sao mà ổng nói ổng thương. Giờ đồng ý thì ổng về, ổng nói gia đình cưới. Đoạn tình cảm gói gọn trong vài câu nói ấy thôi, nhưng đã để lại trong bà Lệ những nhớ nhung da diết kéo dài cả nửa thế kỷ. Ngày xưa ấy, thư gửi rất chậm, đường chiến trường chẳng dễ qua. Một đời dường như chỉ đủ để yêu một người. Đến tận bây giờ, bà Lệ vẫn có thể ngâm lại vanh vách câu thơ trong lá thơ cũ mà ông gửi. Câu thơ đã hằn sâu vào tâm khảm bà suốt mấy chục năm qua. Thư về, em mong đợi thư lên. Thư đi đừng lạc, anh chờ nghe thư. Rồi bà đáp lại sao? Đáp lại anh đi làm tròn nhiệm vụ. Tôi nhớ cái câu thơ đó mà tôi ở tới giờ.

để cưới em. Thế nhưng, những cánh thư từ ông bặt vô âm tín. Người chiến sĩ trẻ ấy bước vào trận đánh và gửi lại thanh xuân của mình nơi chiến trường, để lại một lời hẹn ước dở dang và một người con gái bắt đầu chuỗi ngày ngóng trông mòn mỏi. Chiến tranh kết thúc, ngày hòa bình, dòng người chiến thắng trở về quê hương trong niềm vui đoàn tụ, trong cờ hoa rực rỡ của ngày vui dân tộc. Nhưng ngày vui ấy lại chẳng có bóng dáng chàng lính trẻ mà bà Lệ vẫn ngày đêm nhớ mong. Tới hòa bình, ai nấy về hết mà hổng thấy ổng về. Lúc đó mới tin ổng đã hy sinh. Anh em mang giấy báo tử về đó, biết chết rồi mà không có tên nên vẫn không tin. Tính đi tìm mà không biết đâu tìm. Nghe nói mà hổng có biết chỗ nào. Sau đó, gia đình nhận được giấy báo tử. Tuy nhiên, do một chữ cái trên họ tên bị ghi sai, người con gái ấy vẫn nhen nhóm một tia hy vọng mong manh rằng ông còn sống. Bà xin được về làm con dâu của gia đình ông quên, dù hai người chưa một ngày danh chính ngôn thuận tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Sau gần 60 năm qua, bà thay ông phụng dưỡng cha mẹ đến hơi thở cuối cùng, hương khói vẹn toàn. Đối với gia đình ông quên, từ lâu đã coi bà là người con dâu hiếu thảo, người chị dâu mẫu mực trong nhà. Cả nửa chục người tới hỏi cưới mà tôi không có chịu. Tôi đã hứa với ông ấy rồi, bây giờ chết sống gì cũng một lòng thôi. Đưa bàn tay gầy khẽ chạm vào đôi bông tai nhỏ bên mái tóc bạc phơ. Bà Lệ rưng rưng. Đó không đơn thuần là một món trang sức mà là sính lễ muộn màng, là sự công nhận thiêng liêng của người mẹ chồng quá cố dành cho đứa con dâu chưa một lần mặc áo cưới. Bà má chồng cho đôi bông tai làm kỷ niệm, lúc nào tôi cũng đeo bên mình. Lúc đưa cho tôi, bà bảo, nó tính đi đánh trận về thì cưới, mà giờ lỡ nó hy sinh rồi, giờ má cho con, gia đình chấp nhận con là con dâu trong nhà. Cũng trên ngón áp út, bà Lệ đeo một chiếc nhẫn. Đó chẳng phải nhẫn cưới như người ta vẫn nghĩ, nhưng lại là lời tuyên bố kiên quyết với thế gian về một cuộc hôn nhân vô hình nhưng vĩnh cửu của bà. Chiếc nhẫn này của mẹ ruột cho tôi đeo ngón áp út để thể hiện cho mọi người thấy mình là phụ nữ có chồng rồi, không muốn đi thêm bước nào nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc tìm kiếm hài cốt của ông tưởng chừng như đã rơi vào vô vọng sau gần 6 thập kỷ. Nhưng rồi, phép màu đã xuất hiện. Đầu tháng 7 năm 2026, trong quá trình quy tập hài cốt các chiến sĩ hy sinh tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện một phần hài cốt cùng các di vật có thông tin trùng khớp hoàn toàn với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Chị Nguyễn Thanh Thủy, cháu gái bà Lệ, bồi hồi kể lại khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại lịch sử. Có thông tin về hài cốt của ông Huỳnh Văn Quên thì mới điện qua đây báo với bà. Chị hai ơi, tìm được anh hai rồi. Bà mừng, mừng trong nước mắt. Nói cái tên Huỳnh Văn Quên là bà nhận ra liền. Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, mái đầu xanh ngày nào nay đã bạc trắng. Lời hứa năm nào cuối cùng cũng đã có một câu trả lời trọn vẹn. Ông đã trở về, không phải bằng xương bằng thịt trong bộ quân phục chiến thắng, mà trở về trong hình hài một chứng nhân lịch sử, trong lòng đất mẹ linh thiêng và trong vòng tay yêu thương thủy chung son sắt của người con gái đã dành cả cuộc đời để đợi ông. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không chỉ là một câu chuyện

Tình yêu, đó là biểu tượng của sự hy sinh vô bờ bến, của lòng thủy chung đi qua giông bão chiến tranh, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và giá trị cao đẹp của hai chữ tình nghĩa.

giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn ghi chép về Tây Ninh gặp người phụ nữ gần 60 năm giữ đôi bông tai mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên trao cho mình của tác giả Phạm Trang. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Mừng Anh Về của nhà thơ Trinh Đường qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm.

0: chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, trong bài viết có tựa đề Thực hành tiết kiệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, văn hóa Việt Nam luôn đề cao lối sống tiết kiệm giản dị và việc thực hành tiết kiệm của người Việt đã được đúc kết thành ca dao, tục ngữ, truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi lãnh đạo cách mạng tháng 8 thành công đã đưa ra 6 vấn đề cấp bách. Trong đó, người đặc biệt đề cao việc phát động phong trào tăng gia tiết kiệm để chống đói, xây dựng đất nước. Dẫn lại những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, tiết kiệm là một nghệ thuật quan trọng của đời sống xã hội. Từ việc tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian và phải tiết kiệm tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân. Phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ đã có cuộc trò chuyện với nhà thơ Nguyễn Thành Phong về vấn đề này. Mời các bạn cùng nghe.
2: Thưa nhà thơ Nguyễn Thành Phong, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến cái việc là chúng ta tiết kiệm chống lãng phí nó cũng phải ngang hàng với cái việc mà chống tham nhũng. Nhà thơ có suy nghĩ gì về cái cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư Tô Lâm ạ?
3: Không phải là coi ngang hàng đâu, mà Tổng Bí thư còn nhấn mạnh là thậm chí nó còn tác hại hơn cái sự tham nhũng tiêu cực. Vì cái thực trạng lãng phí ở Việt Nam ấy đã đến mức mà báo động, không phải chỉ những nhà quản lý hay là những người am hiểu về kinh tế nhìn thấy, mà nhân dân, mọi người dân đều nhìn thấy cái sự lãng phí, đặc biệt là cái lãng phí trong đầu tư công, trong xây dựng những cái công trình bằng ngân sách nhà nước. Các cái công trình văn hóa, thể thao, sân vận động xây dựng lên mà sử dụng rất ít hiệu quả hoặc thậm chí bỏ hoang. Rồi các công trình thủy lợi, các trụ sở, cái đấy ai cũng có thể nhìn thấy. Đằng sau đó có nhiều cái dạng lãng phí đó. Trong nghiên cứu khoa học, đầu tư rất lớn cho các cái đề tài nghiên cứu khoa học xong rồi bỏ ngăn kéo. Rồi lãng phí trong sử dụng chất xám, nguồn nhân lực rất nhiều. Và nếu tổng kết lại thì cái con số mà thất thoát lãng phí có khi còn lớn hơn rất nhiều lần cái tham nhũng. Cái tham nhũng tiêu cực là những vụ lớn, chúng ta nhìn ra cái địa chỉ và chúng ta quy kết trách nhiệm một cách rất rõ ràng. Nhưng trong cái lãng phí ấy, thì việc quy kết trách nhiệm và xử lý hậu quả rất khó khăn. Tham nhũng chúng ta có thể khởi tố vụ án và có thể thu hồi được phần nào cái tài sản. Nhưng lãng phí thì cái phần thu hồi khắc phục nó vô cùng khó khăn. Cho nên phải đặt ra vấn đề quyết liệt trong phòng chống lãng phí. Nêu cao cái tiết kiệm từ cái người dân trong quy mô gia đình cho đến các cái đơn vị kinh tế cho đến toàn bộ quốc gia. Vì đất nước đang ở cái giai đoạn phát triển, cái nguồn lực của chúng ta không phải là dồi dào. Cho nên là lãng phí, cái này là lãng phí nguồn lực quốc gia, lãng phí cái sức mạnh quốc gia và lãng phí cái khả năng phát triển của đất nước. Cho nên là việc nêu cao tinh thần tiết kiệm, đặt nó thành một cái tư duy thường trực từ người dân cho đến cán bộ quản lý các cấp.
2: Như nhà thơ vừa nói, những cái lãng phí của công đầu tư đấy, nhưng tôi thấy nó còn lãng phí thời gian, rồi còn lãng phí về cơ hội nữa.
3: Chính xác, lãng phí cơ hội là lãng phí có thể nói là phải tính tác hại hàng đầu. Cơ hội phát triển không nhiều, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, nếu chúng ta không làm quyết liệt thì chúng ta mất đi những cơ hội. Chúng ta có khả năng phát triển, có dư địa phát triển, nhưng cái nguồn lực đã bị lãng phí và không còn đủ để nắm lấy cơ hội đấy. Cơ hội phát triển cho mỗi một địa phương, mỗi tỉnh thành cho đến tầm của quốc gia không phải lúc nào cũng dễ. Và bây giờ thì chúng ta đang có thể nói là một thời kỳ vàng về cơ hội phát triển. Chúng ta đã có một cái vị thế quốc tế. Chúng ta có cái sự hợp tác rất nhiều quốc gia trong cái quan hệ ngoại giao. Còn đất nước thì ổn định, tức là thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển. Thế nhưng nếu không nắm được cái đó thì rõ ràng là chúng ta mất đi. Trong cái thời điểm hiện nay cũng nhiều quốc gia vẫn đang ở bên bờ vực của những xung đột, của những cuộc chiến tranh. Thì chúng ta ở một cái địa vị thế, địa chính trị, địa vật lý rất là quan trọng, được tôn trọng. Chúng ta không nắm lấy phát triển thì chúng ta bị tụt lại. Và tụt lại thì chúng ta trong cái bàn cờ chung, trong cái quan hệ chung của thế giới, chúng ta mất chỗ. Và đấy mới là cái gọi là đáng tiếc lớn nhất từ tầm nhìn quốc gia.
2: Chúng ta đã có cái ý chí của người đứng đầu đảng, nhưng mà để nó đi vào cuộc sống hoặc là để là ý thức của mỗi người dân, của mỗi tập thể cơ quan trong việc tiết kiệm để phòng chống lãng phí nó không hề đơn giản.
3: Luật pháp chế tài cũng rất là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ là sau đó nó phải là ý thức của mỗi con người. Người Việt Nam về mình ý thức về tiết kiệm chưa cao, thật sự. Đất nước chúng ta chưa phải là giàu, nhưng mà Việt Nam là nước lãng phí lớn vào loại top của thế giới về lãng phí thực phẩm, ăn nhậu, đồ ăn, rồi lãng phí về mua sắm. Đấy là những cái thứ mà chúng ta thấy được hàng ngày. Thì tôi nghĩ là làm thế nào để chuyển biến được cái ý thức của từng người ấy, và ý thức của từng người sẽ tạo nên ý thức của cộng đồng, ý thức của quốc gia. Cho nên chế tài nó là một phần, nhưng mà xây dựng, giáo dục được ý thức đó. Nhưng mà tôi nghĩ người Việt Nam ấy thì lại là người mà tiếp cận và thay đổi cái thói quen tương đối nhanh. Cho nên vấn đề là nhà nước phải làm thật mạnh mẽ về cái chiến lược gọi là tiết kiệm và chống lãng phí này. Phải đưa ra xử lý rất nghiêm khắc, quy trách nhiệm những cái dự án lớn thì nó sẽ tạo nên một cái sức lan tỏa trong xã hội để người dân thay đổi. Và khi người dân thay đổi thì cộng đồng thay đổi, cộng đồng thay đổi thì quốc gia thay đổi. Cho nên là nghe thì có vẻ khó đấy, cái thói quen đấy. Nhưng mà chúng ta đã từng là một cái dân tộc rất là căn cơ, thắt lưng buộc bụng. Bùng một cái khi kinh tế phát triển thì chúng ta trở thành một người lãng phí rất nhanh. Nhưng mà từ cái lãng phí rất nhanh vẫn có thể chuyển trở thành một người sống tiết kiệm, phù hợp với đầy đủ nhu cầu nhưng mà không để lãng phí.
2: Và chúng tôi nghĩ là cái điều quan trọng ấy chính là các ông, những nhà thơ, nhà văn, những văn nghệ sĩ thì qua những trang viết của mình cũng làm sao mà truyền được cái ý thức chống lãng phí, rồi cái thực hành tiết kiệm đối với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Đúng là như thế. Cái đội ngũ làm báo chí này, văn nghệ sĩ này, nhà văn này, đấy là những người mà gọi là kỹ sư tâm hồn, đóng góp vào cái đời sống tinh thần, cái nhận thức của người dân thông qua những cái tác phẩm văn học nghệ thuật như thế thì rất là quan trọng. Bằng cái sáng tác của mình, một dân tộc chuyển biến thì bắt đầu phải chuyển biến từ bộ phận tinh hoa của mình, thì văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn cũng thuộc vào tinh hoa. Rồi thì khoa học, tầng lớp trí thức, tinh hoa bắt đầu từ đấy, nó sẽ lan tỏa thôi. Tôi nghĩ là cái cuộc này nó nêu mạnh lên, làm nổi bật lên, thì nó sẽ chuyển biến dần từ tầng lớp tinh hoa, bộ phận tinh hoa của dân tộc, lan tỏa xuống người dân và sẽ có hiệu quả trong cái tương lai.
2: Chân thành cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thành Phong và đương nhiên là chúc ông giàu sức khỏe và giàu năng lượng sáng tạo.
1: Lãng phí thường đi liền với tham nhũng. Nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn, lãng phí sẽ làm bệnh tham nhũng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến an nguy của quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
4: Tìm đường đi cho dân tộc, đó là cảm xúc, là chủ đề xuyên suốt cho tạp chí Sông Lam số 63 phát hành tháng 5. Đây cũng là số chuyên đề về Bác Hồ, chào mừng kỷ niệm 115 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Mở đầu chuyên mục thời luận là hai bài viết giàu chiều sâu, một lịch sử bắt đầu từ một con người của tác giả Hải Đường, khẳng định hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911 là bước ngoặt mở ra dòng chảy lịch sử mới của dân tộc, đồng thời gợi nhắc giá trị bền bỉ của tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc luôn gắn liền với hạnh phúc của nhân dân. Trong khi đó, bài Có Bác để tự hào, để tin tưởng, để noi theo của Đỗ Chí Nghĩa tiếp tục khẳng định hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh như một biểu tượng lớn về niềm tin, đạo đức và lý tưởng, đặt ra yêu cầu học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể trong đời sống hiện tại. Tiếp nối mạch suy tưởng ấy, chuyên mục Nhân vật và đối thoại giới thiệu cuộc trò chuyện với Phó giáo sư tiến sĩ nhà văn Nguyễn Thế Kỳ, khẳng định Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ của dân tộc mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật. Những chia sẻ chân thành cho thấy, viết về Bác cần sự giản dị, chân thực để có thể chạm tới trái tim người đọc. Ở chuyên mục Ý kiến góc nhìn, bài viết Lễ hội Làng Sen thay đổi và hy vọng của Trang Đoan ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động tổ chức và truyền thông về lễ hội Làng Sen những năm gần đây, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đổi mới để lễ hội vừa giữ được nét thiêng liêng, vừa trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với công chúng. Mạch nguồn lịch sử và đời sống tiếp tục được triển khai trong mục bút ký khi quá khứ và hiện tại gặp nhau qua những câu chuyện giàu tính nhân văn. Bút ký Chốt chặn và truy kích của Lê Mạnh Hải tái hiện sự sáng tạo độc đáo của người lính trong chiến tranh. Còn bút ký Từ những trang sử sống giữa đời thường của Đào Thúy Hoa cho thấy lịch sử được tiếp nối qua những con người bình dị, việc học và làm theo Bác trở thành hành động cụ thể và gần gũi. Không gian đời sống cá nhân và thân phận con người được thể hiện rõ nét trong nhiều truyện ngắn tạp chí số này. Các tác phẩm như Cơn giông muộn của Ánh Tuyết, Gừng cay của Hoàng Chính, Cao nguyên mưa của Đinh Sĩ Minh, Bụi chuối sau vườn của Hồ Nhật Thành, Tái bút cho Totoro của Huỳnh Trọng Khang, Ánh lửa dao trong chiều của Nhụy Nguyên chạm tới những góc khuất của tình yêu, gia đình, nhân cách và ký ức. Dù ở hoàn cảnh nào, các nhân vật vẫn hướng tới khát vọng được yêu thương và sống đúng với giá trị của mình. Song hành là những trang thơ nhạc với bản hòa âm cảm xúc phong phú, từ những vần thơ viết về Bác Hồ, về Ca Chín Đá Trông, về Làng Sen Thiêng Liêng, đến những giai điệu đậm đà bản sắc xứ Nghệ qua các ca khúc Quê hương đón Bác, Điệu ví lời du, Làm dâu xứ Nghệ, v.v. Tất cả tạo nên một mạch cảm xúc gần gũi chân thành, nơi những rung động cá nhân hòa vào dòng chảy chung của dân tộc. Ở tản văn, bạn đọc bắt gặp những trang viết lắng đọng về quê hương xứ Nghệ. Nếu như tản văn, những tên làng cổ ở Quỳnh Lưu của Nguyễn Ngọc Lợi lưu giữ lớp trầm tích văn hóa, thì hoàng hôn cuộc đời của Mai Hoa đem đến những chiêm nghiệm về quê nhà, nơi con người tìm về sự bình yên, tự tại sau bao bộn bề của cuộc sống. Chuyên mục Đất và Người xứ Nghệ tiếp tục làm dày thêm chiều sâu văn hóa với những bài viết giàu giá trị tư liệu và cảm xúc. Tác giả Trần Mạnh Cường giải mã một bài thơ địa lý trong gia phả họ Hoàng Nghĩa như một văn bản văn hóa đặc biệt. Lê Nhung kể về hành trình sáng tác của họa sĩ Hồ Huy Hùng với niềm kính yêu Bác, hay những khuôn hình đầy tâm huyết của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đăng Việt về quê hương Kim Liên qua bài viết của Trần Hữu Vinh. Bên cạnh đó, chuyên mục nghiên cứu phê bình mở ra những tiếp cận mới đối với các hình tượng lớn trong văn học như Hồ Chí Minh, Hồ Xuân Hương, góp phần làm mới cách nhìn, cách cảm về con người và lịch sử. Chuyên mục văn học nước ngoài giới thiệu truyện ngắn Trốn chạy của Somerset Maugham với giọng điệu châm biếm tinh tế gợi mở những nghịch lý trong tình yêu và hôn nhân. Ngoài ra, chuyên mục Các em viết, viết cho các em cũng mang đến những trang viết trong trẻo hồn nhiên với tình yêu dành cho Bác Hồ cũng như dành cho những người thân yêu của các em, góp thêm một sắc màu tươi mới cho số báo. Khép lại những trang mỹ thuật nhiếp ảnh nơi hình ảnh Bác Hồ, quê hương Làng Sen và đời sống văn hóa xứ Nghệ được thể hiện bằng nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, gợi nên những cảm xúc vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Tạp chí Sông Lam số 63 vì thế không chỉ là một ấn phẩm văn học nghệ thuật của tháng 5, mà còn là một hành trình kết nối lịch sử đến hiện tại, từ những điều lớn lao đến những điều rất đỗi giản dị trong đời sống. Ở đó, hình ảnh Bác và những giá trị người để lại vẫn lặng lẽ soi sáng bền bỉ trong mỗi chúng ta.

0: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà chủ biên đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa các bạn, qua những trang đầu tác phẩm bê chọc của nhà văn Phạm Việt Long, chúng ta đã thấy được khí thế bước đầu của hành trình đi giải phóng miền Nam của những cán bộ trí thức trẻ. Họ đang ở vùng đất lửa khu 4 cũ. Đây cũng là vùng đất ghi tạc trong trí nhớ của nhân vật tôi về nghĩa tình ấm áp. Cũng nơi đây, những năm tháng ấy, tàn tích những trận oanh tạc của máy bay Mỹ ghi dấu khắp các xóm làng. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo bước chân hành quân của những cán bộ trẻ vượt Trường Sơn giải phóng miền Nam qua tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long. Tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

đất Hà Tĩnh đây rồi. Vào làng, hai bên đường những quả núi nhỏ nằm im lìm dưới trăng. Xe chợt dừng lại, phía trước lũ máy bay mới thả mấy quả pháo sáng. Chúng tôi tản ra hai bên đường. Tôi và Vượng vào ngồi gần một ruộng khoai, có gì thì nấp ở rãnh khoai cũng đỡ. Những quả pháo sáng vẫn treo lơ lửng lưng trời, hắt ánh sáng vàng vọt về phía chúng tôi. Ở ngôi nhà bên, có mấy đứa bé chạy ra ngó chúng tôi và cười. Bố chúng đứng ở vườn sắn hò hét bắt chúng vào hầm, xong chúng cứ ngồi cười mãi. Có vẻ như chúng đã quen với cảnh máy bay rậm dọa lắm rồi. Khoảng giữa đêm, đoàn xe dừng lại. Chúng tôi rẽ vào làng để ngủ. Đường đi phải qua một cánh đồng lớn. Ít lâu nay mưa lớn nên đường lầy lội và trơn quá. Phải dò dẫm từng bước, thụt lên thụt xuống mới đi nổi. Xong được cái không ai ngã. Sáng, chúng tôi chuyển sang nhà bên cạnh ở, vì nhà cũ chật quá. Gia đình này có hai cô con gái. Các cô cười rất tươi. Một cô bảo rằng, mọi khi có bộ đội đến, thanh niên làng vẫn tổ chức đón tiếp nồng nhiệt lắm. Nhưng vì chúng tôi đến vào ban đêm nên không tổ chức được. Một bác nông dân có vóc người cao lớn sang chơi. Bác tỏ ra rất quan tâm đến tình hình thời sự. Bác hỏi chúng tôi, nhưng nhiều khi lại ngồi nói vanh vách tình hình trong nước ngoài nước, cứ như là phổ biến cho chúng tôi vậy. Bác nói rằng, ở đây nhân dân tổ chức bán gà chống Mỹ. Nếu đoàn có giấy tờ thì sẽ mua được. Bác ấy là chủ nhiệm hợp tác xã mua bán xã. Bác ấy nói đúng. Buổi chiều, có mấy bà xách vịt ngan đến cho chúng tôi. Vì ban ngày, gà đã thả nên thay bằng ngan vịt. Rồi lại có bà mang rau đến bán cho chúng tôi nữa. Tất cả đều có giá phải chăng. Hai cô gái ở nhà rất suốt sáng giúp chúng tôi. Cô thì rửa rau vo gạo, cô thì đi mua giúp củi nhen bếp. Điều đó làm chúng tôi rất vui vẻ và cảm động. Tối, chúng tôi ra xe, trăng ngào ngạt khắp làng quê. Các cô gái làng ríu rít đi tiễn, cô thì xách hộ son nồi, cô thì xách hộ túi. Xe lại rú ga gầm gừ tiến khỏi làng. Đường sóc nảy như giang ngô. Có một cái rãnh xẻ ngang đường to quá, xe phải chúi đầu xuống rồi lại dê đít vượt lên. Lúc ấy thì thành xe chúi tịt xuống rãnh chỉ cao ngang mặt đường. Được cái xe khỏe nên vượt qua hết. Đi được một đoạn thì xe dừng lại. Thật phiền phức, đường tắc rồi. Chiều nay bọn Mỹ vừa đánh đoạn đường phía trước, hiện ở đó còn bom nổ chậm. Thế là phải quay lại đường cũ, gặp lại con đường làng với những nụ cười vui vẻ của các cô gái. Ngày 11 tháng 5 năm 1968. Tối nay là tối thứ Bảy. Ở Hà Nội chắc vui lắm. Còn chúng tôi thì đang làm nhiệm vụ bám chắc vào thành xe để khỏi bị xe hất tung ra ngoài qua những cú sóc. Nhưng không vì thế mà mất vui. Nhiều anh khỏe tán lắm, đủ thứ chuyện, làm váng cả xe lên. Tôi ngồi gần cuối, tay vịn vào thành xe và lặng nhìn về phía sau. Mây nhiều nên trăng bị che, trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Lẫn trong tiếng động cơ ô tô, tôi nghe có tiếng rít và réo ầm ầm. Và hiện ra trước mắt tôi là hình thù đen chuỗi của một chiếc phản lực Mỹ. Nó bay thấp quá, trông như một con cá lớn trườn qua đầu chúng tôi. Xong nó mù, chẳng phát hiện nổi chúng tôi. Xe không dừng lại. Phải, nó bay thì nó cứ bay. Mình đi thì mình cứ đi, chứ sao? Đường một đoạn, xe dừng lại nhưng vẫn nổ máy. Vì ngồi sau, tôi không nhìn thấy gì ở phía trước. Tôi nghe tiếng mở cửa ô tô, rồi nghe ca, một trong hai lái xe, cho đoàn. Hét lớn. Đi thôi Thịnh ơi, bom bi, nó nổ bò mẹ bây giờ ấy. Cửa xe đóng cách sầm,
Xe lướt tới, chúng tôi lạnh gáy. Ngơ ngác, chẳng rõ vì sao lại có chuyện ấy. Lúc này xe đã vượt qua nơi có bom bi. Quả bom nằm ngang trên đường, cánh thì mạ kền sáng lấp lánh dưới trăng. Đó là loại bom bi quả dứa. Bên đường có một số hố nho nhỏ. Đó chính là hố do các quả bom bi khác gây ra. Thật, cái chết cứ rình mò và định nhảy sổ vào sự sống. Song cuộc sống vẫn cứ ung dung điềm tĩnh. Nghỉ giải lao, ngồi mãi trong xe cũng phát mệt, tai ù lên và người nôn nao. Chúng tôi nhảy xuống xe, vươn mình hít thở luồng không khí trong lành của buổi đêm. Phía xa, bọn máy bay lại thả mấy chùm pháo sáng. Chúng tôi tản ra xa xe và ngồi gần mấy cái hào. Tôi hỏi Thịnh. Này, lúc nãy bom bi thế nào đấy? Thịnh cười rất tươi. À, mình nhìn dưới ánh trăng, thấy vật gì lấp lánh, tưởng cái bút máy ai đánh rơi nên đỗ lại. Suýt nữa thì bỏ mạng. Quanh tôi có những tiếng nói chuyện rì rầm. Có mấy anh đang gay gắt tranh luận về việc hút thuốc lá thì phản lực có phát hiện được không? Anh thì bảo, nó chỉ như tàn đom đóm thấy sao được. Anh thì bảo, đừng chủ quan. Thế mà rồi cãi nhau om sòm. Tôi nhìn trở lại con đường xe vừa qua. Cách nơi tôi ngồi không xa lắm. Có một đoạn đường còn mang nặng vết tích chiến tranh. Hai hàng cây ven đường bị cháy xém và gãy gục. Sáu chiếc xe, cái thì tung mui, cái thì còn trơ khung, nằm lăn lóc hai bên đường. Thịnh cho biết, nơi đó trước đây có hai hàng cây rất lớn xanh rì. Xe của ta đỗ ở đó, không may bị lũ giặc trời phát hiện, chúng điên rồ sâu xé. Xe bị bốc cháy, có anh đã dũng cảm lái xe chạy xuống ruộng, lấy bùn dập lửa, nhưng lại bị bọn Mỹ bắn rocket chúng, nên hy sinh ngay bên xe. Đêm, xe đi theo những con đường vòng khó hiểu rồi đỗ lại ở một bãi khá rộng. Tất cả người và đồ đạc đều xuống xe. Đây là trạm 12 ở Hương Khê. Chúng tôi nghỉ lại rồi sẽ đi bộ. Chúng tôi bắt tay từ biệt những đồng chí lái xe dũng cảm và vui tính. Vài vác ba lô, chúng tôi men theo những bờ ruộng để vào nơi nghỉ. Đi chừng 4-5 km mà thấy toát cả mồ hôi. Gặp mấy đoàn bộ đội đi ngược lại. Họ hỏi chúng tôi, quê đâu đấy? Vào hay là ra? Đường làng rộn rã bước hành quân. Ngày 12, chúng tôi nghỉ ở đây. Anh em mua con chó làm bữa liên hoan. Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 năm 1968. Bắt đầu cuộc đi bộ. Nghe nói, 10 ngày đầu là mệt lắm. Được cái đường bằng và ngắn nên đỡ mệt. Ngay hôm đầu vừa đi đã gặp mưa. Chưa có kinh nghiệm nên ai cũng để ni lông trong ba lô, tháo ra thật lâu. Gặp một buổi hành quân đặc biệt. Trời tối như hũ nút, đường nhỏ gập ghềnh men theo triền núi, lại không được dùng đèn pin. Chúng tôi dò dẫm bước từng bước, chỉ lo ngã. Phía thung lũng, hàng trăm ngàn cánh đom đóm sáng lập lòe. Toàn khu rừng lốm đốm những ánh lân tinh phát ra từ các cây gỗ lá mục. Tôi lấy một miếng gỗ lân tinh lớn gài sau ba lô người đi trước và bám riết theo ánh sáng yếu ớt đó. Vậy mà, có lúc tôi bước không kịp, nhìn quanh chỉ thấy đen tối mịt mùng. Chân không dám bước vì sợ xa xuống vực. Tôi đứng tại chỗ gọi hoài người đi trước để nghe theo tiếng gọi mà lần tới. Mắt cứ căng ra mãi, nên đầu thấy nhức quá. Đoạn đường có hơn nửa cây số mà chúng tôi đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Ra cửa rừng, thấy ánh trăng tràn ngập. Ngày 18 tháng 5 năm 1968. Ra đi từ 2 giờ sáng. Đoạn đầu đường cũng bằng,
Đến gần trưa thì bắt đầu lên dốc. Chúng tôi nghỉ trưa ở một khu rừng nữa. Nóng và khát, bì đồng đã gần hết nước. Khoảng 2 giờ, chúng tôi lại đi. Phải lên cái dốc cao, anh em gọi là dốc đại tướng. Mệt thật, nắng cứ nắng hoài và dốc cứ lên cao mãi. Rồi chúng tôi dừng lại khu rừng nứa. Đặt ba lô xuống, chúng tôi rút dao găm và chặt nứa để lấy nước uống. Những cây nứa bị phạt ngang tóe ra những tia nước trong mát. Chúng tôi chặt cả cây rồi chặt ra từng khúc, dùng ca, bát hứng ở dưới. Như vậy cũng tạm được, có chút nước bớt khô cổ. Cuộc hành quân lại tiếp tục. Trời vẫn nóng như đổ lửa. Phía bên kia sườn núi, những hố bom Mỹ lở lói đỏ chói lên dưới ánh nắng. Lại khát, mồ hôi ra ướt đẫm áo. Mồ hôi túa ra trên mặt, chảy thành dòng xuống cằm. Tôi liếm những giọt mồ hôi đó, cảm thấy đỡ khát. Kỷ luật hành quân không cho phép dừng lại. Khi qua một rừng nứa, tôi cầm con dao lăm lăm trong tay, hễ thấy cây nào dễ là bập một nhát rõ mạnh vào thân đó, rồi ghé sát miệng vào đó uống vội vàng từng giọt nước. Gần 4 giờ chiều, trời càng chói chang. Chúng tôi phải đi qua một khu đồi chanh. Đạp lên chanh mà đi, chanh ngã rạp theo triền dốc. Đặt chân lên thấy trơn tuột chỉ muốn ngã. Chanh hấp nắng tỏa ra cái nóng hầm hập. Tôi đi trần trụi hai cảm giác khát và nóng. Tưởng như đi trong một cái nồi rang khổng lồ kỳ quái. Còn chiếc ba lô thì chịu nặng xuống, đôi quai cứ chì giết hai vai rát bỏng. Xuống khỏi dốc, chúng tôi phải vượt qua đường 15. Đoạn đường này, bọn Mỹ thường giải bom bi. Từng tốp 4-5 người chạy dọc theo đường, núp sát ta luy rồi băng qua phía bên kia. Tiếp đó, xuống một cái dốc sâu hun hút và trơn tuột. Không phải đi xuống, mà là bò xuống, tụt xuống. Tôi phải dùng gậy, ra sức chống đỡ cho khỏi ngã. Suối nước reo róc rách dưới chân dốc kêu gọi chúng tôi. Nhiều người nhào xuống dưới chân dốc là quăng ba lô xuống, lấy bi đông ra vục nước uống ưng ực. Tôi uống một ca đầy, thấy nước chạy khắp cơ thể, tới đầu mát tới đó. Rồi rửa mặt thật thỏa thuê. Nước... Mới xa nước có vài tiếng đồng hồ mà thấy nhớ vô cùng. Khi gặp lại nó, ai cũng vồ vập. Tính, một cô gái có dáng người thấp béo ngồi gục vào chiếc ba lô. Tôi hỏi, cô lấy nước chưa? Cô ấy ngẩng lên, lắc đầu. Mặt cô đỏ rực như muốn bốc lửa. Tôi cầm bi đông khăn mặt, lấy nước dùm cô ấy. Mãi tới 6 giờ tối mới tới trạm. Kết thúc chuyến đi dài 36 km trong một ngày. Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 1968. Chúng tôi ở trạm 15. Hôm nay sinh nhật bác. Tôi ngồi nghĩ lại cuộc đời chiến đấu đầy gian khổ của bác. Và thấy có thêm sức mạnh để vượt đường dài. Đường đã thử sức người. Những đoạn đường đã trả lời cho chúng tôi rõ. Sức của anh được bao nhiêu? Liệu bỏ bớt thứ gì? Bắt đầu cuộc thanh trừng các ba lô. Có anh mang sách ra xé bớt bìa. Có anh bỏ lại cái áo đông xuân, một vài chiếc quần áo. Nguyễn Đại, phóng viên báo Nhân dân, người bé nhỏ, lượng không đủ sức mang vác, đã cắt bớt nửa dưới của chiếc màn cá nhân, bẻ vứt đi nửa đuôi chiếc bàn chải đánh răng. Còn tôi thấy vừa sức, và lại cái gì cũng cần, không thể bỏ được. Chúng tôi ngủ trong cái nắng hầm hập của miền Tây Quảng Bình và trong tiếng gầm rú của lũ phản lực, để nửa đêm lại vùng dậy vác ba lô đi. Ngày 20 và 21 tháng 5 năm 1968.
trời trở mát và mưa nhẹ hạt. Song nằm trong nhà nghe rõ giọt mưa rơi lộp bộp xuống những tàu dừa, tưởng mưa to lắm. Sáng sớm lại ra đi, mắt díp lại, buồn ngủ quá. Hôm nay chúng tôi chỉ vượt 17 km nên đỡ mệt. Ngày 21 tháng 5 năm 1968. Nghỉ lại trạm 17, đây là trạm cơ giới. Mọi người hy vọng sẽ được đi ô tô. Đôi chân tệ quá mà. Tình hình không cho phép chúng tôi đi xe. Lũ máy bay rình mò dữ lắm. Đi bộ an toàn hơn. Chúng tôi được biết đoàn xe đi trước chúng tôi mới bị ở Xuân Sơn 3 xe. 40 người bị chết bị thương. Tôi cũng nghe tin hôm vượt đường, chúng tôi qua một lúc thì lũ máy bay đến ném bom làm chết và bị thương 25 bộ đội. Hôm nay, chúng tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh em đi lĩnh gạo, thịt hộp, đường, sữa, rau khô. Cuộc sống trên đường thật sung túc. Chúng tôi được cung cấp đầy đủ đường, sữa, thịt để bồi dưỡng sức khỏe. Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968. Tiếp tục đi đường bằng, mỗi ngày vượt từ 18 đến 24 km. Trạm 18 ở trên một mảnh đất khô cằn. Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 1968. Đi đến trạm 20, nắng dữ dội. Đây, đất Bố Trạch Quảng Bình đây. Đêm, máy bay quần đảo suốt. Ngày 27 tháng 5 năm 1968. Chiều, chúng tôi xuất quân, trời nắng chói chang. Gần đến đường 15, chúng tôi dừng lại bẻ lá ngụy trang, rồi nai nịt gọn gàng. Chúng tôi khẩn trương tiến ra đường, rồi tiếp nhau chạy qua khoảng đất trống do con đường và một khoảnh ruộng bên đó tạo thành. Đêm, chúng tôi tới trạm 21. Máy bay quần suốt, thi nhau thả pháo sáng và bắn rocket. Ngày 29 tháng 5 năm 1968. Ra đi từ 3 giờ sáng, đoạn đường thật đẹp. Men theo những bờ suối, nước trong vắt, có nhiều phiến đá và có những hình thù kỳ ngộ dễ ưa và những cây trúc đào lả lướt mọc hai bên bờ suối. Gần trưa, chúng tôi tới một khu rừng già. Thật tấp nập, bộ đội thương binh nườm nượp. Bắt đầu cuộc sống ngủ rừng. Chúng tôi căng tăng mắc võng thành một căn lều xinh xắn giữa rừng. Phải học cách mắc võng để không cho nước mưa chảy vào võng. Đầu tiên, phải chọn hai cây có khoảng cách vừa tầm võng trên 2 mét, đóng hai cọc và buộc dây chằng chúng vào hai thân cây, gọi là cọc phụ. Sau đó, cột dây võng vào hai cọc phụ. Cách mắc tăng thì đơn giản hơn. Dùng dây căng thẳng qua hai thân cây làm đòn nóc, vắt tấm vải ni lông qua, rồi cột các góc vào các gốc cây xung quanh, tạo thành tấm lều nhỏ phủ trên võng. Ngày 30 tháng 5 năm 1968. Tới hôm nay đã hành quân tròn một tháng. Chúng tôi nghỉ tại trạm 22 một ngày. Khu rừng rộng rãi và thoáng sạch, tạo cho chúng tôi một không khí thoải mái. Song lũ máy bay quấy rối chúng tôi hoài. Chúng bay sát sàn sạt ngọn cây, gầm rít điên loạn. Qua những lùm cây, thỉnh thoảng tôi lại thấy lướt qua hình thù dài ngoẵng của một chiếc F-105 hoặc múp hình vỉ ruồi của chiếc F-4. Chúng bỏ bom ùnh ùnh phía ngoài đường. Xong, bọn tôi vẫn điềm tĩnh nghỉ ngơi. Người thì mang bộ tông đơ ra cắt tóc cho nhau. Một số người thì xúm xít trong một chiếc lều hò hét nhau trong những ván bài thú vị. Ngày 31 tháng 5 năm 1968. Hôm nay, phải vượt qua một đoạn đường dài 40 km. Chúng tôi đi từ sớm,
Con đường thật hóc hiểm, toàn núi đá dựng đứng. Anh em công binh phải dùng mìn phá bạt sườn núi để mở đường đi. Có những đoạn dốc dựng đứng đá lởm chởm không thể làm đường được. Người ta phải đóng những thanh gỗ lớn bắc vượt qua nó. Đeo ba lô nặng, bước lên những bậc thang dựng đứng và ẩm ướt, cảm thấy người nặng trịch và thiếu thăng bằng. Đoạn đường này phải vượt qua 9 dốc, 3 thang. Được nửa đường, chúng tôi dừng lại, dựng lều để nghỉ. Ở đây xa suối quá, chúng tôi phải mang ni lông đi 3-4 km vác nước về. Trời thật tai ác.

Khi chúng tôi vừa nhen nhúm lửa lên thì đổ ập mưa xuống. Mưa rào quất những làn roi nước xuống mặt đất một cách phũ phàng. Chúng tôi vội vàng chuyển bếp vào một ngách đá và ngồi thu lu dưới cái vòm đá nhỏ nhắn đó mà nấu nướng. Vẫn không tránh khỏi ướt, nhưng dù sao thì lửa vẫn cháy và cơm vẫn chín. Chúng tôi ngồi co ro trong tăng ăn cơm nóng và chịu cái lạnh từ nước mưa thấm vào. Tôi phải thay quần áo và xoa dầu khắp người cho nóng rồi mới yên tâm leo lên võng nghỉ. Đêm mưa vẫn rả rích. Mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng với những đốm sáng xanh quanh võng. Lần tình phát ra từ những kẽ lá thân cây mục dài khắp rừng.

0: Tạm biệt đất Nghệ An, đoàn cán bộ trẻ đã hành quân tới đất Hà Tĩnh, Quảng Bình. Họ đã phải trải qua bao cuộc hành quân trong đêm đen, hết những ngày nắng nung tới những ngày mưa gió. Mỗi ngày, nhật ký lại thêm trang, bao vất vả, cực nhọc đã làm dày dạn thêm ý chí vượt đường dài. Mời các thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumago New, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumago New và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucumago New miễn phí. Mucumago New hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Hai Người Vợ Liệt Sĩ của tác giả Mai Hương do nhóm diễn viên Hà Nội biểu diễn. Chuyện kịch xảy ra sau ngày đất nước độc lập thống nhất. Câu chuyện kể về những khắc nghiệt của chiến tranh đã tác động tới gia đình liệt sĩ Dũng. Trong cuộc chiến đấu tại miền Nam, hoàn cảnh đã đưa đầy Dũng đến với nữ y tá Phương, dù anh đã có gia đình tại miền Bắc. Hơn 20 năm sau, hai người vợ và hai cô con gái của anh mới có dịp gặp mặt nhau đầy xúc động. Họ cùng hướng về người đã khuất với tình cảm mến thương.
1: Kết thúc đợt kiến tập, tôi trở lại trường tiếp tục những ngày học cuối năm thứ hai của Đại học Sư phạm Khoa Văn và có ý định xin đi tình nguyện trong đợt hè này. Thì bác bảo vệ khu ký túc xá đưa cho tôi một lá thư. Nhìn vào dòng chữ bên ngoài, tôi nhận ra ngay đây là thư của mẹ. Vội vàng mở ra xem. Lá thư vỏn vẹn chỉ khoảng 10 dòng, kèm theo lời nhắn gửi của mẹ tôi.
2: Con gái của mẹ, con thu xếp xin không đi tình nguyện nữa. Để hè này hai mẹ con mình đi Nam. Khi nào con về, hai mẹ con ta sẽ bàn kỹ với nhau.
1: Đọc xong lá thư, tôi vẫn chưa hiểu ngọn nguồn câu chuyện ra sao. Ngày thứ bảy, chủ nhật tuần đó tôi về quê thăm mẹ. Và kỳ nghỉ hè năm ấy hai mẹ con tôi quyết định lên tàu vào Nam. Trên chuyến tàu vào Nam lần ấy, tôi lại được nghe mẹ kể những chuyện mà hồi nhỏ tôi đã từng được nghe. Mẹ lại khóc đấy à? Mẹ nhớ bố con có phải không?

0: lại gió mạnh quá, làm bắt mẹ cay đấy chứ.
1: Sao mẹ lại tự làm khổ bản thân mình như thế?
0: Con còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện của người lớn con à.
1: Con đã là một cô gái 20 tuổi, chứ không phải là cô bé con của mẹ thuở nào nữa đâu.
0: Đã 20 năm rồi đấy.
1: Mẹ, con biết mẹ đã tha thứ cho bố.
0: Tha thứ ư?
1: Nếu không, thì mẹ đang cùng con đi chuyến tàu này vào Nam để làm gì?
0: Không, con không thể hiểu được. Ngày ấy mẹ đã yêu bố con đến nhường nào đâu.
1: Mẹ lại khóc rồi.
0: Ngày ấy, bố con xêu tán về ở nhà ông bà ngoại để dạy lớp thông tin bưu chính. Cứ đêm đêm sau khi soạn bài xong là bố con lại đem đàn ra chơi. Không hiểu sao tiếng đàn ngày ấy lại có sức lôi cuốn mẹ đến kỳ lạ. Cứ nghe thấy tiếng đàn là mẹ không sao làm được việc gì, cứ lén lén nghe trộm. Thế rồi vào một đêm đang đàn thì bố con chợt đứng phắt dậy, bước ra ngoài cửa. Bất ngờ quá làm mẹ không sao tránh kịp và bị cánh cửa đập vào đầu, ngã ngửa ra.
2: Tôi xin lỗi Tâm, tôi không biết là Tâm đứng ở đây. Tâm có đau lắm không?
3: Sao đang đàn anh lại đi ra ngoài làm gì ạ?
2: Tôi...
3: Ui, sưng to như quả ổi thế này thì mai ngượng chết.
2: Tôi có hộp dầu đây, Tâm bôi tạm vào.
3: Em mất đền anh đấy, anh phải chữa trả cho em cơ.
2: Nhưng mà ai bảo Tâm đứng ở cửa cơ chứ?
3: Không đứng ở cửa thì đứng ở đâu ạ?
2: Thì Tâm cứ vào trong nhà nghe thì đâu đến nỗi.
3: Em không nói nữa đâu, em không biết đâu, em cứ bắt đền anh đấy.
2: Thế tôi phải làm thế nào?
3: Em cũng không biết nữa, kệ anh đấy. Thế là từ hôm đấy, mẹ ngày nào cũng được bố con mời sang phòng nghe đàn. Cũng có khi bố dạy mẹ hát. Thế rồi bố và mẹ yêu nhau.
1: Nghe chuyện tình yêu của bố mẹ cứ như là nghe chuyện cổ tích ấy mẹ nhỉ.
0: Mẹ không lượng nổi bố con yêu mẹ đến nhường nào. Nhưng còn mẹ thì mẹ không xa nổi bố con đến một ngày. Một ngày thôi là mẹ nhớ ra giết. Dù đi làm ngoài đồng hay là đi họp chi đoàn về, mẹ phải đến gặp bố con ít nhất là vài phút thì mới yên tâm. Thế rồi
1: sao hả mẹ?
0: Thế rồi vào một đêm trăng, khi bố con báo cho mẹ biết là sẽ lên đường vào Nam nhập ngũ, mẹ đã mang thai con ạ.
1: Sau đó bố đưa mẹ về ra mắt ông bà nội và xin ông bà ngoại cho phép bố mẹ đăng ký kết hôn à?
0: Hai tháng sau đó con ạ, thì bố lên đường vào Nam.
1: Mẹ, thế mẹ không về với ông bà nội à?
0: Có chứ, hàng tuần mẹ vẫn về thăm ông bà nội. Nhưng vì thương nhà ông bà ngoại chỉ có mình mẹ và bố con lại đi xa, nên ông bà nội cho phép mẹ ở lại nhà, vừa chăm sóc ông bà ngoại, vừa chăm sóc con.
1: Mẹ ơi, thế là bố chưa bao giờ biết mặt con mẹ nhờ?
0: Không hẳn thế, bởi vì khi con 8 tháng và gần 2 tuổi, mẹ đã chụp ảnh con gửi vào cho bố mà.
1: Và con với bố chỉ biết nhau qua những bức ảnh. Nhưng rất có thể là con vẫn luôn ở bên bố, ngay cả lúc bố đang chiến đấu, đúng không mẹ? Khi kề cận giữa sự sống và cái chết, cả trong lúc vui lẫn khi buồn mẹ nhờ.
0: Ngày ấy từ chiến trường viết thư về, bố khen con là có khuôn mặt giống mẹ, đôi mắt đen và cái mũi thẳng.
1: Mẹ ơi, thế còn theo mẹ thì con giống ai?
0: Giống cả hai. Giống bố ở cái tính cương nghị, quyết đoán. Còn giống mẹ ở hình hài vóc dáng con ạ.
1: Nhưng mà con thấy bà nội bảo con có cái miệng tròn xinh, rất là giống bố, đúng không mẹ?

0: con ở bên cạnh mà.
1: Con còn nhớ, bà kể ngày bố gửi lá thư cuối cùng về cho mẹ, để đề nghị mẹ chia tay, vì bố đã có gia đình mới ở trong chiến trường. Ông bà nội đã từ bố, chỉ coi con mình mẹ là con dâu, và càng thương mẹ hơn. Kìa mẹ, con xin lỗi.
2: Ừ thôi con, ngủ đi, để mai còn vào đến Sài Gòn, còn đủ sức đi đến nơi ở của bố con chứ.
1: Vâng, mẹ cũng ngủ đi cho đỡ mệt nhá.
2: Tựa vào mẹ mà ngủ cho đỡ mỏi đi con.

0: tôi ngả đầu vào lòng mẹ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chuyến tàu Thống Nhất đưa mẹ con tôi vào tới Sài Gòn sau hơn 50 tiếng hành trình. Tàu tới ga vào lúc ban đêm, nên mẹ con tôi đành ngồi lại phòng chờ để sáng mai đi tiếp chuyến xe khách. Để đến được nhà cô Phượng, mẹ con tôi còn phải lênh đênh trên sông nước thêm nửa ngày đường. Tôi và mẹ đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh sông nước và ngỡ ngàng với lối sống phóng khoáng của người dân phương Nam. Hai mẹ con tôi, theo lời chỉ dẫn của người lái xuồng, đã dừng chân lại ở một khu đất rộng và cao hơn rất nhiều so với mặt nước dòng kênh. Hỏi thăm vào nhà dì Phượng thì gặp ngay em Thu.
1: Cháu ơi, làm ơn cho bác hỏi, đây có phải nhà dì Phượng không?
2: Dạ, dạ phải. Dạ, cháu là Thu, con má Phượng mà.
1: Cháu là con má Phượng hả?
2: Dạ.
1: Có phải má Phượng có chồng là bộ đội ngoài Bắc không?
2: Dạ, dạ thưa ba cháu là Dũng, quê Hải Dương.
0: Em ơi.
2: Dạ.
0: Thế mẹ em có nhà không?
2: Dạ, má em đang thu dọn. Má ơi, má, nhà mình có khách nè.
3: Ai vậy con?
2: Dạ, má ơi, có bác và chị ở ngoài Bắc vô thăm.
3: Khách ngoài Bắc hả?
2: Dạ.
3: Mời bác với chị vô nhà đi con.
2: Dạ, con mời bác và chị vô ngồi.
1: Cảm ơn con.
2: Dạ.
3: Kìa chị. Chị.
0: Cháu chào bác.
3: Chị Hai Tâm. Chào chị.
2: Dạ.
3: Chào cháu.
2: Dạ, con mời bác với chị ngồi đi.
3: Dạ. Chị à, em biết thế nào chị cũng vô mà. Mời chị ngồi. Ngồi xuống đi con.
2: Dạ.
3: Thu à.
2: Dạ.
3: Con vô mang nước. Con vô mang nước dừa ra đây. Mời bác và chị đi con.
2: Dạ.
3: Nhẹ lên.
2: Dạ dạ.
3: Chị Hai. Mời chị Hai ngồi đi chị.
1: Cảm ơn chị. Cho tôi chị xin.
3: Kìa. Uống nước đi con.
0: Dạ vâng ạ.
3: Chắc đi đường xa mệt lắm phải không con?
0: Dạ, cháu cũng hơi mệt thôi ạ. Nhưng mà cháu rất mừng khi vào thăm nhà dì ạ.
3: Dạ, mẹ con em cứ nóng lòng đón bác vô. Mấy ngày rồi em cứ ra bến đợi hoài mà không có gặp.
2: Còn con cứ ra ra vào vào, con đứng ở trên bến mà nghe thấy tiếng còi tàu, con lại chạy ra mà không có thấy.
0: Thế sao hôm nay em không ra?
2: Theo như lời bác viết ở trong thư ấy, em tính muộn nhất là chiều qua bác và chị sẽ vô rồi.
3: Mai ha, mai mà vẫn còn kịp ha.
2: Chị, chiều nay em và chị ra mộ ba Dũng ăn. Má ơi, năm nay chị vào thắp hương cho ba, chắc ba mừng lắm má ha.
3: Chị Hai à, em đã mong chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi chị. Chị ơi,
1: tôi
3: xin chị tha lỗi cho em nha.
1: Tôi
3: anh Dũng mà, cuối cùng thì chị Hai Tâm đã vô với anh rồi nè. Thế là em đã làm trọn lời hứa với anh rồi nha.
2: Má, má.
3: Thu con.
2: Dạ.
3: Vô đem cái hộp tím ra đây cho má nha.
2: Má ơi, có phải cái dương mà má vẫn để ở đầu giường không?
3: Lẹ đi con.
2: Dạ.
3: Chị Hai, lẽ ra em phải ra ngoại thưa chuyện với chị Hai mới phải phép. Nhưng do em yếu quá không thể đi được. Trước khi đưa chị ra thăm mộ ảnh, em xin thưa chuyện cùng chị cho có trước có sao, được không chị Hai?
1: Cô cứ nói đi.

0: Em biết chị rất giận ảnh, nhưng mong chị hiểu cho em, chị hiểu cho ảnh nghe chị.
1: Dạ thưa má, đây má.
0: Chị hai à, trông chị có già đi chút ít, nhưng khuôn mặt thì chẳng có thay đổi chút nào ha. Còn bé Nga thì vẫn cái miệng chúm chím và đôi mắt đen dễ thương quá à.
1: Dạ.
2: Trời ơi, bức ảnh của tôi và con Nga khi nó tròn 8 tháng và gần 2 tuổi đây mà.
0: Dạ, anh Dũng trao cho em hồi tháng 3 năm 1974 đó chị.
1: Dạ, chuyện về bố thế nào? Dì kể cho mẹ con nghe đi dì.
0: Chị hai à, tất cả lỗi là ở nơi em đó chị. Mong chị hai hiểu cho, tất cả là tại em. Anh Dũng, ảnh không có lỗi gì đâu chị.
1: Kìa má,
0: ngày ấy em làm y tá cho trạm tiền phẫu địa phương. Anh Dũng là một trong những thương binh của trạm. Tuy bị thương rất nặng, có thể phải cắt bỏ một chân, nhưng anh ấy không hề kêu rên, mà còn luôn đàn hát để động viên anh em. Hàng ngày em thường chăm sóc vết thương cho anh. Kìa anh, anh có đau lắm không? Ừ, nếu đau quá anh cứ kêu lên như các anh em khác cũng được mà. Trời ơi, có ai bắt thuế khi anh kêu đau đâu.
3: Như thế là cô xui tôi làm hoang mang tinh thần đồng đội đấy. Tôi không sao, tôi còn phải sống để bảo vệ đất nước và trở về nhìn mặt cô con gái của tôi chứ.
0: Anh Dũng có gia đình rồi ha?
3: Đây. Đây là ảnh con gái tôi.
0: Vậy á?
3: Được 8 tháng.
0: Trời.
3: Và khi nó gần 2 tuổi đấy.
0: Dễ thương quá anh.
3: Trông nó như thiên thần cô nhỉ.
0: Đẹp quá anh à. Để em rửa vết thương ha. Cố chịu đau nghe anh. Cố lên chút anh. Nhưng anh chỉ luôn cười. Thế rồi chân ảnh vẫn phải cắt bỏ do thiếu kháng sinh. Lúc cưa chân, nửa chừng đã hết thuốc mê, nhưng ảnh vẫn cắn chặt răng, bám vào thành bàn mổ để các bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ mà không hề kêu một tiếng chị ạ.
2: Thế rồi sao nữa? Vì lý do gì mà cô lại đến với anh ấy?
0: Do vết thương bị nhiễm trùng, ảnh phải ở lại trạm phẫu để đơn vị hành quân đi trước. Rồi một lần đưa ảnh ra giếng tắm, đang lúc dìu anh đi thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Theo phản xạ, em đẩy ảnh nằm xuống và lấy thân mình che cho ảnh. Lần ấy em bị trúng đạn vào lưng và bị thương. Từ một thầy thuốc, em lại trở thành thương binh. Chúng em đã thay băng cho nhau. Vì không muốn xa ảnh, em đã chủ động xin ảnh một đứa con, nhưng ảnh đã từ chối.
3: Kiều Phượng, kìa, em đừng làm thế.
0: Anh Dũng, em xin anh mà. Em không cần anh phải sống với em. Em chỉ xin anh cho em một đứa con là đủ.
3: Kiều Phượng, anh biết em rất thương anh.
0: Anh Dũng.
3: Và nhờ có em, rồi hôm nay anh mới thoát chết. Nhưng em biết đấy, anh đã có vợ có con rồi. Anh không muốn phụ bạc họ, và cũng không muốn em phải khổ sở vì anh. Kiều Phượng.
0: Anh Dũng, em đâu dám chiếm đoạt tình yêu của chị. Em chỉ mong anh bớt cho em một chút tình thương mà anh.
3: Kìa, em đừng nói thế. Rồi sẽ có một chàng trai hợp với em hơn anh.
0: Anh, nhưng từ khi gặp anh, em chỉ yêu một mình anh thôi mà. Em xin anh Dũng.
3: Kiều Phượng, anh đừng làm thế kìa.
0: Anh Dũng. Thế rồi, Anh đẩy em ra và bỏ đi chỗ khác.
2: Thế sao cô vẫn có Thu?
0: Vâng. Sau cái đêm ấy, anh luôn tìm cớ tránh mặt em. Rồi chạm phẫu được lệnh chuyển đi vì có tin địch đã rò ra địa điểm chạm phẫu. Nhưng không hiểu sao, trong chuyến di chuyển ấy, địch đã biết và phục kích chị à. Anh Dũng ơi!
3: Phượng ơi!
0: Ý Mai phục rồi!
3: Phượng ơi! Em hãy cùng mọi người khẩn trương đưa các anh em thương binh đi mau lên! Nhanh lên!
0: Còn anh sao?
3: Cứ đi đi! Cứ đưa anh em đi đi! Anh sẽ ở lại cản chân bọn chúng!
0: Không! Em sẽ ở lại cùng anh
3: không
0: mà!
3: Không được! Không được đâu Phượng ơi! Cần có người đưa anh em thương binh đi chứ!
0: Không! Anh Dũng! Em không thể để anh ở lại một mình!
3: Tôi đã bảo cô đưa anh em đi ngay cơ mà! Ở đây tôi tự lo được!
0: Anh Dũng!
3: Cô ở lại chỉ làm vướng chân tôi thôi!
0: Anh Dũng! Nhưng anh phải chờ đấy. Em sẽ quay lại cùng với anh. Anh Dũng tỉnh lại đi anh Dũng ơi. Anh không thể chết như thế này được. Anh Dũng.
3: Phượng ơi.
0: Anh Dũng.
3: Tôi.
0: Anh tỉnh rồi hả?
3: Tôi có thể.
0: Thôi anh ơi, em xin anh đừng nói gì lúc này hết. Máu ra nhiều quá.
3: Anh cầu xin em.
0: Dạ.
3: Hãy giúp anh. Hãy giúp anh một việc.
0: Anh Dũng, để sao đi anh? Em xin anh đừng nói gì lúc này cả.
3: Nếu để xong, anh sợ là sẽ không còn.
0: Trời ơi, việc gì? Anh nói nhanh đi. Lẹ đi anh.
3: Hãy giúp anh.
0: Dạ.
3: Viết một lá thư về cho cô ấy.
0: Dạ. Sao anh? Em viết mà. Em viết mà.
3: Hãy nói với cô ấy là anh đã lập gia đình với em.
0: Hả?
3: Và chúng ta cũng chuẩn bị có em bé.
0: Trời ơi, anh Dũng.
3: Em hãy thay lời anh. Thay lời anh yêu cầu cô ấy chia tay. Và cứ bảo là
0: trời ơi, anh Dũng.
3: Vì anh không còn yêu cô ấy nữa.
0: Anh Dũng, trời ơi anh Dũng, không phải là anh đang mê sảng đấy chứ?
3: Không, mà em hãy giúp anh gửi trả lại cô ấy tất cả số thư mà cô ấy đã viết cho anh.
0: Trời ơi.
3: Chỉ có như thế cô ấy
0: thì anh Dũng
3: mời
0: anh Dũng, em xin anh đừng nói nữa. Mà tại sao anh phải làm như vậy chứ?
3: Anh không muốn cô ấy vì anh mà phải chịu quá nhiều đau khổ.
0: Trời ơi.
3: Chỉ có như thế này cô ấy mới quên được tôi và đi tìm cho mình một hạnh phúc khác. Mà tôi xin em một điều cuối cùng.
0: Dạ dạ, anh nói đi, anh nói đi, điều gì cũng được mà.
3: Hãy luôn để những tấm hình này trong túi ngực

0: liệm đi. Khi chúng em đưa anh về chỗ trạm phẫu mới.
1: Trời ơi, các người cũng biết làm như thế, tôi còn đau hơn gấp nhiều lần không?
0: Chị hai.
2: Mẹ.
0: Chị hai mẹ à ơi. Em xin chị hai bình tĩnh. Anh Dũng làm như vậy là vì anh rất yêu và lo cho chị mà. Anh đã rất đau khổ khi quyết định nhờ em viết lá thơ đó.
2: Thì ra bố chưa từng quên. Bố chưa từng quên mẹ con mình, mẹ ạ.
0: Phải đấy con à. Ba Dũng chưa bao giờ quên má con. Dù chỉ là một giây, một khắc. Những tấm hình này luôn bên ngực ba con cho tới lúc ba con hy sinh.
2: Dì ơi, như thế thì làm sao dì có được em Thu?
0: Cũng như một định mệnh con à. Tất cả chạm phẫu ai cũng tin rằng ba con không thể qua khỏi. Nhưng kỳ diệu thay, ba đã không chết mà chỉ bất tỉnh hơn một tuần liền. Mặc dù chạm phẫu đã cố gắng hết sức, nhưng khi tỉnh lại, ba chỉ còn lại một cánh tay và con mắt bên phải.
2: Trời ơi!
0: Kìa, Nga con!
2: Sau khi bố tỉnh lại, bố lại không về với mẹ con hả gì?
0: Chắc cũng bởi duyên số đó con. Vì tưởng bố con không qua khỏi nên đã viết bức thư đó gửi về cho má con. Rồi sau này tỉnh lại, vì sợ khi trở về với thương tật như vậy, bố sẽ làm khổ mẹ con nên cũng đành coi như mọi chuyện đã rồi.
3: Má, má ơi, thế là ba đã cưới má rồi sanh ra con phải không má?
0: Thu con, ba chưa một ngày làm đám cưới với má con à. Chị hai à, sau khi sự việc xảy ra, anh vẫn luôn nhớ đến hai mẹ con chị. Rồi một đêm trăng, khi ảnh đang dưỡng thương và ngồi ngắm những gì sao trên trời, thì địch lại bắn pháo. Do quá run sợ, em đã đẩy anh ngã và ghì chặt lấy ảnh. Rồi, trong giây lát, không kềm giữ nổi, ảnh đã chiều theo ý em. Nhưng chỉ một lần ấy, và ảnh đã tránh em mãi mãi. Tuy vẫn chống nạn, giúp em xây dựng lán chạy và cứu chữa vết thương cho đồng đội chị ạ.
1: Thế chạm phẫu ấy ổn định đến hết chiến tranh chưa?
0: Không chị, chạm phẫu mới tồn tại được hơn một tháng thì quân địch lại tập kích lần hai. Với tư cách là một sĩ quan, ảnh đã chỉ huy sơ tán thương binh và kiên quyết chống trả quân địch. Chính trong lúc gai cấn nhất, ảnh lệnh cho tất cả rút lui, chỉ để lại mình ảnh cùng ba người nữa cản bước quân thù. Và lần này đã ra đi mãi mãi cùng với ba đồng đội của mình.
3: Mà
0: một nửa cuộc đời em cũng là nhờ những tấm ảnh này trong túi ngực anh ấy. Chính vì thế em quyết giữ lại chúng để trao lại tận tay cho chị hai khi một ngày chị hai vào đây thăm ảnh.
1: Thế anh Dũng, cô biết rằng cô đã có Thu không?
0: Dạ không, ảnh không hề biết. Chính vì lẽ đó mà em bị kỷ luật, buộc phải chuyển đơn vị công tác. Nhưng cũng rất may, chỉ sau đó một năm, miền Nam đã hoàn toàn được giải phóng. Em xin quay trở lại nơi này làm y sĩ và đề nghị địa phương cho ảnh được nằm lại nơi đất bãi để má con em được luôn ở bên ảnh.
1: Trời ơi! Vậy mà gần 20 năm qua, cô chẳng hề báo gì cho mẹ con tôi biết.
0: Dạ, chị Hai à, em định giữ kín chuyện này không nói với chị Hai, để em được mãi mãi bên ảnh. Nhưng hôm rồi, ảnh đã báo mộng cho em là phải nói cho chị Hai biết sự thật. Em không muốn ảnh mãi bị chị nghi quan. Và dạ lại, cháu Thu cũng đã lớn, nó cần được gặp mặt chị Hai và cháu Nga. Nên em đành viết thư mời chị vô đây.
1: Dì Phượng, tôi đã hiểu rồi. Tôi hiểu rồi dì Phượng à.
0: Chị Hai, cảm ơn chị Hai.
1: Bây giờ xin phép dì cho tôi được thắp nén nhang lên bàn thờ anh Dũng.
0: Chị Hai, đã biết ảnh nằm đây, việc chị có chuyện ảnh về Bắc hay không là tùy ở chị. Nhưng em chỉ xin chị Hai hãy tha thứ cho em và chấp nhận cháu Thu như con chị, để cháu Nga có chị, có em nghe chị Hai.
3: Má
1: Thu.
3: Dạ.
1: Nga, Hai con lại đây. Dì Phượng.
0: Dạ.
1: Dì cũng lại đây thắp nhang cầu cho hương hồn anh Dũng về đoàn tụ với gia đình mình đi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Hai người vợ liệt sĩ của tác giả Mai Hương do nhóm diễn viên Hà Nội biểu diễn. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào tất cả thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian mà các bạn học sinh mong chờ sau một năm học dài. Với chủ đề Mùa hè rực rỡ, chúng ta sẽ cùng đến với những tâm sự dễ thương được gửi về chương trình Những Lá Thư Nhỏ hôm nay. Mở đầu chương trình là lá thư của bạn Minh Nhật ở Hà Nội gửi tới nhóm bạn thân. Hè này, chắc tụi mình không gặp nhau nhiều như hồi đi học nữa. Nhưng tớ thấy rất vui vì năm nay tụi mình thân hơn rất nhiều. Mỗi đứa một tính mà chơi với nhau vẫn rất hợp. Hẹn các cậu một ngày gần nhất nha. Và Minh Nhật muốn gửi tặng nhóm bạn ca khúc Chúng Mình Khác Nhau Thật Đó do nghệ sĩ Moon Trần Tân Anh sáng tác và thể hiện. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Chúng Mình Khác Nhau Thật Đó. Các bạn thân mến, mùa hè cũng là lúc nhiều bạn bắt đầu thử những điều mới. Và lá thư tiếp theo đến từ Gia Linh ở Hải Phòng, gửi tới chị gái. Thư viết: Chị Hà ơi, hè này em đăng ký học nhảy, dù trước giờ em khá ngại đám đông. Em không biết mình có thể làm được không, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Một tinh thần tuyệt vời đúng không nào? Và ca khúc Gia Linh muốn gửi tới chương trình là ca khúc Better Up. Xin mời âm nhạc.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Better Up của Baby Monster. Tiếp nối chương trình là lá thư của Khánh Vi ở Đà Nẵng gửi cho người bạn của mình. Chi ơi, hè này lớp mình chuẩn bị đi du lịch ở Đà Lạt đó. Tớ háo hức lắm nên ngày nào cũng lên mạng xem quán ăn với chỗ chụp ảnh đẹp. Cậu ở bên đó đi du lịch cũng có thể gửi cho tớ xem với nha. Tớ muốn chúng mình cùng chia sẻ những hình ảnh đáng nhớ của mùa hè. Sau đây cũng là ca khúc Khánh Vi muốn gửi tới chương trình, ca khúc mang tên I See the Light.

Chúng ta vừa nghe ca khúc I See the Light. Tiếp theo là lá thư của chị Thu Phương ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tới cho con gái của mình. Mùa hè năm nay chắc chắn sẽ là một dấu mốc đặc biệt của con. Con đã quyết định lựa chọn một ngôi trường mới mà con luôn mong muốn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc con sẽ bắt đầu cuộc sống xa nhà. Mẹ vừa tự hào, vừa hơi xao xuyến vì thấy con lớn nhanh quá. Chỉ mong sau này, dù đi đâu, con vẫn luôn giữ được sự dịu dàng, niềm háo hức với những điều mới mẻ phía trước. Cùng với lời nhắn thì chị Thu Phương muốn gửi tặng con mình ca khúc A Little Dream of Me. Và bây giờ xin mời âm nhạc.

Vừa rồi là ca khúc A Little Dream of Me với sự thể hiện của hai nghệ sĩ Thảo Tâm và Công Dương. Tiếp nối chương trình là lá thư của Mai Anh ở Hà Nội gửi tới hai em gái của mình. Hai đứa à, chị sắp lên đại học rồi, chắc sẽ không còn được ở nhà nghe hai đứa cãi nhau suốt ngày nữa. Nghĩ cũng lạ, trước đây chị chỉ mong được lớn thật nhanh để đi xa, còn bây giờ lại thấy hối tiếc những buổi tối cả ba chị em mình cùng ngồi xem phim hay ăn hoa quả cùng nhau. Hai đứa ở nhà với bố mẹ nhớ phải ngoan đấy nhé. Và Mai Anh muốn gửi tặng hai em của mình ca khúc Vỗ Tay.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Vỗ tay của ca sĩ Phương Ly, và lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay là lá thư của bạn Hoài Nam ở Nghệ An gửi cho chính mình trong tương lai. Mình hy vọng sau này mình sẽ vẫn nhớ mùa hè năm nay, lúc còn nghe nhạc, đi chơi với bạn bè và tin rằng phía trước còn rất nhiều điều đang chờ đón. Hoài Nam muốn gửi tới chương trình ca khúc Khi em lớn của ca sĩ Orange và ca sĩ Hoàng Dũng. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là ca khúc Khi Em Lớn. Các bạn thân mến, mỗi mùa hè đi qua sẽ để lại những điều thật tuyệt vời và đáng nhớ. Có thể là một người bạn mới, một chuyến đi đầu tiên hay đơn giản chỉ là cảm giác mình đã lớn thêm một chút. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ hôm nay. Diệu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Biên tập viên Ngọc Hà và Sơn Tùng xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Làn sóng nghệ thuật.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin sự kiện nghệ thuật đáng chú ý.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 7. Đây là lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng. Theo ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay mang nhiều ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công, tiếp nối và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có tác phẩm nổi tiếng như Đừng Đốt, Mùi Cỏ Cháy, Những Người Viết Huyền Thoại, Đường Xuyên Rừng, Truyền Thuyết Về Quán Tiên, Bình Minh Đỏ. Ông Đặng Trần Cường cho biết.
8: Thông qua những bộ phim truyền thống cách mạng này, thứ nhất nó thể hiện rằng là cục điện ảnh, ngành điện ảnh đồng hành tham gia cùng với những trách nhiệm xã hội, khơi dậy những cái lòng yêu nước của thế hệ trẻ cũng như là bồi đắp cái tự hào của những người dân Việt Nam. Thì đây là một trong điểm mới, bởi vì chúng ta có được cái điểm mới này đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim, họ sẵn sàng tham gia phổ biến như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong thời diễn ra trong 3 ngày, thể hiện rằng là với ngành điện ảnh thì sẵn sàng tham gia thực hiện cái sứ mệnh của mình.
7: Cùng với hình thức chiếu phim miễn phí tại các rạp thương mại, Cục Điện ảnh phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel, Viettel Telecom, Trung tâm Dịch vụ Truyền hình TV 360, các đội chiếu phim lưu động của các trung tâm văn hóa các tỉnh thành phố trên cả nước triển khai chiếu phim trên hệ thống rạp nhà nước và hệ thống chiếu phim lưu động trên các tỉnh thành. Đại tá Bùi Duy Đông, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, trong tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Điện ảnh Quân đội Nhân dân ưu tiên tổ chức chiếu phim tại các vùng sâu vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh 6 bộ phim do Cục Điện ảnh lựa chọn trình chiếu trong dịp này, Điện ảnh Quân đội Nhân dân còn giới thiệu tới khán giả các tác phẩm Vầng Trăng Thơ Ấu, Mưa Đỏ, Ký Ức Nam Xuân cùng 2 bộ phim tài liệu.
9: Cái tuần phim này chúng tôi xác định là các cái điểm chiếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn gian khổ và có những cái đội chiếu sẽ đến các cái vùng như vậy để mà phục vụ cán bộ chiến sĩ và phục vụ nhân dân ở những cái địa điểm như vậy. Chúng tôi cũng đã triển khai cho 39 đơn vị đầu mối thuộc phạm vi toàn quân, ở đó có 141 độ chiếu đi khắp các vùng sâu vùng xa, lan tỏa cái tinh thần của cái tuần phim như vậy.
10: Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật đa phương tiện The Flow of Evolution tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là sự kiện khép lại hành trình gần một năm của chiến dịch truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm, nhấn kết nối, bật thay đổi. Với 3 yếu tố, gió, nước, mặt trời, chương trình nghệ thuật tôn vinh sức mạnh của sáng tạo trong việc truyền thông điệp sống xanh và tương lai bền vững. Ông Julian Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt một năm qua, chiến dịch nhấn kết nối bật thay đổi đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh. Ở đó, các nghệ sĩ, các bạn trẻ, các đối tác và công chúng cùng gặp gỡ, khám phá cách sáng tạo có thể khơi mở những cuộc đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn cùng nhau kiến tạo.
11: Sự sáng tạo, sự đổi mới có thể kết nối mọi người lại với nhau và đã truyền tải được thông điệp đến họ rằng bằng chính những sự sáng tạo, bằng cách chúng ta hành xử mỗi ngày, chúng ta mới có thể thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Đích đến sẽ là định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng ta.
10: Tính đến nay, chiến dịch đã triển khai 12 sự kiện, quy tụ 10 nghệ sĩ cùng 9 nhà sáng tạo nội dung, thu hút hơn 8.600 người tham gia trực tiếp và ghi nhận 35 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Những con số ấn tượng này đã khẳng định sức mạnh của sáng tạo trong việc khơi mở các cuộc đối thoại có ý nghĩa về môi trường và phát triển bền vững. Rapper Suboy chia sẻ.
6: Tôi là một người thích một cái lối sống xanh. Tôi rất là quan trọng cái việc là bảo vệ môi trường. Cho nên là tôi muốn tham gia chương trình này và làm một bài hát gọi là Power. Khi mọi người nghe được bài hát này, cảm thấy được tình yêu cho thiên nhiên và chia sẻ nhiều niềm vui đi cùng với nó.
7: Sau các suất diễn miễn phí phục vụ công chúng, vở diễn nghệ thuật xiếc rối Mơ Sâu mở bán vé và nhanh chóng nhận được sự đón nhận của khán giả. Vở diễn nghệ thuật xiếc rối Mơ Sâu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với thời lượng khoảng 70 phút. Mơ Sâu là sự kết hợp giữa nghệ thuật xiếc, múa rối và công nghệ trình chiếu mapping hiện đại, tạo nên một không gian sân khấu giàu tính thị giác và cảm xúc. Nghệ sĩ xiếc Võ Tấn Thành, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
12: cái điều mà làm nên sự khác biệt của Mơ Sâu đó chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái tân tiến và cái truyền thống. Khán giả sẽ nhận thấy những kỹ xảo nghệ thuật hiện đại lại được nuôi dưỡng bằng chất liệu dân gian, mộc mạc, gần gũi. Và vở diễn không những là trổ tài những cái kỹ thuật xiếc khó khăn, khô khan, mà nó dẫn dắt những người xem vào một không gian lung linh, nơi mà những ước mơ, những ký ức, những bản sắc Việt hòa vào làm một.
7: Điểm đáng chú ý là chương trình quy tụ lực lượng nghệ sĩ đông đảo đến từ nhiều đơn vị. Theo ban tổ chức, Mơ Sâu được xây dựng với mục tiêu mang đến một sản phẩm nghệ thuật đương đại, gần gũi với công chúng. Trong bối cảnh thành phố đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa, sự xuất hiện của những chương trình được đầu tư bài bản như Mơ Sâu góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, đồng thời tạo thêm một sản phẩm biểu diễn có khả năng phục vụ cả người dân lẫn du khách. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
13: thực tế thì đây là lần đầu tiên mà Trung tâm Nghệ thuật được sự chỉ đạo lãnh đạo sở để chúng tôi kết hợp loại hình xiếc và rối trong cùng một không gian nghệ thuật ở một cái thiết chế xiếc hiện đại để phát huy được các cái công năng và mặt kỹ thuật công nghệ đó hỗ trợ rất lớn vào trong cái phát triển dựng.
10: Can Sao Collective vừa ra mắt mang nghệ thuật truyền thống đến khán giả theo một cách trẻ trung sáng tạo. Điểm nhấn của không gian là việc quy tụ cùng lúc ba loại nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội. Nếu hát sẩm tái hiện nhịp sống phố thị dân gian, ca trù đại diện cho nét thanh lịch, trí thức của đất kinh kỳ, thì rối nước mang đậm không khí lễ hội và huyền tích dân gian. Sự kết hợp này tạo nên một hành trình trải nghiệm trọn vẹn văn hóa Hà Nội dành cho cả du khách trong nước và quốc tế. Ông Tạ Trung Dũng, Giám đốc Nghệ thuật Ca Dao Collective chia sẻ:
14: múa rối nước này, hát sẩm và ca trù để tập trung ở một chỗ thì đây là mô hình đầu tiên mà ở Việt Nam mình có. Quan điểm của chúng tôi đó là chúng tôi không chỉ bảo tồn những di sản, mà chúng tôi còn muốn tiếp biến và trẻ hóa di sản.
10: Không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật truyền thống, chương trình còn mở ra không gian thể nghiệm, nơi khán giả được trực tiếp trò chuyện, giao lưu với các nghệ nhân gạo cội để thấu cảm những câu chuyện văn hóa đi qua nhiều thế kỷ và tận tay chạm vào những nhạc cụ góp phần làm nên những thanh âm dân tộc. Nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng, nguyên giám đốc nhà hát múa rối Thăng Long cho rằng:
15: với cái nghệ thuật truyền thống ấy, chúng ta cần phải quảng bá ở mọi nơi, mọi chỗ để còn duy trì nó, thì cái đấy mới là cái quan trọng. Thì hiện nay trong cái không gian đấy các bạn rất sáng tạo, chẳng hạn từ những giới thiệu cho đến thủy đình và cho đến cái hình ảnh hoặc là cái hiệu ứng ánh sáng rất là tốt. Đấy là cái công việc rất là sáng tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, thế hệ nghệ sĩ trẻ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng với vai trò là lực lượng kế thừa tinh hoa thẩm mỹ truyền thống, hàn lâm của mỹ thuật Việt Nam.
4: Festival Mỹ thuật trẻ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm xây dựng một môi trường nghề nghiệp có tính học thuật, nơi các nghệ sĩ trẻ có điều kiện công bố những thành quả sáng tạo, đồng thời tiếp cận những yêu cầu mới của đời sống mỹ thuật trong nước và quốc tế.
5: Qua mỗi kỳ tổ chức, festival góp phần phản ánh diện mạo sáng tác, những chuyển biến về ngôn ngữ tạo hình, tư duy nghệ thuật và xu hướng phát triển của mỹ thuật trẻ Việt Nam trong từng giai đoạn.
7: Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của một diễn đàn sáng tạo có quy mô toàn quốc. Qua quá trình tuyển chọn độc lập, khách quan và khoa học, Hội đồng nghệ thuật lựa chọn hơn 200 tác phẩm của 185 tác giả tham gia triển lãm, đồng thời đề cử 31 tác phẩm của 29 tác giả để xét trao giải. Sự hiện diện của nhiều loại hình như nghệ thuật sắp đặt, video art và các hình thức biểu đạt đương đại cho thấy Mỹ thuật trẻ Việt Nam đang từng bước mở rộng biên độ sáng tạo.

0: đạt mới. Sự dịch chuyển ấy cho thấy mỹ thuật trẻ không còn dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, mà ngày càng hướng tới việc đặt ra những vấn đề mang tính phản biện, đối thoại và khám phá những khả năng mới của nghệ thuật trong đời sống đương đại. Đó cũng là cảm nhận của tác giả Lê Quỳnh Anh ở Hà Nội khi tham gia Festival Mỹ thuật trẻ lần này.
1: Để tác phẩm có thể đối thoại được với thế giới thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần đủ chân thành, đủ dũng cảm để có thể nói lên cái bản sắc riêng của mình và thể hiện cái điều đấy qua những chất liệu, qua ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn cá nhân của họ. Khi mà một tác phẩm có thể hội tụ được những cái điều đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ nhận được sự đồng cảm ở bất cứ nơi nào.
0: Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 không chỉ là một cuộc trưng bày các tác phẩm hay một hoạt động trao giải thưởng, mà còn góp phần đánh giá thực trạng sáng tác, phát hiện những khuynh hướng mới và tạo cơ sở thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách phát triển mỹ thuật. Nhà điêu khắc Ngô Tuấn Phong, Phó trưởng Ban tổ chức, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho biết.
2: Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn tạo không gian để các nghệ sĩ trẻ gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng sáng tạo cho nhau. Chúng tôi tin rằng từ những cuộc gặp gỡ ấy sẽ tiếp tục hình thành những ý tưởng mới, góp phần làm giàu thêm đời sống mỹ thuật Việt Nam.
0: Bên cạnh hệ thống giải thưởng, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nghệ sĩ trẻ. Festival cũng hướng tới việc hình thành không gian đối thoại nghệ thuật, góp phần nâng cao năng lực sáng tác, tiếp cận các xu hướng mỹ thuật mới và từng bước khẳng định vị trí của các nghệ sĩ trẻ trong đời sống mỹ thuật đương đại Việt Nam.
3: Hỏi nhanh một vị khách.
4: Hỏi nhanh một vị khách.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhà triển lãm âm thanh đang trở thành điểm đến thu hút du khách trên hành trình khám phá công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Nơi đây mang đến cách tiếp cận mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản khi kết hợp các yếu tố văn hóa, lịch sử, thiên nhiên với công nghệ tương tác hiện đại.
6: Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Kiều Vân, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị quản lý nhà triển lãm âm thanh về những nỗ lực lan tỏa giá trị văn hóa đến với công chúng.
5: Thưa bà, điều gì đã tạo nên sức hấp dẫn riêng để nơi đây ngày càng thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và trải nghiệm?
7: Địa điểm này có sức hấp dẫn riêng, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ, nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật tương tác công nghệ cao và di sản văn hóa truyền thống, âm thanh của núi rừng Đại Ngàn. Đến tham quan nhà triển lãm, du khách không chỉ nghe, thưởng lãm những âm thanh giai điệu mộc mạc từ các nhạc cụ truyền thống và những âm thanh được sáng tạo bằng công nghệ hiện đại, mà còn được trực tiếp chạm vào, tương tác với các tác phẩm nghệ thuật.
5: Nhà triển lãm âm thanh đã ứng dụng nhiều hình thức tương tác hiện đại như thế nào để biến những giá trị địa chất, văn hóa và âm thanh thành những trải nghiệm sống động, giúp du khách hiểu sâu hơn về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông?
7: Chính vì các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm được lấy cảm hứng sáng tạo từ những âm thanh quen thuộc của con người, cuộc sống, thiên nhiên, vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cho đến sự vận động của vũ trụ. Cho nên trong quá trình hướng dẫn trải nghiệm tại nhà triển lãm, du khách ngoài việc được nghe, giới thiệu các giá trị địa chất, văn hóa thông qua các hiện vật văn hóa, các nhạc cụ truyền thống, sẽ còn được hướng dẫn tương tác trực tiếp vào các hiện vật để tạo ra những âm thanh sống động, mang đặc trưng của các yếu tố tự nhiên Đại Ngàn. Từ đó giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.
5: Về phía bảo tàng tỉnh thì sẽ có những định hướng hay là kế hoạch gì tiếp theo để có thể tiếp tục đổi mới những cái nội dung trưng bày và nâng cao trải nghiệm cho du khách, thưa bà?
7: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, sưu tầm bổ sung thêm các hiện vật văn hóa dân tộc, các nhạc cụ truyền thống, xây dựng nội dung mã QR giới thiệu các hiện vật, các tác phẩm tương tác tại nhà triển lãm âm thanh để đưa điểm tham quan vào các tour tuyến du lịch của vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, để điểm tham quan ngày càng thu hút được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm hơn nữa.
5: Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện.
8: Thế giới có gì mới?
9: Thế giới có gì mới?
0: Phim concert của Taylor Swift nhận được 5 đề cử Emmy 2026, bao gồm các hạng mục chương trình tạp kỹ đặc biệt hay nhất đã ghi hình trước, đạo diễn chương trình tạp kỹ đặc biệt xuất sắc nhất, hòa âm xuất sắc và chỉ đạo kỹ thuật và quay phim xuất sắc, với hơn 2 tỷ đô la Mỹ doanh thu bán vé từ 149 buổi diễn. The Eras Tour được công nhận là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại trong lịch sử âm nhạc.
10: Tom Holland sẽ xuất hiện trong The Odyssey,
4: Dự án điện ảnh

0: mới của đạo diễn Christopher Nolan với vai Telemachus, con trai của Odysseus. Theo đạo diễn Christopher Nolan, Tom Holland đã đáp ứng tốt những yêu cầu khắt khe của vai diễn. Dự kiến ra rạp từ ngày 17 tháng 7 năm 2026, The Odysseus không chỉ thu hút sự chú ý bởi dấu ấn của Christopher Nolan, mà còn được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để Tom Holland tiếp tục khẳng định năng lực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 chủ biên.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn điện ảnh Đinh Tuấn Vũ.

0: Thưa quý vị và các bạn, được phân công về làm việc tại Tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam, khi mới hơn 20 tuổi, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành trở thành phóng viên chiến trường vào đúng khoảng thời gian cao trào của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1973, ông được lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam phân công vào Quảng Trị để theo dõi sự kiện trao trả tù binh sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Thực hiện Hiệp định Paris ký kết vào tháng 1 năm 1973, các cuộc trao trả tù binh đã diễn ra. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành có mặt tại bờ bắc sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, chứng kiến giây phút những người con dũng cảm của đất nước bị Mỹ, Ngụy bắt giam, tù đầy, được trở về với cách mạng và nhân dân vùng giải phóng. Bờ bắc sông Thạch Hãn là nơi tập kết tù binh Ngụy quân Sài Gòn, bờ nam là thị xã Quảng Trị, nơi tập kết các chiến sĩ cách mạng bị địch giam giữ trong các nhà tù Mỹ, Ngụy. Nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành kịp thời ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ khi từ bờ nam sắp sang tới bờ bắc đã nhảy ào xuống nước. Còn đồng đội của các anh chị ở bờ bắc cũng vội vã lao xuống để đón đồng đội vừa thoát khỏi tù đầy. Ông cũng thu vào ống kính phút giây mừng vui xen lẫn những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ đặc biệt cảm động này. Với cụm tác phẩm Từ ngục tối thắng lợi trở về gồm 4 bức ảnh: Thoát khỏi ngục tù, Nghẹn ngào đón mừng các chiến sĩ thắng lợi trở về, Hạnh phúc của những người chiến thắng và Những bước đi đầu tiên trên vùng giải phóng, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật vào năm 2012. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ông đã chụp được khoảnh khắc hai người lính ở hai chiến tuyến có dịp tiếp xúc và trò chuyện với nhau. Và sau 30 năm thì ông mới công bố bức ảnh chụp hai người lính trong một triển lãm, phải không ạ?
2: Tôi giữ cái bức ảnh cho đến năm 2007. Khi tôi làm cái triển lãm về ảnh chiến tranh của tôi thì tôi đưa ra thì rất mừng là được các đồng nghiệp hoan nghênh. Và đặc biệt tôi lưu ý là các đồng nghiệp rất các bậc đàn anh hơn tuổi tôi ở trong Sài Gòn từng chụp ảnh, từng đứng ở phía bên kia, họ đánh giá như thế nào. Thì người tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Thông làm trong cái lực lượng an ninh của Sài Gòn ấy. Và ông đã chụp được cái bức ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ấy, đến sau hòa bình ông mới đưa ra, ông giữ kín đấy. Thì ông nói, ông đánh giá là ông nói gọi tôi là như là người em thân tình, chú chụp bức ảnh này rất tuyệt vời. Và anh nghĩ đây là một cái bức ảnh rất hiếm trong cái cuộc chiến tranh của Việt Nam. Đấy, ông cũng khen ngợi đấy. Còn ông Mạnh Đan là nhà nhiếp ảnh cũng rất nổi tiếng mà từng chụp ảnh cho báo chí của Pháp, rồi thì vào Nam chụp ảnh cả chân dung Ngô Đình Diệm ấy và những người mà có quyền lực trong chính quyền Sài Gòn ấy. Thì ông bảo nó cũng rất vui. Ông mà giữ được cái bức ảnh này đến bây giờ đưa ra thì quá là quý. Tôi cũng đi chụp ảnh chiến tranh nhưng mà cái người mà đang sống thể hiện cái tình cảm Bắc Nam, tình cảm là không phân biệt là thù địch thì rất khó chụp và rất hiếm. Ông là một người may mắn. Thế thì riêng là các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn thì đã là có một cái nhìn như vậy rồi.
1: À, vâng, đó là các ý kiến nhận xét của các nhiếp ảnh gia từng sống ở Sài Gòn. Thế còn giới chuyên môn của chúng ta thì đã nhận xét về tác phẩm này của ông ra sao?
2: Còn các nhà nhiếp ảnh của chúng ta thì ngay như là ông Đỗ Phượng, trước là phó tổng giám đốc Thông xã Việt Nam, nó cử tôi đi chụp cái sự kiện này và sau là tổng giám đốc ấy, ông nói bảo đến bây giờ bức ảnh này chúng ta đưa ra là gọi là hợp lý, tức là đúng cái thời cơ, đấy, và đúng thời điểm. Chỉ phải nói rằng đấy là một cái sự rất là may mắn. Thế thì tôi không muốn nói sâu thêm về cái ý nghĩa của nó, bởi vì là riêng các nhà nhiếp ảnh Sài Gòn và người phụ trách ảnh của tôi là các ông đã đánh giá rồi. Thì phải nói là đây là một cái may mắn của phóng viên. Nếu tôi không là phóng viên Thông xã Việt Nam, không có mặt ở những tâm điểm của cuộc sống, mũi nhọn của thông tin đấy, thì không thể nào có những bức ảnh này. Cho nên là ảnh này là thực chất nó là một bức ảnh của Thông tấn xã Việt Nam.
1: Ông kể thì đúng là ngoài sự may mắn thì nó là cũng cái sự nhanh nhạy, nhạy bén của một phóng viên chiến trường. Vậy thì như tôi lúc nãy cũng có hỏi thì là cái bức ảnh này nó có tên tuổi của hai nhân vật rất là rõ ràng.
2: Vâng.
1: Đấy thì ông cũng vui lòng là cho biết là nhân vật người lính của phía Sài Gòn và người lính giải phóng. Ông ghi hình vào cái thời điểm đó và sau này mấy chục năm thì ông cũng có dịp gặp lại họ và cái câu chuyện họ hội ngộ như nào ông có thể vui lòng chia sẻ.
2: Thế thì để nói này, đây là một cái gọi là có thể là một cái tật không hay của các nhà nhiếp ảnh. Chụp được ảnh rồi, đáng nhẽ là gì? Là phải hỏi tên, ghi lại đầy đủ. Mà nếu không được tên của cái người lính Sài Gòn thì cũng phải có tên của người lính
1: giải phóng.
2: Nhưng mà tôi không kịp ghi bởi vì là họ gặp trong một lúc rồi giải tán ngay. Thế và nói thực ra là mình cũng sướng quá, quên đi những cái chi tiết đó. Và tôi chỉ có một ý nghĩ là đây là một cái tài liệu hay và không tên tuổi cũng không sao, nhưng mà tôi cũng có ý nghĩa là tôi ra Hà Nội thì tôi sẽ phóng ảnh để gửi vào cho họ làm kỷ niệm thôi. Thì lúc đó thì tôi chỉ dám nghĩ đến mức đó thôi.
1: À vâng, lưu giữ được tấm hình này thì vậy ông có dịp nào hội ngộ những nhân vật trong bức ảnh đặc biệt của ông không ạ?
2: Khi ra Hà Nội thì tôi đã thấy cái bức ảnh của tôi, cái phim của hai người lính là bị bỏ đi. Và tôi nhờ các chị tư liệu tìm thì không thấy nữa. Tôi rất tiếc là tôi chỉ lấy lại được cái ảnh mẫu 34 này, in đúng khuôn của phim, tôi giữ lại. Và sau này cũng là may mắn là có phương tiện scanner của nước ngoài nó hiện đại, thì đã scan lại cái ảnh đó và phóng to lên rất là nét, rất là đẹp. Thì đấy cũng là cái may mắn thứ hai. Thế còn cái may mắn thứ ba là gặp lại những người lính này sau 45 năm.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm làm nghề, Đinh Tuấn Vũ đã làm đạo diễn của 6 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín. Anh đã đánh dấu tên tuổi của mình qua bộ phim Cuộc đời của Yến với giải thưởng đạo diễn điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19. Bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên do anh làm đạo diễn đã đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21. Đây cũng là bộ phim thể hiện nỗ lực của một đạo diễn trẻ làm phim về chiến tranh, nhưng đã đem lại sự mới mẻ cho một đề tài kén khán giả. Qua phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ, chúng ta cùng gặp gỡ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.
1: Lại là đàn ông à? Không có đàn ông trong quán, cô sợ à?
2: Vâng, em sợ.
1: Cô có đảm bảo với tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra không?
2: Em đảm bảo làm sao được, nghĩa là thủ trưởng tìm cho em một người cứng đắn tử tế.
1: Thằng cu xe trước khi về với quán của cô, nó là một thằng đàng hoàng tử tế, nó hiền như củ cơm ấy. Cả cái Minh Trạng này đều biết.
3: Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Xuân Thiều, bộ phim truyền thuyết về Quán Tiên kể về cuộc chiến đấu của binh trạng Giao Liên thời chiến, khi những nhân vật chính là nữ thanh niên xung phong, vừa phải oằn mình đấu tranh với kẻ thù, vừa phải chống lại những khát vọng rất bản năng tồn tại trong mỗi con người. Đi sâu lột tả nội tâm của các nữ thanh niên xung phong và phẩm chất anh hùng của người lính, cùng những cảnh quay đẹp, bộ phim đã nhận được sự yêu mến của người xem.
4: Phim rất là hay, hấp dẫn và cũng xúc động, ý nghĩa. Những cái cảnh diễn thời chiến cũng rất là chân thực, cảnh quay thì cũng rất là đẹp.
5: Cảm xúc mà đi theo tôi ấy là hồi hộp. Thực sự là một cái bộ phim mà nó lôi cuốn cảm xúc của mình từ đầu đến cuối. Vì nó có yếu tố là vừa là bí ẩn, nó vừa có cái gì đấy nó gay cấn. Cái dẫn dắt mà khiến cho mình đi theo câu chuyện đó chính là cái tâm lý của nhân vật. Nó vừa nhẹ nhàng nhưng mà nó lại gây cho mình một cái cảm xúc khá là mạnh.
3: Ở đề tài chiến tranh, nhiều đạo diễn thế hệ đi trước đã thành công với các bộ phim chiến tranh cách mạng đi vào lịch sử của điện ảnh nước nhà. Đinh Tuấn Vũ đã thể hiện bản lĩnh của mình, đưa góc nhìn mới của một đạo diễn trẻ vào bộ phim về đề tài này. Anh đã kể câu chuyện đúng mạch chuyện được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên.
6: Nếu mà nói về phim chiến tranh thì thường mọi người sẽ nghĩ đó là một bộ phim khô cứng. Nhưng với truyền thuyết về Quán Tiên, ngay từ cái truyện ngắn của nhà văn Xuân Thiều thì nó đã hoàn toàn đi vào tâm lý của những cái nữ thanh niên xung phong ở trong cái cuộc chiến đó. Và khi đưa nó lên màn ảnh thì tôi cũng cố gắng, tôi đi sâu vào những cái nội tâm, những cái giằng xé đau đớn của những cô gái. Cùng với đó thì tôi cũng đưa vào đó nhiều cái yếu tố bí ẩn, hài hước. Bởi vì nó có rất nhiều tình huống éo le xảy ra khi họ sống giữa cái hang, ở giữa rừng già như vậy. Rồi họ gặp lại những anh bộ đội lái xe rất thích bông đùa đi qua hang, thì họ cũng nảy sinh tình cảm và có rất nhiều cái tình huống xảy ra. Tôi tin là khi khán giả xem bộ phim này thì họ sẽ không cảm thấy đây là một bộ phim quá chính trị, mà họ đang được thưởng thức một bộ phim tâm lý và nó có tính chất hài hước, tính chất bí ẩn.
3: Theo nhà thơ Hữu Việt, được chuyển thể từ một tác phẩm văn học dưới bàn tay đạo diễn của một người trẻ, bộ phim đã thành công khi lột tả được sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng không qua bom rơi đạn nổ mà khắc họa nội tâm giằng xé, chứa đựng trong đó những số phận của con người trong cuộc chiến, để lại trong lòng người xem những suy nghĩ, sự ám ảnh bâng khuâng.
7: Những người làm phim ấy đã có những cái sáng tạo và chúng tôi cho là hợp lý, ví dụ như là cái nhân vật binh trạm trưởng chẳng hạn, trong chuyện ấy là một cái người từ miền Nam tập kết sống trong một hoàn cảnh rất đặc biệt khắc khổ, thì ông cũng áp cái nếp khắc khổ của mình vào trong những chiến sĩ. Nhưng cuộc sống nó có những quy luật, có những dòng chảy của nó. Cho nên là khi mà trong phim đấy, thì ông trở thành một người cũng vẫn nghiêm khắc nhưng mà rất yêu thương lính và có những hành động rất là nhân văn. Hay là đối với cái anh lính người dân tộc, khi mà có một cái tình yêu đối với cả cô thanh niên xung phong đấy, thì trong thực tế đấy, cái tình yêu hoàn toàn bản năng. Nhưng mà trong bộ phim đã được xử lý, thành ra là cho hai người lấy nhau. Nghĩa là nó vẫn có những cái kết đẹp ở trong cái cuộc sống nó gian khó đối với những người chiến sĩ.
3: Với một người chưa từng trải qua cuộc chiến, để tạo được thành công của bộ phim, Đinh Tuấn Vũ đã không ngừng học hỏi từ những người kinh qua cuộc chiến, rồi đi thực tế tại các địa danh lịch sử để thu thập tư liệu cho bộ phim.
6: Trong quá trình chuẩn bị bộ phim này thì chúng tôi cùng với ekip của mình cũng đã đến rất nhiều những địa danh như là Chuông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, Hang Tám Cô hay Hang Y Tá. Và qua mỗi địa danh thì mình lại hiểu thêm về những cái mất mát, những đau đớn của những cái nữ thanh niên xung phong cùng với những cái tìm hiểu bên ngoài khác, thì dần dần cái không khí thời chiến đó càng ngày mình càng cảm nhận được nó rõ ràng hơn. Và khi mà mình gặp được những cái người đã từng trải qua cuộc chiến thì họ cũng đem lại cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và mình luôn có một cái mong mỏi là đưa được những cái cảm xúc đó lên phim, đưa được những cảm xúc đó đến với khán giả.
3: Với vai trò là giám đốc sản xuất bộ phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã thổi vào bộ phim về đề tài chiến tranh một sự trẻ trung, nhẹ nhàng, làm nổi bật tính cách, nội tâm của các nữ thanh niên xung phong.
8: Những nhân vật chính ở trong phim thì cái thời ấy người ta chỉ 18 đôi mươi thôi, đã rất trẻ. Thế thì cái trẻ ấy là rất hợp với đạo diễn. Thí dụ về tình yêu, tình vợ chồng hay là đồng đội chẳng hạn, thì những cái sự nghịch ngợm hoặc những cái sự hài hước hoặc những các cái sinh hoạt trẻ trung thì anh ấy lại là thế mạnh. Thế thành thử trong phim rất là nhiều những cái tình huống mà gây hấp dẫn. Hấp dẫn bằng những cái câu thoại hóm hình, hấp dẫn bằng những cái cách thể hiện tình cảm. Tức là mang được cái sự tươi mới vào bộ phim và luôn luôn ý thức rằng phải làm sao hấp dẫn các bạn trẻ.
3: Trong bối cảnh hiện nay, thị trường phim thường được các tác giả trẻ lựa chọn với đề tài nóng hổi của đời sống đương đại, thời thượng, ăn khách. Thì đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lại chọn đi một con đường khó là đề tài về chiến tranh. Hy vọng anh sẽ tiếp tục theo đuổi và chinh phục đề tài này trong thời gian tới.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Chiến tranh trong phim của đạo diễn trẻ. Có thể thấy, không hẳn nghệ sĩ trẻ không mặn mà với phim chiến tranh. Chỉ có điều, trước tiên những người làm phim phải tâm huyết với dòng phim này để có thể làm ra những bộ phim có chất lượng nghệ thuật. Đây cũng là minh chứng cho đam mê, tâm huyết của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói riêng. Những người làm phim trẻ trên con đường nỗ lực chinh phục những đề tài khó như phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thanh Hương và Mỹ Trang xin kính chào quý vị thính giả.
4: Cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
3: Công tác dân nguyện tháng 6 năm nay kiến nghị xử lý nhiều vấn đề cử tri quan tâm.
4: Khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17.
3: Thư Lâm, Phúc Thịnh được Hà Nội chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
5: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở.
4: Làm thế nào để các mô hình thí điểm phản ánh đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức? Người dân thủ đô được hưởng lợi gì từ mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa? Cùng bàn luận trong tiết mục chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026.
4: Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang, tăng cường đấu tranh với tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ.
3: Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung kết quả xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời phản ánh những băn khoăn của cử tri về việc quản lý giá cả thị trường.
7: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này, khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? Quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
3: Liên quan đến vụ việc bất thường về kết quả thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
8: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
4: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.
9: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong.
4: Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
10: Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết là cái hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần lại tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai, vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba là phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị. Thì như vậy sẽ đảm bảo được cái từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn sẽ tốt hơn.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như tình trạng ngộ độc thực phẩm gia tăng và diễn biến phức tạp, các tổ chức cá nhân quảng cáo thổi phồng công dụng thực phẩm chức năng nhằm mục đích lợi nhuận vẫn chưa được giải quyết triệt để.
4: Nhấn mạnh bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm toàn hệ thống chính trị, là bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
2: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
4: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất kinh doanh thực phẩm.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
4: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết.
11: Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tin tưởng các quyết sách tại kỳ họp sẽ tạo xung lực để thủ đô về đích hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời tạo ra các nền tảng vững chắc cho phát triển mạnh mẽ của những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc thành phố khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, các dự án nhà ở cho thuê, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án hạ tầng trọng điểm là nền tảng quan trọng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, hạn chế như nhiều chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
12: Các nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng hướng tới 3 yêu cầu là thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh phát triển con người thủ đô và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.
11: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian qua đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị
13: khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân, năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức.
14: Thông tin trung thực,
15: tiếp cận đa chiều.
14: 30 phút cùng VOV2.
15: Cuộc sống trong tay bạn.
16: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định về việc ban hành đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã liền kề Phúc Thịnh và Thư Lâm. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng nghe một số ý kiến về việc lựa chọn địa bàn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm.
17: Thông tin về lựa chọn địa bàn thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, việc lựa chọn dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự cân đối giữa tính đại diện và tính khả thi. thành phố không chọn địa bàn quá đặc thù hoặc quá khó khăn để triển khai, mà ưu tiên nơi có điều kiện triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của đề án, đặc biệt là 8 nội dung cốt lõi và phường xã phải có sự cam kết chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Địa bàn được lựa chọn thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội sẽ bảo đảm tính đại diện, khả thi và có điều kiện phát triển đồng bộ, hạ tầng thuận lợi, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
5: Việc lựa chọn địa bàn thí điểm theo tiêu chí lựa chọn được xây dựng thì có điều kiện để tổ chức không gian phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển. Vị trí thì phải khá độc lập, thuận lợi với việc kết nối với cái trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các cái không gian chức năng liên quan khác. Việc lựa chọn địa bàn thí điểm thì không chỉ dựa vào các điều kiện hiện có mà còn chú trọng đến yếu tố động, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo kết quả thực chất và có khả năng lan tỏa nhân rộng.
17: Ông Vũ Đại Thắng cho biết, lộ trình thực hiện đề án xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa tại Hà Nội chia làm 3 giai đoạn.
5: Về lộ trình thực hiện thì dự kiến sẽ bao gồm 3 giai đoạn. Trong năm 2026 thì sẽ hoàn thiện đề án và các dự án thành phần cũng như là chọn cái địa bàn thí điểm và bố trí nguồn lực để triển khai ngay. Từ giai đoạn 2027-2030 thì triển khai đồng bộ tất cả các cái nhiệm vụ trên cái địa bàn thí điểm đó. Và đến 2030 thì sẽ sơ kết và hoàn thiện toàn bộ tất cả các bộ tiêu chí. Và từ năm 2031-35 thì sẽ tiếp tục thực hiện và tổng kết đề án.
17: Về nguồn lực được xác định rõ, nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các cơ chế thu hút nhà đầu tư đặc thù. Thành phố Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình tổ chức điều hành phù hợp để đảm bảo sự tập trung, thống nhất và sát cơ sở.
4: Vâng, thưa quý vị, điều dư luận quan tâm không chỉ là Hà Nội lựa chọn 2 xã để thí điểm xây dựng mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa, mà quan trọng hơn là cách triển khai thí điểm như thế nào để kết quả phản ánh đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức. Người dân được hưởng lợi gì từ mô hình xã phường, xã hội chủ nghĩa?
18: Vâng, đây là nội dung được chúng tôi bàn luận với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình.
19: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hà, trước hết thì ông có nhận định và đánh giá như thế nào về việc Hà Nội chọn 2 xã liền kề là Phúc Thịnh và Thư Lâm để xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở thủ đô? Và theo ông thì đâu là những cái giá trị cốt lõi mà Hà Nội cần hướng tới khi xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa?
19: Đúng là tôi biết rằng là thành phố Hà Nội cũng đã chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thanh Lâm.
18: Thư Lâm.
19: Phúc Thịnh và Thư Lâm là 2 cái xã mà trước đây của cái Đông Anh cũ đấy, để chọn để xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Ngoài Hà Nội ra thì cũng một số tỉnh khác nữa cũng có bắt đầu làm vấn đề này. Vấn đề trước hết tôi muốn chia sẻ là thế này. Có thể nói rằng là 40 năm đổi mới thì Đảng ta đã tổng kết ở Đại hội 14 và đã xác định được cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta với 8 cái đặc trưng cơ bản và xác định rõ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhưng đấy là ở tầm quốc gia. Nhưng bây giờ từ cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở cái tầm quốc gia như vậy, bây giờ phải đưa xuống đến cơ sở, tức là đến xã phường, thì chính xã phường này là cái nơi mà gần dân nhất, sát dân nhất và mọi cái hưởng thụ của thành quả của sự nghiệp cách mạng chính là để cho người dân. Cho nên tôi cho rằng cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó là gì? Là bây giờ chúng ta phải xây dựng ngay cái mô hình chủ nghĩa xã hội ở ngay cơ sở, chính là để người dân người ta trực tiếp người ta được hưởng thụ những cái thành quả đó. Và đây cũng chính là mục đích mà theo cái gợi ý yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là như vậy.
18: Vâng, và đây cũng là một cái bước để nhằm cụ thể hóa những cái mục tiêu xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và lấy con người làm trung tâm.
19: Đúng thế.
18: Dạ, vâng. Thưa quý vị, là một trong 2 địa phương được lựa chọn thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, xã Thư Lâm thì có một cái nền tảng văn hóa, lịch sử và truyền thống hiếu học lâu đời. Tuy nhiên là để có những cái nhìn nhận rõ hơn về lợi thế để Thư Lâm được chọn trở thành mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Hà Nội, thì ngay bây giờ chúng tôi xin kết nối điện thoại với ông Nguyễn Trọng Hải là trưởng ban xây dựng đảng của xã Thư Lâm. Alo.
20: Alo. Vâng. Xin chào.
18: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hải đã tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông Nguyễn Trọng Hải, trước hết thì ở góc độ của chính quyền địa phương thì ông có những cái chia sẻ cảm xúc như thế nào khi mà xã Thư Lâm được chọn trở thành một cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Hà Nội, và những cái áp lực khó khăn ở thời điểm này như thế nào ạ?
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin chào các quý bạn nghe đài. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tư Lâm rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi được thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong hai xã thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những niềm vui phấn khởi, chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn. Do đây là mô hình thí điểm đầu tiên của thành phố, không có tiền lệ để học tập và rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, tuy là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển như vị trí thuận lợi kết nối các khu vực phát triển năng động phía bắc thành phố, diện tích tự nhiên trên 43 km vuông, dân số đông trên 102.000 người, Phúc Thịnh và Tư Lâm là một phần của Đông Anh tách ra trước đây, để có lịch sử cách mạng anh hùng, bề dày truyền thống văn hóa hiếu học, sẵn sàng tiếp nhận và đi đầu trong các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế Tư Lâm hiện đang đánh giá là điểm thấp của thành phố, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, người dân cơ bản là thuần nông, đặc biệt là năng lực bộ máy tự quản ở thôn hiện nay rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa và thôn chính là nơi cơ sở tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với người dân để đem lại những cái vấn đề mà người dân mong muốn.
18: Vâng.
20: Và ngay sau khi thành ủy ban hành nghị quyết số 16 ngày 8/7/2026 và ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 3489 ngày 12/7/2026 về đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố, thì ngay lập tức ngày 13/7/2026 đảng xã Tư Lâm cũng đã ban hành quyết định số 407 thành lập ban chỉ đạo thực hiện triển khai mô hình xã xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 16 của thành ủy các nội dung cốt lõi của đề án triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của ban dân thành phố, dự kiến các kế hoạch chương trình hành động của xã đến 84/84 cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và 100% cán bộ công chức viên chức của xã để thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn đảng bộ trong thời gian tới.
18: Vâng, thưa ông Hải ạ, cho đến thời điểm này thì xã đạt khoảng bao nhiêu tiêu chí trong tổng số 54 tiêu chí mà xã phường xã hội chủ nghĩa đặt ra?
20: Vâng, theo đề án của thành phố thì có 8 nhóm nội dung trọng tâm và 54 tiêu chí.
18: Vâng.
20: Thì qua rà soát bước đầu thì Tư Lâm thì có xác định là chúng tôi đã có 35 tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt, còn 19 tiêu chí chưa đạt tiếp tục được đánh giá và triển khai trong thời gian tới. Tuy nhiên, 19 tiêu chí này là 19 tiêu chí rất khó và cần phải tập trung nỗ lực của toàn đảng bộ trong thời gian tới. Thì ngoài 54 tiêu chí theo đề án, thì Đảng ủy xã Tư Lâm đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và đặc biệt là nghị quyết số 02 Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, để xây dựng thành một bộ tiêu chí tổng hợp để chỉ đạo triển khai thực hiện song song cùng với các tiêu chí của đề án. Lấy tiêu chí cao nhất.
18: Với 35 tiêu chí đạt và cơ bản đạt trên tổng số 54 tiêu chí thì đó có thể nói là cũng là một cái nền tảng mà cũng khá thuận lợi để địa phương triển khai những cái bước tiếp theo. Tuy nhiên là như ông cũng vừa chia sẻ, bên cạnh những cái thuận lợi thì nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn áp lực đặt ra, đặc biệt lại là một trong những cái địa phương mà chúng ta được chọn làm thí điểm và xây dựng một cái mô hình mà chưa có tiền lệ và cũng chưa có một cái khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thì chắc chắn là cũng sẽ đặt ra rất nhiều thách thức cho chính quyền địa phương. Vậy thì ở đây thì mình sẽ cờ nó huy động và có cái sự tham gia như thế nào của người dân trong một cái hành trình xây dựng này ạ, thưa ông?
20: Bên cạnh chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị thì sự vào cuộc của nhân dân là rất quan trọng. Người dân vừa là người thụ hưởng nhưng đồng thời là người chung tay xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa và chính họ là người được hưởng. Cụ thể ở đây một số nội dung tiêu chí bắt buộc người dân phải tham gia, ví dụ như các tiêu chí về chuyển đổi số, là nếu không người dân không tham gia thì sẽ không hoàn thành được cái chỉ tiêu này về dịch vụ công, rồi thực hiện các cải cách các cái thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử. Thứ hai đó là gì, khi xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa thì cái quy hoạch và phát triển đô thị rất là lớn, nó liên quan đến vấn đề về xây dựng và giải phóng mặt bằng, thì người dân cũng phải tiếp thu chủ trương đồng thuận cao trong các vấn đề triển khai thực hiện. Đấy là những cái nội dung.
18: Vâng.
20: Rồi vấn đề như tôi vừa nêu nó là cái vấn đề về tự quản.
18: Dạ.
20: Ở thôn tổ dân phố là đặc biệt quan trọng.
18: Dạ.
20: Các cấp chính quyền không thể với tay đến được, và cấp ủy chính quyền thôn, cấp ủy lãnh đạo thôn và trực tiếp người dân phải chủ động trong những việc này. Tôi lấy ví dụ như là về chủ động về an ninh trật tự, chủ động về vệ sinh môi trường.
18: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang ở những cái bước khởi đầu còn rất là mới và còn rất nhiều việc chúng ta phải làm. Nhưng mà với một cái sự chủ động, một kế hoạch bài bản và một cái sự đồng hành của người dân, chúng tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng rằng là Thư Lâm sẽ sớm trở thành một trong những cái địa điểm hạnh phúc và đáng sống ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hải đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào ông. Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, từ chia sẻ thực tế của chính quyền xã Thư Lâm thì theo ông ạ, điều gì quyết định thành công của giai đoạn thí điểm? Và việc đánh giá thành công thì nên dựa theo những tiêu chí nào ạ?
19: Qua cái ý kiến chia sẻ của đồng chí Nguyễn Trọng Hải, trưởng ban xây dựng đảng của xã Thư Lâm ấy, thì tôi cũng biết rằng là có thể nói là trong giai đoạn hiện nay là cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thư Lâm là đang rất cố gắng, có nhiều cái nỗ lực đấy.
18: Cũng rất nhiều áp lực ạ.
19: Đây nó là vấn đề mới. Mà đã mới thì nó lại khó, nó chưa có trong tiền lệ. Cho nên tôi nghĩ là một cái sự cố gắng rất lớn vì đã được thành phố chọn là điểm rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào để mà cái việc thực hiện thí điểm này nó đạt kết quả? Thì tôi cho rằng là cái mấu chốt nhất, cái quan trọng nhất chính là bây giờ chúng ta đang làm, đó là xác định các tiêu chí. Như các đồng chí đã xác định là 54 tiêu chí, thì bây giờ là được 35 tiêu chí. Nhưng mà tôi muốn lưu ý là thế này này. Chúng ta phải thực hiện đúng cái phương châm là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát. Bởi vì chính cái việc này, như đồng chí nói đấy, là cuối cùng là đem lại lợi ích cho người dân. Thế thì khi người dân, người ta tự giác, người ta nắm chắc, người ta tham gia và trực tiếp thực hiện cái chủ trương này thì đây mới là cái động lực cơ bản và đây mới chính là cái mục tiêu. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là những cái tiêu chí đặt ra đấy, làm thế nào nó rất cụ thể, nó rất gần gũi, nó sát với cuộc sống của người dân, để người ta dân nghe người ta cái ta hiểu ngay, nghe cái ta biết ngay phải làm cái gì rồi, chứ đừng có hàn lâm quá, đừng có nó xa vời quá, để tôi nghĩ như vậy. Và đây chính là vấn đề mà tôi cho là mấu chốt nhất, bởi vì dân biết, dân bàn, dân làm và cuối cùng dân người ta được thụ hưởng những cái đó theo đúng cái tinh thần mà đại hội của Đảng đã đề ra.
18: Vâng. Ở đây thì bên cạnh như những cái yếu tố như ông vừa nói là dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng để làm một những cái yếu tố để quyết định cái thành công của cái mô hình thí điểm này. Tuy nhiên là như ông Nguyễn Trọng Hải cũng có chia sẻ ạ, một trong những cái áp lực đó là mô hình thí điểm chưa có tiền lệ và cũng chưa có một cái khuôn khổ pháp lý đầy đủ. Vậy thì theo ông ở đây thì cái yếu tố thể chế, chúng ta hoàn thiện cái thể chế thì nó đặt ra vấn đề như thế nào? Bởi vì nó cũng sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng để quyết định thành công của cái giai đoạn này.
19: Đúng thế. Chúng ta có thể nói rằng là đây là một cái quan điểm, một cái chủ trương của Đảng ta. Là cái gì nó mới, cái gì nó khó thì tốt nhất là chúng ta làm thí điểm. Bởi vì nó đã có ai làm đâu, chưa có tiền lệ mà. Thế thì trong quá trình làm đó, chúng ta vừa làm, chúng ta vừa rút kinh nghiệm, chúng ta vừa bổ sung, chúng ta vừa hoàn thiện. Và nếu tốt thì sau chúng ta mới nhân ra rộng. Nhưng mà điều đó thì chúng ta lại phải thấy một vấn đề thế này này. Tất nhiên là trước khi chuẩn bị thí điểm, bao giờ các cơ quan chức năng của nhà nước, nhất là trên thành phố, cũng đã dự tính, cũng đã dự báo, cũng đã chủ động đặt ra những vấn đề để chúng ta có những cái gì phân cấp, phân quyền cho nó cụ thể để khi thực hiện cho tốt. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là gì? Cái quan trọng nhất ấy là cái thể chế. Trong cái thể chế đó nó có vấn đề phân cấp phân quyền. Mà chúng ta rất lưu ý một vấn đề là gì? Khi giao quyền, khi giao nhiệm vụ thì bao giờ cũng phải đi theo bổ sung nguồn lực, rồi phải có trách nhiệm. Đấy, bởi vì là chúng ta đã có cái câu là gì? Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Thế thì bây giờ những cái việc mà chúng ta đã giao cho địa phương, nhất là ví dụ bây giờ chúng ta lại ở Hà Nội đây là có luật thủ đô mới đã rồi. Thế thì chúng ta phân cấp, phân quyền giao cho anh em thế nào để khi anh em nó thực hiện, để người ta có cái điều kiện. Chứ nếu mà giao việc, giao thẩm quyền nhưng mà lại không giao nguồn lực thì rõ ràng là rất khó. Thế cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà tôi cho là rất quan trọng, mà trong quá trình tới đây thì chúng ta phải hết sức chú ý vấn đề này. Đấy. Từ cái thể chế, từ cái phân cấp phân quyền đến tổ chức bộ máy, rồi đến cán bộ, rồi đến mối quan hệ công tác của các đơn vị. Bởi vì chính tại sao chúng ta lại chọn xã phường là xây dựng xã phường xã chủ nghĩa, bởi sao? Bởi vì xã phường chính là cái nơi trực tiếp gần dân nhất, sát dân nhất và đem lại cái hưởng lợi cho người dân. Và chính vì thế cho nên chúng ta đem hạnh phúc đến với người dân ở chỗ đó. Vì chúng ta luôn luôn xác định là người dân là chủ thể, người dân là động lực, người dân là mục tiêu của sự phát triển đấy mà. Đấy, vâng. Tôi lưu ý chỗ đó.
18: Dạ vâng. Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, như ông Nguyễn Trọng Hải có nói là cũng có rất nhiều tiêu chí là do chính người dân họ sẽ phải hoàn thiện. Vậy thì ở đây người dân sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giám sát mô hình, và đặc biệt là để tránh cái bệnh hình thức thì cần có một cái cơ chế kiểm tra giám sát như thế nào thưa ông?
19: Chúng ta cũng phải thấy một vấn đề, nó không chỉ là lý thuyết đâu mà nó là thực tiễn đấy.
18: Dạ.
19: Là mọi cái sự sáng tạo nó đều bắt nguồn từ cơ sở, mà đặc biệt nó đều bắt nguồn từ người dân, phải nói như thế để chúng ta đánh giá như vậy. Thế cho nên là trong quá trình này là cái việc mà tham khảo lấy ý kiến để cho người dân người ta bàn, để người dân người ta đề xuất, để người dân người ta kiến nghị, rồi sau đó chính những cái đó để người dân người ta trực tiếp làm, thì đây là một vấn đề mà có thể nói nó trở thành cái bài học kinh nghiệm rất quý của chúng ta. Thứ hai nữa là có thể nói là dân kiểm tra, dân giám sát là chính xác lắm. Bởi vì trong thực tiễn chúng ta thấy rằng là không có cái gì mà không qua khỏi được mắt của người dân đâu. Người dân người ta biết hết, người dân người ta hiểu hết. Cho nên chúng ta phải phát huy cái dân chủ, phát huy cái trách nhiệm và đề cao cái tính kiểm giám sát của người dân. Và chính người dân người ta sẽ góp phần xây dựng nên cái thành công của chúng ta. Đấy. Cho nên tôi cho là đặc biệt chú trọng đến cái việc phát huy vai trò làm chủ của người dân, để người dân người ta tham gia ý kiến và người dân ta trực tiếp tham gia vào trong quá trình xây dựng những cái tiêu chí đó.
18: Vâng. Còn đối với chính quyền cơ sở thì ông trong giai đoạn mới cần đổi mới theo cái hướng như thế nào?
19: Đối với chính quyền cơ sở thì tôi lại thấy có một vấn đề là thế này. Khi trước một vấn đề mới, mà đã là vấn đề mới thì thường nó khó. Mà khó thì thậm chí nó lại còn phức tạp và nó rất nhạy cảm nữa. Cho nên đối với đội ngũ cán bộ chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ sở hiện nay, thì tôi cho rằng một vấn đề rất cần thiết đó là chúng ta phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám quyết, nhưng mà phải là dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tôi nói thật là bây giờ ở cấp nào cũng vậy, nhưng mà đặc biệt là cấp cơ sở thì rất cần những cái cán bộ năng động sáng tạo. Bởi vì có những cái là chưa có hướng dẫn, có những cái chưa có quy định, có những cái thì mà chưa có văn bản, thì lúc này chúng ta phải gì? Xuất phát từ một cái nguyên tắc rất cơ bản mà như lời dạy của Bác Hồ, đó là cái gì có lợi cho dân thì cố gắng làm, cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.
18: Vâng, và một câu rất ngắn gọn, nếu mà ông kỳ vọng vào cái điều gì trong quá trình mà thí điểm xây dựng cái mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội trong thời gian tới ạ?
19: Tôi cho rằng là mục tiêu là để phục vụ người dân. Vậy thì chúng ta trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thí điểm này phải hết sức quán triệt và thực hiện cho đúng cái quan điểm dân là gốc, lấy nhân dân làm chủ thể, nhân dân là động lực, nhân dân là mục tiêu của sự phát triển.
18: Vâng.
19: Cũng là mục tiêu của
18: và
19: cái
18: tôi nghĩ đó.
19: Đó
18: cũng chính là cái thước đo thành công của cái mô hình này ở
19: chính là sự hài lòng của người dân.
18: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình 30 phút cùng VOV2 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
21: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
22: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
21: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
22: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
21: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
22: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
23: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
24: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
22: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
24: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
22: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
24: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
22: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
24: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
25: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
22: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao

0: để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
0: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông ở phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh là một trong những di tích lịch sử văn hóa nhà Trần nổi tiếng linh thiêng của vùng Đông Bắc, gắn liền với sự tích Đức Ông Quốc Khảo Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã đóng góp những chiến công hiển hách trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tọa lạc tại vị trí tựa sơn hướng thủy, nhìn ra vịnh Bái Tử Long, ngôi đền không chỉ là điểm đến tâm linh quan trọng thu hút du khách thập phương mà còn là kho tàng lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
1: Đền Cửa Ông tọa lạc trên một ngọn đồi cao khoảng 100 mét nhìn ra vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh, có sự hòa quyện giữa núi non, biển cả, tạo nên cảnh quan hữu tình, hùng tráng nhưng cũng đầy trang nghiêm.
2: Với những giá trị khác biệt về lịch sử, văn hóa, tâm linh, đền Cửa Ông ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch thập phương. Năm 2017, đền Cửa Ông được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Trước đó, vào năm 2016, lễ hội đền Cửa Ông cũng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, đền Cửa Ông không chỉ là nơi tưởng nhớ công lao của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng cùng các tướng lĩnh nhà Trần, mà còn là điểm hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng đặc sắc của dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về ngôi đền linh thiêng này.
3: Cách thành phố Hạ Long khoảng 40 km, đền Cửa Ông tọa lạc trên đồi khu A9, hướng ra vịnh Bái Tử Long, được gọi là vị trí tựa sơn hướng thủy. Từ sân đền nhìn xuống là bức tranh thiên nhiên khoáng đạt với biển trời bao la, những dãy núi trùng điệp và các khu dân cư ven biển. Đền Cửa Ông gồm 3 đền chính, đền hạ, đền trung và đền thượng, được phân bố ở 3 vị trí khác nhau theo chiều lên cao dần hướng ra vịnh Bái Tử Long. Vị trí đền hạ nằm ở phía dưới, thờ mẫu. Khu đền thượng gồm đền chính thờ Trần Quốc Tảng, người có công trấn ải vùng Đông Bắc, đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Ông Nguyễn Duy Thanh, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Đền Cửa Ông là những ngôi đền thiêng từ hơn 700 năm. Ngoài cái việc bảo tồn di tích, sửa sang và làm đẹp ngôi đền lên, chúng tôi còn chú trọng nhất về cái bảo tồn những cái nét văn hóa. Chẳng hạn như là các nơi thờ tự đấy có những cái phành phi câu đối cổ và những cái tượng pháp từ cổ xưa, tức là của trải qua hàng trăm năm. Đấy, nên chính vì cái việc bảo tồn đấy là không phải là thay thế mới, mà khi bảo tồn đấy làm sao mà đảm bảo cho những cái cảnh quan này trong di tích cũng như ngoài di tích, để cho khi mọi người đến chiêm bái để hiểu được những cái giá trị nhân văn, giá trị lịch sử đó.
3: Qua sử sách ghi chép, Trần Quốc Tảng được vua Trần giao nhiệm vụ trấn giữ biên cương Đông Bắc trên bộ, với đại bản doanh đặt tại Cửa Suốt. Ông là dũng tướng có công lớn trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông, đặc biệt là chiến thắng Vân Đồn, Cửa Lục năm 1288, đánh chặn đội quân tiếp tế, hậu cần, chiến đấu dưới sự chỉ huy của cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và nhân dân nhà Trần, góp phần vào các chiến công bảo vệ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, trưởng khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia cho biết.
5: Ở trong các ghi chép của từ thời Nguyễn ấy, thì người ta đã ghi chép rằng là ở trên núi Cẩm Sơn thì có một cái ngôi miếu gọi

0: trị nghệ thuật cao. Cùng các thần tích, thần sắc, thần phong cho các vị thần còn được lưu giữ tại đền cửa ông, trở thành kho tư liệu lịch sử quý giá cho các thế hệ con cháu tìm hiểu về quá khứ dựng nước và giữ nước của triều Trần. Ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Ông cho biết.
1: Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của vùng Đông Bắc, có lịch sử lâu đời gắn liền với sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, người con thứ ba của Quốc Công Tiết Chế, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng gắn bó gần cả cuộc đời với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm gần biên ải của Tổ quốc. Cuộc đời và sự nghiệp cao đẹp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng sống mãi trong lòng người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Ninh nói riêng.
0: Trước những công lao to lớn của Trần Quốc Tảng, người dân vùng cửa biển Quảng Ninh đã tôn kính lập miếu thờ và tổ chức lễ hội hàng năm. Đến nay, đền Cửa Ông được mở rộng, xây dựng khang trang, tọa lạc trên một ngọn đồi cao hướng ra vịnh Bái Tử Long thơ mộng, tạo nên không gian vừa hùng vĩ vừa linh thiêng. Hàng năm, lễ hội đền Cửa Ông, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được chính quyền địa phương tổ chức long trọng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng 1252-1313. Anh Trần Đức Huy, người con Cẩm Phả, tự hào.
2: Ở đây là một ngôi đền rất là linh thiêng, được truyền qua bao nhiêu đời nay, và ngôi đền này thì là được mọi người là rất chi là nhất tâm, gần như là tháng nào nhà em cũng về đây để lễ bái yết ông ạ.
0: Hơn 7 thế kỷ trôi qua, đền Cửa Ông vẫn là biểu tượng của lòng trung nghĩa, tinh thần yêu nước và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi đền linh thiêng nơi cửa biển Đông Bắc tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững, trở thành điểm hẹn của du khách mỗi khi về với Quảng Ninh, vùng đất giàu truyền thống, lịch sử và di sản.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi quan tâm đến lịch sử dân tộc. Trong đó, một số thính giả tìm hiểu về ý nghĩa di tích lịch sử cấp thành phố, Nghĩa Trùng, Gò Đồ, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng. Trả lời câu hỏi này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là nơi yên nghỉ của gần 2.000 nghĩa sĩ hy sinh trong trận đầu đánh Pháp năm 1858-1860. Các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 96 và dân làng Nghi An. Nghĩa Trùng Gò Đồ có diện tích 2.100 m², gồm các hạng mục chính, khu mộ âm linh, gồm 10 ngôi mộ âm linh tập thể và 2 ngôi mộ cá nhân, mộ liệt sĩ, bộ đội bất diệt và miếu thờ âm linh. Nghĩa Trùng Gò Đồ gắn với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm tại Đà Nẵng năm 1858-1860 và 1946-1947. Nghĩa Trùng Gò Đồ hiện do Hội đồng Chư Phái, Tộc Làng Nghi An quản lý. Các hoạt động thờ cúng và lễ nghi truyền thống được duy trì thường xuyên. Chương trình cũng nhận được thư của thính giả Lê Lan Anh ở Hải Phòng muốn hỏi vì sao chiến dịch giải phóng Sài Gòn, Gia Định được đổi tên thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi này, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết việc đổi tên này có ý nghĩa đặc biệt là để tri ân tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
5: Sở dĩ chiến dịch mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh một mặt tức là để chúng ta tri ân tưởng nhớ đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, cái người suốt cuộc đời luôn đau đáu cho cái độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Với Bác, cái niềm vui trong mình phải là độc lập dân tộc gắn với lại thống nhất đất nước. Cái thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội quân của dân, do dân, vì dân, do Hồ Chí Minh sáng lập, dìu dắt và rèn luyện. Cho nên trong cái thời khắc cuối cùng đấy, trong cái ánh hào quang của chiến thắng mà đã đi suốt cuộc trường chinh 30 năm đến cái thời khắc đấy, thì rõ ràng mỗi một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng muốn có được cái hình ảnh. Mỗi một chiến dịch, mỗi một trận đánh họ mang theo cái hình ảnh của Bác Hồ và cái sự có mặt của Bác Hồ, cho dù là người không còn, nhưng cái tên tuổi của người như một cái hồi kèn xung trận, hồi nhập tâm, tiếp thêm cái sức mạnh tinh thần cho những người lính mà bước vào cái trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Cho nên phải nói là cái việc chiến dịch giải phóng Sài Gòn Nhất Định mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh bên cạnh cái ý nghĩa thì thể hiện cái tình cảm của quân và dân miền Nam đối với Bác Hồ kính yêu, còn đấy như một liệu pháp về mặt tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho cả cái lực lượng hoàn thành cái ý nguyện của Bác Hồ, tức là đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
4: Đến đây, những người thực hiện chương trình Đất nước cả năm xin nói lời

Các bé thân mến, chắc nhiều bé đều thích mọi người khen mình là xinh đẹp hoặc dễ thương phải không nào? Chúng ta dễ nhìn thấy ngoại hình của mỗi người, thế nhưng tính cách của từng người như thế nào thì phải qua việc làm, hành động cụ thể mới biết được. Có người dáng vẻ xấu xí nhưng lại rất tốt bụng đấy các bé ạ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu qua giọng kể của chú Xuân Ninh nhé.

0: Các bé yêu quý có biết không, ngày xưa nhá, có một chàng trai trẻ vào quân ngũ và anh đã thể hiện là một người vô cùng dũng cảm các bé ạ. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh phải giải ngũ và đi lang thang khắp nơi vì anh chẳng có người thân nào cả. Anh chỉ có một khẩu súng là vật hộ thân duy nhất bên mình thôi các bé ạ. Rồi một hôm anh tới một vùng đất rất là hoang vu. Anh nghĩ tới việc mình không có một xu dính túi, ngoài đánh trận ra anh không biết làm gì cả, và anh đã cảm thấy rất đau lòng. Lúc ấy có một cơn gió thổi tới, bỗng nhiên có một người mặc áo xanh, chân rất là gớm ghiếc như là móng ngựa, xuất hiện trước mặt anh và nói: "Ta biết ngươi cần tiền, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi có gan, ngươi sẽ có được số tài sản không bao giờ dùng hết được." Các bé có biết không, người lính không hề sợ hãi một chút nào, liền đáp:
1: "Vậy để tôi thử một phen xem sao."
0: Người áo xanh nói:
2: "Ngươi hãy quay đầu lại đi."
0: Anh lính nghe theo, quay người lại, thì anh nhìn thấy một con gấu đen đang gầm gừ lao về phía mình. Anh bèn giương súng về phía con gấu.
2: "Ta sẽ làm cho ngươi không còn hứng thú với việc gầm rú nữa."
0: Nói xong, anh bắn một phát đạn về phía gấu. Gấu bị bắn trúng, ngã lăn ra đất, nằm im. Người áo xanh liền nói:
2: "Ngoài ra, ngươi còn phải có gan chấp nhận một điều kiện khác nữa."
0: Nghe xong câu nói ấy, anh lính đã đoán ra được thực chất người mặc áo xanh này là ai. Nên anh nói:
2: "Chỉ cần không phải đánh đổi bằng linh hồn, thì điều kiện gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Ngươi hãy mặc bộ lông gấu này, trong túi có rất nhiều tiền bạc."
0: Người áo xanh nói:
2: "Nhưng có một yêu cầu, trong 7 năm, ngươi không được cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu, không được cầu xin Thượng Đế. 7 năm sau, nếu ngươi làm theo đúng yêu cầu của ta mà vẫn không chết, thì ngươi sẽ được tự do và có rất nhiều tiền bạc."
0: Nói xong, người áo xanh lột da gấu, nói với anh lính:
2: "Sau này, đây chính là quần áo và giường của ngươi. Ngươi không được ngủ ở chỗ khác. Ngươi sẽ có tên là Người Gấu, bởi vì ngươi phải khoác bộ lông gấu này."
0: Các bé có biết không, anh lính mặc bộ quần áo vào, sờ túi, thấy có rất nhiều tiền vàng. Biết chuyện này là thật, nên khoác bộ lông gấu lên người, và anh bắt đầu một cuộc hành trình 7 năm đằng đẵng các bé ạ. Năm đầu tiên vẫn còn không đến nỗi nào, nhưng năm thứ hai thì trông anh chẳng khác nào một con yêu quái. Râu tóc dài lòa xòa, che kín cả mặt, móng tay thì rất dài, mặt mũi cáu bẩn. Mọi người vừa nhìn thấy anh là sợ hãi bỏ chạy các bé ạ. Nhưng anh lại thường dùng tiền giúp đỡ người khác. Cũng vì thế mà người ta vẫn còn yêu quý và cầu nguyện cho anh có đủ dũng khí vượt qua thời gian thử thách. Thế rồi vào một ngày của năm thứ tư, anh đi vào một quán trọ. Ban đầu chủ quán không đồng ý cho anh ở trọ, bởi vì các bé biết đấy, bộ dạng của anh lúc này làm cho ngựa sợ hãi, thậm chí còn không cho anh ở chuồng ngựa nữa. Nhưng khi chủ quán trọ thấy anh lấy ra một nắm tiền vàng, thì ông ta liền đổi ý các bé ạ. Và rồi ông ta cho anh sống trong một phòng trọ ở tòa nhà phía sau, nhưng yêu cầu anh không được tùy tiện đi lung tung, để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng của quán trọ. Rồi một hôm, người gấu đang ở một mình trong phòng, bỗng nghe thấy tiếng khóc ở buồng bên cạnh. Anh liền bước tới. Các bé có biết không, anh đã thấy một ông lão đang ngồi khóc thảm thiết các bé ạ. Ông lão nhìn thấy anh thì vô cùng sợ hãi, định bỏ chạy. Người gấu thấy vậy bèn gọi ông lại.
3: "Kìa, ông lão đừng sợ. Ông gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi sẽ giúp ông." Ông lão thấy anh không có ác ý gì, liền nói với anh.
2: Tôi chẳng còn một đồng xu dính túi. Ba đứa con gái cũng phải chịu đói khát cùng tôi. Ngày mai, chủ quán trọ sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài. Bởi vì chúng tôi đã nợ rất nhiều tiền thuê nhà. Sau này không còn chỗ nương thân. Thật, không biết nên làm thế nào nữa.
3: Kìa, ông lão, chuyện này dễ thôi. Người khấu nói, tôi sẽ giải quyết giúp ông. Và rồi các bé biết đấy, anh đã cho ông lão rất nhiều tiền vàng. Ông lão rất cảm động, định báo đáp anh, liền nói với anh.
2: Tôi có ba cô con gái vô cùng xinh đẹp. Cậu hãy chọn một đứa làm vợ. Chúng biết ân tình của cậu đối với gia đình tôi. Chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
3: Ông lão đem chuyện kể cho ba cô con gái nghe về sự giúp đỡ của người gấu và dự tính của mình. Và rồi các bé có biết không? Khi cô gái lớn vừa nhìn thấy người gấu, cô liền hét lên rồi bỏ chạy. Rồi đến cô thứ hai, tuy vẫn đứng đó, nhưng các bé biết đấy, không thể nào cô đồng ý được với sự sắp xếp của cha. Cô nói,
4: con không thể lấy một người chồng mà hình thù người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm thế này được. Con gấu hôm nọ của đoàn xiếc còn dễ coi hơn. Nó mặt mũi nhẵn nhụi, mặc áo kỵ binh, tay đi găng trắng, nom như người. Trông nó xấu xí, nhưng rồi cũng quen mắt.
3: Và các bé ạ, chỉ duy nhất có cô gái thứ ba nói với cha rằng,
4: thưa cha tôn kính, người có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn chắc chắn là người có tấm lòng lương thiện. Cha đã hứa để người đó lấy một người trong số chúng con, thì cha hãy để cho con thực hiện lời hứa này ạ.
3: Các bé biết đấy, nếu như trên mặt người gấu không bị những vết cáu bẩn và râu ria đầy mặt che lấp hết, thì nhất định mọi người có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh sau khi nghe thấy những lời này của cô gái thứ ba. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, bẻ làm đôi, đưa cho cô gái út một nửa, còn mình thì giữ lại một nửa kia, khắc tên của mình lên nửa của cô gái, và khắc tên cô gái lên nửa của mình. Rồi anh bảo cô nhớ giữ gìn một nửa chiếc nhẫn này. Sau đó, anh liền tạm biệt cô gái.
2: Ta vẫn còn thời gian 3 năm lưu lạc bên ngoài. 3 năm sau, ta sẽ quay về lấy nàng làm vợ. Nhưng nếu ta không quay lại, thì chứng tỏ ta đã chết. Nàng không cần chờ ta nữa. Hy vọng nàng có thể cầu xin Thượng Đế. Hãy xin người cho ta được bình an.
3: Các bé yêu quý ạ, sau khi người gấu đi, cô gái mặc quần áo đen ngày nào cũng chân thành cầu nguyện cho vị hôn phu của mình được bình an. Nhưng ở trong nhà còn hai chị cả thì thường cười nhạo,
5: tay gấu của hắn sẽ đập vào người em phải cẩn thận đấy.
3: Chị thứ hai thì suốt ngày châm chọc cô.
5: Chú ý một chút đi, đừng để hắn vì yêu em quá mà ăn thịt em đấy.
3: Nhưng cô em út thì vẫn một lòng chờ vị hôn phu của mình. Cô không bận tâm tới những lời chế nhạo của các chị. Và rồi các bé ạ, trong 3 năm sau đó, người gấu đã làm rất nhiều việc thiện đấy. Anh đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo. Mọi người đều cầu nguyện cho anh. Và rồi thời hạn 7 năm đã tới, anh quay về mảnh đất hoang, lần đầu gặp người áo xanh. Cũng với một cơn gió lớn, khuôn mặt u ám của người áo xanh lại xuất hiện trước mặt anh. Hắn nhìn anh lính cởi bỏ bộ lông gấu, rồi hậm hực cắt tóc, tắm rửa, cắt móng tay, cạo râu cho anh. Chỉnh trang xong, người gấu lại trở thành một chàng trai anh tuấn, còn hơn cả trước đây các bé ạ. Và rồi sau khi người áo xanh bỏ đi, người gấu cảm thấy mình vô cùng khoan khoái. Anh quay vào thành, mặc một chiếc áo lông ngỗng, ngồi trên chiếc xe ngựa có 4 con ngựa kéo nhá. Cứ thế, anh chạy tới nhà vị hôn thê của mình. Nhưng các bé ạ, có một điều rất buồn là không ai nhận ra anh được. Ông lão coi anh là một sĩ quan tôn quý, đưa anh vào phòng các cô con gái, bảo hai cô chị ngồi hai bên. Họ lễ phép mời rượu anh, mời anh thưởng thức những món ăn ngon nhất, và nói anh là chàng trai anh tuấn nhất mà họ đã từng gặp. Còn cô gái út thì ngồi đối diện với anh, lại mặc bộ quần áo đen, không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện các bé ạ. Cuối cùng anh nói với ông lão, hy vọng được lấy một trong 3 cô con gái của ông làm vợ. Hai cô chị nghe xong đều hy vọng mình được chọn, lập tức chạy đi trang điểm. Chỉ còn lại người gấu và cô gái út ở trong phòng. Người gấu thả nửa chiếc nhẫn của mình vào một chén rượu, rồi bảo cô út uống hết chén rượu. Sau khi uống cạn chén rượu, cô phát hiện có nửa chiếc nhẫn trong đó, liền lấy nửa chiếc nhẫn của mình ra đối chiếu. Thì các bé biết đấy, cô đã phát hiện chúng vừa khít. Cô bé liền hỏi, anh là ai? Chuyện này là thế nào? Người gấu liền trả lời, ta chính là người gấu mà trước đây nàng đã gặp, cũng chính là vị hôn phu của nàng. Cảm ơn Thượng Đế, ta đã lấy lại được hình dáng trước đây của mình. Nói rồi, anh bước tới, ôm cô gái vào lòng. Ngay sau lúc ấy, thì hai cô chị trang điểm lộng lẫy bước vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy. Khi họ biết chàng trai tuấn tú ấy chính là người gấu, thì họ vô cùng tức giận và xấu hổ. Họ liền chạy khỏi phòng, rồi bỏ đi đâu cũng không ai biết nữa. Và rồi các bé có biết không, sau đó không lâu thì anh lính và vị hôn thê đã tổ chức lễ hôn. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời đấy các bé ạ.
6: Các bé vừa nghe chú Xuân Ninh kể chuyện cổ tích Grimm có nhan đề Người Gấu. Chàng lính vì quá nghèo nên phải nhận thử thách mặc bộ áo gấu trong 7 năm. Vẻ ngoài xấu xí, hung dữ của người gấu lúc đầu khiến mọi người sợ hãi. Thế nhưng chàng lại rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khác. Vượt qua thời gian 7 năm, chàng lính trở thành một người giàu có và lấy cô út xinh đẹp, Trung Thủy. Một câu chuyện rất ý nghĩa về lòng tốt của con người. Những ai thường giúp đỡ người khác sẽ được mọi người yêu mến đấy các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi tiếp tục theo dõi. Và như thường lệ, quý vị thính giả có thể đăng ký tham gia chương trình qua hai số điện thoại là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595. Giờ hành chính của các ngày trong tuần, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện thâm kín. Ảnh đại diện là logo VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Thưa quý vị và các bạn, có những điều mà phụ nữ sau sinh rất ít khi nhắc đến, không hẳn vì quá khó nói mà bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng là sinh con rồi thì ai mà chẳng thế. Đó là tình trạng thỉnh thoảng rỉ nước tiểu khi mà ho hay là hắt hơi. Đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh trước tiên, hạn chế vận động, ngại cười lớn. Và cứ thế thì là chúng ta âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Điều này khiến không ít chị em tự ti với chính cơ thể mình, từ đó e ngại khi gần gũi bạn đời và thậm chí né tránh chuyện chăn gối vì sợ mất kiểm soát. Vậy xón tiểu sau sinh có thật sự là điều chúng ta phải chấp nhận hay không? Đâu là thay đổi bình thường và đâu là tín hiệu cần được điều trị? Đây sẽ là nội dung mà chương trình và bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương cùng trò chuyện và đề cập trong Chuyện thâm kín đêm nay.
5: Vâng, xin chào MC Phương Trang cũng như quý thính giả của Chuyện thâm kín. Rất vui hôm nay thì bác sĩ Khải đã có mặt trong phòng thu và cùng nhau nói về một cái chủ đề mà rất là quan trọng cũng như là thâm kín đối với chị em phụ nữ. Và hy vọng là quý thính giả có thể lắng nghe và rút ra cho mình những cái kiến thức nó rất là tốt.
4: Thưa bác sĩ Phạm Quang Khải, tôi có để ý là có khá nhiều chị em sau sinh gặp tình trạng xón tiểu nhưng lại chỉ cười trừ và nói là sinh con rồi thì ai cũng như vậy hết. Không biết là bác sĩ có thường gặp các cái trường hợp này ở các bệnh nhân đến bệnh viện E khám không ạ?
5: Trước tiên thì như MC Phương Trang vừa chia sẻ, đó là câu nói về việc mà xón tiểu sau sinh thì ai cũng bị. Thì thực ra đây là một câu nói khi mà mình ngồi phòng khám về tiết niệu và thận tiết niệu đấy, thì mình nghe thường xuyên luôn. Tức là người ta thường nói rằng, tức là em sinh con rồi thì thấy nhiều chị em cũng bị thế lắm. Thế nên thành ra là thôi cũng cố chịu nhưng chẳng biết làm thế nào. Thực ra thì như các bạn biết thì với cái tình trạng mà thống kê, nghiên cứu về tình trạng xón tiểu cũng như là rối loạn tiểu tiện sau sinh đó, thì người ta đã chỉ ra rằng con số ấy rơi vào từ 20 cho đến 40% chị em. Tức là việc mà chị em thấy rằng nhiều người bị là không sai. Thực sự là có rất nhiều người gặp tình trạng này. Thế nhưng mà lại có một cái vấn đề ở đây, đó là rất nhiều người là âm thầm chịu đựng, thậm chí còn truyền tai nhau rằng thôi đành chịu cái việc đấy. Đó là một quan điểm hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì thực ra bây giờ cái tình trạng, các tình trạng liên quan đến bệnh lý về sau sinh thì rất là ảnh hưởng nhiều. Bởi vì sau sinh là một giai đoạn, các bạn thấy là người ta cũng có trầm cảm sau sinh cơ mà. Thì sau sinh là giai đoạn rất nhạy cảm ở phụ nữ, và những cái tình trạng bệnh lý xảy ra thì mình hoàn toàn là nên phải can thiệp và điều trị sớm, chứ không phải là việc chúng ta chấp nhận nó như vậy.
4: Vâng, đúng là như bác sĩ cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Có những chị em khi đến gặp thì cái tình trạng nó diễn ra rất là lâu rồi.
5: Đúng rồi.
4: Chúng ta thì cam chịu. Điều gì mà khiến cái tình trạng xón tiểu của chị em này nó kéo dài, chứ không chỉ là trong vài tháng sau sinh?
5: Đấy, chính xác. Nhiều người cứ nghĩ rằng chắc là nó bị một thời gian thôi rồi nó sẽ tự khỏi. Nhưng mà có những người bị nhiều tháng, nhiều năm. Thậm chí có những bệnh nhân gặp bác sĩ sau gì? Sau 10 năm. Đấy, sau 10 năm mới dám đi gặp bác sĩ và bảo tôi đợi mãi không hết, đợi tận 10 năm. Đấy, trường hợp bọn mình đã gặp thực tế rồi. Thực ra thì cái nguyên nhân chính đó là chính là trong quá trình mang thai ấy, thì sẽ gặp những sự tổn thương và suy yếu của sàn chậu trong quá trình mang thai. Vì chúng ta biết là khi mà bà bầu thì em bé lớn lên, giãn nở của khung chậu này, giãn nở của các dây chằng đó, nó giống như các bạn hình dung như cái dây chun ấy, mà chúng ta kéo giãn mà mức quá mức ấy, thì nó mất cái sự đàn hồi và mất cái sự co lại của cái dây chằng đấy. Tức là các cơ sàn chậu, chúng ta hay gọi là cơ sàn chậu hay cơ PC ấy, nó bị giãn nở quá mức và nó mất khả năng co bóp. Tức là bình thường thì nó phải có trạng thái co bóp để kìm nén lại cái dòng nước tiểu, hay là cảm giác chúng ta muốn nhịn tiểu đấy. Cái động tác nhịn tiểu là hình thành do cái nhóm cơ đấy nó siết chặt lại. Thế thành ra nếu mà cái những nhóm cơ này bây giờ nó giãn ra, vào những cái dây chằng này giãn ra, thì cái sự hồi phục là không có. Nếu như các bạn không tập luyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng hay là điều trị thực thụ mà chúng ta đợi sự phục hồi là gần như không thể.
4: Vậy thì theo bác sĩ, đến cái mức độ nào chị em không nên tiếp tục chịu đựng nữa mà cần phải có cái sự can thiệp của y tế?
5: Nếu xón tiểu xảy ra lặp đi lặp lại ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc nhé. Đầu tiên chúng ta luôn nói đấy là nó phải ảnh hưởng đến sinh hoạt công việc. Đấy, các bạn thấy là nó gặp nó rất bất tiện này. Thứ nhất là mùi khai. Thứ nhất là chúng ta đi đâu cũng phải tìm nhà vệ sinh này. Rồi là băng vệ sinh, rồi quần phải thay rất là nhiều. Đấy, tức là ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc ảnh hưởng đến công việc của mình. Đấy, nó bất tiện mà. Thế đặc biệt là nếu mà cái tình trạng xoắn tiểu này kéo dài trên 6 tháng sau sinh thì các bạn nên đi kiểm tra. Đặc biệt là nếu mà cái lượng nước tiểu nó rỉ ra nhiều kèm theo cái triệu chứng, ví dụ như các bạn là gì? Nó rất là gấp, các bạn không thể nhịn được này. Hay là các bạn kèm theo cả buốt nữa, hoặc thậm chí nếu mà có ra cả máu kèm theo, thì đó là những triệu chứng mà các bạn phải cần đi gặp bác sĩ ngay.
4: Vâng, những chia sẻ của bác sĩ đó là những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với cái sức khỏe thể chất của các chị em. Tuy nhiên là mà chúng ta cứ chịu đựng để lâu như thế này, chắc hẳn là cái việc này nó còn tác động nhiều đến cái tâm lý cũng như là sức khỏe tinh thần của chị em nữa, đúng không ạ?
5: Chắc chắn rồi, mình đã gặp không dưới 5 ca trầm cảm sau sinh, phải đi khám mà hỏi ra, ngồi với bệnh nhân gần tiếng đồng hồ thì mới ra được vấn đề, đó là đến từ cái câu chuyện là bị xoắn tiểu. Em quá ngại cái vấn đề này. Đấy, xấu hổ luôn. Và cảm thấy bản thân mình là sao mà sau mổ thì vừa là béo lên này, rồi da thì dạn này, người thì không còn thơm như ngày xưa nữa. Đấy, rồi sau sinh mà. Rồi cảm thấy là thêm cả cái vấn đề mà suốt ngày nước tiểu cứ rỉ ra như này, rất là khai. Và cảm thấy rất là xấu hổ. Và chính những làm họ tự ti và họ thu mình lại. Đấy, và thực ra các bạn thấy là cái việc mà nó ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng rất lớn nha. Bởi vì người ta ngại cái việc, các bạn biết cái động tác mà cười không? Đấy, bởi vì khi cười là mọi thứ nó giãn nở, nó không kiểm soát được, người ta ngại cả việc cười. Tại sao bảo các bà bầu sau sinh mà cau có ấy, là người ta ngại cái việc cười. Đấy, rồi là họ ngại tập thể dục. Đấy, họ ngại chạy bộ chẳng hạn, ngại đi chơi xa. Bởi vì tất cả những cái đấy đó là cái yếu tố làm tăng lên cái sự rỉ tiểu ra. Họ ngại tiếp xúc với cộng đồng. Lâu dần thì họ dễ mất cái sự tự tin nhá. Rồi cảm thấy lo âu, thậm chí là có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Và chất lượng cuộc sống thì suy giảm cực kỳ nặng, đặc biệt là về mặt tinh thần.
4: Có một cái chia sẻ mà chúng tôi cảm thấy rất là đáng phải suy ngẫm. Đó là một chị phụ nữ có nói rằng là cái việc mà xón tiểu ấy khiến cho chị cảm thấy lo lắng và không muốn gần gũi ai. Và cái điều đáng thương nhất là chị không còn dám gần gũi chồng mình nữa.
5: Đấy.
4: Ngại yêu, đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
4: Và tự ti về bản thân sau khi mà sinh nở. Vâng, bác sĩ có gặp phải cái điều này không? Và bác sĩ chia sẻ như thế nào về câu chuyện này?
5: Bản thân tôi là không phải gặp các chị em đâu, mà bản thân tôi là gặp những ông chồng. Đấy, nhưng trong phòng khám của mình thì mình gặp rất nhiều những ông chồng mà: anh ơi, tại sao sau sinh vợ em đẻ được gần năm rồi mà mỗi lần em gần gũi mà cô ấy cứ từ chối mình, em hay là cô ấy sinh ông cô ấy giờ chỉ thích con không thích chồng nữa. Đấy, ông chồng đến thắc mắc vì cô vợ cô ấy không còn muốn gần gũi mình nữa.
4: Liệu cô ấy có mất cảm xúc với mình không?
5: Chính xác, đấy, và tại sao lúc nào cũng phải: nào thế thì đưa cô vợ này để tôi xem. Mà hỏi kỹ ra thì: anh ơi, em từ lúc sinh xong là nước tiểu nó cứ xón ra, ngại lắm anh ạ, bây giờ quan hệ mà nó cứ rớt rớt ra như thế thì em xấu hổ với chồng vô cùng. Đấy, thành ra là chính người phụ nữ họ tự tin bản thân họ, làm cho người chồng nghĩ rằng là hay vợ chán mình rồi. Tức là hai người họ không tìm được một cái tiếng nói chung, họ không cởi mở với nhau được. Thành ra là cái chuyện chăn gối vợ chồng có khi cả 1-2 năm không động chạm gì cả. Và các bạn biết rồi đấy, cái gì mà lâu ngày không hoạt động thì nó cũng kém đi cả. Thế nên là cái câu chuyện mà xón tiểu thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến đời sống vợ chồng cơ. Kèm theo đó là sau sinh thì nào là còn có thể gặp những tình trạng như khô giáp âm đạo sau sinh. Đấy, âm đạo thì khô giáp, nước tiểu thì rỉ ra, ai mà muốn quan hệ nữa, đúng không ạ? Đấy, kèm theo những cái việc như áp lực, mệt mỏi, thức đêm chăm con nữa thì gần như cái chuyện vợ chồng, có những cặp vợ chồng đến với mình mà để 2 năm rồi vẫn chưa hoạt động trở lại thì có lẽ là câu chuyện đấy không bao giờ kết thúc.
4: Và cái hậu đấy. Quả để lại rất là lớn, đúng
5: chính
4: không
5: xác
4: ạ? Trong cái tình huống này thì bác sĩ đã đưa ra lời khuyên nào được không?
5: Chính vì những cái trường hợp này mình luôn phải có cả hai người. Tại sao mình cũng đã phải gọi cả vợ cả chồng, và bây giờ thôi ngồi với nhau đi, quan trọng nhất là hai người phải đồng hành với nhau. Bây giờ chị vợ này gặp tình trạng như thế, thôi anh ơi, em từ giúp sau sinh, mình thành thật với nhau đi, em gặp tình trạng này, bây giờ anh phải đưa em đi khám bác sĩ để chữa khỏi đi, thì em mới tự tin, em mới quan hệ lại với anh được, chứ không em rất yêu anh. Đấy, mình phải chia sẻ thẳng thắn với nhau. Đấy, từ là bị khô rát này phải đi khám sản đi để có những thuốc để nó bôi trơn tăng tiết dịch ra, rồi là phải đi gặp bác sĩ tiết niệu để khám và điều trị cái vấn đề như liên quan đến xón tiểu thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đấy. Tóm lại là hai người đấy cũng phải ngồi với nhau, phải luôn đồng hành với nhau, luôn sát cánh cùng nhau, thấu hiểu nhau, và quan trọng nhất mình luôn nhắc là từ là phải chia sẻ với nhau. Đừng giấu giếm, đừng ngại ngùng. chúng ta đã cùng nhau sinh ra một em bé cơ mà, đấy, còn cái gì có thể phải ngại ngùng với nhau nữa, đúng không ạ? Thế nên là phải chia sẻ, đồng hành và thấu cảm nhau, thì lúc đó thì đến gặp các bác sĩ thì chắc là nhiều khi chỉ 1-2 tháng là lại ngon luôn.
4: Có lẽ là các chị em khi mà đang nghe chương trình này cũng sẽ có được một cái tin vui, đúng không ạ?
5: Đúng rồi,
4: đó là cái tình trạng này chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được.
5: Chính xác.
4: Và bác sĩ Phạm Quang Khải có thể hướng dẫn cho thính giả cần đi đâu và làm những gì để giải quyết cái tình trạng xón tiểu của mình.
5: Rồi, thì đầu tiên là chúng ta phải khám về hai chuyên khoa, đúng không? Phải đi khám nhé. Đấy, các chị em, một là khám sản, chắc chắn rồi, để điều trị cái tình trạng có thể khô rát. Đấy, rồi các chị kiểm tra cái phần âm đạo cho mình xem vấn đề gì không. Sau đó bắt buộc phải đến chuyên khoa tiết niệu để khám về cái phần là cơ sản chậu, đo niệu động học cũng như là soi bàng quang kiểm tra để đánh giá cái tình trạng của bàng quang. Thế sau đó thì có rất nhiều phương pháp điều trị mà thực ra nó đơn giản lắm. Đầu tiên thì các bác sĩ sẽ cho mình đó là tập những cơ sản chậu đúng kỹ thuật, những bài tập về cơ sản chậu. Đấy, những bài tập như Kegel này. Đấy, tiếp theo đó là chúng ta phải kiểm soát cân nặng này, điều chỉnh cái vấn đề liên quan đến táo bón sau sinh có thể gặp để chúng ta giảm cái áp lực ở bụng đi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có thể có vật lý trị liệu cho sàn chậu này, có thể dùng các sản phẩm liên quan đến kích thích về cơ thần kinh cơ thì nó cũng là rất hiệu quả đến cái phần cơ sàn chậu, nó kích thích lại các nhóm cơ để nó co thắt tốt hơn. Đến cái bệnh viện về tiết niệu, chuyên khoa về tiết niệu thì các phương pháp này nó rất đơn giản thôi, nhiều khi điều trị chỉ một vài tuần là đã cải thiện rất là nhiều rồi. Còn những cái trường hợp mà rất nặng chẳng hạn, ngoài 40 chẳng hạn, đẻ từ 3 cho đến 4 lần đẻ thường trở lên, thì đôi khi những trường hợp nặng quá mà chúng ta tập không hiệu quả, kích thích thần kinh cơ điện không hiệu quả, uống thuốc không hiệu quả, thì có thể xem xét là có thể mổ nội soi để điều trị cái tình trạng mà xón tiểu. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều phương pháp để điều trị, từ người trẻ đến người già đều có thể khắc phục được, nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng nhé.
4: Vâng, và đến các cái bệnh viện nào chúng ta có thể gửi gắm cái sự tin tưởng của mình?
5: Nếu như các bạn đến các bệnh viện của tuyến tỉnh là đã rất tốt rồi. Còn nếu ở cái mức độ nặng chẳng hạn thì bắt buộc các bạn phải lên tuyến trung ương. Đặc biệt như bệnh viện E của mình thì có điều trị bằng phương pháp là phẫu thuật nội soi khâu treo, tử cung điều trị vấn đề xón tiểu sau sinh của mình gặp rất là nhiều. Thì các bạn có thể tìm đến bệnh viện E, chỗ bác sĩ Khải công tác.
4: Và với những phụ nữ mà đang âm thầm chịu đựng cái tình trạng này nhiều năm, thì bác sĩ có lời khuyên gì đối với các chị em?
5: Một cái thông điệp mà mình muốn nhắn nhủ với các chị em, đó là gì? Tất cả chị em này, tức là làm mẹ là một cái điều rất là thiêng liêng. Thế nhưng mà không phải chúng ta đánh đổi tất cả cái chất lượng cuộc sống của mình vì điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa làm người mẹ tốt mà chúng ta vẫn có được gì? Một cái chất lượng cuộc sống thật tốt. Mà xón tiểu thì nó không phải là số phận sau sinh của các chị em. Đây là một cái bệnh lý mà hoàn toàn có thể điều trị được và chúng ta không cần xấu hổ. Đừng âm thầm, đừng chịu đựng nhiều năm mà hãy mạnh dạn đi khám, bởi vì gì? Càng điều trị sớm thì chúng ta càng nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của mình càng sớm và quay trở lại, khởi động lại cuộc sống sau sinh nó vui vẻ và nó hạnh phúc nhất có thể.
4: Vâng, quý vị thính giả thân mến, sau sinh thì cơ thể người phụ nữ thay đổi theo rất nhiều cách, nhưng việc chấp nhận thay đổi không đồng nghĩa với việc là chúng ta chấp nhận chịu đựng. Xón tiểu không chỉ là câu chuyện riêng tư của riêng chị em đâu, mà đôi khi còn là sự tự ti, chất lượng sống và cả cái sự gần gũi trong đời sống vợ chồng nữa. Điều quan trọng là chị em không nên im lặng quá lâu, bởi mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Và hãy mạnh dạn chia sẻ cùng Chuyện Thầm Kín, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra lời giải. Và còn bây giờ, bác sĩ Phạm Quang Khải và tôi sẽ cùng tư vấn cho thính giả đang chờ máy.
1: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
4: Alo, chương trình xin nghe ạ. Chào bác.
6: Tôi năm nay 67 tuổi rồi, tôi đến từ Bắc Ninh. Năm 2015 là tôi bị nao toàn thân.
4: Vâng.
6: Thế bây giờ cái di chứng nó để lại cho là đi lại nó khó khăn. Mà cái chuyện thầm kín thì không làm gì được.
4: Vâng. Tức là bác đã bị mấy tháng nay rồi và bác cảm thấy là quá yếu đúng không ạ?
6: Vâng.
4: Vâng. À, cái cảm giác ham muốn của mình thì như thế nào hả bác?
6: Nói chung mới đây là nó cũng dậy một chút nhưng mà không ăn thua gì.
4: Vâng. Vâng. Nhìn thấy bà xã thì vẫn rất là ham muốn đúng không? Mà
6: vâng.
4: Rất là khó để có thể tiếp cận, để có thể có được một cái cuộc yêu trọn vẹn.
6: Vâng.
4: Vâng. Bác năm nay thì bao nhiêu tuổi rồi ạ?
6: Năm nay tôi 67 tuổi.
4: Vâng, bác 67. Và bà xã của mình thì năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
6: Bà xã thì 66.
4: Vâng. Hai bác
6: vâng.
4: Hơn kém nhau một tuổi thôi.
6: Vâng.
4: Tuy nhiên thì trước khi mà diễn ra cái tình trạng này thì cái tần suất cũng như bác cảm nhận là cái chất lượng quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng mình có tốt không bác?
6: Trước đây thì cách đây 15, 16 năm thì cũng nói chung là tốt, rất là thoải mái.
4: Vâng. Từ sau khi mà bị bệnh rồi thì đến bây giờ thì mình cảm thấy nó không được như mong muốn đúng không bác?
6: Và quá là không ăn thua gì.
4: Vâng, là mình không hề mong muốn điều đó xảy ra. Và hôm nay thì bác sĩ Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học của Bệnh viện E đang có mặt ở trong phòng thu của Chuyện Thầm Kín. Và bác sĩ Khải cũng sẽ trao đổi thêm với bác để có những cái lời tư vấn đối với bác ạ. Vâng.
5: Vâng, rồi ạ. Trước tiên là xin chào bác ạ. Bác có thể cho biết là mình bị cái tình trạng như thế chính xác là bao nhiêu lâu ạ? Mấy tháng ạ? Hay là mấy năm rồi ạ?
6: Lâu rồi, 11, 12 năm nay rồi.
5: Dạ vâng, đấy. Tức là mình đã gặp cái tình trạng mà không lên được hơn 10 năm nay.
6: Đúng rồi, ạ.
5: Nhưng hôm nay mình mới dũng cảm lên chuyên mục Chuyện Thầm Kín để tìm giải pháp, hay là mình đã đi nhiều nơi tìm giải pháp rồi ạ?
6: Từ đầu năm đến giờ thì nó cũng thỉnh thoảng nó cũng ấy được, thế nhưng mà chỉ được một tí là nó lại tắt đi.
5: Vâng, câu hỏi của bác sĩ là bác đã trong 10 năm vừa qua thì bác đã điều trị bằng phương pháp nào chưa, hay là cứ chấp nhận như
6: chưa,
5: thế thôi?
6: Chưa, nói chung là từ bấy giờ là chưa có gì cả.
5: Vâng, tức là
6: chưa
5: năm
6: đi khám xét ở đâu mà dạ. chưa.
5: Đấy, tức là mình có thể thấy đây là một cái vấn đề nó khá là tế nhị, và nhiều khi là các cụ lớn tuổi là ngại đi khám cái chuyện này đúng không ạ? Và Chuyện Thầm Kín là một nơi để có thể giải bày được đúng không? Thì chia sẻ bác như này, thực ra bác ở cái độ tuổi 67 tuổi, tức là chục năm trước thì bác khoảng 57 tuổi đúng không? Thực ra sau 50 tuổi thì cái tình trạng mà rối loạn cương dương ở nam giới sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Đấy, không ít thì nhiều, thì có người thì nhẹ thì chỉ giảm ham muốn, có người nặng thì không thể lên được. Thì đấy không, người ta gọi không phải là một bệnh. Đấy, tức là nó là cái chu trình tự nhiên của cơ thể. Tức là cơ thể mình có sinh lão bệnh tử. Đấy, đến giai đoạn mà thoái hóa dần đi, giống như phụ nữ họ có mãn kinh thì đàn ông chúng ta cũng có giai đoạn mãn dục. Thường sau 45 và mạnh nhất sau 50 tuổi là cái nồng độ testosterone giảm rất mạnh, và nó gây đến tình trạng là cương của mình rất là kém. Thêm với nữa là bác có một cái bệnh nền lao toàn thân. Bác có bị tăng huyết áp hay tiểu đường gì nữa không ạ? Hay là mỗi lao thôi ạ?
6: Không.
5: Vâng.
6: Cái đấy thì tuyệt đối không có.
5: Dạ, đấy, tức là tuổi này của bác rồi. Đấy.
6: Kia thôi.
5: Vâng, bác năm nay đã 67 tuổi rồi, tức là cái độ tuổi nó ở phía bên kia sườn dốc, và phải khẳng định là như vậy. Ai đến độ tuổi đấy, kể cả chúng tôi, các bác sĩ đến tuổi đấy cũng phải chấp nhận là cơ thể chúng ta sẽ bước vào giai đoạn nó giảm cái ham muốn, rồi nó giảm khả năng cương đi. Đấy là điều không tránh khỏi. Đấy, bác ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên là bây giờ nó khác với cái thời đại trước ở một điểm là, ví dụ ngày xưa các cụ nhà mình là thôi chấp nhận. Đấy, giống như bác đã chấp nhận cả chục năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ y học rất phát triển, và bản thân như bác sĩ chúng tôi thì điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn cương như bác ấy, có những bệnh nhân 70 tuổi, thậm chí 72 tuổi, 73 tuổi vẫn có thể điều trị lại để gọi là lấy lại đào được cái phần nào đấy, cái khả năng cương cứng cũng như là cái đời sống về mặt tinh thần, cho đặc biệt là người cao tuổi thì cái đời sống về mặt tinh thần rất quan trọng bác ạ. Thế nên nếu như hôm nay bác đã dũng cảm lên chuyên mục Chuyện Thầm Kín hỏi rồi, thì vẫn khuyên bác là bác ở Bắc Ninh thì rất gần, bác hoàn toàn có thể lên bệnh viện E gặp bác sĩ Khải ở khoa nam học nhé. Thì có thể khám xét rồi siêu âm rồi điều trị cho bác. Đấy, hoàn toàn là có thể gọi là tìm ra cái giải pháp để mình khắc phục tình trạng rối loạn cương, như là người ta có thể dùng thuốc này, hay là dùng sóng xung kích. Bây giờ có rất nhiều phương pháp để có thể tăng cường lại được cái sự cương cứng cho mình mà chúng ta không phải cam chịu nữa bác nhá.
4: Dạ. Như chia sẻ của bác sĩ Khải thì bác hoàn toàn có thể có được những cái hy vọng rất là lớn đúng không ạ? Và để hồi phục cái khả năng sinh lý của mình, để mà có thể tiếp tục có những cái niềm vui đối với bà xã của mình. Cũng đã lâu lắm rồi, bà xã của mình đã phải chịu cái sự thiệt thòi.
5: Cô đơn.
4: Và rất là thiệt thòi như vậy thì bác sĩ Khải cũng đã hướng dẫn và tư vấn cho bác. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại từ chối những cái sự tiến bộ của y học để có thể giúp chúng ta cải thiện được phong độ. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới, khi mà bác tìm đến các bác sĩ để được tư vấn, để được điều trị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ vui vui của bác về câu chuyện phục hồi của mình ạ.
6: Như thế thì tôi sẽ xếp chắc một ngày gần nhất là tôi đến đây gặp bác sĩ.
5: Vâng, rồi, chào bác ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín.
6: Vâng, xin chào bác.
4: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
7: Em chào người dẫn chương trình và bác sĩ ạ.
4: Vâng ạ,
5: chào em.
7: Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em chưa có mối tình nào cả. Bây giờ em muốn tần suất của em, thủ dâm của em là khoảng tuần một lần ạ. Không biết nó có ảnh hưởng gì sức khỏe không?
4: Vâng, vị thính giả của chúng ta thì năm nay 28 tuổi. Đã bao giờ bạn quan hệ tình dục chưa ạ?
7: Em chưa.
4: Chưa. Vâng, chưa hề quan hệ tình dục bao giờ, mà mới chỉ áp dụng cái phương pháp là thủ dâm.
5: Vâng.
4: Và một tuần một lần. Vậy thì bạn cũng đang lo lắng về cái tình trạng này, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không? Thì sau đây bác sĩ Khải cũng sẽ chia sẻ với bạn về những cái điều băn khoăn thắc mắc của mình nhé.
5: Chào em nhé. Năm nay mình 28 rồi mà chưa có mối tình bắt vai nào à?
7: Vâng ạ.
5: Rồi, thế như này nhá, thì thực ra thì cái việc thủ dâm ở nam giới thì trên quan điểm về mặt y học thì nó không phải việc xấu, nó hoàn toàn là một việc có rất nhiều lợi ích ở đằng khác. Nó giúp giải tỏa căng thẳng stress cũng như nhu cầu sinh lý cho người đàn ông. Đó, và anh luôn khuyên rằng là chúng ta cũng không nên là kiêng tuyệt đối. Nếu như chúng ta không xuất ra thì cái chất lượng tinh trùng của em sẽ ngày càng kém đi do nó bị ứ đọng ở đấy rất nhiều. Thế nên cái việc mà một tuần em thủ dâm khoảng một lần là hoàn toàn nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Thông thường các bác sĩ sẽ khuyên là không quá 4 lần một tháng. Đấy, bởi vì lạm dụng thủ dâm, nếu ví dụ những bạn nào mà ngày nào cũng làm thủ dâm một cái thì rất dễ sau này có thể gặp các tình trạng liên quan đến như là rối loạn cương hay là xuất tinh sớm. Tuy nhiên em chưa có đối tượng để quan hệ thì có hai việc em phải làm. Thứ nhất em phải vệ sinh sạch sẽ cho cái cậu nhỏ của mình nhá, lộn ra sửa sạch sẽ hàng ngày. Thứ hai là em phải duy trì cái tần suất thử đầm của mình chỉ một một lần hoặc là hai lần là cùng trong một tuần thôi, không nên vượt quá em nhé. Đó, và hạn chế xem phim 18 cộng cho anh để sau này có thể tránh cái nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn sinh lý về sau, được chưa?
7: Nên nên hạn chế.
4: Vâng.
7: Bác sĩ cho em hỏi là vậy làm thế nào để cái tinh tinh trùng không ra được nhiều
5: ạ? Cái việc mà nhiều hay ít nó không quan trọng em ạ, nó quan trọng là chất lượng cơ. Mà em muốn biết cái chất lượng cái tinh trùng của em đang như nào thì em phải đi làm cái xét nghiệm về tinh dịch đồ để xem là bên trong đấy bao nhiêu phần trăm là bình thường, rồi tốc độ di chuyển của nó ra làm sao. Thì đấy mới là cái điều quan trọng, chứ còn chẳng có một cái bí kíp nào để cho được nhiều hay được ít cả nhá. Người ta quan trọng là chất lượng, chứ còn nhiều ít thì không phải là vấn đề quan trọng.
7: Như hiện tại thì em vẫn đang sử dụng phim 18 cộng để thử dâm ấy. Bây giờ có cái biện pháp nào thì em có thể cài được?
5: Thì em phải bỏ dần đi thôi nhá. Ví dụ như mà mình ngày nào mình xem thì mình phải giãn cách ra. Ví dụ lần ngày nào mình cũng xem thì bây giờ 2 ngày mình mới xem một lần, xong mình
7: Không,
5: giảm
7: không,
5: xuống
7: không
5: là
7: ạ.
5: 3 ngày, rồi một tuần một lần, và mình bỏ dần đi em ạ. Đấy, chỉ có
7: Không
5: đấy,
7: ạ,
5: phải cố
7: mà
5: gắng
7: lúc
5: bằng tự cách em cố gắng, chứ làm sao mà có cách nào
4: Vâng,
5: cách
4: và
5: nào để
4: cũng
5: giữ em
4: có
5: cai
4: thể
5: được đâu.
4: là vâng chúng ta cũng có thể sử dụng các cái biện pháp khác, ví dụ như là gặp gỡ bạn bè nhiều hơn
5: Đúng
4: này,
5: rồi.
4: rồi tham gia các cái hoạt động bên ngoài nhiều hơn, đi xem phim rồi xem ca nhạc rồi đi cà phê với bạn bè, hoặc có những cái hoạt động thể dục thể thao
5: Đấy.
4: vận động cũng giúp cho chúng ta tiêu hao bớt năng lượng và chúng ta
5: Tránh cái việc nghiện.
4: có những cái thời gian để chúng ta vui vẻ một cách nó có ích để tránh cho chúng ta suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này ạ.
5: Chính xác.
4: Đó. Vâng, và chúng tôi hy vọng là trong cái thời gian tới mà bạn nếu như mà bạn đi ra ngoài thì chắc chắn là bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ các đối tác đúng không ạ?
5: Chính
4: Gặp
5: xác,
4: gỡ các
5: chính xác.
4: bạn gái để có thể là mình có những cái mối quan hệ mới.
5: Đúng rồi.
4: Và biết đâu là từ đó mình lại có tình yêu thì sao? Và chúng ta nên thoát ra khỏi những cái vấn đề ví dụ như phim 18 cộng nó sẽ gây ảnh
5: Ảnh hưởng
4: hưởng không
5: xấu.
4: tốt đối với tâm lý cũng như sức khỏe của mình.
5: Chính
4: Vậy
5: xác.
4: thì chúng tôi hy vọng là thời gian tới bạn sẽ ra ngoài nhiều hơn nhé, tham gia các cái hoạt động có ích ở bên ngoài nhiều hơn ạ.
7: Vâng,
4: Vâng,
7: em cảm
4: cảm
7: ơn
4: ơn
7: chị.
4: bạn đã gọi điện cho Chuyện Tầm Kín. Xin chào
7: Vâng,
4: bạn.
7: chúc bác sĩ và người dẫn chương mạnh khỏe ạ. Vâng, cảm ơn.
5: Cảm ơn em.
4: Vâng, và chúng
7: Vâng,
4: tôi cũng
7: cảm ơn
4: chúc bạn có thật nhiều niềm vui nhé.
7: bạn. Vâng, em cảm
4: Vâng,
7: ơn ạ.
4: xin chào bạn. Vâng, và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo ạ, chương trình đang lắng nghe đây ạ.
8: Vâng, đây
4: Vâng,
8: rồi.
4: vâng, xin mời bác ạ.
8: Trường hợp nó dần dần về tiến thì nó cứ đêm nó cứ đi ô 7-8 lần thì nhờ nhờ chương trình thôi.
4: À, vâng, bác là đang gặp phải tình trạng viêm tuyến tiền liệt. Vâng, tình trạng này thì bác đã đi khám bác sĩ chưa?
8: Có khám rồi.
4: Và bác sĩ
8: Dạ.
4: thì đã có những cái chỉ định về điều trị cũng như là dùng thuốc cho bác chưa ạ?
8: Vâng.
4: Vâng, thế thì bây giờ thì cùng với cái việc mà bác điều trị ở bệnh viện sau khi mà được thăm khám đúng không? Và bác vẫn tin tưởng Chuyện Thầm Kín để các chuyên gia của Chuyện Thầm Kín có thể chia sẻ thêm với mình những cái thông tin cần thiết đúng không ạ?
8: Nhờ chương trình giải thích cho một chút thế rồi là lại có thể tiếp tục lại đi khám được.
5: Vâng, rồi ạ. À, xin chào bác. Bây giờ mình đi tiểu nó có bị buốt không ạ?
8: Không, nó chỉ có đi nhiều lần thôi chứ
5: Rồi.
8: không không
5: Vâng, một đêm là bây giờ mình phải thức dậy mấy lần để đi tiểu hả bác?
8: thường thường là cứ phải độ 8 lần.
5: Vâng, vất vả đấy nhỉ. Thế ban ngày thì khoảng mấy tiếng mất đi một lần ạ?
8: Ngày thì cũng phải độ 5-6 lần.
5: À, thế ban ngày đi ít hơn ạ. 5-6 lần thì đâu đó khoảng 2 đến 3 tiếng bác mới đi một lần chứ đúng không?
8: Vâng,
5: Mỗi lần đi nó có khó, có phải dặn không hay là đi nó dễ rồi bác?
8: đi thì nó cứ bình thường thôi chứ nó không đi được
5: Vâng.
8: nhiều, không
5: Vâng.
8: đi được nhiều lắm, nửa
5: Rồi.
8: tiếng sau nó lại thấy.
5: Vâng. Đấy, thế tức là một cái của bác, cái triệu chứng của bác nó là cái việc mà mình đi tiểu đêm rất là nhiều lần ấy. Thứ hai
8: Vâng.
5: là mình đi tiểu nó không hết. Thế là đấy, tất là những cái triệu chứng đấy là do cái tiền liệt tuyến to và nó gây cản trở cái dòng nước tiểu của mình. và nó kích thích vào bàng quang làm mình đi tiểu liên tục, thành ra bác đi nhiều lần nhưng mỗi lần chắc đi được ít, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Năm nay là mình là bao nhiêu tuổi ạ?
8: 85.
5: Vâng, ở cái tuổi 85 của bác ấy thì cái tiền tuyến ở đàn ông ai nó cũng sẽ có nguy cơ là nó phì đại lên và nó chèn ép vào cái đường tiểu hết bác ạ. Cái này của bác ấy bắt buộc là bác sẽ phải làm những chỉ định như là bác sẽ phải đi soi vào trong bàng quang này, xem là cổ bàng quang có bị sơ cứng không, hay là cái mức độ chèn ép của tiền liệt tuyến vào bên trong như nào, để các bác sĩ đưa ra cho bác cái quyết định đó là mình sẽ uống thuốc hay là mình sẽ phải phẫu thuật để điều trị. Bởi vì bây giờ điều trị có rất nhiều phương pháp điều trị tiền liệt tuyến bác ạ. Ngoài việc uống thuốc, người ta có thể chọn đó là nút mạch này, người ta có thể bốc hơi nước này, người ta có thể dùng laser này, vân vân. Rất nhiều phương pháp được đưa ra đấy, nhưng mà bác sẽ phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Bởi vì mình điều trị một đợt rồi mà nó không đỡ ấy, thì mình sẽ phải tính đến chuyện là mình sẽ lên tuyến cao hơn.
4: Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Xin chào bác ạ. Và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín, xin nghe ạ.
9: Alo, anh năm nay là 45 tuổi.
4: Vâng.
9: Mà anh muốn hỏi bác sĩ thì, ví dụ mà mình bị đau lưng mà mình quan hệ mà không dùng bao á, cảm thấy nó đau nhất nó mỗi tay mỗi chân, hai cái chân và cái lưng cái đau, nhưng mà mình dùng bao á thì thấy nó đỡ cái đó. Hỏi bác sĩ đúng cái đó có đúng hay sai dùng
4: và cái tần suất quan hệ tình dục của mình là một tuần được mấy lần hả anh?
9: Ngày xưa thì một ngày cũng được 4-5 lần.
4: Wow.
9: Mà bây giờ thì ưng thì được, không ưng thì không có cũng được. Nhưng mà tự nhiên có lúc thì cái người mà mình không thích thì nó không có lên được, dù cho làm cỡ nào là nó không lên. Nhưng mà gặp cái người phụ nữ nào mà tự nhiên mình thích đó, tự nhiên nó tự bật lên.
4: Tức là nếu mà so sánh như vậy thì là 10 năm trước cái phong độ của mình thì là quá tuyệt vời đúng không?
9: Vâng, đúng rồi, 10 năm trước là coi như là ngày 4 đến 4 thì ok hết á.
4: Bác sĩ Khải tiếng, nghe cũng rất là ngưỡng mộ anh đấy.
9: Nhưng mà bây giờ thì không biết lý do gì. Tại mấy năm nói chung là mình thủ dâm cũng được 6-7 năm nay rồi. Cho nên mấy lúc trước là một ngày một lần mà mình kìm nén, cho nên là hạn chế. Bây giờ là 2 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần cũng có. Mình cố mình tập mà nhịn cũng được.
4: Tức là anh thì 6-7 năm nay đã thủ dâm rồi, và bây giờ anh đang muốn hạn chế bớt cái số lần đúng không?
9: Đúng rồi, nhiều lúc mình thủ dâm thì nó cũng đỡ, mà điều sáng giờ nó mệt mỏi.
4: Vâng, kể ra mà có đối tác thì cũng sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó trở lại bình thường hơn. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì với các chuyên gia thì sẽ có những cái góc nhìn nó sẽ chuyên sâu hơn.
5: Chào anh nhé, trả lời luôn cho anh, đó là cái việc mà anh đau lưng mà lan xuống chân như thế thì là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm cuộc sống rồi anh ạ, chứ không phải là câu chuyện liên quan đến sinh lý đâu.
9: Có em bị thoát hóa đốt sống đầu 4-5 mà.
5: Chắc chắn rồi đấy, vì nghe qua là tôi biết rồi nhá, nên là bác nên đi khám chuyên sâu về cuộc sống. Còn thứ hai, ở cái tuổi này của anh 45 tuổi mà trước đây thì anh rất là sung mãn, còn bây giờ thì mình cảm thấy là mình thích việc thủ dâm hơn. Thì lời khuyên của bác sĩ là bác cũng nên duy trì ở cái tần số khoảng 1-2 lần một tuần thôi. Cũng không nên nhiều quá, bởi vì nhiều quá ở tuổi này cũng không tốt cho sức khỏe của mình. Và mình tốt nhất mình nên có đối tác thì là tốt hơn. Được chưa?
9: Cảm ơn bác nhiều nha.
4: Cảm ơn anh đã gọi điện tới cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào anh. Những chia sẻ của thính giả vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại các thính giả của chương trình trong những số tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thầm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm mặn nồng.
5: Xin kính chào quý thính giả của Chuyện Thầm Kín. Chúc các bạn có một đêm thật là đẹp.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
13: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
12: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
13: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
12: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
13: Uầy, hay quá anh nhỉ.
12: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
13: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
14: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
12: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
15: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya số trước, chúng ta đã được nghe phần đầu truyện ngắn Cuộc tẩu thoát vĩ đại của nhà văn Hilma Kulisser. Truyện ngắn xoay quanh cuộc sống của hai vợ chồng già là Howard và Polly. Như đa số các cặp vợ chồng khác, họ đã từng làm tổn thương nhau và thấy thất vọng về đối phương. Nhưng cả Howard và Polly đều đã chọn ở lại để bên nhau trong khoảng thời gian dài đến nỗi tất cả những than vãn, trách móc đều được gạt sang một bên. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những biến số mà chúng ta không lường trước được. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần cuối của truyện ngắn này.

Bà Brit là cuốn tiểu thuyết yêu thích của tôi. Các phân đoạn ngắn gọn, xuất sắc như khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt trên sân khấu tạp kỹ. Các nhân vật khiến tôi bâng khuâng suy nghĩ, như thể họ là đám bạn cũ đã lâu không liên lạc. Tôi yêu Brit, ngay cả khi cô khiến tôi bực mình. Cô là sản phẩm của hoàn cảnh, thời gian và nơi chốn của chính mình. Nhưng tôi vẫn muốn cô có cái nhìn sâu sắc, can đảm, có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn hơn, như cách mà tôi từng mong ước một kết cục hạnh phúc hơn cho Emma Bovary và Anna Katharina. Đột nhiên, khuôn mặt của Ruth và Jeffrey hiện ra trước mắt chúng tôi bất thình lình. Cả hai đều đeo loại khẩu trang mà Anne bảo không thể mua được bằng bất kỳ giá nào. Rồi bên nào đó phát ra tiếng sủa the thé. Jeffrey hét lên. Tắt tiếng đi! Cô Evelyn! Tắt tiếng ngay! Evelyn Lasky và Mildred, con chó giống Manta già nua, mất tự chủ và nheo nhéo của bà ấy. Làm thế nào bây giờ? Evelyn thốt lên. Ôi! Ôi! Tôi có làm gì đâu chứ? Trong khi Mildred sủa như điên. Nhấn vào cái nút tắt tiếng chết tiệt ý! Jeffrey chỉ huy qua lớp khẩu trang, giọng bị bóp nghẹt và đầy hăm dọa. Sau đó, gương mặt của tất cả những người phụ nữ khác trong nhóm sách hiện lên. Mỗi người hiển thị ở một khung nhỏ riêng biệt, như những người nổi tiếng trên quảng trường Hollywood. Một số người miệng không ngừng mấp máy. Mọi người ơi, bật tiếng lên! Jeffrey yêu cầu. Ngay sau đó là bản tạp âm, đoạn điệp khúc của bối rối và tuyệt vọng, rồi điện thoại ai đó kêu ríu rít. Vậy ra đây chính là điều mà anh đã bỏ lỡ trong suốt những năm qua, Howard nói. Sau đó, Ruth lại hiện lên giữa màn hình, không có Jeffrey, giơ quyền bà Brit của mình lên, lắc lư nó. Ổn định nào, mọi người! Bà ấy nói, đúng như công việc giáo viên cấp 2 mà bà

từng đảm nhiệm. Bây giờ ai muốn bắt đầu nào? Tôi giơ tay, háo hức ngả người về phía trước, theo cách mà tôi từng làm ở lớp tiếng Anh nâng cao. Thế rồi kết nối bị đứt đoạn, còn mọi người thì trở nên im lặng và biến mất. Chuông báo lại lần nữa đánh thức tôi khỏi một giấc mơ đáng sợ. Howard vẫn ngủ cạnh tôi, vẫn thở. Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vài tuần. Có rất nhiều ca mắc mới trong thành phố, không chỉ còn trong viện dưỡng lão. Tôi nhớ đã nói với An rằng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến những nơi đó. Virus corona chủng mới, COVID-19, y như quỷ dữ. Nó được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Một người hàng xóm thông báo cho tôi qua cánh cửa gần như không có lấy kẽ hở rằng ai đó ở tầng dưới đã nhiễm bệnh, có tin đồn là vợ của người quản lý. Howard dành phần lớn thời gian ở nhà, đi đi lại lại tập thể dục như một chú chuột hamster trên bánh xe chạy bộ. Tôi chỉ mạo hiểm ra mua đồ thiết yếu tại một quầy tạp hóa nhỏ thay vì siêu thị đông đúc nhiều nguy cơ, nhận thư và đổ rác. Tôi đeo khẩu trang, găng tay như hầu hết những người mà tôi nhìn thấy trên đường phố. Tất cả trông không khác gì người ngoài hành tinh hay người máy vô cảm. Trên tầng, chuông điện thoại vang lên. Một giọng nói tự động cung cấp thông tin về thỏa thuận bảo hiểm ô tô tuyệt vời. Tôi chỉ cần nhấn phím 1 để liên hệ với đại lý. Một cuộc gọi khác nói rằng tài khoản Amazon của tôi bị tấn công, số nợ là $1,046. Một cậu bé ăn nói ngon ngọt giả làm cháu trai tôi. Cậu ta cần thẻ quà tặng ngay lập tức để được bảo lãnh ra khỏi tù. Tôi đoán bọn họ đều cho rằng chúng tôi kẹt ở nhà và không có gì khác để làm, hầu như cũng đúng. Nhưng cũng có những cuộc gọi thân tình, chính đáng, đến từ cả hai đứa con, một vài đứa cháu và con dâu chúng tôi, Honey. Dù sao thì con bé cũng đồng ý để Jason quay về sống chung trong khoảng thời gian này. Nó không muốn thằng bé ở giữa những người lạ trong thời điểm dịch bệnh. Con yêu, tôi nói, nghe cứ như là trong kinh thánh vậy. Con đồ rằng mình chỉ là một kẻ khờ khạo, giống như mẹ thôi. Con bé nói, kỳ lạ thế, nhưng lại là lời khen. Rosa, người dọn dẹp nhà cửa của chúng tôi hàng tuần trong suốt nhiều năm liền, đã gọi điện báo rằng thời gian tới cô sẽ không đến, cũng như không làm cho các khách quen. Cô sợ sẽ mang điều tồi tệ về cho người chồng tàn tật cùng bà mẹ già nua đang sống của mình. Họ sẽ sống ra sao nếu không có nguồn thu nhập của Rosa? Tôi đặt một số tiền vào phong bì và gửi nó cho cô, như cách mẹ tôi từng làm để gửi $10 mới cứng đến cho Jason và Anne vào mỗi dịp sinh nhật. Howard ghét đeo khẩu trang. Anh tuyên bố nó cản trở hơi thở, quá đáng hơn là cả tầm nhìn của anh. Nhưng đồng thời anh trở thành một người mắc hội chứng sợ vi trùng và ám ảnh sạch sẽ. Anh để thư hay báo nằm khắp căn hộ hàng giờ đồng hồ trước khi chạm vào, rồi lại rửa tay sạch. Cứ vài ngày, anh lại có một triệu chứng giả mới, thường là sau khi nghe về nó lần đầu. Một buổi tối tôi bắt gặp anh đang hít ngửi cái túi toàn rác, bã cà phê và vỏ hành tây, như đang hít hà mùi thơm của hoa hồng vậy. Anh nghĩ anh mất khứu giác rồi. Anh nói. Tôi mở một lọ dầu cũ để dưới mũi anh. Anh giật nảy. Cả hai chúng tôi đều nhẹ người. Tôi quay lại với việc đọc to. Điều này từng khiến anh khó chịu. Nhất là nếu lúc ấy anh cũng đang cố gắng đọc. Giờ thì dường như nó lại xoa dịu anh. Có lẽ vì tôi chọn những bài thơ gợi nhắc chúng tôi về chính bản thân mình. Tôi không cắt tóc. Nó mọc lên với tốc độ chóng mặt. Tôi nghĩ, không gì kém hấp dẫn hơn một bà già có mái tóc dài bù xù bạc phơ. Tôi tìm thấy một cái chun buộc tóc màu tím mà Abigail hoặc Summer để lại. Rồi túm tóc buộc kiểu đuôi ngựa tạm bợ khiến tai vểnh cả ra ngoài. Howard bảo, anh thích trông thấy tôi như thế này. Tôi không phải là kẻ dối trá duy nhất trong gia đình. Anh bật chiếc đĩa CD. Chúng tôi chậm rãi khiêu vũ vài vòng quanh phòng khách

có tâm trạng để đùa. Chính xác thì ngón chân anh không gây chết người. Anh cứ được thể cường điệu, nhưng nó cũng rất đau đớn. Không đi được đâu anh, tôi nói. Xe buýt là một bể chứa mầm bệnh. Vậy anh sẽ bắt taxi. Nhưng còn những bệnh nhân khác trong phòng chờ. Tôi nhớ chỗ đó chỉ rộng bằng cái tủ quần áo, vài chiếc ghế chen chúc nhau. Cả Perez nữa, nhỡ đâu... Tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của En để cố gắng ngăn cản anh. Nhưng tất cả những lời dỗ ngọt và cảnh báo của con bé đều chẳng mấy tác dụng. Tôi không rõ anh đi taxi hay xe buýt. Tôi không biết liệu phòng chờ có vắng người như anh khẳng định sau đó. Hoặc anh và bác sĩ Perez có đeo khẩu trang suốt toàn bộ cuộc thăm khám hay không. Tất cả những gì tôi biết là hơn một tuần sau, Howard bắt đầu ho. Và đó không phải là một trong những triệu chứng tưởng tượng do anh phóng đại. Anh thậm chí còn cố gắng kìm nén nó. Sáng hôm sau, anh bị sốt. Thực ra không cao lắm, nhưng liên tục. Anh nói rằng mình không mệt, rằng ngón chân đã dễ chịu hơn nhiều. Khứu giác của anh vẫn nguyên vẹn. Em thơm tho đấy, anh nói, khi tôi tỏ vẻ sợ hãi. Bác sĩ Ginsburg đã tiếp xúc với một ca nhiễm tại văn phòng, hiện được cách ly tại nhà. Tiếng tivi kêu ro ro ở phía xa. Nghe cũng không đến nỗi, ông nói. Thể trạng của ông ấy khá tốt, đó có thể là bệnh cảm cúm thông thường thôi. Ông dừng lại. Nhưng ở tuổi của ông ấy, rồi những thứ khác, thì không thể nói trước. Giờ uống hạ sốt và mấy viên long đờm kia đã. Cứ quan sát ông ấy nhé, đặc biệt là hơi thở, rồi báo cho tôi biết. Tôi là một người theo dõi hơi thở dày dạn, vì vậy tôi có thể nhìn và nghe thấy được hơi thở của Howard đang trở nên nặng nhọc cả trước khi anh bắt đầu kêu ca. Thế rồi cơn sốt tăng vọt lên. Gọi 911 ngay, Ginsburg nói, cứ như tôi biết ông ấy sẽ nói vậy. Khi nhân viên y tế đến, họ đeo mặt nạ dưỡng khí cho Howard rồi lập tức đặt anh lên băng ca. Vậy nên tất cả những gì tôi trông thấy được chỉ là đôi mắt mở to đầy sợ hãi của anh. Lấy thẻ bảo hiểm của ông ấy đi. Tôi được hướng dẫn. Lấy cả điện thoại di động và bộ sạc. Lấy cho ông ấy vài bộ đồ ngủ nữa. Kính của anh, Howard nói qua lớp mặt nạ. Tôi chạy khắp nơi để tìm kiếm mọi thứ. Dây sạc của anh ở dưới giường, đồ ngủ sạch sẽ duy nhất mà tôi có thể tìm thấy còn không phải một bộ. Tôi hầu như không có cơ hội suy nghĩ cho đến khi tất cả lao xuống hành lang. Họ tiến vào thang máy, cánh cửa khép lại giữa chúng tôi. Tạm biệt nhá, em yêu anh, tôi gọi lớn khi mọi chuyện đã kết thúc. Người trả lời điện thoại ở phòng cấp cứu lấy tên Howard. Sau vài phút tưởng như vô tận, một bác sĩ bước vào. Cô cho biết xét nghiệm của anh âm tính với COVID-19, nhưng anh mắc chứng viêm phổi. Họ sẽ giữ anh qua đêm để theo dõi. Song tôi nên biết anh có thể sẽ tiếp xúc với virus ở đó và sẽ phải cách ly khi về đến nhà. Vâng, vâng, tất nhiên rồi, tôi nói. Cảm ơn cô. Anh ấy không dính COVID. Tôi tràn ngập lòng biết ơn. Tôi bày tỏ rằng cô là một vị thánh, một thiên tài mà tôi tôn thờ trong ngôi đền y học. En nói, nhưng mẹ ơi, làm sao họ có thể đưa bố về nhà được? Bố bị viêm phổi mà. Họ gọi nó là bạn của người già. Nhưng ấy là trước khi có kháng sinh, phải không? Trước khi chúng ta già. Tôi xìu ra khi En tiếp tục giảng giải. Làm sao anh có thể cách ly trong căn hộ nhỏ của chúng tôi đây? Tôi sẽ ngủ ở đâu? Tôi cần thuê người giúp việc. Điều đó thật khó trong thời điểm dịch bệnh. Cúp máy, tôi thấy mình run rẩy. Đêm đó, Howard gọi cho tôi bằng điện thoại của anh. Anh vẫn ở trong phòng cấp cứu. Tôi có thể nghe thấy những giọng nói khác đằng sau anh như một nhóm bè bất hòa và tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu bíp bíp. Anh cảm thấy tâm trạng thật tệ, nhưng cũng đã ăn được chút thịt gà dai như bìa cắt tông mà họ phát cho.

0: Thế anh đã ăn tráng miệng chưa? Tôi hỏi. Đó là phần yêu thích của anh mỗi bữa ăn.
1: Rồi,
0: Thạch, anh nói. Chắc mẹ em là đầu bếp ở đây đấy. Tôi không thể tin chúng tôi đang thảo luận về đồ ăn. Vào giờ cơm tối, tôi đứng bên bồn rửa tay ăn bánh mì sandwich. Điều mà mẹ tôi sẽ làm khi cãi vã với bố. Một biến thể của chiến lược im lặng nổi tiếng của bà. Một lần, bà không nói chuyện với ông suốt cả tháng trời. Và tôi đã gia nhập công cuộc truyền tin qua lại giữa hai người như bổ câu đưa thư. Đó là lý do vì sao tôi luôn nói nhiều đến vậy ư? Cổ họng tôi luôn nhức nhối với những ngôn từ trầu trực. Đến lượt mình, tôi nói. Đồ ăn bệnh viện mà, anh còn mong đợi gì? Hôm sau tỉnh dậy, tôi bị ho.
1: Howie,
0: tôi nói. Quên bén mất anh không có ở đó. Tôi đưa tay dọc theo chỗ anh nằm chỉ để chắc chắn. Ga giường mát lạnh và êm ái. Nhưng dù sao, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với anh như một kẻ ngốc. Em thấy không ổn. Tôi thút thít. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất nhiên tôi biết câu trả lời, ngay cả trước khi nhấp một ngụm cà phê không vị và ngửi thử lọ dầu không mùi. Theo yêu cầu của bác sĩ Ginsburg, họ kiểm tra lại cho Howard. Lần này cho ra kết quả dương tính. Nồng độ oxy của anh đã hạ. Họ sẽ tiếp nhận anh, mặc dù ở đó không còn bất kỳ giường trống nào có sẵn trong khu chăm sóc bệnh nhân. Tôi được khuyên ở nhà, dù đang ho và sốt, miễn là hơi thở của tôi ổn định. Bệnh viện là nơi hỗn loạn, họ cũng không thể làm gì cho tôi cả. Tôi đã không còn quỳ ở điện thờ của y học nữa. Đeo khẩu trang và găng tay, tôi đặt những túi rác đã buộc chặt ngoài cửa nhà. Một người lạ đeo khẩu trang và găng tay nhặt chúng lên, để lại thư từ cùng những nhu yếu phẩm mà con tôi đã đặt. Đôi khi, tôi nhìn qua lỗ nhòm chỉ để thấy bóng lưng của một ai đó đang lùi dần xuống hành lang. Tôi để đồ lót, áo phông rơi trên sàn nhà tắm, phòng ngủ và mặc cho bát đĩa bẩn tích trong bồn rửa. Những vi phạm mà một bà nội trợ ngoại lục tuần như tôi hẳn sẽ không dung thứ cho mấy đứa con tuổi dậy thì. Tôi phải dọn dẹp phòng của Jackson mỗi ngày, còn giường của Anne thì trông như thể con bé vẫn nằm trong chăn. Howard và tôi không nói về thức ăn nữa. Chúng tôi dường như đã bước vào một cơn mê sảng kép. Tôi lo lắng về việc đánh mất chìa khóa trên đường phố, mặc dù chưa rời khỏi căn hộ suốt nhiều ngày liền. Khi tôi hỏi anh cảm thấy thế nào, anh nói, anh cảm nhận bằng lòng bàn tay. Và qua tông giọng đều đều của anh, tôi hiểu rằng đó không phải là một trò đùa nhạt. Có thể anh nghĩ ấy là một bài kiểm tra nhận thức. Tôi cảm thấy bằng tay, tôi nhìn thấy bằng mắt, vân vân, vân vân. Anh đưa điện thoại của mình cho một bác sĩ, người tự giới thiệu là David Jean. Tôi đang chăm sóc chồng bà, cậu nói. Giọng cậu ta còn trẻ, nhưng nhuốm màu mệt mỏi. Cậu giải thích rằng mối quan tâm chính của mình là nồng độ oxy của Howard vẫn chưa được cải thiện. Tuy nhiên, cậu ta vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Họ sẽ thử dùng một loại thuốc sốt rét. Cậu lấy số tôi và hứa sẽ cập nhật tình hình. Cuối ca làm việc hàng ngày, bác sĩ Chin gọi đến để nói về những điều na ná nhau hoặc chỉ tệ hơn chút đỉnh. Ông ấy đang cầm cự, cậu bảo. Rồi Howard sẽ nhận máy để nói xin chào. Anh cứ như mấy gã biến thái, thở hổn hển vào điện thoại, rồi cúp máy. Anh vẫn ở đây. Một hôm anh lên tiếng. Tôi không chắc liệu ý anh là ở bệnh viện hay trên thế gian này. Em cũng vậy, tôi nói. Bác sĩ Chin lại lấy điện thoại, hỏi Howard có chúc thư không. Tôi muốn bênh vực Howard vì đã không đánh vào mấy ô trống về hồi sức. Anh chắc hẳn đã nghĩ về mùi thơm của súp đang sôi, của ly nước chanh giải khát mùa hè. Làm sao anh từ bỏ được những thú vui đơn giản đó chỉ với một nét gạch? Bác sĩ Chin nói. Đừng lo lắng, đó chỉ là thủ tục thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn từng chút một. Cơn ho vẫn còn sâu và mệt nhọc, nhưng ít thường xuyên hơn. Vị giác cùng khứu giác đã quay trở lại, nếu không muốn nói là thèm ăn. Tôi bật bản tin truyền hình, thấy số ca nhiễm virus corona gia tăng khắp mọi nơi. Nghe nói về sự tàn nhẫn của Tổng thống và thứ giọng điệu lấp liếm ấy. Sau đó, đến báo cáo thị trường chứng khoán, thời tiết, thậm chí là một chút tin tức giải trí, như thể mọi thứ đều bình thường. Tôi vào phòng tắm, mở tủ thuốc. Bên trong có một chai nước hoa hương quả mọng phủ bụi. Chỉ đơn giản là sau nhiều năm, tôi quyết định giữ nguyên mùi của chính mình. Đồ sơn móng tay với bảng màu từ hồng nhạt nhất đến đỏ thẫm nhất, kem cạo râu sắp hết của Howard, mấy chai thuốc kháng axit dư thừa. Tôi vứt bỏ hầu hết chúng vào sọt rác. Sau đó, tôi tấn công ngăn kéo nhà bếp, cái ngăn kéo điên rồ, chật ních đám pin rỉ, thực đơn đồ ăn mang đi, phiếu giảm giá hết hạn, hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị mà chúng tôi không còn dùng nữa. Vứt, vứt hết. Tại sao chúng ta lại sống theo cách này? Bị đè nén bởi đống đồ gia dụng lộn xộn. Tôi học được nửa chừng chuyên ngành văn học ở Đại học Brooklyn khi quen biết Howard. Anh là chàng trai quyến rũ, một nhạc sĩ jazz. Cây kèn saxophone màu vàng là phần mở rộng của cơ thể hoàng kim của anh. Chúng tôi đã có thể định cư ở Paris để theo đuổi ước mơ nghệ thuật thay vì xây dựng ngôi nhà ở Queens và sau đó là Washington Heights. Chúng tôi đã có thể kết hôn với người khác hoặc chẳng với ai. Thật là một ý tưởng cấp tiến, tẩy trôi dòng lịch sử dài dặc hỗn loạn. Những đứa con không thể xóa nhòa của chúng tôi và cả con cái của chúng nữa. Howard cần hàm lượng oxy tối đa. Bác sĩ Chin thừa nhận rằng tình huống không mấy khả quan. Anne đau khổ vì không được phép vào thăm, nói rằng nó cũng đang trao đổi với bác sĩ Chin sau lưng tôi. Thế đấy, rằng trên bờ vực phải phụ thuộc vào máy thở. Howard đã từ chối và ký vào lệnh không hồi sức. Bố con sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi bật khóc. Đó là một sai lầm. Có lẽ anh không hiểu mình đang làm gì. Nhưng Anne trấn an tôi rằng anh hoàn toàn nhận thức được rằng nỗi sợ hãi sự đau đớn của anh hẳn đã lấn át niềm kinh hãi trước hư vô. Bố đang rất dũng cảm đấy, con bé nói. Chúng tôi than khóc cho đến lúc một người cúp máy trước. Bác sĩ Chin chuyển lời cho Anne rằng cậu ấy sẵn lòng nói chuyện với tôi bất cứ khi nào tôi sẵn sàng. Tôi không đủ dũng khí gọi cho cậu ta. Tôi không muốn nghe về lời trăng trối hay khoảnh khắc cuối cùng, để mặc cho nhiều tuần trôi qua. Anne nói, nếu tôi chần chừ lâu hơn nữa, bác sĩ Chin có thể sẽ không còn nhớ Howard hay tôi. Có rất nhiều bệnh nhân khác và gia đình họ, những trang cáo phó dày đặc trên tờ Thời Đại mỗi Chủ nhật. Tôi giữ ý nghĩ là mình đang ở cùng với bản thân. Tôi biết ấy chỉ là một lối nói văn vẻ. Howard sẽ cho rằng tôi đang cường điệu. Thực tế, chẳng còn ai bên cạnh tôi cả trên giường, trên ghế sofa hay trong bếp. Howard đã ra đi mà không có bất cứ một người thân yêu nào ở bên. Khi hỏa táng, cũng không có ai ở đó để tiễn biệt. Tôi hoàn toàn không chứng kiến cảnh đó. Lần đầu tiên trí tưởng tượng của tôi thất bại. Tôi không thể hình dung nổi. Quần áo anh treo trong tủ, chiếc bàn chải đánh răng màu xanh sơ xác cắm trong lọ. Như thể anh chỉ đơn thuần biến mất, giống như trợ lý ảo thuật gia chui qua cánh cửa bí mật. Tôi vẫn chưa cho bọn trẻ vào nhà, mặc dù đã cọ rửa hầu hết mọi bề mặt bằng chất khử trùng và cần chúng xử lý giúp những thứ thuộc về Howard. Chúng tôi gặp nhau trên con phố trước tòa chung cư, nai nịt ngụy trang, giữ đúng khoảng cách được khuyến cáo, vẫy tay và hôn gió cho đến khi Jason

nhảy qua cái hố như siêu anh hùng, mặc áo choàng tới ghì chặt tôi vào lồng ngực phập phồng. Tôi để lại lời nhắn thoại cho bác sĩ Chin. Cậu gọi lại vài giờ sau đó. Tôi không biết cậu còn nhớ chúng tôi không? Tôi mở lời, cậu cắt ngang lời tôi. Làm sao tôi quên được chứ? Cậu nói, chồng bà là bệnh nhân tôi yêu mến. Phải chăng cậu nói điều đó với tất cả những người mới trở thành quá phụ? Rồi cậu tiếp lời. Howard là một ông lão dễ mến. Ông ấy kể tôi nghe rất nhiều về bà, toàn bộ chuyện tình của hai người, mỗi ngày một phần. Không quan trọng sự thật là gì, tình thương đã đến với tôi. Nó vẫn đang diễn ra, đại dịch và phần còn lại của cuộc sống. Tôi chẳng có cuộc gặp FaceTime nào với nhà ngoại cảm, cũng không tổ chức gọi hồn qua Zoom vào sinh nhật của Howard hồi tháng 10. Nhưng tôi thường trò chuyện với anh. Ban đầu tôi do dự lúng túng, thử một vài mật mã có thể như tên anh và tên tôi. Theo thời gian, tôi trở về với bản tính lắm lời thường nhật, lải nhải về bất cứ điều gì, về tất cả, như bắt anh đáp lời, dù cốt chỉ để bảo tôi giữ im lặng. Song tới giờ, anh vẫn chưa lên tiếng.

0: Và thành viên Hồng Huệ vừa gửi tới quý vị và các bạn phần cuối truyện ngắn Cuộc tẩu thoát vĩ đại của nhà văn Hilma Kulisser do dịch giả Đinh Thảo chuyển ngữ. Sau đây, biên tập viên có đôi lời bình luận.
1: Cuộc tẩu thoát vĩ đại của nhà văn Mỹ Hilma Kulisser đem đến cảm giác gần gũi thân thuộc với nhiều người phụ nữ đã lập gia đình. Những câu chuyện vụn vặt không đâu vào đâu, những cuộc cãi vã vì lý do rất ngớ ngẩn, và cả người đàn ông bên cạnh, người từng bảnh bao đến thế, từng làm ta si mê đến thế khi bước vào cuộc hôn nhân, lại lộ nguyên hình là một gã luộm thuộm với đủ những khuyết điểm không thể nào yêu được. Hilma Kulisser không có ý định tô vẽ gì cho đời sống gia đình. Trong trang viết của bà, mọi thứ hiện lên chân thật với đủ những rắc rối ngày thường, và tình yêu cũng vậy. Howard và Polly đã đi qua bao thất vọng và phiền muộn, giữa hai người dường như không còn là thứ tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt và nóng bỏng, nhưng vẫn đủ mãnh liệt để tha thứ, bao dung và để vượt qua cái chết.
0: Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào quý vị và các bạn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
7: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
6: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
7: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình hả anh?
6: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
7: Uầy, hay quá anh nhỉ.
6: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
7: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện, nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 4 của câu chuyện, một ngày nghỉ. Maria đã bí mật mời chị gái của mình tên là Vicky đến khách sạn Middleton trong lúc khách sạn không có ai. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra khách sạn không hoàn toàn vắng khách, bởi vì còn có một người khách, cô Jolie đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Và trong hội thoại lần trước, chúng ta biết ông Sidwell đã bất ngờ quay trở lại khách sạn. Và sau đây là những gì đã diễn ra khi ông ấy gặp Maria và Vicky ở quầy lễ tân.
3: But before we go any further, may I ask you, Maria, who is this young lady?
4: This young lady? You mean this one here?
3: I can see no others.
4: She's the... She's the guest who missed her flight, of course. Miss Jolie.
3: Really? How strange. I don't recognize her.
4: Well, we did have a lot of guests last week. You can't expect to remember everyone.
2: Maria không muốn ông Sidwell nhận ra rằng cô ấy đã mời chị gái đến khách sạn. Do đó, cô đã nói với ông Sidwell rằng Vicky là cô Jolie, người khách đã lỡ chuyến xe ra sân bay. Mở đầu hội thoại, Vicky nói với cô.
5: Maria, what do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie?
2: Maria, em nghĩ em đang làm gì vậy? Tại sao lại nói với ông Sidwell, chị là cô Jolie? Nhưng họ không có thời gian để thảo luận nữa. Maria giải thích như vậy, cô ấy nói với Vicky.
5: Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6, in just a few minutes. So you have to be there.
2: Ông Sidwell sẽ mang bữa trưa lên phòng cho chị, phòng số 6, trong vài phút nữa. Nên chị phải ở đó. Vicky đồng ý đi đến phòng số 6 và giả vờ mình là cô Jolie. Nhưng sau đó, Maria nói với cô ấy là có một vấn đề. Vậy vấn đề đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Vicky! Vicky! Maria! What do you think you're doing? Why did you tell Mr. Sidwell that I'm Miss Jolie? Well, what else could I say? Why are you walking around the hotel in a wet swimming costume?
6: Well, I've just been in the pool, haven't I?
4: Oh, look, Mr. Sidwell is going to bring your lunch to your room. That's room 6 in just a few minutes. So you have to be there.
6: That's okay. Just give me the key.
4: The problem is that Miss Jolie, the real Miss Jolie, is already in there.
6: Ah, I see. So what do we do?
4: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
6: But I'm in my swimming costume. I've left all my clothes, all my things in my bag by the pool.
4: It doesn't matter.
6: But Maria...
4: Listen, we don't have time to argue.
6: But what do I tell her?
4: Oh, you'll think of something. Just go and do it.
2: Nào, vấn đề là gì vậy? Maria nói.
5: The real Miss Jolie is already in there.
2: Cô Jolie thật đang ở trong phòng. Nên Maria bảo Vicky làm gì? Cô ấy nói.
5: I want you to go and knock on her door and tell her to move.
2: Em muốn chị đi đến gõ cửa phòng cô ấy và bảo cô ấy đi ra. Vicky bảo cô ấy không thể làm thế bởi vì cô vẫn đang mặc đồ bơi. Nhưng Maria bảo chị.
5: We don't have time to argue. Just do it.
2: Chúng ta không có thời gian để tranh luận. Chị đi đi. Ở hội thoại tiếp theo, Vicky gõ cửa phòng cô Jolie. Vicky nói với cô ấy.
5: I'm afraid you're going to have to move to another room.
2: Tôi e là cô sẽ phải chuyển sang phòng khác. Cô Jolie nói tiếng Anh không tốt lắm, nên cô ấy thấy rất khó hiểu. Cô ấy hỏi Vicky.
5: Who are you?
2: Cô là ai? Và Vicky trả lời thế nào? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
4: Hello? Miss Jolie?
7: Yes?
4: Can you open the door, please?
7: Look. I'm really sorry, but I'm afraid you're going to have to move to another room.
4: What?
7: You have to move to another room.
4: Another room?
7: We need to clean this one.
4: But who are you?
7: Me? I am the manager.
8: But Mr. Sitwell, he is the manager.
7: Oh, yes. But Mr. Sitwell has gone. I am the new manager.
8: Oh.
7: Can I come in? Thank you. Now, let's collect your things.
8: No, stop. Who are...

0: Swimming costume.
1: Vậy khi cô Shirley hỏi Vicky, cô là ai? Vicky đã trả lời thế nào? Cô ấy nói,
2: I am the new manager.
1: Tôi là người quản lý mới. Cô Shirley không tin, nhưng Vicky cứ đi vào phòng và đóng cửa lại và nói,
2: Now, let's collect your things.
1: Nào bây giờ, cô thu dọn đồ đạc đi.
3: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
1: Lúc đó, ở trong bếp, Maria đang chuẩn bị bữa trưa cho cô Shirley. Ông Sidwell giúp cô làm nhanh, và Maria trả lời.
2: This is supposed to be my day off, Mr. Sidwell.
1: Hôm nay đúng ra là ngày nghỉ của tôi, ông Sidwell ạ. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Ông Sidwell đã làm hai việc gì cho cô Shirley? Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
4: Right, is that lunch ready, Maria?
5: Nearly, Mr. Sitwell.
4: Oh, come along, come along.
5: This is supposed to be my day off, Mr. Sitwell.
4: Yes, and mine too. And I am not happy about it.
5: No, Mr. Sitwell.
4: Anyway, I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3 o'clock. And I expect her to be ready.
5: I'll be sure she is, Mr. Sitwell.
4: Good. I don't know what she thought she was doing, walking around the hotel like that in her swimming costume.
5: Well, she probably thought the hotel was empty, Mr. Sitwell.
4: But even so, why didn't you stop her?
5: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sitwell.
4: So you tell me.
5: Who else could she be?
4: I have no idea, Maria. But I have my suspicions. I have my suspicions. Right. Give me that tray.
1: Vậy hai điều mà ông Sidwell đã làm cho cô Shirley là gì? Ông ấy nói với Maria.
2: I have booked another flight for Miss Cholee this evening. And I have arranged for a taxi to collect her at 3 o'clock.
1: Tôi đã đặt vé một chuyến bay khác cho cô Shirley vào tối nay, và tôi cũng đã đặt taxi đón cô ấy lúc 3 giờ chiều. Vẫn như mọi khi, ông Sidwell không vui vẻ. Ông ấy tức giận với Maria vì đã để cho khách đi lại trong khách sạn với bộ đồ bơi. Và Maria giải thích.
2: Well, what could I say? She's a guest, Mr. Sidwell.
1: Ôi, tôi nói thế nào được chứ? Cô ấy là khách mà, ông Sidwell. Và các bạn có nghĩ rằng ông ấy tin những điều Maria nói không? Không, ông ấy nói với Maria.
2: I have my suspicions. I have my suspicions.
1: Tôi thấy nghi ngờ, rất đáng ngờ. Trong đoạn hội thoại cuối cùng, chúng ta trở lại phòng số 6, nơi Vicky đang nói chuyện với cô Shirley.
2: Please, Miss Cholee, please, please, you have to move to another room.
1: Tôi xin cô Cholee, làm ơn đi, cô phải chuyển sang phòng khác. Sau đó, ông Sidwell gõ cửa phòng. Và câu hỏi tiếp theo là, Vicky bảo cô Cholee đi đâu? Ông Sidwell mở cửa phòng và nói,
2: Your lunch, madam. Shall I bring it in?
1: Bữa trưa của cô đây, tôi mang vào được không? Bây giờ, Vicky đang giả vờ là cô Cholee và nói giọng giả.
2: No, it's okay. I will take it.
1: Không, thế này được rồi, tôi sẽ tự mang vào. Ông Sidwell nói về việc đặt chuyến bay, và lúc đó Maria đi đến hành lang. Sidwell quay về phía cô, và Vicky cố gắng đẩy ông Sidwell ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Ông Sidwell nói với Maria.
2: I don't know what is going on, but something is not right.
1: Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Và thêm một câu hỏi nữa cho các bạn là, ở cuối đoạn hội thoại, ông Sidwell nói sẽ làm gì?
6: Please, Miss Cholee. Please, please, you have to move to another room. But I don't understand.
7: You don't need to understand. You just need to move to another room.
4: Your lunch, madam.
6: Oh, no, that's him. Quick, go into the bathroom.
7: What?
4: Miss Cholee. I've brought your lunch for you.

0: into the bathroom.
1: But why? It is my lunch.
0: Just do it. Do it. And close the door. Ah, hello.
2: Yeah. Your lunch, madam. Shall I bring it in?
0: No. It's okay. I will take it.
2: It's no problem. I'll put it on the table for you.
0: I will take it. Thank you, Mr. Sitwell.
2: Very well. There you are. Now, Miss Cholee, I have booked another flight for you.
0: Yes.
2: And a taxi will collect you at 3 o'clock. Do you understand?
0: Flight? Taxi?
2: 3 o'clock. You must be ready at 3 o'clock.
0: 3 o'clock.
2: So, shall I carry some bags down for you?
0: No! No! It is okay.
2: But, Miss Cholee, I insist.
0: No, it is okay. I will carry.
3: Is everything all right, Mr. Sitwell?
2: Ah, Maria, I was just explaining to Miss Cholee here. Now she's closed the door.
3: She probably wants to have her lunch in peace. It must be very stressful missing a flight.
2: I don't know what is going on, but something is not right. Something is definitely not right.
3: What are you doing, Mr. Sitwell? Mr. Sitwell?
2: I'm going to stay here at the door and listen.
4: Vậy khi ông Sitwell gõ cửa, Vicky bảo cô Cholee đi đâu? Cô ấy nói,
5: Go into the bathroom.
4: Đi vào phòng tắm đi. Ông Sitwell đã không gặp cô Cholee bởi vì cô ấy trốn trong phòng tắm. Nhưng ở cuối đoạn hội thoại, ông ấy nói rằng sẽ làm gì? Ông ấy nói với Maria.
5: I'm going to stay here at the door and listen.
4: Tôi sẽ đứng ở cửa này để nghe. Vậy liệu ông Sitwell có phát hiện ra Vicky không phải là cô Cholee không? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện Một ngày nghỉ trong chương trình lần sau nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millington Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, đối với người Trung Quốc, việc xưng hô trong giao tiếp giữ một vai trò hết sức quan trọng. Vậy, khi gặp những người có địa vị, cấp trên của mình, người có tri thức, các bậc cao niên, người lạ hay bạn bè thân thiết, ta nên xưng hô như thế nào? Các bạn sẽ được biết trong bài số 45 ngày hôm nay. Chân hô đờ xuế vần. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么，应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？一般来说， 对有职位的人，他的职位就可用来直接称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师，对教书的人，我们可以一概称之为老师。老师也可以用来称呼那些年龄、资历 学问都比较高，但都不以教师为职业的人，他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人、马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等 从事服务性行业的工作人员。改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来，一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。跟陌生人对比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究，同辈之间 相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau. Ở Trung Quốc, việc xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng. Cách xưng hô thể hiện quan hệ thân sơ, trên dưới, tôn ti, đồng thời cũng thể hiện tình cảm của con người với nhau. Người Trung Quốc có thói quen khiêm tốn khi nói về bản thân và đề cao người khác, nên trong xưng hô trực tiếp, thường chọn cách xưng hô tôn trọng người đối thoại. Ví dụ, Phó Giám đốc Lưu có thể gọi là Liễu Tổng. Phó Giáo sư Trần có thể gọi là Trần Giáo sư. Trường hợp từ Lão sư và Giáo sư. Khi xưng hô trực tiếp, người ta chỉ dùng Lão sư. Vì Lão sư vừa chỉ nghề nghiệp, vừa chỉ quan hệ, lại biểu thị thái độ tôn trọng của người nói với người đối thoại. Còn từ Giáo sư không dùng để xưng hô trực tiếp với thầy giáo hoặc cô giáo. Cách xưng hô còn thay đổi tùy thuộc theo thời gian hoặc theo địa phương. Ví dụ, từ xiao jie, trước đây 10 năm ở Bắc Kinh, người ta thường dùng để gọi nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Nhưng hiện nay, không còn được dùng trong trường hợp đó nữa. Hầu hết các nữ nhân viên đều rất phản cảm với từ xưng hô này. Tuy nhiên, ở một số vùng phía Nam Trung Quốc, từ xưng hô này vẫn được đón nhận một cách bình thường. Vì vậy, khi giao tiếp, tốt nhất chúng ta nên để ý cách xưng hô của mọi người xung quanh hoặc hỏi trực tiếp người đối thoại nên xưng hô thế nào. Câu hỏi thường dùng để hỏi là:
1: "请问，我该怎么称呼您呢？"
0: Xin hỏi, có thể gọi anh, bác, ông là gì ạ? Mời các bạn nghe lại.
1: 请问，我该怎么称呼您呢？
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在中国，知道如何恰当称呼别人是很重要的。
0: Ở Trung Quốc, việc biết phải xưng hô với người khác như thế nào rất quan trọng.
1: 晚辈对长辈，下级对上级是不能直接叫对方的名字的。那么应该怎么称呼才合乎中国人的习惯呢？
0: Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên. Vậy phải xưng hô thế nào cho đúng cách của người Trung Quốc?
1: 一般来说，对有职位的人，他的职位就可以用来称呼他，比如王经理、李厂长、刘总等。
0: Nói chung, với những người có chức vụ, thì có thể dùng từ chỉ chức vụ để xưng hô. Ví dụ, Giám đốc Vương, Xưởng trưởng Lý, Tổng giám đốc Lưu, vân vân.
1: 除了职位，也可以用职业来称呼别人。最明显的例子是教师。
0: Ngoài chức vụ, có thể dùng từ chỉ nghề nghiệp để xưng hô. Ví dụ điển hình nhất là giáo viên.
1: 对教书的人，我们可以一概称之为老师。
0: Đối với tất cả những người làm nghề dạy học, đều có thể gọi là thầy, cô giáo.
1: 老师也可以用来称呼那些年龄、资历、学问都比较高，但都不以教师为职业的人。他们大多数是专家、文人和各个领域的知识分子。
0: Thầy, cô giáo cũng có thể dùng để xưng hô với những người có tuổi, giàu kinh nghiệm và có học vấn. Họ hầu hết đều là chuyên gia, những người có học hoặc trí thức thuộc các lĩnh vực khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅，它适用于劳动者，包括工厂里技术高超的工人，马路上修自行车的老大爷，还有出租汽车司机等从事服务性行业的工作人员。
0: Một từ xưng hô gần giống với thầy, cô giáo, đó là sư phụ. Thường dùng với những người lao động, như công nhân tay nghề cao trong nhà máy, thợ sửa xe trên đường, và cả những người làm nghề dịch vụ khác như lái xe taxi, vân vân.
1: 改革开放以来，先生、小姐、女士的称呼逐渐在中国流行起来。 一般在接触陌生人时，或者在较为正式的场合使用。
0: Sau cải cách mở cửa, các từ xưng hô mới như tiên sinh, madam, tiểu thư ngày một phổ biến. Nói chung được dùng trong các trường hợp giao tiếp với người lạ hoặc trường hợp long trọng.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 同辈之间，相同地位的人们，根据年龄的大小，可以称对方老王、小李什么的，别人也不会生气，还给人一种亲切感呢。
0: Những người bằng vai, địa vị ngang nhau, tùy theo tuổi tác có thể gọi nhau là anh Vương, cậu Lý gì đó. Mọi người đều chấp nhận được và còn cảm thấy thân mật.

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dựa vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Với bề trên hay lãnh đạo, không được trực tiếp gọi tên.
1: 晚辈对长辈, 下级对上级, 是不能直接叫对方的名字的。
0: 2. Một từ xưng hô gần giống với thầy giáo, đó là sư phụ, thường dùng với những người làm nghề dịch vụ khác nhau.
1: 和老师类似的称呼是师傅, 它适用于从事服务性行业的工作人员。
0: 3. So với người lạ, cách xưng hô với đồng nghiệp, người thân thường ít khách khí cầu kỳ hơn.
1: 跟陌生人相比，同事、熟人之间的称呼就没有那么客气和讲究。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ nổi tiếng liên quan đến cách xưng hô của người Trung Quốc, đó là
1: 称兄道弟, 称兄道弟.
0: Xưng hô với nhau là anh em, biểu thị quan hệ thân mật với nhau. Ví dụ,
1: 你不必多讲什么兄弟不兄弟, 这儿谁和你称兄道弟呢?
0: Anh khỏi phải nói gì đến chữ anh em. Ở đây không có ai anh em với anh cả. Mời các bạn nghe lại.
1: 称兄道弟, 称兄道弟. 称兄道弟.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng mở lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Lá thư được gửi từ tỉnh Nghệ An của thính giả Hoàng Việt. Trong thư, chú tâm sự: tôi rất yêu thích bài hát Hồ Trên Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thế nhưng, có một điều khiến tôi luôn tò mò mỗi khi nghe ca khúc này. Liệu Hồ Nước trong tác phẩm có phải là một địa danh thật hay không? Hay bài hát được viết dựa trên hình tượng sáng tạo nào của chính tác giả? Thưa chú Việt và quý khán giả, trong một bài phỏng vấn đầu năm 2015, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã kể lại hoàn cảnh ra đời của ca khúc này như sau. Năm 1971, tôi được đạo diễn Khánh Dư mời viết lời bài hát cho bộ phim tài liệu Sông Nước Quê Hương, cùng đoàn làm phim công tác tại huyện Lục Ngạn của tỉnh Hà Bắc trước đây. Địa danh ấy nay thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đã tới thăm một số công trình thủy lợi, trong đó có hồ Cấm Sơn, đi thuyền giữa không gian lồng lộng sơn thủy hữu tình và được tiếp xúc với những người lao động hăng say, cảm xúc trong tôi dâng trào thăng hoa thành ca khúc Hồ Trên Núi. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Phát.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hồ Trên Núi sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Pháp. Tiếp theo chương trình là ca khúc mang chủ đề hướng về vùng cao. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc mà cô Phương Nga ở Hà Nội gửi tặng các quý thính giả. Tiếc là cô Nga không còn nhớ từng bài hát, chỉ còn thuộc mấy câu hát như sau: Cùng lặng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình, một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Thưa quý vị, những câu hát mà cô Phương Nga cung cấp nằm trong ca khúc Thơ Tình Của Núi được nhạc sĩ An Thiên viết vào năm 1994. Sau khi được phát hành rộng rãi, bài hát đã nhanh chóng chiếm được trái tim của đông đảo khán thính giả, là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ An Thiên. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Thơ Tình Của Núi do nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa và tốp ca nữ Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội, và cũng có thể gọi điện cho chương trình theo số máy 024-3939-3344 vào khung giờ 9 giờ sáng thứ Tư, thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của chú Văn Quang, thính giả đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng. Chú Văn Quang muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Hành Quân Xa. Trong bức thư gửi về cho chương trình của thư âm nhạc, chú có đưa ra câu hỏi như sau. Xin chương trình cho biết, có phải ca khúc Hành Quân Xa là một phần nhỏ trong một sáng tác lớn của nhạc sĩ Đỗ Nhuận hay không ạ? Thưa quý vị, giống với chia sẻ của chú Văn Quang, ca khúc này chính là chương 2, nằm trong một tổ khúc được ví như bộ sử thi viết nên từ nước nhạc về trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Tổ khúc do nhạc sĩ Đỗ Nhuận chép bút mang tên Hát về rừng núi Điện Biên. Tổ khúc bất hủ này gồm 5 chương với các bài hát tương ứng là Giặc chiếm Mường Thanh, Hành quân xa, Gặp gỡ, Trên đồi Him Lam và Chiến thắng Điện Biên. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe các khúc này do Top Ca Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Hành Quân Xa, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do Top Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của cô Xuân Mai tới từ Hưng Yên. Cô Mai bày tỏ mong muốn được nghe lại ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác và gửi tặng món quà âm nhạc này tới các thính giả cả nước. Cô chia sẻ rằng, từ những ngày thơ ấu, cô đã được nghe các cô, các chị trong xóm hát ca khúc này, vô cùng xúc động. Nay cô nhờ chương trình tìm hiểu giúp tên tác giả của bài hát này. Thưa quý vị, bài hát mà cô Mai yêu cầu được nhạc sĩ Trần Trung phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Trung Thu. Nhà thơ đã viết nên tác phẩm ấy vào giữa năm 1972 khi ông là binh nhì chiến đấu tại Quảng Trị. Đêm mùng 6 tháng 6 năm 1972, ông khó ngủ, bèn ôm võng ra suối nằm. Mải nhìn ngắm ánh trăng sáng vằng vặc, nhà thơ Nguyễn Trung Thu liền nhớ tới cảnh rừng Việt Bắc mà Bác Hồ miêu tả trong bài thơ Cảnh Khuya. Từ liên tưởng ấy, bài thơ Đêm Trường Sơn Nhớ Bác được ra đời chỉ sau một đêm và nhanh chóng được in trên báo Nhân Dân. Hai năm sau đó, nhạc sĩ Trần Trung tình cờ bắt gặp bài thơ này trên báo và cảm thấy đồng cảm, ông quyết tâm phổ nhạc cho tác phẩm này. Thanh Nga xin bật mí cho quý khán giả thêm một sự thật thú vị nữa. Đó là nhạc sĩ Trần Trung chưa từng đặt chân tới Trường Sơn trước khi hoàn thiện ca khúc này. Nhưng bằng cảm xúc và vốn sống của mình, ông đã có hai tác phẩm để đời về Trường Sơn là Bài Ca Trường Sơn và Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

thưa quý vị, nối tiếp chương trình chúng ta cùng mở bức thư âm nhạc của cô Thúy Loan đến từ Quảng Trị. Cô yêu cầu được nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Và nhà chương trình cung cấp thêm thông tin về nguồn cảm hứng đã giúp nhạc sĩ Văn Dung sáng tác nên ca khúc này. Vào năm 1971, khi ấy nhạc sĩ Văn Dung là phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác tại chiến trường Quảng Bình xưa, nay là Quảng Trị. Ông đã chứng kiến nhiều sự hy sinh, nhiều nỗi gian nan vất vả của bộ đội và các cô gái thanh niên xung phong đường 20 quyết thắng, quyết tâm giữ vững mạch máu giao thông nối liền Nam Bắc. Xúc động và cảm phục những ý chí kiên cường, những trái tim yêu nước, nhạc sĩ Văn Dung đã hoàn thiện ca khúc với âm hưởng tha thiết, đậm chất dân ca miền Trung. Sau này, nhạc sĩ Văn Dung còn tiết lộ một kỷ niệm buồn, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Ông cho biết, không lâu sau khi trở về Hà Nội, ông nhận được bức thư của một cô gái thanh niên xung phong gửi về đài có đoạn viết: "Đêm nay, đại đội chúng em đi họp về, nghe bài hát Đường Trường Sơn Sẽ Anh Qua. Không biết có phải nhạc sĩ viết về chúng em không ạ?" Theo địa chỉ hồng thư, ông viết thư hồi đáp, nhưng thật đáng tiếc, chỉ sau vài tháng ông nhận được tin cả đại đội nữ thanh niên xung phong ấy đã hy sinh trên mặt trận.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đường Trường Sơn Xen Qua, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Tú Hồng Liên, gốc ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc cuối cùng trong số phát sóng tuần này được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của anh Hoàng Duy. Thông qua chương trình, anh muốn gửi tặng các thính giả của VOV ca khúc mang tên Thanh Thang Đường Mới. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn được biết nhạc sĩ nào là tác giả của ca khúc này. Bài hát mà anh Duy yêu cầu là một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Bên cạnh vai trò là một người nhạc sĩ, tác giả Hồ Trọng Tuấn còn giữ quân hàm đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và hiện đang là hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội, hội viên Hội nghệ sĩ Việt Nam. Và bài hát Thanh Thang Đường Mới của đại tá Hồ Trọng Tuấn đã đạt giải B giải thưởng văn học nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm giai đoạn 2014-2019. Ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Thu Thủy và Tốc Căn trình bày. Đây cũng là ca khúc đã kết thúc chương trình Hộp âm nhạc tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ tư, 15 tháng 7.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, hôn nhân cũng cần một bản quy hoạch dài hạn.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, Eva làm mẹ, dự phòng sinh non.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40, sức khỏe cộng đồng, bức tranh tổng thể về tình hình bệnh dại ở nước ta.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn, trang bị kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu ban đầu.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, cầm tay chỉ luật. Luật bảo hiểm y tế quy định quyền lợi của bảo hiểm y tế thân nhân, quân nhân.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, chuyến đi kỳ thú, khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo Tiền Tiêu.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, nhịp sống văn hóa, sức sống của mùa suối nước trong dòng chảy đương đại.
0: 11 giờ, diễn đàn VOV2 trực tiếp, chiến dịch từ trái tim.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, sau gian lận thi cử, hướng đi nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm sau.
0: 18 giờ, đồng hành cùng World Cup 2026, nhận định trận bán kết 2 World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chỉ ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với một trong những trận đấu cuối cùng của World Cup 2026, trận đấu bán kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này tại sân vận động ở Dallas, cầu thủ của hai đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha cùng với tổ trọng tài đã từ khu vực đường hầm của sân vận động tiến ra giữa sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu bán kết thứ nhất. Trời lúc này thì Pháp đang là đội toàn thắng tất cả những trận đã đấu tại World Cup 2026. Trong khi đó thì các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ hòa trận đấu đầu tiên. Phải vào đến tận vòng bán kết thì Tây Ban Nha mới để thủng lưới lần đầu ở World Cup 2026. Bây giờ ở trên sân vận động tại Dallas sẽ là lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay.

Vừa rồi ở trên sân là lễ cử hành quốc ca Pháp và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca Tây Ban Nha.

Trên sân vận động vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Pháp và Tây Ban Nha, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang bắt tay tổ trọng tài cũng như là các cầu thủ đội tuyển Pháp trước khi hai đội bước vào cuộc so tài tại sân vận động ở Dallas. Các cầu thủ Pháp đã khởi đầu vòng đấu bảng với chiến thắng 3-1 trước Senegal, sau đó họ tiếp tục vượt qua Iraq với tỷ số là 3-0, đánh bại Na Uy với tỷ số 4-1. Ở vòng 32 đội tuyển Pháp đã đánh bại Thụy Điển với kết quả là 3-0. Vòng 18 họ thắng Paraguay 1-0 và ở bán kết thì tứ kết tuyển Pháp đã vượt qua Maroc với tỷ số là 2-0. Trong khi đó các cầu thủ Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu, khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Cape Verde, sau đó thì họ thắng Ả Rập Xê Út 4-0, thắng Uruguay 1-0. Tại vòng 32 đội, Tây Ban Nha đã vượt qua Áo 3-0. Ở vòng 18 là chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Bồ Đào Nha, và ở tứ kết thì các cầu thủ Tây Ban Nha thắng Bỉ với tỷ số là 2-1. Và đó là bàn thua đầu tiên cũng như là duy nhất của họ tính đến thời điểm này tại World Cup 2026. Xét về thành tích đối đầu thì vào lúc này

0: các cầu thủ Tây Ban Nha đang có kết quả tốt hơn. Trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất thì họ đánh bại đội tuyển Pháp 4 lần và chỉ có 2 lần để thua. Trong đó 2 trận gần nhất tại giải vô địch châu Âu cũng như lại tại UEFA Nations League, đội tuyển Tây Ban Nha đều giành chiến thắng trước đội tuyển Pháp. Ở trên sân thì tổ trọng tài đang cùng đội trưởng của hai đội làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng.
1: Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Ivan Barton, người El Salvador, trợ lý là ông David Moran, người El Salvador, và Henry Pupiro, người Nicaragua. Trọng tài thứ tư, người cũng có thể sẵn sàng vào sân để thay trong trường hợp Ivan Barton bị chấn thương, là ông Glenn Nyberg, người Thụy Điển. Trợ lý trọng tài là ông Babot Beigi, người Thụy Điển. Trọng tài VAR là ông Kwiatkowski, người Ba Lan. Hai trợ lý trọng tài VAR là ông Dennis Hickler, người Hà Lan, và Guillermo Pacheco, người Mexico. Ở trận đấu ngày hôm nay có thể nói đây là cuộc đối đầu của một đội bóng với một bên là chơi thiên về kiểm soát và phía bên kia là chuyển trạng thái. Trong khi Tây Ban Nha sở hữu cấu trúc tổ chức rất là chặt chẽ và sự thống trị ở tuyến giữa nhờ Rory, thì đội tuyển Pháp lại nắm giữ vũ khí tối thượng, đó là tốc độ và chất lượng dứt điểm cá nhân. Có hai điểm nhấn đáng chú ý trong lối chơi của cầu thủ Pháp và Tây Ban Nha, đó là Tây Ban Nha thường xuyên thực hiện những đường truyền cắt ngược, thuật ngữ trong tiếng Anh có thể gọi là cắt bách. Cho đến thời điểm này, từ đầu mùa giải cho tới nay thì họ đã tạo tới 14 cơ hội ghi bàn từ những pha cắt bách ngược trở lại. Đây là một trong những kiểu triển khai mà hàng phòng ngự của cầu thủ Pháp sẽ phải hết sức dè chừng. Trong khi đó, với Mbappe thì thủ môn Unai Simon sẽ rất khó để có thể đoán biết được khi mà cầu thủ này có bóng ở hành lang bên phía cánh trái, anh sẽ dứt điểm ở cột gần hay cột xa. Cho đến thời điểm này thì Mbappe đã có 7 lần dứt điểm ở các tình huống góc xa và 6 lần sút gần. In memory of the victims of the attack in Nice, France, 10 years ago.

Trên sân vận động thì cầu thủ của hai đội Pháp và Tây Ban Nha cùng với các cổ động viên đã dành một phút để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ở Nice vào năm 2016. Vụ tấn công này xảy ra vào ngày 14 tháng 7. Nó đã khiến cho 86 người thuộc 19 quốc tịch khác nhau thiệt mạng và làm hơn 400 người khác bị thương. Như vậy là ở trong hiệp 1 của trận này, các thủ Pháp trong trang phục áo xanh quần trắng bảo âm thanh bên phía tay trái, các thủ Tây Ban Nha trong trang phục áo trắng quần đỏ bảo âm thanh bên phía tay phải. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Để tiện cho các bạn theo dõi đội hình của hai đội, chúng tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của các thủ Pháp gồm có thủ môn số 16 Mai Mê Nhăng, cầu vệ số 5 Koundé, số 4 Upamecano, số 17 Saliba, số 3 Lucas Digne. Hai tiền vệ đánh chặn là số 8 Tchouaméni và số 14 Rabiot. Như vậy là ở trận đấu ngày hôm nay thì Tchouaméni đã trở lại trong đội hình xuất phát của các cầu thủ Pháp và anh đã thay vị trí của Manu Koné. Ba tiền vệ công là số 7 Dembélé, số 11 Olivier và số 12 Barcola. Đây cũng là một sự thay đổi so với trận đấu tứ kết khi mà Barcola được tung vào sân ngay từ đầu và đã thay vị trí của Doué. Như vậy là huấn luyện viên Deschamps sử dụng Barcola để khai thác hành lang bên phía cánh trái của đội tuyển Pháp, với việc là nhiều khả năng đội hình của Tây Ban Nha sẽ dâng cao và hàng phòng ngự của cao thủ Tây Ban Nha vốn không có tốc độ tốt. Chơi vị trí mũi nhọn là số 10 Kylian Mbappe. Đội xuất phát của cao thủ Tây Ban Nha gồm có thủ môn số 23 Unai Simon, cao vệ số 24 Cucurella, số 14 Aymeric Laporte, số 22 Kubasi, số 12 Poro. Poro sẽ thường xuyên dâng cao và phối hợp cầm trồng biên cùng với Lamine Yamal ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ Tây Ban Nha, và đây là lý do mà huấn luyện viên Deschamps sử dụng Barcola ngay từ đầu để khai thác những tình huống khoảng trống sau lưng của Poro.

0: Hai tiền vệ đánh chặn là số 8 Fabian Ruiz và số 16 Rory. Ba tiền vệ công là số 15 Alex Baena, số 10 Dani Olmo và số 19 Lamine Yamal. Chơi vị trí mũi nhọn là số 9 ảo, cầu thủ mang áo số 21 Mikel Oyarzabal. Như vậy là ở trận đấu này, xét về mặt đội hình xuất phát, cả hai đội đều chơi với sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng trên thực tế thì cả hai đội đều có một điểm chung giống nhau, đó là đều không có những trung phong đích thực. Bên phía cầu thủ Pháp, thực tế thì Kylian Mbappe sẽ thường có những pha dạt ra biên trái để tạo sự kết nối cùng với các đồng đội và sau đó di chuyển vào hành lang trong tìm kiếm những cơ hội để dứt điểm. Như chúng tôi đã nói, nếu như bên phía Tây Ban Nha có những tình huống cắt bách 14 lần từ đầu giải đến nay để ghi bàn thắng, thì cầu thủ Pháp với Kylian Mbappe cũng rất khó để có thể đoán được vị trí dứt điểm của anh, bởi cầu thủ này có 7 lần dứt điểm ở góc xa trong những tình huống di chuyển vào hành lang trong và 6 lần dứt điểm ở cột gần. Trong khi đó thì Dembele và Olise sẽ thường dứt điểm bằng chân trái và nhắm vào góc xa. Bây giờ Yaman đang có bóng ở hành lang bên phía bên phải, anh trả về cho Ruiz. Ruiz cùng với Rory sẽ đóng vai trò là những người cầm nhịp. Xét về mặt thu hồi bóng thì cả hai cầu thủ này đều không mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi, nhưng lại là những cầu thủ chơi thiên về kiểm soát bóng và cầm nhịp rất tốt. Có thể nói là bắt đầu từ Luis Aragonés ở kỳ Euro 2008 thì bóng đá Tây Ban Nha đã bắt đầu xây dựng một triết lý và nó trở thành một thứ tôn giáo của bóng đá Tây Ban Nha, đó là bóng đá kiểm soát bóng. Bây giờ Lamine Yamal đang có bóng bên phía cánh phải sau một đường truyền lỗi của cầu thủ Pháp. Anh cắt vào trong trung lộ, di chuyển chờ các đồng đội của mình cùng dâng lên để tạo sự kiểm soát. Họ không tăng tốc mà thay vào đó chơi kiểm soát và trung thành với việc truyền ban nhiều, du ngủ đối phương. Ở những tình huống khi mà đối phương lùi về phòng ngự với số đông thì bóng sẽ được nhồi dồn dập vào hành lang bên phía cánh phải của Yamal để cho cầu thủ này tìm kiếm những cơ hội thực hiện những pha dễ dắt, đứt phá cá nhân. Nếu như đối phương thực hiện quá đông người để phòng ngự ở cánh phải thì sẽ lập tức có một đường truyền trả ngược về phía đằng sau và sau đó luân chuyển sang bên phía cánh trái để tạo sự xô lệch về hệ thống phòng ngự. Đây là cách mà cao thủ Tây Ban Nha đã áp dụng trong các trận đấu và đặc biệt là ở trận đấu với cao thủ Bồ Đào Nha. Bây giờ Olmo đang có bóng trong vòng tròn trung tâm. Cao thủ Tây Ban Nha truyền ban và đá ma đối với cao thủ Pháp. Ở trận đấu này điều chắc chắn là cao thủ Tây Ban Nha sẽ vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng đây là một tình huống mà cao thủ Pháp nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và họ tìm kiếm những cơ hội để chuyển trạng thái. Trong đội hình của cao thủ Pháp có thừa những cầu thủ có tốc độ để có thể chuyển đổi trạng thái tốt. Đó là Olise, đó là Dembele, đó là Mbappe, đó là Barcola, đặc biệt là Barcola. Cầu thủ này có thể không có những pha dứt điểm tốt nhưng tốc độ của anh thì có thừa. Bây giờ Barcola lại đang có một pha xuyên phá hành lang bên phía cánh trái. Anh dễ dàng vượt qua tình huống xoạc bóng của Pau Kovacic. Một cú chích đầu mũi giày đã giúp cho Barcola dễ dàng vượt thoát khỏi, như vậy là Poro chứ không phải là Kovacic. Kovacic là người đã ra bọc lót cho Pedro Poro trong tình huống mà Barcola đã khai thác được khoảng trống. Và bây giờ là quả đá phạt góc đầu tiên ở hành lang bên phía cánh trái dành cho các thủ Pháp. Olise là người thực hiện. Bóng treo bổng vào và đã có tình huống đánh đầu phá bóng của Aymeric Laporte, kết thúc là một pha dứt điểm bằng chân trái không chuẩn xác của Rabiot.
1: Những phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha đang diễn ra với một thế trận tương đối cân bằng và hai đội cũng không mất thời gian để tìm hiểu nhau. Hai đội bóng đã quá hiểu nhau và họ vào lúc này đang tìm những phương án triển khai tấn công sang phần sân của đối phương thay vì là thi đấu cầm chừng một cách cẩn trọng của những phút đầu. Bóng vừa được các cầu thủ Pháp trả về cho Mayang và Mayang chuyển bóng lên phía trên cho trung vệ mà số 4 Upamecano. anh lại chuyển bóng về cho thủ môn ở trong khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng được phát bổng lên khu vực giữa sân trách bên phía cánh trái, các cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu ngược trở lại và chạy bóng hướng về phía đường biên ngang. Mai Nhàng đã băng ra sát đường biên để không chế bóng, anh đưa bóng trở lại khu vực 16m50. Chưa có pha dứt điểm nào tới từ cầu thủ của hai đội ở những phút đầu tiên này. Mai Nhàng triển khai bóng lên check bên phía cánh phải, bóng trong chân của Kim Đê, anh đưa bóng qua đường trung tâm, pha phối hợp đưa bóng vào khu vực trung lộ và Dembele đã để mất bóng rồi. Bóng tới chân của Fabian Ruiz, số 8 của Tây Ban Nha, triển khai bóng lên check bên phía cánh trái phối hợp với Baena. Baena lại trả bóng vào trung lộ cho Rodri. Rodri, Fabian Ruiz và bây giờ là Kubasi. Kubasi đưa bóng trong phần sân của đội tuyển Pháp, anh phối hợp với Yaman và ngay lập tức các cầu thủ Pháp đã áp sát tranh chấp bóng thành công và trả được bóng về cho Upamecano. Upamecano chuyền bóng lên ở trung lộ và bây giờ là cơ hội cho đội tuyển Pháp với đường chuyền chọc khe và chuyền bóng không thành công của Olise. Các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức đưa bóng ngược trở lại phần sân của đối phương. Bóng bây giờ đường Olmo phối hợp với Yaman check ở bên phía cánh phải. Yaman chuyền bóng vào Olmo, tranh chấp và đã có tiếng còi của trọng tài. Đó là một tình huống đá phạt dành cho đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng điểm đặt bóng đá phạt sẽ sát với vạch 16m50. Dani Olmo vào lúc này đang nằm trong khu cấm địa, nhưng trọng tài xác định là pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm. Một tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của Rabiot. Anh đã dẫm vào mu bàn chân của Dani Olmo. Bây giờ thì cầu thủ áo số 10 của Tây Ban Nha đã có thể đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Quả phạt được thực hiện với điểm đặt bóng sát vạch 16m50 và check bên phía cánh phải những tấn công của đội tuyển Tây Ban Nha. Rabiot đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu này. Đã có tới 4 cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đứng trước bóng, trong đó có Lamine Yamal, có Oyarzabal và có Baena cùng với Cucurella. Chưa rõ là cầu thủ nào sẽ thực hiện quả đá phạt này. Và lúc này chỉ có Cucurella là người đã rời ra khỏi khu vực đặt bóng và đứng lẫn cùng với hàng rào các cầu thủ đội tuyển Pháp. Oyarzabal đang khiếu nại điều gì đó với trọng tài. Bây giờ thì trọng tài mới đánh dấu vị trí đặt bóng đá phạt bằng bình bọt. Và ông cũng ra hiệu với Oyarzabal là phải chờ tiếng còi để thực hiện quả đá phạt. Cơ hội để tung ra cú dứt điểm đầu tiên về phía cầu môn của Mai Nha. Baena, một pha dứt điểm thẳng và bóng đã dội vào hàng rào các cầu thủ Pháp. Lamine Yamal vẩy bóng từ bên phía cánh phải vào trung lộ, các cầu thủ Pháp đánh đầu phá bóng ra, bóng đi sang bên phía cánh trái và Fabian Ruiz là người đã thực hiện quả tạt tiếp theo. Bóng tiếp tục trúng lưng của cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp, đi hết đường biên dọc và Tây Ban Nha được hưởng quả ném biên. Bóng được đưa ngược trở lại khu vực giữa sân và lúc này đang được kiểm soát bởi Laporte. Laporte phối hợp với Rodri. Toàn bộ các cầu thủ Pháp thì đã lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Rodri đưa bóng vào trung lộ, bóng tới chân của Kubasi, Poro và Poro thực hiện một đường chuyền dài vào khu vực 16m50. Bóng tới thẳng đôi tay của thủ thành Mai Nhau. 10 phút đầu tiên đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 tại sân Dallas, một trong những sân đấu có sức chứa lớn nhất tại World Cup 2026 với hơn 10 vạn chỗ ngồi. Các cầu thủ Pháp bây giờ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Tchouaméni, anh có một đường chuyền ngang cho Upamecano. Upamecano đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha, hơi chết bên phía cánh phải trước khi anh quạt bóng ngược trở lại phần sân nhà và phối hợp với các đồng đội của mình. Bóng trở lại vị trí của Tchouaméni gần vòng tròn trung tâm. Olmo áp sát Tchouameni chuyển bóng cho Upamecano và bây giờ là pha đẩy bóng dọc biên lên phía trên Olise.

0: tình huống phối hợp của đội tuyển Pháp, nhưng Koundé đã không thể khống chế được bóng trong sự đeo bám của Laporte. Unai Simon triển khai bóng lên ở trung lộ, bóng bây giờ đang trong chân của Cucurella. Anh lại trả bóng vào trong. Rodri. Rodri dắt bóng lại khu vực 16m50 trước khi xoay người thực hiện đường chuyền dài lên phía trên. Dani Olmo đã không thể khống chế được bóng, các cầu thủ Pháp phá ngược. Bóng dội chân cầu thủ đối phương. Và bây giờ thì Tchouaméni đang có bóng. Tchouaméni phối hợp với Saliba. Koundé, Ulis, các cầu thủ Pháp vẫn đang chuyền bàn cho nhau ở bên phần sân nhà trước khi bóng được mở rất mạnh từ cánh phải sang cánh trái nhằm vào vị trí của Digne. Anh di chuyển dọc biên phối hợp với đồng đội của mình ở phía trên là Bakula. Bakula trả bóng lại. Mbappe đưa bóng thẳng ra bên ngoài để lên ngang. Vừa rồi là tình huống mà Mbappe định phối hợp với Lewis, đường chuyền của anh là không chuẩn xác, bóng đi ra bên ngoài để mình ngang và để cho thủ thành Simon thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Bóng đã được đặt ở trên vạch 5m50 và phối hợp giữa các cầu thủ Tây Ban Nha trong vòng cấm. Và bây giờ thì họ chuyền bóng dài lên phía trên. Rabiot cắt được bóng phối hợp với Koundé và bây giờ là Ulis. Ulis lại chuyền bóng thẳng vào chân của Fabian Ruiz và bây giờ thì Dani Olmo triển khai tấn công đội tuyển Tây Ban Nha. Các cầu thủ Pháp cũng đã lùi về phòng ngự rất nhanh và Tây Ban Nha thì cũng trả bóng ngược trở lại trước khu vực 16m50 của đội nhà trước khi bóng được đưa lên check bên phía cánh trái trong chân của Cucurella. Anh đưa bóng vào trong cho Rodri. Rodri lại chuyển ngược trở lại. Laporte. Rodri. Bóng lại tới chân của Laporte. Và bây giờ là Cucurella. Pha di chuyển dọc biên. Baena. Baena làm gì đây? Đối mặt với Tchouaméni, anh chuyển bóng vào trong cho Fabian Ruiz. Rodri. Và đã có pha phạm lỗi của Olis. Các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ được hưởng một quả đá phạt giữa phần sân của đội tuyển Pháp và điểm đá bóng là ngay trên đường trung lộ. Cho đến lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã được hưởng hai quả đá phạt. Tình huống đá phạt đầu tiên, bóng được đặt rất gần với khu vực 16m50 sau khi Dani Olmo bị phạm lỗi, nhưng cú đá phạt của các cầu thủ Tây Ban Nha đã không vượt qua được hàng rào của đội tuyển Pháp. Bóng đã được đưa nhập cuộc. Tình huống phối hợp trả bóng lại cho Laporte ở phía trên vòng tròn trung tâm. Anh lại đưa bóng chạy sang bên phía cánh trái, nhận lại bóng từ chân của Cucurella. Baena thoát xuống ở bên phía cánh trái đối mặt với Koundé. Bóng dội chân Koundé và bây giờ là cơ hội phản công cho đội tuyển Pháp với đường chuyền của Dembélé. Pha chuyền bóng chuẩn xác cho Mbappé. Mbappé bứt tốc độ, vẫn đang là Mbappé kiểm soát bóng trong sự đeo bám của ba cầu thủ Tây Ban Nha. Anh phối hợp với Dembélé ở bên phía cánh phải, bóng được trả vào trung lộ. Olis phối hợp bật tường. Olis trong vòng 16m50, cú sút đã đập chân cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc cho các cầu thủ Pháp.
1: Đó là quả phạt góc thứ hai dành cho các thủ Pháp. Và có thể nói một lần nữa, khi mà lúc này các chỉ số dữ liệu lúc đang cân bằng giữa hai đội bóng, một bên thì cầm bóng nhiều nhưng chưa tạo ra được tình huống dứt điểm trúng đích nào. Phía bên kia mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng lại đã được hưởng hai quả đá phạt góc và đều đến từ những pha chuyển đổi trạng thái. Ý đồ của các thủ Pháp và Tây Ban Nha về lúc này có thể nói là quá rõ ràng. Một bên đang cầm bóng lên tới 68% và một bên là 32%. Số lần dứt điểm cầu môn thì mỗi bên có một và đều chưa trúng đích. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn vào lúc này đều rất là thấp. Một bên là 0.02 và một bên thì 0.06. Chưa có gì cách biệt quá đáng kể. Bây giờ Koundé đã có bóng ở ngang khu vực 16m50, anh trả lại về tuyến hai cho Dembélé phối hợp cùng với Rabiot và sau đó là Olise. Ý đồ của các thủ Pháp lúc này là rất rõ ràng, tấn công nhanh qua Olise và Mbappe, trong khi đó thì các thủ Tây Ban Nha sẽ chơi thiên về áp đặt và kiểm soát giữ nhịp. Bây giờ Dembélé lại có bóng bên phía cánh phải, anh căng ngang vào trong, bóng đi quá mạnh tới vị trí của Bacola. Bacola trả lại cho Lucas Din, và bây giờ là Tchouaméni treo bóng bổng vào trong khu vực 16-50. Hàng phòng ngự của Tây Ban Nha một lần nữa đánh đầu dội bóng ra. Vẫn là cao thủ Pháp đang cầm bóng ở bên phần sân của Tây Ban Nha. Thực tế thì cao thủ Pháp khi cần chơi kiểm soát bóng, họ cũng thừa có những con người có kỹ thuật cũng như là năng lực chơi bóng tiki-taka không kém gì chính cao thủ Tây Ban Nha. Nhưng lúc này cao thủ Pháp được đánh giá hơn cao thủ Tây Ban Nha ở hai yếu tố. Đó là nền tảng thể lực, và yếu tố thứ hai đó chính là tốc độ. Trong đội hình của họ lúc này có tới 4 cầu thủ đều có tốc độ cực kỳ tốt. Đó là Mbappe, đó là Olise, đó là Dembele và đặc biệt là Bacola. Như chúng tôi đã phân tích, Bacola được tung vào sân ở trận đấu này ngay từ đầu là để khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự dâng cao của cao thủ Tây Ban Nha. Bây giờ trên sân, Cucurella cầm bóng, anh trả về phía đằng sau cho Aymeric Laporte. Laporte dâng cao, mở nhẹ chết trái cho Ruiz. Ruiz chuyền vào hành lang trong cho Cucurella. Và đã có một tình huống đua tốc độ giữa Cucurella cùng với Upamecano. Kết thúc là một pha tì người bằng vai của Upamecano vào ngực của Cucurella, khiến cho vệ trái của đội tuyển Tây Ban Nha không thể thực hiện một pha trả ngược về thế này. Cao thủ Tây Ban Nha vào lúc này đang tạo ưu thế nhờ khả năng kiểm soát bóng và chất lượng luân chuyển bóng. Tỷ lệ chuyền chính xác của họ lên tới 91%, gần gấp đôi số đường chuyền so với cao thủ Pháp. Nó cho thấy họ đang chủ động định hình vị trí trận đấu. Trong khi đó thì cao thủ Pháp có ít bóng hơn nhưng không hoàn toàn bị động. Các pha phối hợp chuyển hướng tấn công rồi là những đường chuyền dài vượt tuyến, đặc biệt là pha chuyền dài vượt tuyến của Olise hướng tới vị trí của Mbappe, để sau đó tiền đạo đội trưởng của đội tuyển Pháp có một pha bứt tốc độ qua tới 3 cầu thủ của Tây Ban Nha trước khi anh trả bóng lại phối hợp cùng với Olise ở bên phía cánh phải. Nó cho thấy ý đồ chơi chuyển đổi trạng thái của thủ Pháp và khai thác khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ biên, đặc biệt là các vị trí hậu vệ biên phải của Pedro Porro. Bây giờ Cucurella có bóng bên phía cánh trái, anh căng ngang vào trong. Vừa có một tình huống chỉ tay và chấm phạt đền. Như vậy là sẽ có một quả penalty dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Lỗi thuộc về Lucas Din. Đó là một pha căng ngang của Cucurella bóng bẩm. Và sau đó Lucas Din ở một tư thế xoay lưng lại với đối phương. Anh không quan sát thấy Lamine Yamal đã băng vào. Và đúng là đã có pha phạm lỗi của Lucas Din đối với Lamine Yamal ở trong vòng cấm. Trọng tài Ivan Barton đã chỉ tay vào chấm phạt đền rất rõ ràng, quyết liệt, và chúng tôi cũng không có phàn nàn gì về quyết định của trọng tài trong tình huống này. Có lẽ là cũng sẽ không có thêm thẻ vàng dành cho Lucas Din. Trước đó thì Rabiot đã phải nhận thẻ vàng từ phút thứ 9. Và đây là một biến số đáng chú ý. Biến số thứ hai đã đến ở phút thứ 21 này khi mà Tây Ban Nha được hưởng một quả penalty. Oyarzabal đang cầm bóng nhưng có lẽ anh không phải là người thực hiện. Ai sẽ là người thực hiện quả đá penalty đây? Trọng tài Ivan Barton đã nhặt bóng, lấy bóng từ trong tay của cầu thủ Pháp và ném ra ngoài đường biên. Chỉ còn lại trái bóng nằm trên tay của Oyarzabal mà thôi. Trước đó thì ở trận đấu giữa Pháp và Maroc, Mbappe cũng đã được thực hiện một quả penalty ở phút thứ 28, nhưng sau khi mất tới 3 phút do cầu thủ của Maroc phản ứng cũng như là chờ tổ trọng tài VAR xem lại, thì Mbappe mới được thực hiện anh sút hỏng. Bây giờ thì chỉ mất có 2 phút thôi. Oyarzabal đã đứng trước bóng. Thông thường thì Oyarzabal sẽ thực hiện những cú sút ở tầm thấp và đưa bóng sang góc trái. Bóng sút cao và lần này là một pha đưa bóng vào góc phải, vào góc trái khung thành của thủ môn Mai Mê Nhân. Như vậy là nửa đầu của hiệp 1, tỷ số đang là 1-0 tạm nghiêng về cầu thủ Tây Ban Nha với pha ghi bàn của Oyarzabal từ chấm phạt đền. Một lợi thế để giúp cho cầu thủ Tây Ban Nha vươn lên ở nửa đầu của hiệp 1. Mai Mê Nhân đã đoán trúng hướng bóng. Chỉ có điều cú sút của Oyarzabal không phải ở tầm thấp mà anh đá ở mức trung bình. Bóng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thủ thành Mai Mê Nhân. Trong khi các cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha vỡ òa với nụ cười hạnh phúc thì đạo diễn hình cũng rất tinh tế khi bắt cận cảnh một cậu bé. Cổ động viên của đội tuyển Pháp đã lập tức rơi những giọt nước mắt ở trên sân. Tuy nhiên chúng ta phải ghi nhận rằng thời gian vẫn còn rất nhiều ở phía trước. Cùng lúc này thì trọng tài Ivan Vatten đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân và có 3 phút tiếp nước. Đây cũng là một quãng thời gian rất quan trọng để cho huấn luyện viên của hai đội sẽ có những sự nhắc nhở điều chỉnh về mặt chiến thuật cho các học trò của mình. Chúng ta đang theo dõi những diễn biến ở nửa đầu của hiệp 1 trận bán kết thứ nhất giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Từ phút thứ 22 sau khi Oyarzabal thực hiện thành công quả đá penalty do Lucas Lin, hậu vệ trái của đội tuyển Tây Ban Nha, phạm lỗi đối với Lamine Yamal ở trong vòng cấm. Đó là một tình huống mà Lucas Lin đã chậm hơn so với đối thủ và anh cũng không quan sát thấy đối thủ đang lao vào từ phía sau. Đây là một pha phạm lỗi khá ngây thơ về mặt chiến thuật. Điều đáng nói là cầu thủ Tây Ban Nha mới chỉ có 2 pha dứt điểm cầu môn. Và lúc này thì họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Lúc này chỉ số kỳ vọng ghi bàn của cầu thủ Tây Ban Nha đã tăng vọt lên tới 0.84. Trong khi đó chỉ số kỳ vọng ghi bàn của Pháp chỉ là 0.01. Tây Ban Nha vẫn đang cầm bóng 56%. 2 pha dứt điểm cầu môn, 1 trúng đích và 1 bàn thắng. Họ có 1 pha dứt điểm trong vòng cấm. Các chỉ số vào lúc này cũng đều đang nghiêng về cao thủ Tây Ban Nha. Thậm chí là họ chưa có một pha phạm lỗi nào, trong khi cao thủ Pháp đã có tới 3 tình huống phạm lỗi và một cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng, đó là Rabiot ở ngay phút thứ 9. Và Olise cũng phải cảm thấy may mắn khi mà trọng tài Ivan Vatten đã không rút thẻ vàng với anh trong tình huống anh phạm lỗi đối với Rory. Đó là pha bóng mà ở pha quay chậm của đạo diễn hình, người ta đã thấy tình huống vào bóng của Olise là bằng gầm giày và đạp vào mắt cá chân của cầu thủ đối phương. Có thể nói là bàn thua của đội tuyển Pháp xuất phát từ vấn đề phòng ngự ở khu vực nguy hiểm. Và Lucas Lin, hậu vệ trái, vị trí hậu vệ trái cũng là một trong những điểm yếu trong mắt xích phòng ngự của cầu thủ Pháp ở giải lần này. Ở giải thì ban đầu huấn luyện viên Didier Deschamps đã thử nghiệm Lucas Lin cùng với Theo Hernandez ở vị trí hậu vệ trái, nhưng tóm lại là cả hai đều chưa đáp ứng được. Như vậy là 3 phút tiếp

0: hết và bây giờ cầu thủ của hai đội sẽ quay trở lại sân tiếp tục thi đấu.
1: Các cầu thủ Tây Ban Nha là những người vừa thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công ở bên phần sân nhà. Đội tuyển Pháp đã kiểm soát được bóng rồi, bóng ở trong chân của Mbappe. Ngay trên đường trung lộ, anh xoay trở trong sự đeo bám của ba cầu thủ Tây Ban Nha trước khi phối hợp với đồng đội của mình và bóng được triển khai sang đi nhảy bên phía cánh trái. Tchouaméni, anh chuyền bóng dọc biên xuống thì hơi non và các cầu thủ Tây Ban Nha đã cắt được bóng. Đường chuyền lên lại dội vào chân của Tchouaméni và sau đó là đồng đội của anh đã đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Tây Ban Nha được hưởng quả ném biên ở bên phần sân nhà và cánh phải theo hướng tấn công. Bàn thắng đã đến với Tây Ban Nha một cách tương đối bất ngờ. Vào thời điểm mà chưa có đội bóng nào thực sự là có được pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của đối phương và Tây Ban Nha cũng mới chỉ có một cú sút duy nhất tới từ tình huống đá phạt trực tiếp. Mbappe là người đang nằm sân. Số 10 bên phía đội tuyển Pháp vừa có một tình huống va chạm với Kubasi và bây giờ sẽ là quả phạt dành cho các cầu thủ đội tuyển Pháp. Không, như vậy là một quả ném biên ngang với vạch 16m50. Bóng được đưa vào trong cho Olis. Anh chuyền bóng ngược trở lại. Hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp vào lúc này đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Lại có vấn đề với một cầu thủ của đội tuyển Pháp rồi. Saliba sau khi nhận bóng thì anh đã chủ động phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc và

0: phút. Saliba đã gặp vấn đề và anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Căn cứ vào những gì đang xảy ra trên sân thì ông Didier Deschamps sẽ phải sử dụng quyền thay đổi người. Trong khi đó thì đạo diễn hình đang cho xem lại pha quay chậm ở các góc quay khác nhau. Tình huống phạm lỗi của Didier đối với Lamine Yamal và sau đó là quả sút phạt 11m thành công của Yajaban.
1: Bất lợi vào lúc này đang đổ dồn lên cao thủ Pháp khi mà thủng lưới ở phút thứ 22 và bây giờ ở phút thứ 30. Chỉ ít phút sau khi mà đội tuyển Pháp quay trở lại để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa thì trung vệ số 1 của họ William Saliba lại bị dính chấn thương và Konate nhiều khả năng sẽ được tung vào sân. Vấn đề của thủ Pháp vào lúc này đó là họ chưa có được những đường truyền vào trong vòng cấm. Như vậy là không phải Konate mà đó là Lacroix. Lacroix là người được đưa vào sân để đá thay vị trí của Saliba.
0: Các cổ động viên của đội tuyển Pháp vào lúc này đang tỏ ra khá lo lắng. Không chỉ bởi họ đang bị dẫn bàn mà còn bởi đội tuyển Pháp vừa phải có một sự thay đổi người bắt buộc vì chấn thương. Lacroix đã được thay vào sân và bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục, bóng trong chân các cầu thủ Pháp. Lại là một tình huống kiểm soát bóng không thực sự an toàn của Koundé. Tuy nhiên sau đó thì các cầu thủ Tây Ban Nha cũng để bóng đi ra bên ngoài đến bên dọc và bây giờ thì Koundé là người sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa lên cho Olise. Olise lại vừa bị phạm lỗi và như vậy là trọng tài đã rút ra thẻ vàng đầu tiên cho đội tuyển Tây Ban Nha ở trận này. Đó là thẻ phạt dành cho Cucurella ở tình huống anh vừa tranh chấp và có một cú pick đối với Olise ở sát đường biên dọc. Những pha vào bóng thừa quyết liệt của Cucurella. Ba mươi phút thi đấu đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này đang là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Tây Ban Nha. Các cầu thủ Pháp thực hiện quả đá phạt. Dembélé treo bóng bổng quá sâu, bóng tới thẳng đôi tay của Unai Simon. Bây giờ thì Unai Simon ném bóng nhẹ nhàng lên phía trên cho đồng đội của mình, bóng đang trong chân của Kubasi. Kubasi dắt bóng dọc biên lên phía trên. Anh đã triển khai bóng qua đường trung tâm, vẫn đi bóng sát đường biên bên phía cánh phải và sau đó là chủ động đá bóng đập chân cầu thủ đội tuyển Pháp đi hết đường biên dọc để cho các đồng đội thực hiện quả ném biên. Ném biên ngay trên đường trung tâm và bên phía cánh phải được tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đưa vào trong cho Fabian Ruiz và trả ngược trở lại cho Kubasi. Kubasi trả bóng vào khu vực 16m50. Unai Simon phát bóng bổng lên và các cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp đã cắt được bóng nhưng điều chuyển lên phía trên thì không tới được vị trí của Olise. Dani Olmo lấy bóng, anh phối hợp sang bên phía cánh trái cho Baena. Baena quạt bóng vào trung lộ cho Rodri. Ngay trong vòng tròn trung tâm, Rodri đưa bóng qua đường trung tâm, chuyền bóng chếch sang bên phía cánh phải. Poro lại trả bóng lại cho Rodri và bây giờ thì bóng được đưa vào trung lộ. Baena mất bóng rồi. Rabiot là người lấy bóng thành công. Nhưng ngay sau đó các cầu thủ Pháp lại có một tình huống phối hợp chuyền bóng không chuẩn xác. Bóng trở lại chân của Tây Ban Nha, Cucurella. Từ bên phía cánh trái anh trả bóng ngược trở về phần sân nhà. Laporte nhận bóng sau những tình huống phối hợp với Cucurella và Rodri. Bây giờ thì anh chuyển bóng chếch sang bên phía cánh trái. Dani Olmo cầm bóng xâm nhập vào 16m50. Cucurella. Tình huống quạt bóng của Cucurella thì bóng lại không qua được trung vệ Upamecano. Và bây giờ số 4 của tuyển Pháp vừa phá bóng ra bên ngoài để lên dọc chịu quả ném biên. Cucurella là người thực hiện quả ném biên này, anh đưa bóng xuống cho Dani Olmo rồi nhận lại bóng từ đồng đội. Chuyền bóng ngược trở lại cho Baena, Baena tiếp tục chuyền bóng ngược về khu vực giữa sân cho Laporte. Laporte đưa bóng lên ở trung lộ. Rodri, Fabian Ruiz và bây giờ là Dani Olmo. Từ khoảng cách khoảng 27m thì Dani Olmo tung ra một cú dứt điểm và có lẽ là bóng phải đi lên đến khán đài tầng 3. Cực kỳ thiếu chuẩn xác ở cú dứt điểm từ xa vừa rồi của Dani Olmo. bây giờ thì các cầu thủ Pháp thực hiện

0: và phát bóng lên từ vành 5m50. Bóng đang được chậm rãi triển khai lên ở bên phía bên trái. Dembele. Dembele chuyền bóng chọc khe không thành công. Đội bóng đã toàn thắng kể từ đầu giải, nhưng cho đến lúc này ở 30 phút đầu tiên, hơn 30 phút thi đấu với Tây Ban Nha thì Pháp lại đang rất bế tắc và không tấn công. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha nhận bóng xong, tình huống phát bóng dài lên phía trên và Baena xâm nhập vào 16m50. Có lẽ là một tình huống việt vị của số 15 bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Đúng như vậy, trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị của Baena ở pha thoát xuống vừa rồi. Anh đã đứng dưới cầu thủ cuối cùng của đội tuyển Pháp, đó là Upamecano, trước khi di chuyển vào 16m50. Trận đấu đã tiếp diễn, các cầu thủ Tây Ban Nha lại phạm lỗi rồi. Quả phạt sát đường biên bên phía cánh trái dành cho đội bóng áo xanh. Bóng được đưa về cho hàng phòng ngự trước khi triển khai lên ở bên phía cánh trái. Digne chuyền bóng dài lên phía trên và các cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu phá bóng ngược trở lại bằng tay chân của Ruiz. Lại là một nhịp đẩy bóng hơi vội vàng. Các cầu thủ Pháp thu hồi bóng bên phần sân nhà. Và bây giờ thì Koundé đang là người có bóng cho tuyển Pháp. Anh đưa bóng vào trong Tchouaméni, Lacroix. Và bây giờ thì bóng được chuyển hướng sang bên phía cánh trái.
1: Vị trí cánh trái của đội tuyển Pháp chắc chắn sẽ là vị trí mà cao thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục nhồi bóng vào và khai thác. Xét về khía cạnh hỗ trợ tấn công, Lucas Digne là một cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt với những pha chủ động dâng cao. Nhưng ở cả về mặt tốc độ cũng như là về mặt hình thể thì rõ ràng là anh sẽ bất lợi khi đua tranh cùng với Lamine Yamal. Bây giờ trên sân, Dembele vừa có bóng chuyền cho Barcola bên phía cái trái. Barcola đi vào hành lang trong, phối hợp trung biên. Không, anh không trung biên cùng với Lucas Digne mà thay vào đó quyết định khi dê bóng vào vị trí của Paris Saint-Germain thì tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải. Chúng tôi nói vị trí Paris Saint-Germain đó là vị trí ở hành lang trong, cách khung thành của đối phương khoảng chừng 16-17 mét, ngay bên ngoài rìa vòng cấm. Đó là một vị trí chếch sang bên phía cánh trái và thường là để cho cao thủ thuận chân phải sẽ thực hiện một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải vào góc cao khung thành của đối phương. Đó là vị trí mà các cầu thủ như Doué rồi Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain đã rất nhiều lần ghi bàn vào lưới của đối thủ tại UEFA Champions League mùa này. Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa theo thời gian thi đấu chính thức, chưa kể thời gian bù giờ. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về cao thủ Tây Ban Nha. Lucas Digne đang có bóng. Bóng được trả về cho Lacroix. Lacroix chuyền tiếp cho Mai Mê Nhăng. Mê Nhăng đã có một pha xử lý rất cầu thả. Và bây giờ là một cơ hội nữa dành cho cao thủ Tây Ban Nha. Một pha phối hợp ở cự ly ngắn và bóng được dòng thẳng vào trong vòng cấm, kết thúc là một tình huống dứt điểm bằng cú chích đầu mũi giày. Có thể thấy là tâm lý của cao thủ Tây Ban Nha vào lúc này rất thoải mái, trong khi cao thủ Pháp đang có dấu hiệu bị khớp và ngập. Họ không cầm được bóng và có hàng loạt những pha phối hợp lỗi với nhau. Ở tình huống build up vừa rồi, Lacroix đã chuyền bóng về và Mai Mê Nhăng không chế nhịp một, quá lỗi, bóng nảy ra. Sau đó buộc thủ thành của đội tuyển Pháp phải phá bóng lên. Bóng lại rơi thẳng vào chân của cầu thủ Tây Ban Nha và dẫn tới một loạt những pha phối hợp ở cự ly ngắn đưa bóng vào trong vòng cấm của đội tuyển Pháp. Quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Tây Ban Nha và bây giờ Ruiz lại treo bóng bẩm hướng vị trí sang bên phía cánh phải. Baena di chuyển, anh không chế được bóng, trả về cho Lamine Yamal. Lại đâm thẳng vào vị trí của Lucas Digne. Qua được Lucas Digne. Như vậy là trọng tài Ivan Barton xác định là bóng đã từ chân của Lamine Yamal đi hết về bên ngang và sẽ chỉ có một quả phát bóng lên.

Hầu như vậy là trước đó thì trọng tài đã có một tình huống cắt còi do lỗi việt vị của cầu thủ Tây Ban Nha. Theo chúng tôi, ở trận đấu game này, để đối phó với một cầu thủ có tốc độ và hình thể như là Lamine Yamal thì vị trí hậu vệ trái cần phải là do Theo Hernandez chấn giữ. Ở trên sân, Ulise lại vừa bị phạm lỗi, một tình huống phạm lỗi của Rory với một pha vào bóng từ phía sau. Lacra là phối hợp với Lucas Din ở bên phần sân nhà. Lucas Din truyền lên cho Mbappe. Mbappe truyền vào trong trung lộ. Đã có tình huống việt vị của Mbappe. Ở pha quay chậm, đúng là Mbappe đã di chuyển sớm, mất một bước chân. Các thủ Tây Ban Nha trả bóng về cho Unai Simon cũng hơi vội. Tuy nhiên thủ thành Tây Ban Nha rất thoải mái. Anh thực hiện một pha phá bóng lên bằng chân trái. Bóng lại trở về chân của các thủ Pháp. Upamecano bấm bóng dài lên cho Mbappe. Lần này thì không có lỗi việt vị. Không. Như vậy bây giờ thì trọng tài mới căng cờ báo lỗi việt vị. Chúng tôi cũng đã rất cẩn thận và quan sát xem là trọng tài có căng cờ báo việt vị hay không. Tình huống việt vị của Mbappe lần này có lẽ là nửa cái vai. Ít phút trước là một nửa cái chân, còn lần này có lẽ là nửa cái vai. Trọng tài Ivan Barton là một trọng tài với phong cách xử lý ở trên sân rất nghiêm khắc và quyết đoán. Đây chính là trọng tài đã rút thẻ đỏ đầu tiên theo quy định mới của FIFA khi Miguel Amiron Rabdis với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ mà dùng tay che miệng. Và Miguel Amiron đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Lúc này cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang duy trì các pha chạy chỗ ở phía sau lưng hàng thủ của đội tuyển Pháp. Khi mà đội tuyển Pháp bắt buộc phải dâng cao và để lại những không gian ở phía đằng sau lưng thì Cucurella cùng với Lamine Yamal liên tiếp

0: Tuy nhiên, đây là một pha bóng mà Unai Simon đã đọc diễn biến có thể nói là cực kỳ nhanh và hiệu quả. Anh băng ra ngoài nhanh như là Manuel Neuer để thực hiện một pha chơi bóng theo kiểu libero. Quả đá phạt góc dành cho các thủ Pháp. Koundé chơi bóng vào. Bóng vẫn dội ra và cuối cùng là tình huống pha bóng của Rory. Tuy nhiên đã có tiếng còi của trọng tài. Một cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đang nằm ôm đầu ở trong vòng cấm của đội tuyển Tây Ban Nha. Người nằm đau bên phía cầu thủ Tây Ban Nha đó là trung vệ Aymeric Laporte. Như vậy là trọng tài Ivan Button đã trả bóng lại cho các cầu thủ Pháp. Và ngay sau đó là tình huống đi bóng của Dembele. Lập tức là một pha phạm lỗi và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Pháp. Quả đá phạt này ở gần với vị trí Paris Saint-Germain. Vị trí hành lang trong. Ở ngay bên ngoài rìa vòng cấm. Ở vị trí này thì Mbappe là sẽ là người thực hiện quả đá phạt dành cho cầu thủ Pháp. Và anh có thể thực hiện một cú cứa lòng vào góc xa khung thành, cũng có thể thực hiện một cú sút ở cột gần. Cho đến lúc này của giải đấu thì Mbappe đã có 7 pha dứt điểm vào góc xa khung thành của đối phương, 6 pha sút ở cột gần. Đạo diễn hình đang... Như vậy là không có một tình huống đá phạt trực tiếp sau khi có vẻ như là trọng tài đã tham khảo tổ trọng tài VAR. Bây giờ Olise đang đi bóng. Trong vòng vây của ba cầu thủ Tây Ban Nha, anh đã để mất bóng rồi. Nhưng tới lượt Rory cũng đã có một pha chuyền bóng lỗi. Rất may là Aymeric Laporte đã kịp thời sửa sai. Chúng tôi đang nói về sự đứt gãy trong những pha kết nối của các tiền vệ công. Đối với Mbappe, họ không cầm được bóng, họ không đua được tốc độ. Họ không có những đường truyền chuyển trạng thái, không có những pha chọc khe hoặc là những đường truyền xuyên tuyến. Điều đó đang khiến cho cả bốn cầu thủ tấn công bên phía đội tuyển Pháp lúc này đang đói bóng. Mbappe, Dembele, Barcola và Olise. Đây là một vấn đề mà huấn luyện viên De Jong sẽ phải giải quyết ngay. Và có lẽ là sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự ở đầu hiệp 2.
1: Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và cầu thủ của hai đội đang đá phút bù giờ đầu tiên trong tổng số 6 phút bù giờ ở hiệp đấu này. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người triển khai tấn công với một đường lên bóng ở bên phía cánh phải, bóng trong chân của Yaman. Anh truyền bóng vào trong, Baena đã không nhận được bóng. Các cầu thủ áo xanh lúc này có bóng ở bên phần sân nhà và họ triển khai bóng từ trung lộ trước sang bên phía cánh phải. Bóng tới chân của Olise. Olise đang đưa bóng ngược trở lại khu vực trung lộ và các cầu thủ Pháp trả bóng ngược vào vị trí mà Olise vừa mới rời đi. Đó là đường truyền hỏng của Dembele. Sau tình huống vừa rồi thì các cầu thủ đội tuyển Pháp lại tiếp tục có một pha phạm lỗi. Koundé là người đã đẩy sau Baena. Bây giờ thì Cucurella vừa là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về. Và bây giờ từ cánh trái mở sang cánh phải theo tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên dọc. Đội tuyển Hà Lan hưởng cả ném biên và đưa bóng ngược trở lại. Tchouaméni có bóng ở bên phần sân nhà phối hợp với Upamecano. Bóng được đưa lên Koundé. Koundé di chuyển dọc biên và thực hiện quả tạt. Một pha tạt bóng cắt ngang cầu môn của Unai Simon. Nhưng không có cầu thủ Pháp nào băng vào và dứt điểm tình huống vừa rồi. Bây giờ thì bóng lại được đưa vào trong cho Dembele. Tchouaméni. Dembele hơi lập bập nhưng vẫn chuyển được bóng cho Digne. Và bây giờ là Rabiot ở bên phía cánh trái treo bóng bổng. đánh đầu.

Và tranh chấp ở trong khu vực 16m50 và trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi. Khá lâu kể từ thời điểm đội tuyển Tây Ban Nha vượt lên dẫn bàn từ quả đá phạt 11m thành công của Roy Jaban. Thì cho đến lúc này thì đội tuyển Pháp chưa có một cơ hội nào thực sự rõ nét để có thể nghĩ tới bàn săn bằng cách biệt. Cucurella đã có thể trở lại tiếp tục thi đấu sau tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Pháp trong vòng 16m50. Quả đá phạt lên được thực hiện bởi Unai Simon, anh đưa bóng trước sang bên phía cánh phải. Lamine Yamal, anh định dùng đầu trả bóng ngược trở lại cho Dani Olmo nhưng không thành công. Các cầu thủ Pháp phá bóng lên khu vực giữa sân để kiểm soát bóng trở lại với Tây Ban Nha. Mất bóng rồi, và lấy bóng là của Rabiot nhưng ngay sau đó thì các cầu thủ Tây Ban Nha lại đoạt được bóng ngay trên đường trung lộ. Họ không vội vàng triển khai bóng lên phía trên mà đưa bóng ngược trở về phần sân nhà tới chân của Unai Simon. Simon chuyển bóng lên ở trung lộ rất cầu thả, lại tới chân của Tchouaméni chứ không phải là các cầu thủ Tây Ban Nha. À, bây giờ thì anh mở bóng cho đồng đội của mình là Olivier ở bên phía cánh phải. Olivier trả bóng ngược trở lại cho Tchouaméni, Upamecano và bây giờ Rakoa bên phía cánh trái. Anh phối hợp với Digne chuyển bóng dọc biên cho Mbappe, nhận lại bóng sát đường biên đưa bóng ngược trở lại Rakoa. Upamecano, Koundé và một quả đá phạt. Người đã phạm lỗi là Bay này. Các cầu thủ Pháp đã thực hiện tình huống đá phạt của mình. Họ để đất bóng một cách khá dễ dàng và Tây Ban Nha triển khai bóng lên sát đường biên bên phía cánh phải với tình huống phối hợp của Dani Olmo. Cuối cùng thì bóng được trả ngược trở về cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Đến vị trí của Unai Simon, Simon phát bóng bổng lên khu vực giữa sân. Koundé đánh đầu phá bóng để đến Olivier đánh đầu phá bóng. Các cầu thủ Tây Ban Nha thì trả bóng ngược trở lại và Upamecano đưa bóng về cho Mai Nhau. Koundé và xoay người di chuyển của Olivier không được rồi, anh bỏ bóng. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm cầu thủ Tây Ban Nha trước khi đi ra bên ngoài đường biên dọc. Tình huống phản ứng tới từ cầu thủ đôi bên thì quyết định thì đã được đưa ra và ném biên cho đội tuyển Pháp. Koundé đã cầm bóng ở trên tay. Và xuống bóng Mbappé xâm nhập vào 16m50 vẫn là Mbappé. Bóng bị phá ra, Digne chuyền bóng vào cũng đập người của Rodri và đi hết đường biên dọc. Tiếp tục là một quả ném biên nữa cho các cầu thủ Pháp ở bên phía cánh trái trong tấn công.

0: Olivier. Đây đang là phút giờ cuối cùng rồi. Bóng bị phá ra bên ngoài đường biên ngang. Và đúng vào lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên tại sân Dallas. Và hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 với pha ghi bàn duy nhất được Oyarzabal thực hiện từ chấm 11m. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 trận đấu bán kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
3: Cả cuộc đời cha tôi gắn bó với ruộng đồng. Ông thường nói rằng phân bón đầu trâu cho năng suất và chất lượng cao

0: phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Viên hoàng sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém. Tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 khi mua 3 hộp viên hoàng sâm tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 18008308. Xin nhắc lại 18008308.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 18001120. Xin nhắc lại 18001120.

0: We Win Rock You. Chỉ có điều là không biết là đội nào thì sẽ hành đội nào đây. Pháp hay là Tây Ban Nha sẽ hành đối thủ trong hiệp 2 của trận đấu diễn ra tại sân vận động AT&T. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã trở lại sân để chuẩn bị bước vào những diễn biến của hiệp 2, trận bán kết thứ nhất. Lúc này cầu thủ Tây Ban Nha đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 với bàn thắng được ghi từ chấm phạt đền do công của Oyarzabal sau khi Lucas Digne đã có một pha phạm lỗi đối với Lamine Yamal ở trong vòng cấm. Như vậy là ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, theo quan sát của chúng tôi, bên phía cầu thủ Pháp đã có một sự thay đổi người. Manu Kone dường như đã được tung vào sân và anh đã thay vị trí của Rabiot. Như vậy là chúng tôi đã tính tới những phương án sẽ có những sự thay đổi người và Manu Kone là người thứ hai được tung vào sân để tăng cường khả năng phòng ngự từ xa cho các thủ Pháp sau khi mà bên phía các thủ Tây Ban Nha đã có hàng loạt những pha phối hợp với nhau ở bên ngoài vòng cấm và luân chuyển hoán đổi vị trí rất linh hoạt. Tuy nhiên một vị trí nữa mà chúng tôi cho rằng là huấn luyện viên De Jong cũng cần phải tính tới trong thời gian tới, có lẽ là trong khoảng từ phút thứ 65 đến 70, đó là vị trí của Lucas Digne. Một vị trí nữa cũng có thể được thay thế, đó là đưa Desire Doué vào sân để thay cho Barcola hoặc là Dembélé trong khoảng từ phút thứ 55 cho đến 65. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, Dembélé đã bị Cucurella khóa rất chặt và anh hầu như không phát huy được hiệu quả. Trong khi đó, như chúng tôi đã nói thì Rabiot đã phải nhận thẻ vàng ngay từ phút thứ 9. Cùng với đó là những tình huống hạn chế trong khả năng thu hồi bóng. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, các thủ Tây Ban Nha có tới 22 lần thắng trong những pha tranh chấp tay đôi. Mặc dù các thủ Tây Ban Nha cũng chơi với hai tiền vệ, đó là Ruiz cùng với Rory, đều không phải là những người mạnh trong những pha tranh chấp tay đôi và thiên về phòng ngự, thế nhưng họ vẫn vượt trên so với đối thủ. Với việc đưa Manu Kone vào sân thì lúc này cầu thủ Pháp đang có hai tiền vệ đánh chặn, đó là Tchouaméni cùng với Manu Kone. Trong đó thì Tchouaméni sẽ đá lùi hơn và Manu Kone sẽ đá nhô cao và đá thay đúng vào vị trí của Rabiot. Ở trên sân vừa rồi lại có một tình huống mà Lucas Digne để cho Lamine Yamal áp sát và anh phải rất vất vả để mà phá bóng đi. Đây là vị trí mà theo chúng tôi cần phải thay bằng Theo Hernandez. Bây giờ là một pha phản công của cao thủ Pháp. Olise đi bóng nhưng Cucurella đeo bám rất sát và sau đó thì anh có sự hỗ trợ của Aymeric Laporte. Thủ thành Unai Simon cho đến thời điểm này của trận đấu vẫn chưa bị thử thách bởi bất kỳ một tình huống dứt điểm cầu môn nào. Trong hiệp 1 của trận đấu này, các thủ Pháp mặc dù cũng có một vài tình huống dứt điểm cầu môn rất là hiếm hoi, hiếm hoi như là mưa ở sa mạc, thế nhưng mà cũng chưa có một pha dứt điểm nào đi trúng đích. Và chỉ có một lần, đó là Mbappe phá bẫy việt vị thành công và anh thoát xuống để đón đường truyền của Rabiot. Đó là tình huống duy nhất khiến cho thủ thành Unai Simon đã phải băng ra ngoài vòng cấm để thực hiện một pha phá bóng bọc lót cho đồng đội của mình, chơi như là một libero. Theo tính toán của chúng tôi thì ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, ít nhất là huấn luyện viên De Jong phải có hai sự thay đổi người, nhưng cuối cùng thì chỉ có một, đó là Manu Kone vào sân để thay cho Rabiot. Còn vị trí của Lucas Digne vào lúc này vẫn chưa bị thay. Và bây giờ thì một lần nữa Lucas Digne không kịp thời lùi về, buộc Lacroix phải dịch chuyển và bị kéo giãn ra để bọc lót khoảng trống phía sau lưng khi mà các thủ Tây Ban Nha chuyền được bóng cho Lamine Yamal. Bây giờ trên sân, Poro lại phối hợp cùng với Lamine Yamal. Yamal qua được hai cầu thủ nhưng anh đang nằm đau, không có tiếng còi của trọng tài. Manu Kone chuyển bóng lên cho Olise. Olise đi vào trong trung lộ, anh chuyển bóng cho Mbappe. Mbappe chuyển bóng tiếp cho Barcola. Có lẽ Barcola cũng sẽ là người tiếp theo rời sân bên phía đội tuyển Pháp. Cao thủ Tây Ban Nha ở những phút đầu của hiệp 2 trận đấu này đang vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng họ chơi chậm lại. Trong khi đó thì các thủ Pháp đang đẩy các đội hình chấp nhận chơi mạo hiểm. Lúc này họ vẫn có hai tiền vệ đánh chặn, đó là Manu Kone cùng với Tchouaméni. Ở trên sân bây giờ đang có một tình huống Oyarzabal nằm đau sau pha va chạm với Lacroix. Trọng tài Ivan Barton đã ra hiệu cho các thủ Tây Ban Nha đưa bóng vào nhập cuộc. Bóng được mở sang phía cánh phải cho Poro. Poro bấm bóng bổng cho Lamine Yamal thoát xuống. Không, như vậy là đã có tình huống việt vị của Lamine Yamal. Tuy nhiên một lần nữa chúng tôi lại thấy rất nhiều khoảng trống phía đằng sau lưng hàng phòng ngự của cao thủ Pháp. Có thể nói là việc Saliba phải rời sân ở phút thứ 30 là một trong những bước ngoặt của hiệp 1 trận đấu này, cùng với bước ngoặt là Lucas Din phạm lỗi dẫn tới việc Oyarzabal đã thực hiện thành công quả đá penalty. Việc thiếu vắng Saliba ở trong hàng phòng ngự đã khiến cho thứ nhất là tâm lý của cầu thủ Pháp không còn ổn định như trước, thứ hai nữa là vị trí mà người vào thay là Lacroix cũng đang chơi không thực sự tốt, anh không chỉ huy và cũng không có được sự kết nối cùng với Upamecano, dẫn tới việc vị trí trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp lúc này liên tục bị xô lệch. Baena đang có bóng bên phía cánh trái sau pha phối hợp cùng với Cucurella, anh di chuyển vào hành lang trong, căng ngang vào trong cho Oyarzabal. Oyarzabal đánh gót ngược không thành công và anh chủ động cầm bóng, sau đó là một pha dê bóng sang bên phía cánh trái trước khi tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái chân thuận của anh. Bóng đi cao so với sàng ngang và kết thúc một đợt tấn công dành cho các thủ Tây Ban Nha.
1: Ở trên sân vào lúc này thì Mayong vừa thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50 với một tình huống đưa bóng thẳng ra bên ngoài đường biên dọc. Quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha bên phía cánh trái trong tấn công giữa phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Điểm ném biên là ngay phía trên khu vực 16m50 và người thực hiện là Cucurella, anh đang tìm đồng đội của mình. Tài bắt đầu đếm và Cucurella đưa bóng vào trong Fabian Ruiz. Anh phá bóng đi dựng cây nêu, các cầu thủ Pháp đưa bóng xuống từ Tây Ban Nha, trả được bóng về cho Unai Simon. Simon phát bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Pháp định triển khai tấn công ở bên phía cánh trái nhưng đường truyền cho Olise lại không thành công. Và bây giờ là Lamine Yamal. Một tình huống mà cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha đua tốc độ có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Mayong vừa cứu bóng ra khỏi đường biên ngang và bây giờ thì anh phát bóng bổng lên. Oyarzabal đánh đầu chuyền bóng Rodri, anh đưa bóng sang cho Cucurella. Cầu thủ Pháp áp sát, bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Và bây giờ thì các cầu thủ Pháp thực hiện quả ném biên ở khu vực đường trung tâm. Quả ném biên ở bên phía cánh phải hướng lên bóng. Bóng được đưa ngược trở về cho Upamecano và anh chuyển tiếp về cho Unai, cho Mayang. Mayang đưa bóng lên Lacroix, Digne. Về cánh trái trả bóng về cho Mayang trong vòng 16m50. Đưa bóng nhẹ nhàng lên phía trên cho Kone. Vẫn đang là các cầu thủ Pháp chậm rãi triển khai tấn công ở khu vực trung lộ. Bóng ở trong chân của Olise, anh mở bóng sang cho Digne ở bên phía cánh trái. Một đường chuyền dọc biên, bóng tới vị trí của Bakula, ngang vạch 16m50 và đưa bóng sâu xuống gần đường biên ngang. Olise đánh gót MAP đưa được bóng vào trong trung lộ Tchouaméni và bóng được đưa sang cho Koundé. Vẫn luẩn quẩn và sau đó thì đợt tấn công kết thúc với một đường truyền có thể nói là khá khó hiểu của Dembele, cực kỳ thiếu chuẩn xác, như là một đường truyền về cho Unai Simon. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha triển khai tấn công, bóng được đưa lên ở bên phía cánh phải, đường truyền dọc biên. Lacroix là người đã cắt được đường truyền vừa rồi. Bóng được đưa lên cho Olise. Olise nỗ lực kiểm soát bóng ở khu vực vào tròn trung tâm để đưa bóng cho Tchouaméni. Bây giờ là Upamecano, anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Koundé đưa bóng dọc biên lên phía trên. Anh vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài Barton và các cầu thủ Tây Ban Nha. Ngay sau đó cũng lại là một tình huống phối hợp không tốt của Rodri. Bóng được đưa xuống cho Bakula. Bakula xâm nhập vào 16m50 đẩy bóng một nhịp quá sâu. Simon ngay lập tức áp sát và bắt gọn trái bóng. 10 phút đầu tiên của hiệp hai trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 ở trận đấu bán kết giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất cho đến lúc này của trận đấu được Oyarzabal thực hiện thành công trong hiệp 1 với quả penalty sau tình huống Digne phạm lỗi với Lamine Yamal. Trên sân thì Desire Doué chuẩn bị được tung vào sân. Các cầu thủ Pháp đang là những người kiểm soát bóng. Koundé đẩy bóng lên ở trung lộ, bóng đi vào khu vực 16m50 và tới thẳng vị trí của Unai Simon. Simon ném bóng sang cho Kubasi. Kubasi chuyển bóng lên cho Dani Olmo. Dani Olmo vào lúc này xoay trở khu vực vòng tròn trung tâm. Anh phối hợp với đồng đội của mình, bóng được đưa sang bên phía cánh phải. Dani Olmo anh phối hợp với Yamal. Yamal trả bóng vào cho Rodri và Rodri chuyển hướng tấn công khá thoáng sang bên phía cánh trái. Pha phối hợp tấn công đang rất nhuần nhuyễn của đội tuyển Tây Ban Nha được kết thúc bởi một đường truyền thẳng ra bên ngoài để bên ngang của Bayern. Bây giờ thì đội tuyển Pháp thực hiện sự thay đổi người, Bakula rời sân và vào sân thay cho anh Rodri. Đây là sự thay đổi người thứ 3 của đội tuyển Pháp trong trận đấu này. Sự thay đổi người đầu tiên là một sự thay đổi người bắt buộc khi mà trung vệ của đội tuyển Pháp Saliba bị chấn thương. Và vào thay cho anh là Lacroix. Ở đầu hiệp 2 thì Kone vào sân để thay cho Rabiot. Và bây giờ thì tới lượt Desire Doué vào sân để thay cho Bakula. Các cầu thủ Pháp thì đang có bóng ở trên sân. Olise không vượt qua được Cucurella. Hậu vệ của Tây Ban Nha trả bóng về cho các trung vệ trước khi bóng tới vị trí của Unai Simon. Simon lại đưa bóng lên check bên phía cánh trái cho Laporte. Laporte phối hợp với đồng đội đưa bóng vào trung lộ. Baena mở bóng sang bên phía cánh phải. Goro quạt bóng vào trung lộ phối hợp với các tiền vệ trước khi bóng được đưa ngược trở về cho Laporte. Laporte đẩy bóng lên Dani Olmo. Vẫn đang là Dani Olmo đi bóng vào trung lộ, đưa bóng check sang bên phía cánh trái. Và bây giờ là quả tạt chăng? Không, đó là một tình huống dứt điểm của Baena. Bây giờ mới là đường truyền bổng vào vòng 16m50, bóng không qua đến Digne. Các cầu thủ Pháp phá bóng ra, bóng trở lại quyền kiểm soát của Tây Ban Nha. Poro truyền bóng vào cho Dani Olmo. Poro đối mắt. Poro 2-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Phút thứ 58 của trận đấu và cách biệt đã được nhân đôi sau một tình huống phối hợp tấn công trung lộ giữa Poro và Dani Olmo. Hai cầu thủ ấy đập nhả cho nhau và Poro là người đã xâm nhập vào 16m50 trước khi anh đánh bại thủ thành Mai Nhàng với một tình huống dứt điểm vào góc gần. Sự thất thần đang hiện rõ trên khuôn mặt các cổ động viên của đội tuyển Pháp. Một bàn là một câu chuyện khác, còn bây giờ thì cách biệt đã được nhân đôi. Bên phía đội tuyển Pháp, ông Didier Deschamps đã có những sự thay đổi người liên tục ở đầu hiệp 2 nhằm cải thiện lối chơi cho đội bóng Hà Lan. Nhưng khi mà những sự thay đổi người đó chưa phát huy được hiệu quả và đội tuyển Pháp chưa có được một cơ hội nào về phía cầu môn của Unai Simon thì họ đã phải nhận bàn thua thứ hai trận đấu này. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp đã bị phá vỡ một cách rất đơn giản chỉ với hai đường truyền của các cầu thủ Tây Ban Nha. Và chỉ có hai cầu thủ tham gia vào đợt tấn công này mà thôi, Poro và Dani Olmo. Và sau đó thì Poro dứt điểm một cách cực kỳ gọn ghẽ bằng lòng trong chân phải. Cú sút cũng không cần quá căng, nó vào góc gần. Nhưng vấn đề là nó đủ hiểm để đánh bại thủ thành của đội tuyển Pháp. Và tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Tây Ban Nha.
0: Ở bàn thắng của các thủ Tây Ban Nha một lần nữa, người ta lại thấy sự đổ vỡ trong việc khả năng liên kết giữa các trung vệ của đội tuyển Pháp và không có một sự chỉ huy trong tình huống này. Lacroix không đứng bọc lót, anh đứng răng ngang và theo kèm với một cầu thủ của đối phương trong khi không có một sự liên hệ nào với Manu Kone hoặc là Tchouaméni lùi về để hỗ trợ. Các cầu thủ Tây Ban Nha thoải mái chuyền bóng vào chính giữa đập tường. Chúng tôi đang định nói về việc điều hạn chế duy nhất trong lối chơi của cầu thủ Tây Ban Nha là ở giải này họ không có một số 9 điển hình. Thế nhưng ở tình huống đó thì Poro lại nhận được một pha chuyền bóng có thể nói là chơi đúng nghĩa, tì đè cài người làm tường khi anh có một đường chuyền thẳng vào trung tâm của hàng phòng ngự đội tuyển Pháp, và đồng đội đã có một pha nhả bóng vào hành lang trong để cho Poro thoải mái bứt xuống. Trong khi các thủ Pháp vào lúc này vẫn chưa có bất kỳ một pha dứt điểm cầu môn nào thì Tây Ban Nha đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Và bây giờ có lẽ lại là 3-0 chăng? Đó là cơ hội dành cho Lamine Yamal. 3-0 rồi. Không, bàn thắng không được công nhận. Đã có tình huống việt vị của Lamine Yamal. Nhưng một lần nữa chúng tôi lại phải đặt một dấu hỏi cực kỳ lớn về việc huấn luyện viên De Jong vào lúc này vẫn đang để cho Lucas Digne thi đấu ở trên sân. Anh không theo kèm nổi người, anh không có tốc độ, anh không có hình thể để ngăn cản, không có khả năng để va chạm trực tiếp cùng với Lamine Yamal. Tuyến tiền vệ của các thủ Pháp vào lúc này hoàn toàn bị mất phương hướng. Họ giống như kiểu đang bị lạc vào mê cung và để cho các tiền vệ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha thoải mái chơi đá mang với nhau ở khu vực giữa sân trước khi có một tình huống chuyền bóng. Ở pha bóng này theo cảm quan của chúng tôi thì có lẽ Lamine Yamal chưa ở tư thế việt vị, bởi vì cái tay của Lucas Digne thậm chí là vẫn còn chìa ra phía sau vị trí đứng của Lamine Yamal. Rất may cho thủ Pháp là cũng không có một tình huống va vào can thiệp. Hơn một giờ đồng hồ thi đấu trôi qua và lúc này các cầu thủ Pháp đang để cho đối phương dẫn trước với tỷ số 2-0 với các bàn thắng được ghi do công của Oyarzabal ở phút thứ 22 từ chấm phạt đền và Poro ở phút thứ 59. Ba sự thay đổi người của đội tuyển Pháp để đáp lại với hai bàn thua cho đến thời điểm này. Các thủ Pháp vào lúc này đang có thể nói là rất bế tắc về mặt lối chơi. Họ không kiểm soát được bóng. Và lúc này thì các thủ Pháp lại là những người đang bị khai thác khoảng trống rất nhiều. Oyarzabal rồi Dani Olmo liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Cặp trung vệ của đội tuyển Pháp hoàn toàn không biết phải theo kèm ai. Bóng được truyền thẳng vào vị trí của Oyarzabal, trong khi Lacroix lại theo kèm đối với Olmo. Những nỗ lực truyền xuyên tuyến của các thủ Pháp vào lúc này đều không thể vượt qua được tuyến tiền vệ bên phía các thủ Tây Ban Nha. Mặc dù cả Fabian Ruiz cũng như là Rory đều không phải là những tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Bây giờ Poro đang có bóng ở bên phía cánh phải. Anh đang thoải mái chỉ trỏ cho các đồng đội của mình. Anh chuyền bóng lên cho Yaman. Yaman đánh gót cho Poro. Poro xoay người một vòng và lại trả bóng về cho Yaman. Tới lượt mình, Yaman trả bóng về cho Poro. Poro cũng chuyền về bên phần sân nhà. Pau Kovacic, và tới lượt Unai Simon đón bóng. Anh chuyền nhẹ lên cho Aymeric Laporte. Cao thủ Pháp vào lúc này đang đúng nghĩa là quân xanh. Quân xanh cả về mặt nghĩa đen cũng như là nghĩa bóng. Họ mặc áo xanh thi đấu và đang để cho các thủ Tây Ban Nha thoải mái chuyền ban cho nhau như là đá tập. Bóng vừa chuyền cho Mbappe đi vào trong vòng cấm. Mbappe đi vào hành lang trong và tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Tuy nhiên cú dứt điểm này ở góc quá hẹp và Unai Simon đã an toàn đấm bóng ra, chỉ một quả đá phạt góc. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số lúc này đang là 2-0 nghiêng về cao thủ Tây Ban Nha với các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Poro. Lối chơi của Pháp vào lúc này đang hoàn toàn bế tắc, mặc dù họ đã thay 3 người, nhưng một trong số đó là một sự thay đổi người bất đắc dĩ, và nó cũng có thể được xem như là một bước ngoặt. Có thể nói là chấn thương của Saliba nó không khác gì bàn thua thứ hai của đội tuyển Pháp, bởi vì thiếu vắng Saliba cũng đồng nghĩa với việc là đội tuyển Pháp sẽ thiếu đi một vị chỉ huy ở hàng phòng ngự.
1: Hai mươi phút thi đấu của hiệp hai trôi qua và các cầu thủ Tây Ban Nha đã có thêm được một bàn thắng, và lúc này thì họ đang dẫn đội tuyển Pháp với tỷ số là 2-0 cùng với một thế trận tương đối dễ dàng. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Tình huống phối hợp giữa Poro, Yaman và bóng được đưa vào cho Ayazaban. Đội bóng Hà Lan đã giành lại được bóng, trả bóng ngược trở về. Mayang chuyển bóng lên ở trung lộ, bóng được đưa chết sang bên phía cánh trái. Koundé mất bóng rồi. May mắn là anh đã kịp lùi về và khống chế trước khi Ayazaban có thể xâm nhập vòng 16m50. Bóng được đưa lên cho Lokra. Anh chuyển bóng sang bên phía cánh trái Digne. Hậu vệ của đội tuyển Pháp phối hợp với đồng đội của mình Tchouaméni đưa bóng vào vòng tròn trung tâm, mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Koné, Dembélé. Dembélé triển khai bóng sát với khu vực 16m50 từ bên phía cánh phải, chuyển bóng vào cho Mbappé. Mbappé nhả bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì bóng được đưa sang cánh trái, không tới được vị trí của Digne. Ngay lập tức là pha băng ra và pháo bóng của Poro đi hết đường biên dọc và ném biên cho đội tuyển Pháp. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp từ cánh trái đã chuyển hướng tấn công sang cánh phải. Dembélé đưa bóng vào Mbappé. Mbappé dứt điểm, đưa bóng đi đập đất. Có lẽ là tình huống dứt điểm vừa rồi của Mbappé thì bóng đã khẽ chạm chân một cầu thủ bên phía đội tuyển Tây Ban Nha và hơi đổi hướng đi. Đúng như vậy, bóng đã chạm vào chân của Cucurella. Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuyển Pháp vừa thực hiện quả đá phạt góc thứ 6 của mình. Bây giờ thì bóng ở trong chân của Olivier. Olivier kiểm soát bóng ở bên phía cánh trái bên ngoài vòng 16m50, đưa bóng vào cho Doué. Doué bây giờ dứt điểm, dội chân các cầu thủ Pháp. Tây Ban Nha bật ra, bóng trở lại chân của Doué, anh nhả bóng cho Olivier. Olivier chuyền bóng xuống cánh trái, Digne treo bóng bổng và bóng tới thẳng đôi tay của Unai Simon. Ngay lập tức anh phát bóng mạnh lên phía trên và Lamine Yamal băng lên. Trong khi đó thì Mayang đã phải dâng cao lên đến giữa sân để đánh đầu phá bóng ngược trở lại sau tình huống phát động tấn công rất nhanh của Unai Simon. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp có bóng ở bên phía cánh phải, Việt Vị rồi. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi Việt Vị của đội trưởng Mbappé. Như vậy là VAR đã vào cuộc và xác định quyết định của trọng tài là chính xác ở tình huống bắt Việt Vị, Lamine Yamal và không công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng, vừa có một pha va chạm sát đường biên. Trọng tài thì không người còi phạt đội tuyển Pháp. Trận đấu vẫn tiếp tục, bóng trong tầm kiểm soát của Tây Ban Nha ở bên phần sân nhà. Laporte. Laporte đi bóng hai nhịp, chuyền bóng lên và lại có va chạm, và lần này thì trọng tài xác định Koundé là người đã phạm lỗi. Một tình huống phạm lỗi với Bayern. Như vậy là trước khi cầu thủ của Tây Ban Nha thực hiện quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Koundé, cầu thủ của hai đội sẽ rời sân và tạm nghỉ 3 phút tiếp nước. Đây sẽ là những cơ hội rất quan trọng để ông Didier Deschamps có những truyền đạt tới các học trò của mình, với hy vọng Pháp có thể gỡ gạc trong một quãng thời gian còn lại trận đấu, một nửa thời gian thi đấu của hiệp hai. Thực tế thì từ đầu trận đến giờ các cầu thủ Pháp chưa có được cơ hội rõ rệt về phía khung thành của Unai Simon. Ngày nay thì họ chuyền bóng hỏng rất nhiều và tuyến giữa của đội tuyển Pháp vào lúc này đang hoàn toàn thua thiệt so với Tây Ban Nha.
0: Ngược lại, chỉ số kỳ vọng của các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đang lên tới gần con số 2, 1.7 so với chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các cầu thủ Pháp là 0.19. Các cầu thủ Pháp đã có 6 quả phạt góc, 15 lần chạm bóng trong vòng cấm, nhưng chỉ có 2 cú sút trong vòng cấm mà thôi, và cũng chưa có một cú sút trúng đích nào. Có thể nói là sức ép của các cầu thủ Pháp lúc này chưa chuyển thành cơ hội rõ ràng để cho họ có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Pháp đã sử dụng tới 3 quyền thay đổi người, mặc dù một trong số đó là một sự thay đổi người bất đắc dĩ do Saliba bị chấn thương và Lacroix vào sân để thay thế vị trí. Nhưng rõ ràng là chấn thương của Saliba, như chúng tôi đã ví von, nó không khác gì như một bàn thua của đội tuyển Pháp khi mà hàng phòng ngự của Pháp mất đi một cầu thủ có khả năng chỉ huy. Điểm quan trọng nữa là lúc này các cầu thủ Pháp đã để cho đối phương có được bàn thứ hai. Cách biệt hai bàn khiến cho sức ép về mặt tâm lý buộc các cầu thủ Pháp càng phải dâng cao. Và trong bối cảnh mà tuyến tiền vệ chưa kiểm soát được bóng, chưa giành chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi, thì các cầu thủ Tây Ban Nha lại đang kiểm soát bóng cũng như là luân chuyển bóng một cách rất linh hoạt. Thời gian tới có lẽ là Perry có lẽ sẽ được tung vào sân. Và với sự xuất hiện của Perry thì khả năng luân chuyển bóng cũng như là thoát pressing của tuyến tiền vệ bên phía các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ càng trở nên hiệu quả hơn, linh hoạt hơn, và từ đó có nhiều những phương án để đưa bóng lên phía trước hơn. Thực tế theo quan sát của chúng tôi thì một trong những điểm yếu trong mắt xích phòng ngự của các cầu thủ Pháp mà chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu trận đấu đó là vị trí của Lucas Digne. Cho đến lúc này đã có 3 lần các cầu thủ Tây Ban Nha khai thác vào vị trí của Lucas Digne, và một trong những tình huống như vậy thì Lamine Yamal đã ghi được bàn thắng. Chỉ có điều đó là một tình huống mà trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị, pha cũng đã cho thấy rằng là dường như thôi đã có một tình huống việt vị của Yamal, nhưng theo quan sát của chúng tôi và theo chúng tôi thì không có việt vị. Như vậy bây giờ thì Cherki cùng với Theo Hernandez được tung vào sân. Hai người rời sân đó là Olise và Lucas Digne. Những sự thay đổi người có thể nói là khá chậm chạp của huấn luyện viên Deschamps. Nếu như Cherki được tung vào sân thì lúc này có thể nói đội tuyển Pháp sẽ có hai cầu thủ có khả năng dê dắt cầm bóng, đó là Trượng Kỳ cùng với Due. Vẫn còn có hai cầu thủ có khả năng bứt tốc độ và dứt điểm tốt, đó là Dembele cùng với Mbappe. Lúc này có lẽ các cầu thủ Pháp sẽ chuyển qua phải đá mạo hiểm hơn, đá 4-3-3 chứ không thể chơi 4-2-3-1 được mãi. Bây giờ trên sân, Lacroix chuyền bóng lên phía trước cho đồng đội mình, Mbappe giật cốt, đẩy được, anh đi vào hành lang trong, phối hợp cùng với đồng đội mình Désiré Doué. Doué căng ngang vào trong, bóng đập vào chân của cao thủ bên phía Tây Ban Nha, và lập tức cao thủ Tây Ban Nha nhồi bóng lên cho Oyarzabal. Oyarzabal cài người cùng với Upamecano, anh vẫn không chế được bóng. Và ngay sau đó thì hàng tiền vệ của đội tuyển Pháp đã không phối hợp được với nhau, chuyền ban không đúng vị trí và bóng đi ra ngoài đường biên. Ngay lập tức tới lượt huấn luyện viên De La Fuente bên phía Tây Ban Nha có sự thay đổi người. Ferran Torres được tung vào sân để thay cho Oyarzabal. Vẫn là một sự thay đổi người 1-1. Ferran Torres vốn không phải là một tiền đạo, nhưng sau khi vào sân anh sẽ chơi như là một số 9 ảo. Và hơn thế nữa, cao thủ Tây Ban Nha vẫn còn có một Dani Olmo sẵn sàng dâng cao. Mặc dù lúc này theo quan sát của chúng tôi, Dani Olmo đang có xu hướng đá lùi lại. Hệ thống thi đấu của cao thủ Tây Ban Nha phải nói là rất linh hoạt, và trong trận đấu ngày hôm nay họ đang chơi rất hợp lý về mặt vị trí và kiểm soát không gian rất tốt. Tuyến tiền vệ của Tây Ban Nha cũng hoàn toàn lấn lướt so với các tiền vệ bên phía đội tuyển Pháp, cả về khả năng thoát pressing, cả về khả năng phối hợp nhóm, cả về khả năng truyền ban, đặc biệt là những pha chuyển hướng tấn công của các thủ Tây Ban Nha. Một trong những tình huống đó với sự hỗ trợ của Cucurella, bóng từ hành lang bên phía cánh trái truyền cắt ngang để đảo cánh sang vị trí của Lamine Yamal và đã dẫn tới quả đá penalty. Ở trên khán đài của sân vận động AT&T ngày hôm nay có khá nhiều các nhân vật nổi tiếng góp mặt. Bên phía Tây Ban Nha có diễn viên nổi tiếng Javier Bardem, người đã góp mặt trong bộ phim trong chuỗi series James Bond. Rồi còn có Usain Bolt cùng với Noah Lai, đều là những vận động viên điền kinh nổi tiếng của thế giới điền kinh cự ly 100m. Bây giờ trên sân, Mbappe đang mở tốc độ. Anh bị phạm lỗi rồi, một tình huống chuyền bóng từ phía sau của Lamine Yamal. Với tình huống chuyền bóng như thế này thì lẽ ra trọng tài phải rút thẻ vàng đối với Yamal. Không có gì ngạc nhiên khi mà Deschamps đang phản ứng với trọng tài thứ tư, Nibert, trọng tài người Thụy Điển. Tình huống vào bóng từ phía sau của Lamine Yamal. Đây là pha bóng mà theo chúng tôi lẽ ra cầu thủ của Tây Ban Nha phải nhận một thẻ vàng, chứ không thể thoát thẻ được. Bây giờ đứng trước bóng là Dembele. Ngoài ra còn có Theo Hernandez. Dembele chia bóng hướng vị trí cột 2. Người đánh đầu phá bóng là Rory, nhưng trước đó thì cũng đã có một tình huống cắt còi báo lỗi việt vị. Cho đến lúc này cao thủ Pháp đang có khá nhiều tình huống việt vị, chỉ riêng một mình Mbappe đã có 4 tình huống việt vị rồi. Số lần việt vị của cao thủ Pháp vào lúc này là 5. Như vậy Dani Olmo sẽ là người tiếp theo rời sân bên phía cao thủ Tây Ban Nha. Cùng với đó là Fabian Ruiz. Những người vào sân có Perry cùng với siêu dự bị Mikel Merino. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên De La Fuente vào lúc này là cực kỳ thú vị. Với Perry được tung vào sân thì anh sẽ giúp cho Tây Ban Nha thoát pressing, giữ bóng và đưa các pha phản công vào đúng nhịp. Trong khi đó với Mikel Merino thì hàng tiền vệ cũng như là hàng công của các thủ Tây Ban Nha sẽ có một phương án tìm điểm đến. Cũng có thể là một pha tạt bóng, cũng có thể là một đường truyền ở vị trí chớm 1/3 sân, đặc biệt là khai thác hành lang trọng. Một pha đánh đầu, đó là tình huống đánh đầu của Ferran Torres. Cú đánh đầu của Ferran Torres đã đưa bóng đi sát sạt mép và cột dọc khung thành sau đường treo bóng của Perry sau khi anh được tung vào sân. Có thể nói là Mikel Merino với chiều cao 1m92, anh cũng sẽ là một điểm đến để tăng khả năng không chiến cũng như là sự hiện diện ở trong vòng cấm trong những pha phản công. Merino cũng có thể cùng với Rory và Perry tạo thành tam giác trung tuyến vững hơn, giúp cho Ferran Torres có nhiều không gian để mà di chuyển. Những sự thay đổi người của hai huấn luyện viên Didier Deschamps cùng với De La Fuente vào lúc này đều phục vụ rất rõ ràng cho hệ thống thi đấu của mình. Với các thủ Pháp vẫn là những pha chuyển đổi trạng thái. Với các thủ Tây Ban Nha đó là tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, đẩy điểm nóng sang bên phần sân của đội tuyển Pháp và từ đó giảm áp lực đối với hàng phòng ngự của mình. Tuyến trên của các thủ Pháp vào lúc này đang hoàn toàn đói bóng khi mà tuyến tiền vệ của họ không thể thực hiện những pha chuyền bóng vào hành lang trong cũng như là những pha chuyền xuyên tuyến. Bế tắc hoàn toàn, bế tắc về mặt lối chơi, bế tắc về mặt kiểm soát bóng, bế tắc về mặt triển khai tấn công. Đây là lần đầu tiên từ đầu giải cho đến giờ đội tuyển Pháp bị đối thủ dẫn trước, và lúc này không phải là dẫn một bàn mà thậm chí là còn dẫn hai bàn trong một thế trận mà họ bế tắc và sơ cứng về mặt lối chơi. Rất nhiều những điểm yếu đã xuất hiện sau khi mà đối phương có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước, thì những điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Pháp càng hiện rõ. Và không chỉ có điểm yếu ở hàng phòng ngự mà điểm yếu ở tuyến tiền vệ, đặc biệt là với những tiền vệ có khả năng cầm nhịp. Sau khi không còn Rabiot nữa thì rõ ràng là các thủ Pháp không còn một cầu thủ có khả năng kiểm soát không gian, kiểm soát nhịp điệu thi đấu.
1: Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này chỉ còn 10 phút. Mỗi phút trôi qua thì sự lo lắng càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt

0: Cú sút lại được thực hiện quá chậm bởi Desiré Doué và thậm chí là Unai Simon còn kịp lùi về để cản phá bóng ngay trong vòng cấm địa. Trước đó thì anh đã băng ra khỏi vòng 16m50 và phá bóng lên không tốt, bóng tới vị trí của Doué. Và cầu thủ này đã có cơ hội để thực hiện một cú dứt điểm. Giờ thì Doué đang đi bóng ở bên phía cánh trái thương tấn công của đội tuyển Pháp và sẽ có quả ném biên. Chính Doué là người thực hiện, anh đưa bóng vào trong cho Hernandez. Hernandez đưa bóng vào trung lộ tới chân của Mbappe. Mbappe tiếp tục phối hợp với đồng đội của mình là Tchouaméni và bóng được mở sang bên phía cánh phải. Kone và tạt khá tốt nhưng không có cầu thủ Pháp nào băng vào dứt điểm. Bây giờ thì bóng được đưa lên cho Hernandez ở trên đường trung lộ, anh đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Doué. Doué tiếp tục phối hợp với Hernandez và đã có một pha va chạm ở trong khu vực 16m50 với Unai Simon, thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha, và lúc này đang ôm mặt lăn lộn. Anh đang tỏ ra rất đau đớn sau tình huống va chạm ở pha tranh chấp vừa rồi với Hernandez. Không có tình huống phạm lỗi của Hernandez với Unai Simon. Thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha đã bị đau khi mà Hernandez nỗ lực thực hiện quả tạt và bóng đã đi trúng mặt Unai Simon. Như vậy là bên phía đội tuyển Tây Ban Nha sẽ sử dụng đốt hai quyền thay đổi người. Baena chuẩn bị rời sân và vào sân là Nico Williams. Người còn lại rời sân đó là Porro.
1: Những sự thay đổi người của huấn luyện viên De La Fuente vào lúc này có thể nói là đậm chất chiến thuật. Với việc đưa Nico Williams vào thay cho Baena, đây có thể nói là một nước cờ cắm vào phía sau lưng hàng phòng ngự đang dâng cao của cầu thủ Pháp, bởi Nico Williams là cầu thủ có tốc độ cực kỳ tốt. Anh sẽ cùng với Ferran Torres, người vào sân để thay cho Oyarzabal, thực hiện những pha chạy ở phía sâu sau lưng hàng phòng ngự của các thủ Pháp. Nico có thể chơi từ cánh trái và Ferran Torres cùng với Mikel Merino sẽ là những người sẽ tạo ra sự kết nối trong tam giác. Lúc này có thể nói là đội tuyển Tây Ban Nha đang đánh đổi yếu tố sáng tạo bằng lối chơi tốc độ, với Nico Williams cùng với Ferran Torres đều là những cầu thủ có tốc độ tốt ở cự ly ngắn. Nico Williams cực kỳ nhanh, còn Ferran Torres là cầu thủ có khả năng chạy chỗ cực tốt. Mikel Merino là một cầu thủ có khả năng không chiến. Ở phía trên bên phía cánh phải vẫn còn có một Lamine Yamal nữa. Trong cách chơi và cách bố trí người của huấn luyện viên De La Fuente vào lúc này có thể nói là đậu xanh đậu đen kết hợp một cách rất rõ ràng và nhuần nhuyễn với nhau. Trong khi đó bên phía các thủ Pháp, những sự thay đổi người của họ lúc này vẫn chưa phát huy được hiệu quả, mặc dù đã có một vài những tình huống xâm nhập vào hành lang trong, đã có một vài những tình huống tạt bóng, nhưng ngần đó vẫn là chưa đủ, bởi họ chưa một lần nào khiến cho thủ thành Unai Simon thực sự phải đối đầu với những pha dứt điểm mà khiến cho anh phải đổ người cản phá, khiến cho các thủ Pháp có cơ hội để thực hiện những pha dứt điểm ở bóng hai. Các thủ Pháp vào lúc này trả bóng về cho thủ thành Mai Mê Nhăng ở trong vòng tròn trung tâm, anh dâng lên rất cao phối hợp cùng với Theo Hernandez. Hernandez đã vượt qua được cầu thủ của đối phương. Ở tình huống lốp bóng sau đó thì đồng đội đã không hiểu ý. Mbappe lúc này cũng đã thấm mệt, anh đã không ở tư thế sẵn sàng. Và vừa có một tình huống Mbappe lao vào tranh chấp bóng cùng với thủ thành Unai Simon khi mà thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha chần chừ, anh làm tiểu xảo để câu giờ. Mbappe đã lao vào và có một động tác

0: bóng. Mặc dù anh không đạp trúng chân của cầu thủ đối phương, nhưng tay trái của Mbappe đã gác vào mặt của thủ thành Unai Simon. Và tình huống va chạm này chỉ càng khiến cho anh phải nhận thẻ vàng, trong khi thủ môn của đối phương có lý do để mà nằm sân. Tình huống nằm sân này sẽ càng làm ức chế thêm về mặt tâm lý đối với cầu thủ Pháp. Và bản thân tình huống vào tranh chấp bóng cùng với pha phạm lỗi vừa rồi của tiền đạo đội trưởng bên phía đội tuyển Pháp cũng cho thấy sự ức chế về mặt tâm lý của cầu thủ Pháp trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu mà họ đã thua sút hoàn toàn trước cầu thủ Tây Ban Nha về mọi chỉ số.
1: Các cầu thủ Pháp vừa thực hiện pha phá bóng ở bên phần sân nhà, và bây giờ thì họ được hưởng quả ném biên. Due nhặt bóng và anh thực hiện quả ném biên này, bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Các cầu thủ Tây Ban Nha áp sát tranh chấp bóng và đẩy bóng lên cho Nico Williams, không kịp. Đã có một tình huống tung người móc bóng của trung vệ bên phía đội tuyển Pháp. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của Kone. Kone đẩy bóng lên check ở bên phía cánh phải, pha phối hợp tấn công của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Cheki chuyền bóng ở trung lộ và các cầu thủ Pháp mở sang bên phía cánh trái cho Due. Due xâm nhập vào 16m50 và anh đã bị phạm lỗi. Đó là tình huống phạm lỗi của Lamine Yamal. Quả đá phạt dành cho đội tuyển Pháp với điểm đặt bóng sát vạch 16m50 ở góc vuông bên phía tay trái theo tấn công của đội tuyển Pháp. Đứng trước bóng vào lúc này đang là Kylian Mbappe. Mbappe thực hiện quả đá phạt, bóng đi vọt qua xà ngang khung thành. Khi mà trận đấu đang đi đến những phút cuối của thời gian thi đấu chính thức thì đội tuyển Pháp vẫn chưa thể có được một pha dứt điểm thực sự làm khó Unai Simon. Bây giờ thì bên phía Tây Ban Nha sẽ điều hưởng quả phát bóng lên từ vạch 5m50. Các cầu thủ Tây Ban Nha đẩy bóng sâu xuống ở bên phía cánh phải, bóng tới chân của Lamine Yamal. Yamal giữ bóng, anh quật bóng ngược trở lại. Vẫn đang là Yamal tìm cách đi bóng vào 16m50. Vừa có một tình huống va chạm với Hernandez và trọng tài ra hiệu rằng không có pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp. Và Hernandez thì cũng đã kéo Lamine Yamal đứng dậy để tiếp tục thi đấu.
0: Ở pha va chạm và tranh chấp bóng này, người ta mới thấy giá trị của Theo Hernandez, một cầu thủ có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái và trung vệ lệch trái. Anh có hình thể tốt và cũng có tốc độ nên sẵn sàng có thể tranh chấp cùng với cầu thủ của đối phương. Theo Hernandez cũng có chiều cao lên tới 1m84 so với chiều cao 1m75 của Lucas Digne. Ở trong tình huống tranh chấp đó, Theo Hernandez không hề thua sút về mặt tốc độ, mà anh thậm chí là còn đẩy văng cầu thủ của đối phương. Bây giờ trên sân, cầu thủ Pháp đang phối hợp với nhau. Bóng được nhả ra, đường chuyền vào trong khu vực 16m50. Bóng đã được dòng thẳng vào trong khu 5m50, nhưng cuối cùng Cucurella là người đã phá bóng trước khi mà Mbappe có một cú dứt điểm cầu môn. Bây giờ bóng tới chân của Dembele treo bóng cột 2. Phải đầu phá bóng lên của Kubasi, bóng lại trở về chân của Jude Koundé bên phía cánh phải. Koundé đẩy bóng lên cho Mbappe ngang khu vực 16m50. Mbappe đi bóng xuống, căng ngang vào trong. Phải đầu phá bóng là của Aymeric Laporte, bóng tới chân của Manu Koundé. Anh trả ngược về tuyến 2. Theo Hernandez chuyền vào trong trung lộ cho đồng đội của mình. Phải đi bóng của Cheki. Cheki chuyền cho Manu Koundé. Koundé treo bóng vào. Một cú treo bóng theo kiểu cứa lòng châm chân phải hướng vị trí cột 2. Tuy nhiên không có bất kỳ một đồng đội nào có được một pha dứt điểm. Cucurella mặc dù đã nhận thẻ vàng từ phút thứ 31, nhưng cho đến lúc này anh lên công với thủ cực kỳ linh hoạt và cũng rất hiệu quả. Bây giờ Perry đang đi bóng, anh truyền được cho Lamine Yamal phối hợp tiếp. Lại là Perry đi bóng hai nhịp, xoay người thoát khỏi sự đeo ám của Manu Kone phối hợp cùng với Yamal. Và các thủ Tây Ban Nha lại truyền trả về bên phần sân nhà để thoát passing, buộc các thủ Pháp phải dâng cao để tranh cấp bóng. Sau đó là một đường chuyền dài vượt tuyến. Xin được lưu ý với các bạn, lúc này trong tay của các thủ Tây Ban Nha đang có hai cầu thủ có tốc độ cực kỳ tốt, đó là Nico Williams cùng với Lamine Yamal. Và ở tuyến giữa họ có tới hai ông chủ chứ không chỉ có một, đó là Rory cùng với Perry. Chưa kể tới ở hàng phòng ngự. Vâng, vừa rồi thì Lamine Yamal lại để mất bóng trong một pha tranh chấp cùng với Theo Hernandez. Chúng tôi đang nói về những sự thay đổi người của huấn luyện viên De La Fuente khi ông rút Pedro Porro rời sân và vào thay là Marcos Llorente. Marcos Llorente cũng là một cầu thủ có khả năng chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn cũng như là vị trí hậu vệ phải, và anh là một chiến binh đã trưởng thành từ lò luyện ngục Atletico Madrid. Bây giờ thì các thủ Tây Ban Nha đúng nghĩa là đang đá ma các thủ Pháp. Có pha phạm lỗi giữa Manu Kone với Rory, và trọng tài Ivan Button cho các thủ Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt. Lúc này ở trên khán đài của sân AT&T có một loạt các huyền thoại, các cựu tuyển thủ của đội tuyển Tây Ban Nha: Xavi, Iker Casillas, Sergio Ramos cùng với Carles Puyol. Ở trên sân bây giờ Nico Williams đang không chế bóng, anh xoay trở trong sự đeo bám của Tchouaméni. Bóng được trả lại cho Perry, Perry phối hợp cùng với Rory, rồi Perry lại trả bóng về cho Kovacic. Với một loạt các cầu thủ đã nhuần nhuyễn lối chơi tiki-taka và lại được chơi trong hệ thống của Barcelona, các cầu thủ Tây Ban Nha rất thoải mái khi chuyền ban cho nhau và thoát pressing một cách rất dễ dàng. Bây giờ lại có một pha không chế bóng lỗi của Upamecano. Ferran Torres đẩy bóng lên cho Nico Williams đi bóng bên phía bên trái. Đi bóng xuống và không có một pha cắt bách trở lại, mà thay vào đó là một tình huống dứt điểm ngay bằng chân trái của Nico Williams. Bóng chỉ đi vào cạnh lưới. Lúc này cao thủ Tây Ban Nha có lẽ đã không cần tìm kiếm bàn thứ ba rồi. Về mặt lý thuyết thì thời gian còn lại vẫn là đủ 3 phút để giúp cho cao thủ Pháp tìm kiếm được hai bàn vào lưới của Tây Ban Nha, nhưng đó là lý thuyết thôi, còn thực tế thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ Cheki chuyền bóng cho Dembele. Dembele khống chế nhịp một bằng chân phải, sau đó anh đảo bóng sang chân trái và dứt điểm. Bóng đi vào góc gần và đó là vị trí đã lựa chọn của Unai Simon.
1: Những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 và đội tuyển Tây Ban Nha đang tiến rất gần tới tấm vé đầu tiên vào chung kết. Ở trên sân thì một cầu thủ của đội tuyển Pháp đang bị đau. Trận đấu vẫn đang tiếp tục và bóng trong chân của Nico Williams, anh trả bóng lại cho Pedri. Tiếp tục là đường chuyền về Cucurella và Laporte. Laporte bây giờ đưa bóng lên ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ Tây Ban Nha từ trung lộ mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Bóng vừa qua chân của Llorente. Bây giờ thì Llorente chuyển bóng ngược trở về Kovacic, Unai Simon. Unai Simon phát bóng bổng lên khu vực giữa sân, các cầu thủ Pháp đánh đầu ngược trở lại và Cucurella là người băng lên để cắt một đường chuyền vừa rồi. Đội tuyển Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, gửi bóng lên cho Cucurella, anh chuyển bóng chếch sang bên phía bên phải và bóng tới vị trí của Lamine Yamal. Phải xử lý bóng rất thoải mái của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ thì họ cũng không phải vội vàng để đưa trái bóng hướng tới khu vực 16m50. Lamine Yamal cầm bóng di chuyển từ chếch bên phía cánh phải vào trung lộ, vẫn đang là Lamine Yamal. anh ngã trên sân và không có tiếng còi của trọng tài. Các cầu thủ Pháp thực hiện pha phản công với đường chuyền trách sang bên phía cánh trái. Quả bóng được chuyển hướng rất mạnh sang Dembele ở cánh phải. Dembele đối mặt với Cucurella, anh đưa bóng vào áp sát khu vực 16m50 và tung ra cú dứt điểm. Đó là cú dứt điểm trúng đích và nguy hiểm, có lẽ là đầu tiên ở trận đấu này của đội tuyển Pháp, buộc Unai Simon phải đẩy bóng ra. Bóng được chuyển cho Doué Mbappé và đội trưởng của tuyển Pháp đưa bóng vọt sang hàng khung thành. Vừa rồi có thể sẽ là tình huống dứt điểm cuối cùng của đội tuyển Pháp trong trận đấu ngày hôm nay, bởi đây đã là phút bù giờ thứ 7 và các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ được hưởng một quả phát bóng lên từ vạch 5m50.

và phát bóng lên đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Tiền Pháp được hưởng quả ném biên, Hernandez là người thực hiện. Anh đưa bóng vào và cùng lúc này thì trọng tài Barton đã nổi còi kết thúc trận đấu và chiến thắng chung cuộc 2-0 thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Mikel Oyarzabal so bàn là người mở tỷ số từ quả penalty ở phút thứ 22 và đến phút thứ 58 của trận đấu, Pedro Porro là người đã ghi bàn thứ hai cho đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã giành vé đầu tiên vào chung kết của World Cup 2026 và đối thủ của họ sẽ được xác định ở cặp bán kết 2 sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng bán kết của World Cup 2026 và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi tường thuật lúc 1 giờ 50 phút rạng sáng mai ở trận đấu bán kết 2.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

ấy thôi. Động tác 2, tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 3, lườn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 7. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước khi xây dựng một ngôi nhà, người ta luôn cần một bản thiết kế quy hoạch rõ ràng. Hôn nhân cũng vậy, nếu chỉ sống cho hiện tại mà thiếu đi tầm nhìn cho tương lai, rất dễ rơi vào những điểm nghẽn của mâu thuẫn và khoảng cách. Vậy làm thế nào để vun đắp một cuộc hôn nhân bền vững, nơi mỗi người đều sẵn sàng lắng nghe, thay đổi và cùng nhau gìn giữ những giá trị tốt đẹp? Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
4: Hôn nhân rất cần một cái quy hoạch với một cái tầm nhìn trăm năm. Bởi vì khi mà chúng ta đám cưới, cái lời chúc của mọi người là chúc cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Cho nên rằng là quy hoạch một cuộc hôn nhân cũng chính là cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm hạnh phúc.
3: Hôn nhân cũng cần một bản quy hoạch dài hạn. Quý vị và các bạn sẽ cùng nhà văn Hoàng Anh Tú trao đổi về chủ đề này trong chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15 và 11:30.
2: Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ sinh non, giúp thai nhi có điều kiện phát triển tốt nhất cho đến ngày chào đời? Chương trình Eva làm mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30 cung cấp thông tin hữu ích giúp các mẹ bầu chủ động bảo vệ sức khỏe của mình và em bé ngay từ những tháng đầu thai kỳ.
3: Mỗi năm nước ta vẫn ghi nhận hàng chục trường hợp tử vong do chủ quan sau khi bị chó mèo cắn hoặc chưa tiếp cận điều trị dự phòng kịp thời. Thực trạng bệnh dại hiện nay ra sao? Người dân cần làm gì để bảo vệ bản thân và cộng đồng? Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sẽ phác họa bức tranh toàn cảnh về bệnh dại ở nước ta.
2: Tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Trong nhiều trường hợp, thời gian vàng là vài phút đầu tiên sau sự cố, quyết định đến khả năng cứu sống nạn nhân hoặc hạn chế những di chứng nặng nề. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sơ cứu đúng cách hoặc đủ bình tĩnh để xử lý tình huống khẩn cấp. Trong chương trình Sống an toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên gia đào tạo sơ cấp cứu của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing sẽ chia sẻ những kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu thiết thực giúp mỗi người tự tin, quyết đoán hơn khi ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống.
3: Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh quan trọng, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Đối với thân nhân quân nhân, pháp luật cũng có những quy định riêng về đối tượng tham gia, mức hưởng và quyền lợi khi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn các quy định của luật bảo hiểm y tế liên quan đến thân nhân quân nhân để bảo đảm quyền lợi chính đáng của mình.
2: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, đảo Cô Tô không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên trong lành mà còn lưu giữ một di tích lịch sử đặc biệt, nơi ghi dấu tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho quân và dân vùng biển đảo. Khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô hôm nay đã trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu biển đảo quê hương cho các thế hệ. 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, mời quý thính giả cùng chuyến đi kỳ thú đến với vùng đất tiền tiêu để khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần thiêng liêng của nơi đây.
3: Là loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của Việt Nam, múa rối nước đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, hấp dẫn công chúng trong nước và quốc tế. Giữa nhịp sống hiện đại, loại hình nghệ thuật này đang có những đổi mới như thế nào để vừa gìn giữ bản sắc vừa chinh phục khán giả hôm nay? Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Mỗi cuộc tìm kiếm, mỗi mẫu ADN được giám định, mỗi phần mộ được trả lại tên không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn là niềm an ủi, là sự mong mỏi bấy lâu của biết bao gia đình liệt sĩ. Với chủ đề Chiến dịch từ trái tim, chương trình diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ sẽ cùng quý vị nhìn lại ý nghĩa và những kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Những sai phạm trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn gióng lên hồi chuông về yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác khảo thí. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, điều quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế tổ chức kỳ thi minh bạch, khách quan và chặt chẽ hơn, qua đó củng cố niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau gian lận thi cử, hướng đi nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm sau? Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận chủ đề này trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: Chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ nhận định trận bán kết 2 World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Argentina.
3: Ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đàn bà 30 cộng.
7: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng ngày hôm nay. Vị khách mời quen thuộc sẽ cùng trò chuyện với chúng ta là nhà văn Hoàng Anh Tú.
8: Xin gửi lời chào đến Việt Anh cũng như tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Và đương nhiên rồi, khi gặp biên tập viên Việt Anh thì cái điều mà khiến tôi lúc nào cũng háo hức là bởi vì luôn luôn có những cái chủ đề khiến cho tôi nhiều khi việt vị. Tôi không biết được World Cup đã qua rồi thì chị còn làm tôi việt vị hay không, nhưng mà tôi đang rất là nóng lòng chờ đợi một cái chủ đề của tuần này đây.
7: Vâng ạ, ngay bây giờ sẽ có chủ đề của ngày hôm nay đây. Xin mời anh Tú và quý vị thính giả cùng nghe.
9: Này, em xem gì mà chăm chú thế?
10: Em đang xem bản công bố quy hoạch tầm nhìn cả trăm năm đấy chồng ạ.
9: Thế à?
10: Mà anh này, Em nghĩ có khi hôn nhân nhà mình cũng cần quy hoạch anh ạ.
9: Em cứ quy hoạch cho anh một tuần ăn những gì là tốt lắm rồi.
10: Người gì mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Người ta nói nghiêm túc mà cứ đùa.
9: Thì thôi không đùa. Thế em quy hoạch hôn nhân của mình như thế nào?
10: Thì mình cùng tính và lên kế hoạch xem nhá. 5 năm nữa, 10 năm nữa nhà mình như nào. Ví dụ 5 năm nữa đổi nhà mới to đẹp hơn rồi đổi xe xịn hơn, đúng không?
9: Em quy hoạch gì mà khó thế. Cái đó phải để tầm nhìn 15 đến 20 năm hoặc hơn nữa chứ.
10: Thôi được rồi. Kể ra những cái đó cũng nhiều tiền quá, không dễ thật. Thế thì thôi thì mình đề ra kế hoạch hàng ngày đi. Thứ nhất là mỗi ngày phải nói chuyện với nhau ít nhất 15 phút.
9: Ok, điều này thực hiện được. Vì ngày nào em chẳng nói cả tiếng đồng hồ. Anh nghĩ để quy hoạch phát triển bền vững thì điều hai là không được chiến tranh lạnh quá nửa ngày. Và ai sai thì người đó phải xin lỗi. Chứ không phải như xưa là em sai nhưng mà anh vẫn phải đi xin lỗi và năn nỉ đấy thôi. Mệt lắm.
10: Gớm, thỉnh thoảng dỗ vợ ổng tí mà cũng kêu. Thôi được rồi, từ giờ có giận dỗi gì thì giải quyết ngay được chưa?
7: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Với cái tiểu phẩm mà chúng ta vừa nghe thì anh Tú thấy rằng là cái chủ đề hôn nhân cũng cần một cái bản quy hoạch dài hạn giống như Hà Nội quy hoạch 100 năm ấy. Liệu có cái anh vào cái thế Việt vị không anh?
8: Nó cũng rất là khó đấy. Dạ. Rất là khó cho chúng ta khi mà đặt hai cái vĩ mô vào cùng một chủ đề.
7: Vâng ạ, chính vì là vấn đề vĩ mô như anh nói cho nên đúng là cũng cần phải có những cái quy hoạch. Và mấy ngày gần đây thì người dân thủ đô đặc biệt rất là quan tâm đến cái chuyện Hà Nội công bố cái bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Đúng là một thành phố mà muốn phát triển bền vững thì phải có quy hoạch dài hạn. Cho nên là khi liên tưởng đến hôn nhân cũng vậy, không chỉ sống cho hôm nay mà phải biết nghĩ cho tương lai được không ạ? 5 năm lần thứ nhất này, 5 năm lần thứ hai và 20 năm hay là cả một đời nữa đúng không ạ?
8: Tôi nghĩ rằng là nhiều người không nghĩ như Việt Anh đâu. Mọi người vẫn cho rằng là hôn nhân nó là chuyện rất là bình thường, rất là tự nhiên. Cho nên nó đến đâu thì hay đến đấy. Nhiều chị em cũng hay nói là mưa đến đâu thì mắt mặt đến đấy.
7: Dạ, đúng vậy.
8: Rồi là nhiều anh em thì bảo là ôi giời, biết làm sao được, sống nay chết mai.
7: Dạ.
8: Biết đâu ngày mai lại kiểu là ly dị thì sao, kiểu như thế. Cho nên dẫn đến chuyện chúng ta cứ nói hôn nhân là chuyện trăm năm, nhưng cái cách mà chúng ta cư xử với hôn nhân ấy thì nhiều khi nó giống chuyện trăm năm.
7: Dạ.
8: Đấy, cho nên một cái bản đồ quy hoạch, một cái tầm nhìn, một cái kế hoạch dài hạn cho hôn nhân, nó là cái điều rất rất cần. Và đặc biệt nó cần với những ai mà trân trọng hôn nhân, với những ai muốn định cư lâu dài ở trong cái cuộc hôn nhân đó, chứ không phải là những người mà đến với hôn nhân chỉ để kiếm một đứa con, kiểu phụ nữ cưới chồng lại nhất đứa con ấy.
7: Dạ.
8: Hay là đến với hôn nhân chỉ để có người chăm sóc mình lúc về già.
7: Cùng với cái câu nói là mưa đến đâu mắt mặt đến đấy như vừa rồi anh vừa mới nói, nhiều cặp vợ chồng cũng nghĩ rằng là thôi thì sai đâu thì sửa đó, cứ sống đi đã, ở tạm rồi thì tính tiếp, hoặc là thế nào cũng được, rồi để sau rồi tính, những cái câu kiểu kiểu như vậy. Liệu nó có phải là những cái điều mà khiến cho cuộc hôn nhân phải sửa chữa rất là nhiều đúng không ạ?
8: Chính xác, và không nói gì đâu xa. Chúng ta ai đang sống ở Hà Nội ít nhất là 10 năm trở lên thì thấy rất rõ điều đó. Chúng ta đã mở rất nhiều những con đường, chúng ta đã xây cầu vượt, chúng ta đã xây kiểu là đường vành đai này, đường vành đai nọ, nhưng cứ xây xong cái lại tắc đường. Cho nên một cái quyết định đập bỏ đi để xây mới như này, tôi nghĩ rằng là nó cũng là rất cần thiết. Với nhiều cuộc hôn nhân, nếu như lâu lắm rồi chúng ta vẫn cứ cãi nhau vì những cái lý do cũ, là căng thẳng vì những cái lỗi lầm cũ, vẫn cứ chiến tranh lạnh vì những cái thứ quen thuộc, thì chắc chắn chúng ta cần phải có một cái bản quy hoạch, chúng ta cần phải phá bỏ tất cả mọi thứ đi để chúng ta làm lại một cái cuộc hôn nhân mới mẻ hơn.
7: Vâng, vậy thì nếu mà có một cái cuộc họp quy hoạch mỗi năm thì theo anh, các cặp vợ chồng nên bàn điều gì đầu tiên?
8: Điều đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy, và đặc biệt chúng ta sẽ phải mở rộng cái tương lai của chúng ta nhiều hơn, thay vì là chúng ta chỉ nhìn về quá khứ.
7: Vậy thì nếu đặt tên cho đồ án quy hoạch hôn nhân thì đặt tên là gì anh?
8: Tôi nghĩ rằng là vẫn là tầm nhìn trăm năm thôi.
7: Dạ.
8: Bởi vì hôn nhân là chuyện trăm năm mà.
7: Dạ.
8: Khi chúng ta kết hôn, chúng ta luôn luôn được mọi người chúc đấy, là chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
11: Dạ.
8: Vậy thì cái trăm năm đó, cái hạnh phúc đó là hai thứ mà chúng ta cần phải có. À, nếu mà chỉ hạnh phúc vỏn vẹn 1-2 năm thôi ấy, thì nó giống như một cuộc tình. Còn nếu như mà kéo dài cả trăm năm nhưng không hạnh phúc thì nó lại giống như là một nhà tù, gọi là cái án chung thân. À, cho nên có trăm năm nhưng phải có hạnh phúc, và có hạnh phúc thì phải kéo dài được trăm năm.
7: Và khi xem cái bản quy hoạch 100 năm của thành phố Hà Nội thì tôi thấy một trong những cái điểm mới đó là từ xưa đến nay Hà Nội có một trung tâm, đó là quận Hoàn Kiếm, đúng không ạ? Và một trong những cái điểm mới là tới đây Hà Nội sẽ mở ra thành 9 trung tâm. Không còn một trung tâm nữa, không còn chỉ hướng vào một hướng nữa,
8: đúng,
7: mà sẽ hướng ra 9 nơi. Vậy thì liên tưởng tới hôn nhân, theo anh thì có thể nghĩ tới điều gì?
8: Chúng ta sẽ nói đến chúng ta có nhiều cái con đường để chúng ta có thể giải quyết một vấn đề, thay vì là chúng ta chỉ một con đường duy nhất. Giống như trước đây khi mà chúng ta cứ coi là quận Hoàn Kiếm là cái nơi quan trọng nhất thì nó dẫn đến cái gọi là giá nhà đất gia tăng này. Nó khiến cho tất cả mọi thứ đều co cụ và
7: dồn hết, rồi.
8: Dồn hết vào đấy. Tôi đây, một chứng nhân của phố cổ. Tôi đã sống 20 năm ở phố cổ từ khi ra đời cho đến khi 20 tuổi. Tôi nói thật, khi tôi rời khỏi phố cổ là tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là hôn nhân cũng là vậy. Khi mà chúng ta không dồn hết tất cả mọi thứ vào một giỏ thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Khi mà con cái cũng đóng góp cái trách nhiệm trong hôn nhân, khi mà người vợ và người chồng được chia sẻ cái trách nhiệm trong hôn nhân thì chắc chắn cái cuộc hôn nhân đó nó sẽ trơn tru hơn rất rất nhiều.
7: Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời tâm sự của một người phụ nữ vừa gửi về chương trình ạ.
12: Không biết các gia đình khác thế nào, chứ hôn nhân của tôi thì càng ngày càng tẻ nhạt. Tôi nói vậy không phải vì vợ chồng tôi không có tình yêu. Chúng tôi có một tình yêu đẹp suốt từ thời sinh viên. Sau khi ra trường, có công việc ổn định, rồi chúng tôi kết hôn. Vợ chồng tôi đều là người vui vẻ, quảng giao, cả hai đều có công việc cần giao tiếp nhiều. Nhưng không hiểu có phải vì ra ngoài giao tiếp hết rồi hay không, mà khi về nhà, càng ngày chúng tôi lại càng ít nói chuyện với nhau. Đi làm về và trong bữa tối, chúng tôi chỉ hỏi thăm con cái về việc học hành và sinh hoạt của chúng, xong là cũng hết chuyện. Về phòng riêng thì mỗi người ôm một cái điện thoại. Có những buổi sáng cuối tuần, vợ chồng tôi ra ngoài ăn sáng rồi đi uống cà phê. Nhưng suốt buổi sáng, chúng tôi cũng chỉ nói với nhau mấy câu là hết chuyện. Nhiều lúc tôi thấy vợ chồng ở bên nhau mà cứ như là hai cái bóng cũng không ổn. Đã có lần tôi nói với chồng điều đó, nhưng chồng tôi bảo là tôi hâm. Và bảo rằng nhà nào mà chả thế, ở với nhau mãi thì cũng hết chuyện mà nói chứ. Miễn là tình cảm hai vợ chồng vẫn rất tốt và chung thủy là được rồi. Ít nói chuyện nhưng vẫn êm đẹp là tốt quá rồi, còn muốn gì. Em cứ thử nhìn những cặp vợ chồng suốt ngày cãi nhau mà xem, có phải như mình bây giờ là rất tốt rồi không? Tôi biết là chồng tôi nói cũng có lý, nhưng nếu cứ thế này và càng về sau càng ít chuyện giao tiếp với nhau thì không hiểu cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ như thế nào nữa.
7: Vâng ạ, thưa anh Tú ạ. Nếu giao tiếp là một con đường thì có vẻ như là nhiều cặp vợ chồng đang sống trong cảnh đường cụt, đúng không anh? Bởi vì là đường xá của thành phố thì thực ra là nếu mà tốt thì thành phố mới phát triển được. Cho nên là cái hạ tầng cảm xúc của vợ chồng chắc cũng rất là quan trọng, đúng không anh?
8: Đúng, không có giao tiếp là không có gì cả. Nó giống như là có rất nhiều những cái khu đô thị sau 20 năm vẫn không có người ở đấy. Bởi vì không có cái hạ tầng giao thông, nó không có đường vào. Cho nên hôn nhân cũng vậy thôi, chúng ta chỉ nghe cái tiếng nói của mình mà chúng ta không bao giờ nghe tiếng nói của bạn đời thì nó không khác gì một khu đô thị mà không có đường, và nó sẽ khiến cho cái giao thông trong hôn nhân nó cũng sẽ dễ thở hơn.
7: Đúng là cái con đường càng rộng thì xe chạy càng thuận và thành phố nó càng có nhiều cơ hội phát triển. Vậy theo anh trong hôn nhân thì điều gì nên được mở rộng như khi chúng ta mở đường?
8: Tôi nghĩ hãy mở rộng tai thay vì chỉ mở rộng miệng. Nhiều người chỉ mở rộng miệng, nói thật to, quát thật lớn và đàn áp được bạn đời của mình và nghĩ rằng là như thế là gia đình có tôn ti trật tự. Nhưng mọi người quên mất rằng là cái độ rộng và độ sâu của tai nó mới là cái thứ làm nên giá trị. Bởi vì 80% những điều khiến cho chúng ta trưởng thành đều đến từ những thứ mà ta nghe, chứ không phải đến từ những thứ ta nói.
7: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến của thính giả chương trình đã ghi nhận được ạ.
13: Nhiều khi là cái cuộc sống công nghiệp quá xen vào cuộc sống gia đình quá nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhiều khi là thiếu cái sự giao lưu, chia sẻ.
11: Bây giờ thì đa số là các gia đình ấy, người ta chỉ chủ yếu là tập trung gia đình vào buổi tối thôi, còn buổi sáng hoặc buổi trưa thì tùy cương biến. Chính vì vậy mà cái bữa ăn truyền thống nó bị phá vỡ đi, bởi vì là cũng do cái yếu tố công việc thôi. Thế nhưng mà theo tôi thì phải giữ được cái bữa cơm buổi tối để mà gắn kết giữa các cái thành viên trong gia đình.
7: Thưa anh Hoàng Anh Tú ạ, trong quy hoạch đô thị thì luôn có câu chuyện bảo tồn đúng không ạ? Không phải cái cũ nào thì cũng phải phá đi, mà thậm chí có những cái cũ thì càng cũ càng quý, nó có thể trở thành cái di sản của thành phố. Còn hôn nhân thì sao ạ?
8: Đúng là chúng ta cũng cần phải có những cái sự bảo tồn, những cái ý là những cái rất là cần thiết, bởi vì nó không chỉ là một cái giá trị văn hóa không thôi đâu, mà nó còn là cái điểm tựa. Cái cuộc hôn nhân cũng cần những cái điểm tựa truyền thống. Điểm tựa truyền thống đó là gì? Nhiều khi mọi người cứ nghĩ rằng là gia đình hạt nhân là gia đình tuyệt vời, mà mọi người không biết được rằng là gia đình truyền thống cũng có những cái giá trị tuyệt vời. Nếu mà chúng ta chỉ sống vợ chồng với cả con cái với nhau không thôi, thì lấy ai ra để chúng ta dạy con bài học về hiếu nghĩa? Lấy ai để mà con của chúng ta biết được cái nguồn cội? Cho nên cái truyền thống nó vẫn quan trọng và nó vẫn cần thiết cho cái quy hoạch của hôn nhân trăm năm.
7: Vâng, nếu phải gói gọn hôn nhân trong một hình ảnh quy hoạch của đô thị thì anh sẽ chọn là một cây cầu này, một con đường này, một công viên này hay là một ngôi nhà, và vì sao?
8: Mọi quy hoạch đều bắt đầu từ một ngôi nhà và cuối cùng đi đến cũng là một ngôi nhà, bởi vì chỉ có một ngôi nhà mới là cái thứ quan trọng nhất. Nó giống như cái câu mà chúng ta vẫn nói đấy, gia đình là một tế bào của xã hội và tổ quốc được xây dựng bằng những gia đình. Cho nên là với tôi, quy hoạch gì đi chăng nữa thì nó cũng bắt đầu từ một ngôi nhà.
7: Tức là một cây cầu hay một con đường cũng chỉ để dẫn chúng ta về nhà thôi đúng không ạ? Công viên thì cũng để chúng ta ra chơi một lúc rồi lại phải trở về nhà. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã mang đến những chia sẻ rất chân thành với thính giả của chương trình Đàn Bà 30 Cộng. Chị em và các bạn thân mến, một thành phố không thể đẹp lên chỉ sau một đêm. Muốn có những con đường rộng, những hàng cây xanh, những khu phố đáng sống, người ta phải nghĩ rất xa, rất dài và sẵn sàng điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi. Hôn nhân cũng vậy, không ai bước vào cuộc sống vợ chồng với một bản thiết kế hoàn hảo. Sẽ có lúc phải mở rộng, có lúc phải thu hẹp, có lúc phải sửa chữa, có lúc phải giữ gìn những điều tưởng như rất nhỏ. Một thành phố có thể quy hoạch 100 năm, nhưng nếu hôm nay không đặt viên gạch đầu tiên, thì 100 năm nữa vẫn chỉ là bản vẽ. Hôn nhân cũng vậy, không ai yêu ai được bằng kế hoạch. Nhưng nếu không có định hướng, không cùng nhìn về phía trước, thì rất dễ mỗi người đi một con đường. Có lẽ điều đẹp nhất của hôn nhân không phải là hai người chưa từng lệch quy hoạch, mà mỗi khi lệch lại chịu khó ngồi xuống điều chỉnh quy hoạch với nhau. Có hôm người chồng phải lùi một bước, có hôm người vợ phải bớt một lời, có hôm cả hai cùng nhường một chút. Chỉ vậy thôi mà con đường dẫn đến hạnh phúc lại thông thoáng hơn rất nhiều. Cuối cùng thì quy hoạch một thành phố là để người ta có nơi đáng sống. Còn quy hoạch hôn nhân là để mỗi ngày tan làm vẫn có một nơi thật lòng ta muốn trở về. Xin chúc mỗi gia đình dù không có một bản thiết kế hoàn hảo vẫn luôn có một tầm nhìn chung dài hạn. Đó là cùng nhau đi hết một đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà văn Hoàng Anh Tú xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới với chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chấp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và những nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. À thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. À ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. À, thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não, và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
2: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ngạ có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. À, chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. À, các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
3: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
3: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ
3: một
2: vâng.
3: thời gian
2: dạ vâng.
3: nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
3: Mà cứ nhớ quên quên.
2: Vâng.
3: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết

0: đã
1: Vâng.
0: cuồng nhịp dẫn đến đột quỵ năm 2022.
1: Dạ
0: Cái
1: vâng.
0: lượng bực phải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều,
1: Vâng.
0: nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
1: Dạ vâng.
0: Vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
1: Dạ
0: Thế
1: vâng.
0: còn phụ ấy mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy cái này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y,
1: Dạ vâng.
0: nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt. Và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy, thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt của
1: Vâng.
0: lửa người phải đấy, mà tôi thấy là rất dễ chịu.
1: Dạ vâng.
0: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt, thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên quay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày 2 viên, nhưng tôi bớt cái chống đông Tây đi một phần thì tôi uống là buổi sáng 1 viên, vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống 1 viên buổi sáng lúc 8 giờ, và vì phải cách 1 tiếng thì tôi uống 2 viên tam đơn vào 4 giờ chiều, thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
1: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
0: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
1: Vâng, thưa cô là của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ấy là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi, nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582, thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ á, thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu, có hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao, nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy, và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái

0: Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ tam sâm đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Nguyễn, 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số về việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Cho nên là tôi uống được tam sâm đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ, tôi còn cả cái bệnh người nến nữa cơ, bệnh nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Chứ vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp tam sâm đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đàng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đàng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
2: Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: làm mẹ.
1: Các mẹ thân mến, theo thống kê, tỷ lệ sinh non trên thế giới và ở Việt Nam duy trì ở mức cao từ 5 đến 10%. Sinh non là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình mang thai có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các sản phụ điều trị, được chăm sóc, dự phòng sinh non.
2: Mang thai lần thứ tư ở tuổi 36, chị Nguyễn Thị Linh ở Trường Mỹ, Hà Nội đã phải nằm viện gần một tháng để giữ thai. Từ hơn 20 tuần, chị được chẩn đoán rau tiền đạo trung tâm. Đến tuần thai thứ 27, chị bắt đầu xuất hiện những cơn co tử cung, sau đó nhiều lần ra máu, buộc phải nhập viện theo dõi.
3: Các bác sĩ thì ở đây cũng khá là quan tâm, đến sáng nào cũng đi hỏi thăm phòng. Thì các bác sĩ hôm qua cũng chỉ định cho em là đến sang tuần là không dám để quá, bởi vì càng để quá là càng nguy hiểm.
2: Kể từ khi đó, chị chỉ có thể sinh hoạt gói gọn trong phòng bệnh của khoa sản, bệnh lý và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Cũng trong hoàn cảnh đang từng ngày chờ con đủ tháng, chị Lê Thị Minh Phượng, quê Thanh Hóa, cho biết em bé của vợ chồng chị là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm sau 8 năm hiếm muộn. Khi đến tuần thứ 29 thì bất ngờ thai bị rỉ ối, khiến vợ chồng chị và gia đình vô cùng lo lắng.
4: Lần đầu thì em đi phòng khám em khám, thì bác sĩ bảo là chưa rõ. Sau ngày hôm chủ nhật thì em lại có lịch đi khám ở như cái phòng khám mà em hay theo dõi. Thì bác sĩ bảo là bị dị ối, rồi chuyển em ra bệnh viện phụ sản trung ương mình.
2: Với trường hợp của chị Phượng, dị ối non tháng nhưng chưa có dấu hiệu nhiễm trùng hay chuyển dạ. Mục tiêu điều trị là theo dõi chặt chẽ, phòng ngừa nhiễm khuẩn và kéo dài tuổi thai thêm từng ngày. Dầu thai nhi đã bước sang tuần thứ 35, vợ chồng chị Phượng đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi thai nhi đang lớn lên từng ngày và có thêm cơ hội phát triển hoàn thiện.
4: Cuối tháng 5 này em ở đến bây giờ, em được các bác sĩ xét nghiệm máu cho em này, rồi đo tim thai một ngày 3 lần, rồi cho em dùng thuốc tiêm kháng sinh với lại uống nội tiết để tránh bị nhiễm trùng ngược vào bên trong ấy. Hiện tại vẫn đang còn tốt, vẫn còn theo dõi được, kiểu nước ối thì nó có lên, có xuống, ấy, nó có dao động.
2: Đằng sau cánh cửa buồng bệnh là những câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều có chung một mong muốn là giữ con ở lại trong bụng mẹ cho đủ ngày, đủ tháng. Được các bác sĩ theo dõi sát sao, các mẹ lại có thêm niềm tin về một ca sinh an toàn cho cả mẹ và bé.
5: Eva là mẹ.
6: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
5: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Có nhiều nguyên nhân gây sinh non, trong đó bao gồm các bệnh lý nền của mẹ, dị tật tử cung, nhiễm khuẩn đường sinh dục và các vấn đề thai nhi như đa thai hay thai chậm tăng trưởng. Do đó, việc các thai phụ được khám thai định kỳ và sàng lọc các yếu tố nguy cơ là bước then chốt để dự phòng sinh non ngay từ những tuần đầu của thai kỳ. Và để giúp các mẹ có thêm những thông tin về dấu hiệu nhận biết và phương pháp dự phòng sinh non, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Hà, Phó trưởng khoa sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
7: Trước hết thì xin bác sĩ cho biết có những cái nguyên nhân nào dẫn đến những cái thai phụ có thể sinh non ạ?
8: Có hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là các cái nguyên nhân sinh non là do về phía bà mẹ, và cái thứ hai nữa là các cái nguyên nhân sinh non về phía thai và các cái phần phụ của thai. Thế thì nếu nói về bà mẹ, đầu tiên là các bà mẹ có các bệnh lý nền, có là tiền sản giật, bệnh lý về sản khoa như rau tiền đạo trung tâm, rau cải răng lược, thế rồi có những cái bệnh lý nội khoa kèm theo như là bệnh tim, như là bệnh basodo, như các bệnh về máu, thế rồi đái đường thai kỳ chẳng hạn. Tất cả những cái nguyên nhân đó chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy em bé ra để cứu bà mẹ hoặc để chữa chạy cho bà mẹ. Cái việc thứ hai nữa về cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ thấy là cái nhóm mà các bà mẹ có các vấn đề về tử cung, ví dụ như là nó có những cái dị dạng bẩm sinh, ví dụ như cái tử cung đấy nó có vách ngăn, tử cung hai buồng. Thứ ba nữa, thai phụ đã có cái tiền sử đẻ non. Về phía thai và phần phụ của thai thì chúng tôi thấy rằng là có những cái em bé mà nó có vấn đề. Chúng tôi thường gặp nhất đối với cái nhóm đó là các cái trường hợp thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
7: Như vậy là có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà dẫn đến các thai phụ có nguy cơ là sinh non. Vậy thì theo bác sĩ có thể phát hiện được sớm không và bằng cách nào ạ?
8: Tiêu chí đầu tiên, các cái thai phụ đó phải được khám

0: thai một cách định kỳ. Thì với cái bệnh nhân sinh non thì phải được theo dõi một cách cẩn trọng và bệnh nhân phải hợp tác với chúng tôi. Bệnh nhân sẽ đến khám với chúng tôi theo đúng hẹn của bác sĩ và lắng nghe cơ thể để xem có cái gì đó bất thường trong toàn bộ cái quá trình mang thai của mình. Thì có lẽ là một cái phương pháp phối hợp giữa cả bệnh nhân và bác sĩ, thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái phương án tốt nhất để có thể dự phòng cái sinh non một cách hiệu quả.
1: Cũng xin bác sĩ cho biết là hiện thì Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng có một cái phác đồ điều trị như thế nào đối với những trường hợp mà các bác sĩ chẩn đoán là những cái thai phụ này có nguy cơ là sinh non?
0: Nếu như bệnh nhân mà đã đến với chúng tôi với một cái chẩn đoán dạ đẻ non thì bắt buộc các bệnh nhân đó thì sẽ phải được nhập viện. Chúng tôi sẽ phải dùng tất cả các cái thuốc để mà có thể cắt được cái cơn co. Thì đó chính là một cái tiêu chí quan trọng nhất đối với một bệnh nhân mà đã được chẩn đoán dạ đẻ non. Thế còn với cái nhóm mà chúng tôi đang dự phòng dạ đẻ non thì bệnh nhân sẽ được dùng tất cả các cái thuốc dự phòng và đồng thời sẽ theo dõi các dấu hiệu về mặt lâm sàng, chiều dài của cổ tử cung. Thì đấy sẽ là một trong những cái biện pháp mà nó có thể đơn giản nhất. Nhưng trong tất cả mọi thứ thì cái dấu hiệu lâm sàng sẽ là cái dấu hiệu rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân ở nhà phải theo dõi xem có cảm thấy có đau bụng không, có tức bụng không, có đau từng cơn không. Thế hoặc là ví dụ như là cái thai phụ đó họ có thể là khai với chúng tôi là em có ra một tí cái dịch hồng hồng. Đấy, thì tất cả những cái dấu hiệu đấy thì bắt buộc sẽ phải đến với chúng tôi và để chúng tôi chẩn đoán xem là liệu vào thời điểm đó có phải là dọa đẻ non thực sự không, để mà chúng ta nhập viện và chúng ta sẽ điều trị, có một cái phương án điều trị gọi là tích cực nhất thì chúng ta mới có thể là chấm dứt được dấu hiệu dọa đẻ non.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Góc nhìn phu quân.
3: Các mẹ có biết không, trong một gia đình đông con, việc tổ chức những chuyến đi mang tính trải nghiệm cho các bé là một việc làm không mấy dễ dàng, nhất là những chuyến đi chơi xa. Tuy vậy, nếu các bố thực sự nỗ lực, các chuyến đi đáng nhớ và nhiều ý nghĩa vẫn có thể được thực hiện một cách thường xuyên hơn. Và đây cũng là chia sẻ của anh Phạm Nguyễn Xuân Tùng, một ông bố của ba cậu con trai hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.
4: Để tạo một chuyến đi hấp dẫn và có ý nghĩa cho các bé, bố Phạm Xuân Tùng luôn nghĩ ra cách để tạo sự hào hứng cho các bé trước khi chuyến đi diễn ra.
5: Khi mà đi chơi xa thì thú thực là mình luôn có sự chuẩn bị. Ví dụ nhá, như mình xem đoạn clip về nấu ăn cho em của Đen Vâu chẳng hạn, thì nhìn các bạn ở trên vùng cao thì mình đều chia sẻ với các con rằng đây này, ở vùng đất này các bạn như thế này thế kia, trường học nó khác, điều kiện nó sẽ khác và cuộc sống nó rất là thú vị. Nếu có dịp chúng ta sẽ cùng đi để cho sự mong chờ của các con nó dâng lên. Cái niềm vui để trải nghiệm ấy là có thật.
4: Theo anh Tùng, sự chuẩn bị tâm lý và thông tin thú vị cho trẻ trước mỗi chuyến đi là chìa khóa để tạo sự hào hứng và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
5: Cùng xem những video, cùng xem chia sẻ, cùng xem hình ảnh liên quan để dọc cái cung đường đấy sẽ có sự để nói chuyện với nhau, để chia sẻ với nhau. Tự nhiên cái chuyến hành trình đấy nó là một sự mong chờ của cả gia đình. Chuyến đi nó được chuẩn bị không chỉ kinh tế mà là chuẩn bị bằng tâm hồn, chuẩn bị bằng cảm xúc, chuẩn bị bằng cái suy nghĩ của các bạn ấy và của cả gia đình cùng hướng vào chuyến đi đó. Chuyến đi dài ngày hay ngắn ngày với mình nó không phải là quan trọng.
4: Việc cả gia đình có mặt trong các chuyến đi chính là cách để tạo dựng ký ức trọn vẹn cho trẻ. Tuy nhiên cũng có những chuyến đi chỉ có bố với các con trai. Vì thế việc tự mình chăm sóc các nhóc tì khiến bố Tùng có những kỷ niệm đáng nhớ như chuyến trải nghiệm trong chương trình truyền hình thực tế Cha Con Vạn Dặm.
5: Mình không ngại cái việc là đi xa cùng với các con đâu. Mình chỉ thích đi để các con được trải nghiệm và cái sự trải nghiệm đấy lại được ghi lại một cách chuyên nghiệp, một cách sinh động và tự nhiên.
4: Sau những chuyến đi, mấy bố con lại có dịp ngồi để kể về những kỷ niệm khó quên.
6: Chuyến đi xa, đi chơi Cha Con Vạn Dặm ấy, thì con học được nhiều điều gì à? Con kể con nghe.
7: Học được từ 6. Sau chuyến đi, con rất thích đi. Con muốn đi cả gia đình đi chơi.
4: Anh Tùng cho rằng giá trị thu lại sau mỗi chuyến đi là vô giá. Đó là kinh nghiệm, là cảm xúc và quan trọng nhất đó là tình yêu thương và sự gắn kết gia đình. Đây cũng chính là động lực để cả hai bố mẹ cùng cố gắng tiếp tục dành cho gia đình nhỏ của mình những kỷ niệm và trải nghiệm mới hơn.
3: Câu chuyện vừa rồi có khiến các bố suy nghĩ về một chuyến đi chơi dành cho gia đình mình trong thời gian tới hay không? Giai đoạn này, các bé vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, vì thế các chuyến đi có thể dễ dàng thực hiện hơn phải không các bố? Và đến đây, Eva là mẹ xin nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
2: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm vẫn có hàng chục gia đình ở nước ta phải gánh chịu nỗi đau mất người thân chỉ vì một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được.
8: Giá mà hôm đấy tôi đưa con đến trạm y tế tiêm phòng thì đã không xảy ra cơ sự này.
9: Chỉ một sự chậm trễ, một chút chủ quan sau khi bị chó mèo cắn cũng có thể phải trả giá bằng cả một sinh mạng. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng Bệnh cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
10: Bệnh dạy là một bệnh rất là nguy hiểm. Khi đã mắc bệnh thì gần như là tử vong.
9: Tại Việt Nam, bệnh dạy không phải là nguy cơ xa vời mà nó vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, gây ra những ca tử vong vô cùng đáng tiếc.
10: Thì Việt Nam mỗi năm thì ghi nhận đến 70 đến 80 ca bệnh dạy mắc bệnh dạy bị tử vong. Đây là một chúng tôi cũng rất là quan ngại về các cái tình hình nguy cơ, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì hiện nay thì dạy qua động vật thì chó và mèo xuất hiện rải rác trên toàn quốc.
9: Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dạy tại 20 tỉnh, thành phố và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dạy. Đáng chú ý, bản đồ dịch tễ của bệnh dạy cũng đang có nhiều thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống bệnh dạy Bộ Y tế, nếu trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên.
11: Chúng ta thấy rằng bệnh dạy ngày xưa miền Bắc nhiều hơn, bây giờ chuyển dần vào miền Nam và cái khu vực Tây Nguyên. Tôi lấy ví dụ như Gia Lai, năm 2023 vẫn có tới 14 trường hợp chết do bệnh dạy một năm. Đấy là cái số mà chúng ta thống kê được. Còn số không thống kê được, chưa thống kê được thì còn có khi còn nhiều hơn.
9: Sự dịch chuyển của bệnh dạy cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm, cho thấy căn bệnh này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 năm trước, nhà bác học Louis Pasteur đã nghiên cứu thành công vaccine phòng chống bệnh dại. Kể từ đó đến nay, loại vaccine này không ngừng được cải tiến và trở thành một trong những vaccine có hiệu quả bảo vệ cao nếu được tiêm chủng đúng thời điểm sau phơi nhiễm. Nhưng vì sao một căn bệnh có thể phòng tránh được bằng vaccine vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi năm? Làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030?
12: Theo Tiến sĩ Phạm Thành Long, Phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn lây bệnh dại tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu từ chó mèo. Riêng tại nước ta, hơn 90% số ca tử vong do bệnh dại là hậu quả của việc bị chó dại cắn nhưng không được điều trị dự phòng ngay sau phơi nhiễm. Điều đó cho thấy, để khống chế bệnh dại, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề, kiểm soát nguồn lây trên động vật và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh. Tiến sĩ Phạm Thành Long nhấn mạnh.
13: Cái giải pháp duy nhất ở đây để kiểm soát bệnh dại tại Việt Nam là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao, tối thiểu là 70% trong cái chương trình quốc gia mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2022 đến 2030, là từ năm 2026 trở về sau là chúng ta phải đạt được trên 80% tổng đàn chó mèo. Thì như vậy là chúng ta có khả năng kiểm soát được bệnh dại trên động vật và sau đó là sẽ kiểm soát được bệnh dại trên con người.
12: Theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước hiện có khoảng 7 triệu con chó được nuôi tại hơn 3 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại mới đạt hơn 56%. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn khoảng 44% tổng đàn chưa được bảo vệ bằng vaccine, tạo ra khoảng trống miễn dịch rất lớn, khiến nguy cơ lây sang người luôn hiện hữu. Để thực hiện mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030, bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi, các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành thú y, chính quyền địa phương và chính các hộ nuôi chó mèo. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên phó chủ nhiệm chương trình phòng chống bệnh dại Bộ Y tế nhấn mạnh.
11: Chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa y tế và thú y và chúng ta nhìn nhận thấy rằng cái vấn đề giải quyết bệnh dạy cần phải có một sự hợp tác của cộng đồng, của các gia đình nuôi chó, của chính quyền và có một sự hợp tác rất là mạnh mẽ giữa các ngành.
12: Theo bà Xuyến, Việt Nam hiện không thiếu vaccine phòng dạy, điều còn thiếu là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp vẫn chủ quan sau khi bị chó mèo cắn, tự xử lý tại nhà hoặc chờ theo dõi con vật mà bỏ lỡ thời gian vàng để tiêm phòng. Sự chủ quan này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, nhóm chiếm gần một nửa số ca mắc bệnh dại.
11: Ở đây tôi muốn nói một cái điều nhắc lại với tất cả mọi người và đặc biệt với các em. Đừng chủ quan với những vết cắn nhẹ. Khi bị cắn, nếu như các em chưa có xử lý được thì các em phải nói với bố mẹ, nói với người lớn, xử lý vết thương và đi tiêm phòng dại ngay. Chúng tôi gọi là điều trị dự phòng, tức là bị nhiễm virus rồi nhưng chúng ta điều trị bằng phác đồ vaccine một cách rất là trọn vẹn thì cái khả năng cứu chữa được rất là lớn.
12: Có thể thấy, rào cản lớn nhất trong phòng chống bệnh dại hiện nay không nằm ở công nghệ hay nguồn vaccine, mà ở việc khép kín các khoảng trống trong quản lý vật nuôi và thay đổi hành vi của người dân. Khi mỗi hộ nuôi chó mèo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tỷ lệ tiêm phòng đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng và mọi trường hợp bị chó mèo cắn đều được xử lý kịp thời, thì mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030 hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
9: Thông tin y học.
4: Thưa quý vị và các bạn, sa tạng chậu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hoặc đã sinh nhiều lần. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gây nhiều phiền toái như tiểu khó, tiểu không tự chủ, cảm giác nặng, tức vùng âm đạo, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, điều trị sa tạng chậu đã có nhiều tiến bộ, giúp người bệnh phục hồi nhanh, và trong nhiều trường hợp vẫn bảo tồn được tử cung, ghi nhận tại Bệnh viện E Trung ương.
14: Tại Bệnh viện E, nhiều phụ nữ chỉ đến khám khi tình trạng sa tạng chậu đã kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E, điều này khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn và ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng cuộc sống.
15: Thông thường với người nữ giới già yếu lớn tuổi thì cái sạn chậu nó bị suy yếu. Chính vì vậy dưới áp lực của bụng hoặc là sự tổn thương các hệ thống dây chằng, hệ thống cơ vùng sàn chậu nó khiến cho tử cung, bàng quang nó có sức nặng theo trọng lực hoặc là trực tràng trên nền táo bón thì nó sẽ xa, nó di chuyển qua vùng âm đạo và đi ra ngoài, nó gây ra sự khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống và cả trong lao động.
14: Tùy mức độ sa tạng chậu, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Với các trường hợp từ độ 2 trở lên hoặc sa bàng quang sau cắt tử cung, phẫu thuật nội soi hiện được áp dụng phổ biến, giúp đưa các tạng về đúng vị trí giải phẫu, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
15: Phẫu thuật nội soi điều trị sa tạng chậu sẽ chỉ định cho những bệnh nhân sa sinh dục từ độ 2 trở lên hoặc là sa bàng quang đơn thuần trên những bệnh nhân mà người ta đã cắt tử cung thì cũng được tiến hành phẫu thuật TOT, TVT để nâng cái sàn chậu, cái vùng cơ thắt nâng của cái niệu đạo để cho bệnh nhân đi tiểu được bình thường. Hoặc là chúng tôi sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo tạo hình dây chằng để cố định cái tử cung vào trong thành bụng và nó kéo được cái bàng quang lên trên. Có nhiều trường hợp chúng tôi vừa phải không treo cả bàng quang, không treo cả trực tràng, giúp cho bệnh nhân trở về bình thường.
14: Không chỉ cải thiện về mặt giải phẫu, phẫu thuật còn giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau nhiều năm chịu đựng bệnh lý. Đây cũng là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mại ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sau khi được phẫu thuật.
16: Trước là vì bà bị xa cái dạ con, gây cái khó khăn nó bị đi tiểu. Nhưng mà đêm có hôm 5 lần cũng có, 6 lần cũng có. Đầu xương hông nó sang cái bàng quang xuống. Từ hôm mổ thì bà đi ngày thì cũng ít lần hơn nhưng mà đi nó nhiều.
14: Để kết quả điều trị được duy trì lâu dài, người bệnh cần đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc sau phẫu thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
15: Thì điều đầu tiên là phải vệ sinh cái vị trí phẫu thuật, tránh hiện tượng nhiễm trùng. Thứ hai là gì, bệnh nhân phải hạn chế lao động nặng, tránh tăng áp lực bụng, đặc biệt phải có chế độ ăn phù hợp, tránh bị táo bón, uống đủ nước thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân là nhanh hồi phục.
14: Theo các chuyên gia, sa tạng chậu hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ định. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ nữ không nên e ngại mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
17: Sống an toàn.
18: Sống an toàn.
17: sống an toàn.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong cuộc sống, lao động, sinh hoạt hàng ngày, có rất nhiều tình huống mất an toàn xảy ra như tai nạn, bệnh tật đột phát. Việc nhận diện được tình trạng của họ, có những phản ứng xử lý ngay trong vài phút đầu tiên, trước khi xe cấp cứu và lực lượng có chuyên môn xuất hiện, có thể góp phần quan trọng cho quá trình cứu sống hoặc khả năng phục hồi của nạn nhân sau đó. Phóng viên VOV2 phỏng vấn bác sĩ Hoàng Văn Cường, chuyên gia đào tạo sơ cấp cứu, đến từ Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing về nội dung này.
18: Thưa bác sĩ, trong cuộc sống, lao động, học tập và thậm chí cả vui chơi hàng ngày, nhiều tình huống tai nạn thương tích xảy ra. Là cái người hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng, bác sĩ nhận thấy những cái tai nạn thương tích hoặc là nguy cơ mất an toàn nào thường xuyên gặp phải trong cộng đồng ạ?
19: Thì tôi thường thấy rằng là ở cộng đồng sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra. Đầu tiên đó chính là các tai nạn thương tích, ví dụ là chảy máu, ngã cao, gãy xương. Cái số 2 là tai nạn liên quan đến sinh hoạt như là có thể bị bỏng này, hay là chảy máu khi sử dụng các vật dụng trong nhà. Đến những cái tai nạn thường gặp ở những nơi vui chơi như là điện giật này, đuối nước này. Còn đối với lại các tai nạn lao động như là ngã cao, vật trên cao rơi xuống đè vào người. Còn cuộc sống hàng ngày hay trong môi trường lao động làm việc thì có thể là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, hốc suy ngừng thở.
18: Với tình huống một người đột nhiên ngã xuống, xử trí từ cộng đồng xung quanh thường là sẽ bế sốc nạn nhân lên và cố gắng đưa nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất. Tuy nhiên, hành động này đôi khi lại làm mất đi cái cơ hội phục hồi, thậm chí là cơ hội sống cho nạn nhân. Xin bác sĩ phân tích rõ hơn thực trạng này ạ.
19: Khi mà mình gặp một trường hợp bất ngờ ngã xuống, thì thường thấy rằng là phản ứng phổ biến là đỡ dậy này, lay gọi này, cho uống nước này, ấn nhân trung này. Có một số trường hợp lại còn dùng tay vỗ mặt cái đầu tiên mà không thấy gì, thường là vỗ cái số 2 mạnh hơn. Chúng ta mong muốn rằng là xem là họ còn tỉnh không, họ còn thở không hay có phản ứng gì không. Những cái việc này đôi khi dẫn đến những cái tổn thương không đáng có hay là gọi là tổn thương thứ phát. Vì vậy là tôi cần lưu ý các bạn làm những bước sau. Bước 1, đánh giá xem cái hiện trường mà nạn nhân ngã xuống đó có đủ an toàn với cái người sơ cứu không, đủ an toàn với người xung quanh không, và cuối cùng là đủ an toàn với chính nạn nhân không. Bước số 2 là chúng ta cần phải đánh giá xem nạn nhân còn tỉnh không, là dùng tay vỗ mạnh vào hai bên ngực hoặc bả vai của nạn nhân, đồng thời gọi to họ cho lên cho tôi. Nếu sau hành động đó họ có sự cử động thì đó tức là nạn nhân còn ý thức. Và bước thứ 3 mới là liên hệ với các đơn vị cấp cứu, thì không nên ngay lập tức bế sốc nạn nhân lên, bởi vì rất có thể bị chấn thương cột sống, đặc biệt là chấn thương cột sống cổ các bạn ạ.
18: Và việc được trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ đẳng nhất về sơ cấp cứu ban đầu hoặc là nhận diện những dấu hiệu mất an toàn thực ra là có giá trị cho chính bản thân mỗi người, cho người thân của họ, rồi mới đến hỗ trợ cho những tình huống gặp phải trong cộng đồng. Để làm được điều này thì theo bác sĩ chúng ta nên bắt đầu từ đâu ạ?
19: Theo kinh nghiệm của tôi là một người đã có hơn 9 năm kinh nghiệm trong tập huấn về sơ cấp cứu, nghĩ rằng trước tiên cần phải thay đổi nhận thức rằng việc sơ cấp cứu không phải dành riêng cho bác sĩ hay nhân viên y tế, mà đây là kỹ năng dành cho bất cứ ai ở cộng đồng cần có. Mỗi người trong chúng ta cần được nắm rõ một số cái nội dung cơ bản như là đảm bảo hiện trường an toàn này, nhận biết các tình huống khẩn cấp này, gọi cứu hộ đúng cách này, kỹ năng hồi sinh tim phổi này, kỹ năng xử trí khi mà gặp một người bị hốc suy ngừng thở này, đột quỵ này, nhồi máu cơ tim này, hay đơn giản nhất như là cầm máu hoặc là vận chuyển nạn nhân, để những kỹ năng rất cơ bản, không hề phức tạp. Mình chỉ cần lưu ý một số vấn đề thôi là đã tạo được sự khác biệt để giúp cho bác sĩ có thể giành giật được cái sự sống cho nạn nhân. Cần đưa cái chương trình giáo dục sơ cấp cứu ngoại viện vào trường học, vào cơ quan, vào doanh nghiệp và đặc biệt là vào các hoạt động cộng đồng.
18: Và trân trọng cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hữu ích vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, việc cấp cứu các trường hợp tai nạn, thương tích là nhiệm vụ của lực lượng chuyên môn. Nhưng như bác sĩ Hoàng Văn Cường chia sẻ, những xử trí đầu tiên và đúng cách tại thời điểm sự việc vừa xảy ra có giá trị to lớn với khả năng sống sót và phục hồi của nạn nhân. Chúng ta cũng nghe nhiều về tiếp cận và đánh giá nạn nhân, về hô hấp nhân tạo, về tình trạng đột quỵ. Nhưng những kỹ năng thực tế lại không mấy người có thể thực hiện. Việc học lớp sơ cứu cá nhân bởi lẽ đó có giá trị trang bị cũng như hướng dẫn thực hành cơ bản cho mỗi người xử trí khi gặp tình huống thực tế. Mời quý thính giả cùng phóng viên tham gia một lớp học như vậy của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing.
20: Đó là khi thổi

0: nhát ở gì ạ? Ở trẻ em dưới 1 tuổi này, ấn trán nâng cằm nhưng không bịt mũi.
1: Trước một tình huống tai nạn thương tích hoặc một người đột nhiên ngã quỵ xảy ra, phần lớn những người có mặt tại hiện trường hoặc người thân sẽ tìm cách liên lạc với 115 và trông chờ lực lượng chuyên môn sớm có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên, thời gian từ lúc đơn vị cấp cứu nhận được thông tin, điều xe và lực lượng chuyên môn tiếp cận nạn nhân trung bình ở Việt Nam mất 30 phút. Trong khi đó, chỉ cần 5 phút không có oxy, não sẽ rơi vào tình trạng tổn thương không thể phục hồi. Vậy nên, sơ cấp cứu ban đầu trong lúc chờ lực lượng chuyên môn là vô cùng quan trọng và cần thiết. Có lẽ vì vậy mà khóa học sơ cứu cơ bản do Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing tổ chức thu hút đông đảo học viên ở nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau. Cô Trịnh Thị Thu Trang, giáo viên dạy trẻ khuyết tật ở xã Thượng Phúc, Hà Nội cho biết.
2: Hôm nay em tham gia khóa học này nhằm mục đích là phục vụ cho công việc của mình, muốn sơ cấp cứu, dành lại sự sống cho các bạn khuyết tật, bởi vì các bạn ý là rất là dễ bị nghẹt đường thở này, hoặc là bạn ý bị dễ bị hóc dị vật. Cái mục tiêu sâu xa hơn là phục vụ cho gia đình này, cho những người xung quanh.
1: Vượt quãng đường gần 20 km trong buổi sáng cuối tuần để đến lớp, cô Trang cho biết cô tự tìm kiếm và đăng ký lớp học từ chính những tình huống bản thân gặp phải trong quá trình dạy học sinh khuyết tật.
2: Ở trong trung tâm của em thì em cũng gặp 2 lần rồi, ví dụ như các bạn ấy nhét hạt muồng vào lỗ mũi chẳng hạn. Nhìn thấy bạn ấy nghẹt một cái thì bắt đầu lấy cái ống hút mũi thì em hút ra luôn. Nhưng mà từ cái sự việc đấy thì mình cảm thấy rất là hoảng hốt và mình nghĩ là nếu mà mình chỉ cần sai hoặc chậm 1-2 phút thôi là có thể bạn ấy sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nữa.
1: Khóa học sơ cấp cứu cơ bản diễn ra trong 2 buổi sáng, mỗi buổi gần 4 tiếng đồng hồ với 70% học viên thực hành trên mô hình chuẩn. Nhiều câu hỏi rất gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày liên quan đến an toàn sức khỏe, tính mạng của mỗi cá nhân được nêu ra với các học viên. Ví dụ như khi chuẩn bị học kỹ năng hồi sức tim phổi, giảng viên đặt câu hỏi trái tim nằm ở ngực trái hay ngực phải và phần lớn học viên xác định sai vị trí. Cùng mô hình trực quan, giảng viên sẽ lần lượt lý giải sơ bộ cơ bản nhưng rất dễ nhớ, dễ hình dung cho cả lớp về giải phẫu sinh lý cơ thể để có những tác động đúng cho quá trình sơ cấp cứu ban đầu tại hiện trường. Anh Ngô Vi Phong, một trong những học viên đặt nhiều câu hỏi và tình huống nhất với giảng viên tại buổi học sơ cấp cứu cơ bản, chia sẻ.
3: Mình thì mình thấy là các cái kiến thức rất là bổ ích. Là từ trước đến nay mình cũng có đọc, cũng có biết nhưng nó không có hệ thống. Thứ hai nữa là có một số cái thì lại hiểu không đúng cách. Ví dụ như là nói về cái câu chuyện là dùng an cung chẳng hạn. Mình được truyền tai rằng là cái đấy có rất là tác dụng. Thậm chí là nhà mình cũng cái mua rồi để xuống tủ lạnh. Nhưng mà mình đến đây mình cũng hiểu thêm được nhiều thứ. Nhưng tất nhiên ý, nếu mà cái này nó cần phải luyện tập, cần phải ghi nhớ, cần phải có thời gian. Y tế cộng đồng, truyền thông thường xuyên hàng ngày thì nó sẽ bổ ích hơn rất là nhiều.
1: Kiến thức cần gắn với kỹ năng thực hành, điều này đúng trong mọi lĩnh vực của đời sống học tập và lại càng đúng hơn với những tình huống mất an toàn xảy ra trong đời sống hàng ngày. Thực hiện được việc sơ cấp cứu ban đầu không chỉ giành lại cơ hội sống mà còn cho khả năng phục hồi tốt nhất cho nạn nhân tai nạn thương tích.
4: Mẹo thật hay, thật hay.
5: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè, mùa của du lịch biển và các hoạt động trải nghiệm khác nhau. Trong số đó, sử dụng thuyền, cano và các phương tiện giao thông thủy khá phổ biến. Và để an toàn, một số mẹo cũng như nguyên tắc cần được mỗi cá nhân nhận thức và thực hiện đầy đủ xin được chuyển tới quý vị thính giả.
7: Nếu tàu có trang bị dây an toàn hoặc các thiết bị bảo hộ tương tự, hãy chắc chắn rằng bạn đeo chúng đúng cách để giảm thiểu nguy cơ trượt ngã hoặc mất thăng bằng trong trường hợp biển động mạnh. Đồng thời, bạn luôn duy trì sự tỉnh táo trong hành trình, ngay cả khi bạn bắt buộc phải sử dụng thuốc chống say tàu xe. Sự cảnh giác sẽ giúp bạn phản ứng kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.
8: Để bảo toàn sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh, tuyệt đối tránh đứng gần lan can hoặc tại khu vực mạn tàu, nơi thường tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống biển nếu bất cẩn. Mặt khác, hãy điều chỉnh hành vi, không chen lấn hay xô đẩy nhau, vì điều này không chỉ gây mất trật tự mà còn làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn không mong muốn.
7: Với các loại tàu có khoang kín và được trang bị đầy đủ phương tiện an toàn, việc mặc áo phao không bắt buộc bởi điều này có thể gây trở ngại cho quá trình di chuyển trong không gian hạn chế của tàu.
6: Thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
9: Tiếng Việt vui.
10: Tiếng Việt vui.

0: Tiếng Việt vui.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
2: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
3: Cho tao khất đến cuối tuần nhá.
2: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa ấy.
1: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
4: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy Lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú. Nhiều ngôn từ phải nói là rất là ok la.
5: Em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy Lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú. Nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa. Bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này. Rất là nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa nữa.
1: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em. Trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
5: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế. Nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này. Giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
4: Với em thì các câu nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
1: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Vâng.
6: Thử thách cùng tiếng Việt.
7: Thử thách cùng tiếng Việt.
8: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe vế đầu, đoán vế sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc vế đầu, hai em đoán thật nhanh vế còn lại nhé.
4: Dạ.
1: Khỏe như.
4: Khỏe như voi ạ.
1: Nhanh như.
5: Nhanh như chớp ạ.
4: Nhanh như cắt ạ.
1: Đen như.
5: Đen như mực.
1: Hiền như.
5: Hiền như bụt ạ.
1: Nát như.
4: Nát như tương ạ.
1: Dối như.
4: Thôi chắc em cứ nghĩ nghe giống như tơ thôi chứ ạ.
1: Thế các em có giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
4: Dạ, chưa. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
5: Em cũng chưa ạ.
1: Tiếp theo này, nợ như gì
4: ạ? Nợ như chú chổ ạ.
1: Lười như.
5: Lười như hủi.
1: Chắc như.
4: Chắc cả. Chắc như đi đồng
5: cột.
1: Đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
5: Dạ vâng ạ.
1: Trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
4: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
1: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
5: Vâng ạ.
1: Tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
4: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
1: Thế Nhung có câu trả lời không?
5: Em cũng chưa ạ.
1: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào, ví như là mặt phẳng của tờ giấy. Cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái trạng thái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
5: Dạ vâng ạ.
1: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
4: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm, mình ăn kèm thôi ạ. Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
1: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
5: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
1: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
4: Trong từ trao đổi ngày hôm nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy ạ. Thì em không biết là chú chổm mà là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sao phải họ phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy ạ.
5: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ ạ. em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
1: Hai câu hỏi thì rất là thú vị, nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. À, vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? Để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
0: Hóa ra là thế.
9: Hóa ra là thế.
10: Hóa ra là thế.
1: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
11: Nợ như chúa chổm. Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là chúa chổm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trang Tông, con của vua Lê Chiêu Tông với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Chổm, là vua cha bị cướp ngôi. Còn Chổm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ cả hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm nay đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Chổm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Chổm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tụng nờ như chúa chổm, tức là nờ rất nhiều, không đếm xuể.
1: Vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa Phó giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ?
11: Khi nói dối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói rối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp, ví như lá hẹ quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
1: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo Phó giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
11: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật hiện tượng trong đời sống, và đôi khi là vì nó quá gắn với cái đời sống dân dã cho nên có những cái sự vật hiện tượng mà người dân họ có thể liên tưởng một cách rất là vô tư. Ví dụ như là chó cắn áo rách. Khi nói chó cắn áo rách thì người ta có thể thấy được nó có một cái chút phản cảm ở trong đấy. Thế thì khi mà sử dụng thành ngữ chúng ta cũng phải rất là thận trọng, hoặc là ngay cả như tôi nói là lừ đừ như ông Tư vào đền. Thực ra thì chúng ta cũng không nên dùng, bởi vì tại sao chúng ta lại phải nói về một nghề nghiệp nào đấy để mà nói về cái điều nó không được là sinh động, không được tích cực. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng cái thành ngữ.
1: Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
4: Em suy nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng thì sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt nếu mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Đây, cái sinh viên đầu tháng có tiền này sẽ tiền hơi thả một tí.
1: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
5: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác ạ.
1: Những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. Nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ dối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự dối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
12: Cầm tay chỉ luật.

0: cầm tay chỉ luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2024, thân nhân, quân nhân thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
2: Con trai tôi vừa bị nhiễm trùng máu và đồng thời bác sĩ phát hiện là cháu bị thận ứ nước, bị hẹp cái khúc nối bể thận và niệu quản. Sau khi thực hiện cái liên thông y tế thì bệnh xá đã chuyển thẳng lên bệnh viện Bình Dân của thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã thực hiện hai cái đợt điều trị. Đợt điều trị đầu tiên là điều trị nhiễm trùng máu từ thận ứ nước và sau đợt điều trị thứ hai là tạo hình cái khúc nối giữa thận và niệu quản. Thì mỗi đợt 14 ngày và cũng đã được hỗ trợ chi trả 80% đúng theo quy định. Phần tiền đó cũng là một cái khoản đỡ gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Thực sự thì cái chính sách bảo hiểm hỗ trợ như vậy thì cũng đã làm cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với lại cái hoàn cảnh mà nếu mà có con hoặc người thân bị bệnh. Thì đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang công tác, đặc biệt là những đồng chí mà công tác ở nơi biên cương, hải đảo thì đây thực sự là một cái chính sách ưu việt đã giúp cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là những đồng chí đang công tác ở nơi biên cương, hải đảo yên tâm hơn trong cái việc là hỗ trợ đối với người thân của mình không may bị bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo thì cái chính sách này thực sự là một cái cứu cánh rất là tốt, cùng đồng hành với gia đình, chữa trị bệnh tật cho người thân của mình.
1: Suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Việt Anh, cán bộ ban tuyên huấn, phòng chính trị, trường sĩ quan lục quân 2 cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ chiến sĩ đang công tác trong quân đội về tác dụng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân và bản thân. Tuy nhiên, nhiều thính giả là thân nhân quân nhân cũng băn khoăn về việc hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trong chương trình hôm nay, Thượng tá Đặng Bích Hường, phòng chế độ Bảo hiểm y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
3: Xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
4: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
5: Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được

0: theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
1: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
2: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
3: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
2: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
3: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
2: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
3: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
2: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
3: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.
4: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dạng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
6: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân, nhưng với chất liệu là bê tông có thép. Thì sau một khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên. Thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào. Cùng với lại đồng bào Cô Tô chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn. Cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
5: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
6: Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
5: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người.

0: chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
1: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng đảng và chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước coi sơn hà xã tắc lạ thiên, câu bên này là tận hiếu với dân lấy độc lập tự do làm quý ạ. Thì đấy cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
0: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
2: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng đảng và chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời bác.
0: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
9: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
8: Ừ.
9: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
8: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
9: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
8: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
9: Hotline 1800 8168.
10: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
11: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau